0: Көп білген аз сөйлейді, аз білген көп сөйлейді.
1: Барынан нанлық. Азық түлік қопсыздығы дейқандардың жана қайра іштетушілердің іш білге әрекетіне түздің-түз байланышты. Чарбакер программасы элеттіктердің емгегін елге танытып, жұмыштың жүрішін баяндайды. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистен кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:00-дан 7:00 чейин окуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Кыргыз Актопозу жаңы паролду катары мамлекеттик катоодон өттү. Ысыкөл облусунун сырт жайлоосунда кыргыз мал чарбачылыгы үчүн тарыхый окуя. Ак түштөгү кыргыз топозу кыргыз Актопозу талышында жаңы паролду катары мамлекеттик катоодон өттү. Жаңы паролдорду мамлекеттик катоо жөнүндө буйрукка кыргыз республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Согурустара айыл чарба жана кайра иштетүү күндөрү жай министри Элис Акырбеков кол коюп, бул чечим өлкөнүн асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүдө жана улуттук генетикалык ресурстарды сактоодо маанилүү кадам экенин белгиледи. Кыргыз Актопозу паролдасын түзүүдө социалисттик эмгектин баатыры, көрүнүктүү селекционер жана коомдук кызмет таштамбек Акматтын эмгеги өзгөчө белгиленди. Анын Актопоздору селекция багытындагы көп жылдык эмгеги жаңы паролдордун калыптанышына чоң салым кошту. Бул жетишкендик окуучулардын селекционерлердин, адистердин, асыл тукум чарбалардын жана мал багуучулардын тиркелешкен эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат. 2014-2026 жылдары жүргүзүлгөн селекциялык иштердин натыйжасында бийик тоолуу шарттарга ыңгайлашкан жогорку өндүрүмдүүлүккө ээ ак түстөгү топоздун жаңы паролдасы түзүлдү. Илимий изилдөөлөр жаңы паролдордун жогорку өндүрүмдүүлүгүн ир бүлө салмагынын төл алуу көрсөткүчтөрүнүн жана жаш малдын сактанышынын жакшы деңгээлин тастыктады. Ошондой эле кыргыз Актопозу сапаттуу ак жүнү жана ТБТ менен айырмаланып текст өнөр жай үчүн баалуу чийки зат болуп саналат. Жаңы паролдордун мамлекеттик катоодон өтүшү улуттук генетикалык ресурстарды сактоого асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө бийлик тобулуу аймактардын туруктуу өнүгүшүнө жана Кыргызстандын агро өнөр жай комплексинин экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө өбөлгө жаратты. Суусамыр жайлоосунда алтаганадан биожем даярдап жатат. Практикалык эксперименттердин жүрүшүндө баалдар түйүнөн кыйылып, атайын техника менен майланып кайра иштетилүүдө. Бул илимий тажрыйбалык долбоордун баш максаты деградацияга учураган жайытты калыбына келтирүү, мал чарбачылыгын сапаттуу тоют менен камсыздоону жакшыртуу жана малчылардын кирешесин көбөйтүү. Согурустара айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги негиздөөлөрдү Борбор Азиянын айлана чөйрө экологиясы боюнча илим изилдөө борбору Кытай Илимдер Академиясынын окуучтуулары менен биргеликте жүргүзүлүп жатканын билдирди. Алдын-ала эсептөөлөргө ылайык, долбоор бийликти иш алса 230,000 тоннага чейин жогорку сапаттагы алтыгана негизиндеги тоютту пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Соңку жылдары Сурзабыр өрөөндө алтыганайда аталган титкенектүү базалдын үтү жиш өсүчү жайыттардын аянтын кыскартып, мал жайууга ылайыктуу жерлердин тартыкчтыгын жараткан. Бул маселеге бийлик 2016 жылы көңүл буруп, жогорку кеңеште атайын токтомду кабыл алынган. Өкмөт атайын программа негизинде алтыгананын химиялык жана механикалык жол менен жок кылуу үчүн эксперимент жүргүзүп көргөн. Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлери алтыгана жок кылынган жерлерди коко тиккен үндүү оторуу зыяндуу чөптөр басып кеткенин эскертишкен. Андан көрө базалды тамыры менен казып, нарык күнтөргө башка кең казылган жерлерге сел жүрүү коркунучу бар аймактарга отургузуу, курулушка пайдалануу, дары дармек өндүрүү жана бирди жасоо сунуштарын айтышкан. Биологтор алдыгына жайыттын душманы эмес, тескерисинче аны коргой турган өсүмдүк экенин да дарылышкан. Эфирден ашык мал чарбасына асыл тукум статусу берилди. Айтор жогоруда ушундай кеп болгон маселени өтүндө Суурустар айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай мезмегинин ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын асыл тукум мал чарба жайыт жана тоют башкармаларынын башчысы Мыктыбек Каландаров менен маектешкенбиз.
3: Мыктыбек мырза, эң биринчи маек өзүн башатын могу кыргыз ак топоз жөнүндө башатсак атайын мамлекеттик катуудан өтпөдүбү э?
4: Ооба,
3: күчөндү айтсаңыз.

чындыгында биз өзүбүздүн эмнеке кана бренд биздин ата мекендик порода катары каттоо биз үчүн деле ошондой эле сыймык болду ва министрибиз да ошол жерден официалдуу түрдө порода катары каттап буйрукка кол койду. Мына жакынкы күндөрдө ошол окумуштуулардын авторлор тобунун кыргыз патентке кайрылып официалдуу түрдө патент алуунун артында иштеп атышат. Чындыгында дагы изилдей турган бир топ жактары бар экен. Анын жүнүнүн сапаты, жүнүнү кайсыл жактарга дагы иштетсек болот, этинин ичиндеги дагы сапаттарын дагы изилдей турган бир топ дагы артыкчылык жактары бар.

0: bilgi жагынандагы пайдалуулугу. Ошол себептен муну бизге муккан жакшы эсептерде бул жагына
1: ушул топоз ниетинен дарылар да жасалат деген кептер айтылып жүрөт да эл арасында. Ушу туурасында сөз болдубу?
0: Дарылар боюнча билдирүү жыйынтыгында да көрө алган жокмун, балким болушу мүмкүн. Себеби булар органикалык жалаң

0: Oğlu Cahitlar'ı çöktü, Yevmi'nin öldürülgün etti. Oşol sebepten bu Aydatlı Jağınan dağı, oşol 88'ge çıkan Aksakalın dağı özünün жакшы алып жүрүүсү, ошондой таза эт менен элдерге үлгү болушу башкаларга дале түрткү болот болчу.
1: Жумайсаң ушул автоподун сапаттуу жүнү ТВТ текстиль өнөр жайычындагын баалоо чеки зат болуп эсептеле турбайбы э?
0: Бул ак түстөгү чындап жалтырак жүн жана тылуу текстиль өнөр жайында жогорку

ал жерге кайра жайыттын чөптөрү чыгып атканынан көрөбүз. Бизге бул алты гана карагана көйгөй эле эмес, мындан ары сапаттуу жакшы коюп өндүргөнгө продукция катары айландырган буюмдар болду. Бүгүнкү буюмда

0: Эми бул долбоор эгер ийгиликтүү ишке ашпаса анда 230 000 тоннага чейин жогорку сапаттагы тоит пайдалануу мүмкүн өтүлөт деп. Туурасында кандай пикирде турасыз?
1: Негизи бул жалпы жайык аянты 372 000 гектар аянты түзөт. Анын ичинен бүгүнкү күндө бизге жеткен маалыматтар боюнча 25 000 гектардын тегерегинде алтыгана карагана батагы баткан жер бар. Ошол карагана баткан аянттардын дагы биз түз жерлерин гана чабайбыз. Себеби мынау жанада өскөн алтыгана карагана бул

0: жердеги алдыгына караган алат эле тоюп айландыра турган болсо, андан дагы көбүрөөк тоюп өндүргөн мүмкүнчүлүк болот. Бүгүнкү күндө жыйынтыгын күтүп атабыз. Жыйынтыгында чындыгында тоюпта жарамдуу болсо, бул бизге кайра өзүн продуктка айланат.
1: Эми өкөөңүз айтсаңыз, сизне баягы башырамалыкка жайытта толуп кирип кетет да. Негизи биздин өлкөбүздүн аймагында ушу суу самбыр өрөөнүнөн башка кайсы аймактарда гана алты гана өсүмдүк кездешет?
0: Негизи устав боюнча мына биз азыркы учурда дагы бир жаңы ар бир райондордун көйгөйүн алып чыгуу менен бир программа иштеп чыгып атабыз. Программада ошол эле суу самбыр өрөөнүндөгү алты гана карагана, ошол эле мына ак суу түп райондорунда дагы марал кулак деген бир ушундай жайыт катары пайдаланылбаган мал жебеген бир чөп басасы, ошого да кечээ күнү эле барып келдик. Аны менен күрөшүү боюнча дагы методдорду изилдеп атабыз. Мындан сырткары кээ бир райондордо карагана баккан жерлер бар.

0: бир катар жеңилдиктен колдоолор болуп жаткан экен. Эми ушунун натыйжасында баягы негизчилер тараптан жүргүзүлүп келген баягы сандан сапатка деген программа канчалык деңгээлде ишке ашат деп айта аласыз?
1: Эми биздин анализдин жыйынтыгында дагы жылдан жылга акылдуу

мод Бишкек менен Чүй аймагында жана Бордоп Семирдүү алкагында жакшы саамалык башталды эле да, ошондо кеңири маалымат берсеңиз.

0: жай үйрөндөрдү атайын. Ар кандай жетимчи сыяктуу эмелерди аралаштырып сүйүү жагын уштап жатабыз.
1: Эмне кылса сиздин башкармалыктын дагы бир багыты бул тойт да. Тойт маселеси канчалык деңгээлде чечилди бүгүнкү күндө?
0: Бүгүнкү жыл мен өзү да айткандай сындыгын

кулаңдарды дагы туура так аткарып, эрке көрсөткөндү, жайыттарды карамжалды, куландуу негизде башкарса, калп эле ветеринария тармагында дагы

Өзбек Суурустар Айылчаба жана Кайрештик Өнөр жай министрлигинин ветеринария мал чарбасы менен үнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын асыл тукум мал чарба жайыт жана тоют башкармаларынын башчысы Мыктыбек Каландар менен болгон баарлашууга ортоктош болдуңуздар. Сиздер укан чарбагер программасы уктурууну даярдап болгон чыккан Кадыр Калилов эсен турмактар.

0: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар.
2: Аймактардан келген соңку маалыматтар.
1: Коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
1: Дүйшөмбүдөн жумага чейин.
2: Таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
1: Программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда таңкы Кыргызстан программасы, микрофондо Гүлнур Асманбекова. Алды менен бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен тааныштыралы. Тамчы атайынын финансылык инвестициялык аймагында 10 000 ашык жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Кыргызстан Формула 1 эл аралык мелдешин ийгиликтүү уюштурду. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу кызуу жүрүүдө. 6 000 ашык техника, 10 000 ашык жумушчу тартылды.
1: Курулуш участоктарына 6300 000 ашык курулуш техникалары жана жабдуулары, ошондой эле 10 000 ашык персонал тартылган.
0: Кыргызстандын курулуш тармагына 101 жыл толду. Алдыдагы 1 саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктары, борбор Азия жаңылыктары, коомдук пикир жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сунуш кылабыз. Ал эми саат 8:00 тарта студияга келген меймандар менен бүгүн дагы кызыктуу темада талкуу болот. Андыктан суроо сунуш пикир калтырам десеңиз 0502-39-21-90 номуруна чалыңыз. Мындан тышкары УТРКнын YouTube биринчи радионун Facebook баракчасынан эфирде онлайн дагы көрсөңүз болот. Эми азыр болсо назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арадагы жер алмашуу иштерин баштады. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, эки өлкөнүн биргелешкен жумушчу тобу жеринде иш алып барып, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Учурда Чоң Кара жана Таштүбө айылдарында жашоочуларды каттоо жүрүп жатат. Кийинки этапта аталган айылдардын тургундарына Кыргызстандын жарандыгын берүү боюнча мыйзамда каралган жол жоболор ишке ашырылат. Белгилей кетсек, чек араны демаркациялоонун алкагында мурда Өзбекстандын Фергана облусуна караган Чоң Кара жана Таштүбө айылдары Кыргызстан өткөрүлгөн. Өз кезегинде кыргыз тарап Өзбекстанга мамлекеттик чек ара тилкесинен теңме-тең жер аянтын өткөрүп берүүгө макулдашкан. Тарыхый окуялар сериясындагы Эгемен Кыргыз Республикасына 35 жыл аталышында алтын коллекциялык монетасы жүгүртүүгө чыгарылды. Бул тууралуу Улуттук банктан билдирди. Маалыматка ылайык, монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжети катары Кыргызстандын мамлекеттик желегинин желбиреп турган фонунда алдыга басып бараткан ак илбирстин сүрөтү түшүрүлгөн. Ак илбирс Кыргызстандын улуттук символу болуп саналат. Ал республиканын улуулугун, күчүн жана жаратылыш байлыгын билдирет. Монетаны тегерете Эгемен Кыргыз Республикасы деген жазуу түшүрүлгөн. Министрлер кабинети асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген каржылоо программасын бекитти. Эми фермерлер жана асыл тукум мал чарбачылыгы менен алектенген субъекттер жылдык болгону 3% үстөк менен насыя ала алышат. Жаңы механизмдин алкагында жеңилдетилген насыялар асыл тукум заводторго жана фермаларга, асыл тукум мал импорттоочуларга, жасалма уруктандыруу боюнча техниктерге, асыл тукум бодо мал, топоз, жылкы, кой жана эчки багып өстүргөн дыйкан чарбаларга жана жеке ишкерлерге берилет. Насыянын мөөнөтү 60 айга чейин, ал эми жеңилдетилген мезгил 12 айга чейин каралган. Каржылоонун көлөмү 20 миллион сомго чейин жетет. Программанын негизги максаты өлкөдөгү асыл тукум малдын санын көбөйтүү, малдын сапатын жакшыртуу жана фермерлердин өндүрүш мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги айылдык товар өндүрүүчүлөрдү заманбап айыл чарба техникалары менен камсыздоо боюнча иште улантууда. 2011 жылдан тартып министрлер кабинетинин колдоосу менен министрликтин демилгеси аркылуу 7 лизинг долбору ишке ашырылып келет. Долбордун алкагында айыл чарба техникалары жана кайра иштетүү тармагына керектүү жабдуулар 6% жылдык үстөк менен 7 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген шартта лизингге берилүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик лизинг долбоорлору аркылуу жалпы сумма 24,18 миллиард сомго 11,986 даана айыл чарба техникасы дыйкандарга берилди. Анын ичинен 2026 жылы 6,17 миллиард сомго 2,186 даана техника лизинг аркылуу тапшырылды. Айыл чарба өндүрүүчүлөр үчүн 1211 бирдиктүү байланыш номери ишке киргизилди. Бул тууралуу суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдирди. Дыйкандар менен фермерлер бул номер аркылуу айыл чарба багыты боюнча маалымат жана адистерден өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгы, ветеринария, үрөн, жер семирткичтер, суугат, мамлекеттик колдоо программалары, жеңилдетилген насыялар жана субсидиялар боюнча акысыз кеңеш ала алышат. Кыргызстанда 2026 жылдын 1 августуна карата жалпы узундугу 1100 чакырымды түзгөн унаа жолдорунда асфальт төшөө иштери толук менен аяктады. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 645 чакырымга көп. Былтыр 1 августка карата өлкөдө 455 чакырым жол гана асфальтталган. Министрлик белгилегендей, быйыл жол куруу жана асфальттоо иштеринин көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 2,5 эсеге өстү. Учурда республикалык маанидеги жана ички автожолдордо курулуш, реконструкциялоо жана капиталдык оңдоо иштери графике ылайык уланууда. Бириккен Улуттар Уюму дүйнөдө экстремалдуу ысык күчөшү мүмкүн экенин эскертип, мамлекеттерди климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине каршы чараларды күчөтүүгө чакырды. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутериштин маалыматына ылайык, күчөп жаткан Эль-Нино кубулушу жакынкы айларда температуралык рекорддордун жаңыланышына алып келиши мүмкүн. Дүйнөлүк метеорология уюмунун божомолуна караганда 2026 жылдын август-октябрь айларында жердин көпчүлүк аймактарында абанын температурасы климаттык нормадан жогору болушу күтүлүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун башчысы акыркы айларда дүйнөдө катуу ысык толкундары, ири токой өрттөрү жана океандын үстүңкү катмарынын температурасынын жогорулашы байкалганын белгиледи. Адистердин айтымында Эль-Ниньо кургакчылык, суу ташкындары жана токой өрттөрү сыяктуу табигый кырсыктардын күчөшүнө таасир этиши мүмкүн. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 9 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 94 тыйынга барабар. Абанын температурасы бүгүн чүй өрөнүндө 30-35, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус ысык болот. Ысык көлдө 22-27, Нарында 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 31-33 градус жылуу болушу мүмкүн. Чолпон Ата шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы плюс 22-24 градусту түзөт. Сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Эми кеңир баяндарга өтөлү. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу өткөн суудагы Формула 1 H2O өлкөнүн эл аралык деңгээлдеги ири спорттук иш-чаралардын борборуна айланганын көрсөттү. Мелдеште көлдүн экологиялык абалына дагы өзгөчө көңүл бурулду. Суунун сапатын аныктоо үчүн жарышка чейин, мелдеш учурунда жана аяктагандан кийин алынган үлгүлөр экспертизага жөнөтүлдү. Анын жыйынтыгы 2 күндөн кийин чыга турганы белгилүү болду. 2 күнгө созулган суу үстүндөгү Формула 1 H2O дүйнө чемпионаты ысык көлдү дүйнөлүк спорттун борборуна айлантты. Борбор Азияда алгачкы жолу өткөн бул чемпионат 80 жакын өлкөгө түз көрсөтүлүп, кереметтүү ысык көлүбүздү гана эмес, бүтүндөй Кыргызстанды дүйнөгө дагы бир жолу таанытты. Масштабтуу самалка уюштуруучулар чоң жоопкерчилик менен даярданышкан. Бир гана инфраструктуралык шарттар түзүлбөстөн, техникалык жана экологиялык коопсуздук талаптарына өзгөчө маани берилген. Айрыкча мелдеш алдында суунун булганышы боюнча маселе талкууга түшкөн эле. Бул жагдай боюнча жеринде жаратылыш корукчулары тынбай иштеп, жарыштын алдында жана андан кийин да көлдүн суусунан үлгү алынып, сапатын аныктоо үчүн борбордук лабораторияга жөнөтүлүп турду. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Кылычбек Тентимишев буларга токтолду.
2: Таза биздер буюсаңыз биякта бүт эле жерде кызматтар иштеп атат. Андан тышкары мына понтон деп коебуз, мына эч кандай бир май. Себеби май жабышат болчу да. Өзүңөр билесиңер, май бир эле тамчы май эме көлгөн үстүнө эметкен келе бир эмеге предметке жабышат да. Жок эчтеке, таза биз өзүбүз карап турабыз. Азыр эле мына буга чейин эле заезд болгон, мына пожалуйста, балыктар. Маселе жок ал жагынан. Кочубай эле жакшы сонун өтөт.
0: Ал арада чечүүчү жарышка командалар өзгөчө даярдык көрүшкөн. Чемпионаттын биринчи күнүндө спринттик баскычта 18 спортчу күч сынашты. Дал ушул кубаттуу болиттер кадимки шартта саатына 250 чакырымдан ашык ылдамдыкка жетет. Ал эми деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктиктеги ысык көлдө абанын суюктугу кыймылдаткычтын кубаттуулугуна таасир берип, кайыктардын ылдамдыгы саатына 170 чакырымдын тегерегиндеги ылдамдыкка жете алганын механика чайна тим команда өкүлү Эндрю Ургут билдирди.
3: Бул жердеги атмосфера өзгөчө. Күрөшчүлөрдүн колдоосу абдан күчтүү. Бул трассада жарыш учурундагы ылдамдык саатына 170 чакырымга, ал эми квалификацияда 200 чакырымга чейин жетти.
0: жарыш өтө курч атаандаштыкта өттү. Ылдамдык сүйүүчүлөрдүн көңүлүн бурган Формула 1 H2 O дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрү аныкталып, баш байге өз ээсин тапты. Салтанаттуу сыйлык тапшыруу аземинде министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышып, жеңүүчүлөрдү куттуктады.
4: Кыргыз жери ушул күндөрү суу үстүндөгү Формула 1'nin kaytalangız atmosferasına bölündü. Oşollu uçurda dünyanın milyondoğun görüçlörü Kırgızstan'ın koğuz yaratılışın, elimizin meyman dostluğun, cana memleketimizin mümkünçülüğün gördü. Biz dünyaya Kırgızstan el aralık dengeldeki en coğuklu iş çaralardı, coğurku uyuşkandıkta ötkaralgan zamanbap memleket ekenin görsettük. Формула 1 чемпионаты спорттук мелдештин алкагынан чыгып, Кыргызстанды тааныткан эл аралык окуяга айланды. Баардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин атынан суу үстүндөгү Формула 1 дүйнө чемпионатын ийгиликтүү аякташы менен чын жүрөктөн куттуктаймын.
0: Жалпысынан 13 өлкөдөн келген 18 спортчу 8 команданын курамында күч сынашты. Жыйынтыгында АКШнын Виктори Тим командасынын өкүлү Шон Торенте чемпионат алды. Экинчи орунду Швециянын Тим Абу-Даби командасынан Эрик Старк ээледи. Ал эми 3-чү орун Виктори Тим командасынын өкүлү Олег Векстрёмго буйруду. Россиядан келген эс алуучу Владимир Олейников буларга токтолду.
5: Мы болели за команду Виктори, она победила, да?
3: Биз Виктори Тим командасын сүрөтчү болуп колдодук жана алар эң соң жеңишке жетишти. Дүйнө чемпионатынын этабын биринчи жолу көрүшүм. Кошкул көк түстөгү балеттер дароо көңүлүбүздү урду. 3 күн бою ошол командага күйөрмөн болдук. Бүгүн америкалык айдоочу өздөрүн күчүн көрсөтүп, айлампас сайын 4-5 кайыкты озуп өттү. Менимче бул чыныгы спорттук эрдик болду.
0: Ошентип Кыргызстан тарыхта биринчи жолу деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан ысык көлдө сууда сүзүүчү Формула 1 H2O дүйнө чемпионатын өткөрдү. Муну менен суу мотор спорту боюнча Формула 1 чемпионатынын 45 жылдык тарыхындагы рекордтук көрсөткүчтү жаратты. Уктурубузду улантабыз. Ысык көл облусунда жайгашкан атайын финансылык инвестициялык тамчы аймагы 2035 жылга чейин чоң экономикалык өсүш алып келиши мүмкүн. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, бул долбоор 4000 ашык компанияны тартууга жана 10000 ашык жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзөт.
6: Президент Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү Формула 1 H2O мелдешүүнүн ачылышында сүйлөп жатып, тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын региондук жана глобалдык деңгээлдеги инвестициялык аянтча болорун белгилеп, долбоордун укуктук жана институционалдык негиздерин атайын мыйзам менен бекитилгенин айтты. Белгилей кетсек, буга чейин анын ичинде башкаруу тартиби, каттоо лицензиялоо талаштарды чечүү механизмдери жана инвесторлордун укуктарын коргоо кепилдиктери каралган. Маалым болгондой, мындай база долбоордун узак мөөнөттүү иштөөсүн камсыздап, инвесторлордун ишенимин бекемдөөгө багытталган.
7: Кудай буюрса, бул инвестициялык аймак региондук жана глобалдык деңгээлдеги экономикалык процесстер үчүн жаңы инвестициялык аянтча болуп берет. Бул долбоор бүткүл Кыргызстан үчүн түбөлүк кызмат кылган. Ошол эле учурда өнөктөштөрүбүз үчүн өнүгүү өсүүнүн ишенимдүү таянычы боло турган эң заманбап экономикалык платформа. Ушундан улам баарыңыздарды тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын салтанаттуу ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, биз бул долбоорду 5 жылдан бери дыкат талдап, бул багытта дүйнөлүк мыкты тажрыйбаларды иликтеп, аймакты мындан ары өнүктүрүү боюнча эсептөөлөрдү жүргүзүп, ыраттуу жана олуттуу аракеттерибиздин натыйжасында ишке ашырып отурабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эл аралык өнөктөштөр жана инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн соң зарыл болгон мыйзамдар кабыл алынып, укуктук негиздер түзүлдү.
6: Алдын ала божомолдорго ылайык, 2035 жылга чейин тамчы аймагында 4000 ашык резидент компания иштеп, 10000 ашуун жаңы жумуш оруну түзүлүшү күтүлүүдө. Долбоордун көп тараптуу экономикалык таасирлери белгиленип, аймакка ири компаниялардын келиши менен кошо курулуш, логистика, мейманкана, ресторан, тейлөө жана айыл чарба тармактарында да кошумча мүмкүнчүлүктөр жаралат. Эл келечек экономикалык изилдөөлөр фондунун жетекчиси Улук Мамытов бул аракет Кыргызстанга чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын айтты.
8: Негизи бул долбоор Кыргызстанга жаңы эшиктерди ачып атат, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып атат деп ойлоп атам. анткени азыр мисалы үчүн тамчыда аэропорт бар. Тамчы өзүнүн географиясы да көлдүн менен түндүк жагынын мына ортосунда жайгашкан аябай жакшы географиясы бар. Анын үстүндө азыр айтылып атат жаңы темир жол салынат экен. Демек булардын баары жаңы инфраструктурага, жаңы инфратүзүм салууга жакшы мындай түрткү берип атат да. Анын үстүндө президентибиз баштап аткан азыр жакшы демилгелерибиз бар. Виртуалдык активдерди тегерегенден ошо Кыргызстанды жаңы эл аралык деңгээлдеги каржы инвестициялык хаб кылалы деп анткени бир жагынан как раз убакыт дагы ошондой талап коюп атат. Анткени дүйнөдөгү эл аралык каржы система аябай өзгөрүлүп атат да. Баягы долларизация болуп биз БРИКстин ортосундабыз, ШКнын ортосундабыз. Демек биз ошондой борбор болушубуз жакшы мүмкүнчүлүгүбүз бар да.
6: Тамчы аймагы Дубай, Сингапур жана Люксембург сыяктуу дүйнөлүк финансылык борборлордун ийгиликтүү тажрыйбасына таянып түзүлгөнү белгиленген эле. Ошондой эле аймакта Англиялык укук принцибине негизделген эл аралык талаштарды чечүү борбору түзүлөрү айтылган. Улкан Мамытов бул жаатта төмөндөгүлөрдү кошумчалады.
8: Бул аябай кызык өзгөчө бир маселе. Юрист катары айтып кетип элем да, негизи эл аралык инвесторлорго аябай жакшы фактор деп эсептелинет да. Анткени мындай кыскача айтсак, булар дайыма мамлекет коомду ойлойт, жалпы көпчүлүктү ойлойт, элди ойлойт, мамлекеттин кызыкчылыгын ойлойт да. Ошон үчүн бияка оң жак болот да. А англиялык укук ушул тарых көргөзүп атат. Ошо канчадан бери англиялык укук дайым жеке мүлк, жеке жанагы капиталды, жеке инвесторлорду, корпорацияларды, ошолорду көп, ошол жака көп, ошолордун кызыкчылыгын көп тартат да. Ошондуктан чоң инвесторлор ушул англиялык укук дегенде жанагы көз күйүп ошак жакшы экен, ошол жака баралы. Анткени аялдардын соттору биздин кызыкчылыгыбызды карашат, жакшы мындай эсептешет деп ошол көбүрөөк ишенишет да. Ошондуктан баса бул Астана эмне үчүн аябай өсүп атат? Алар эң башында баягы Назарбаев бар кезинде Тони Блэр беле баягы мурдагы премьер министр, ошону чакырып мындай кеңеш жыгылып эми англиялык укукту киргизели деп аябай чоң иш жүргүзүшкөн да.
6: Бул кадам инвестициялык чөйрөгө болгон ишенимди арттырып, долбоордун атаандаштык артыкчылыгын күчөтөөрүн финансы тармагы боюнча эл аралык эксперт экономист Жанбек Уморов айтат.
9: Тамчы, мисалы тамчы азыр ачылып атат, жакшы долбоор болуп өкмөт мамлекет тарабынан жакшы колдоо болуп атат. Ушул жерге мисалы эң биринчиден жанагы мындай жаңы технологияларды алып кириш керек, финтех болобу, айти анан инновациялар өнүгүш үчүн жанагындай эмелер керек, экспертиза керек, жанагындай контактты байланыштырган адамдар керек бизге, жанагындай сырттан ушундай бир каржы чөйрөсүн иштеген менталитеттер, түшүнгөн адистер керек да. Анан ошондо биз борбор бүркүрөбүз. Мисалы Астана дейбиз, башка жак дейбиз, алардын кемчиликтерин көрүп атабыз, кыйынчылыктарын көрүп атабыз. Мисалы Кыргызстандын шарты кыйла жакшы деп айтсак болот да, ошолорду салыштырганда. Адамдык потенциалы да жакшы, жанагы Ысык Көлдүн тегерегиндеги атайын иште бир инфраструктура түзүлүп атканда дагы дүйнөдө бир мындайча бир чейрек кездирген бир шарт десек айтып болот да. Анан жанагы башында бир он чактысы келип, жыйырма чактысы кызыгып кезекке туруп атпайбы, бул жөндөн жөн эмес.
10: Резидент
9: ошолор түшүнүп атат биякты.
6: Белгилей кетсек, аймактын ачылыш аземинде президент алгачкы 5 резидент компанияга сертификаттарды тапшырган. Алардын катарында Бириккен Араб Эмираттары, Гонконг, Швейцария, Түштүк Корея жана башка өлкөлөрдүн финтех жана инвестициялык компаниялары бар. Эксперттер белгилегендей, тамчы аймагы Кыргызстанды жаңы деңгээлдеги инвестициялык, инновациялык жана туристтик борборлордун бири катары дүйнөгө таанытат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
11: Ал эми Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу өлкөнүн транспорттук тарыхындагы маанилүү долбоорлордун бири катары бааланууда. Бул долбоор Кыргызстанды эл аралык темир жол түйүнүнө интеграциялап, жүк ташуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Темир жолду куруу иштерине 6000 ашык куруу техникалары, жабдуулары жана 10000 ашык жумушчу тартылган. Учурда аймактагы эң ири долбоордун 13% бүтүп, куруу иштери кызуу жүрүп жатат.
12: Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу аймактагы эң ири стратегиялык инфраструктуралык долбоорлордун бири. Анын негизги максаты үч өлкөнүн транспорттук байланышын чыңдап, жүк ташуунун убактысын кыскартуу жана жаңы эл аралык логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү экенин президент Садыр Жапаров белгилеп келет.
13: Бүгүнкү күндө 304 чакырымды түзгөн стратегиялык маанидеги Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Мен ар дайым баса белгилеп айтып келем, бул долбоор өлкөбүз үчүн миңдеген жылдар бою тарыхый мааниге ээ болот. Ал чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы эл аралык транспорттук коридорду түзүүгө, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө, транзиттик жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүгө жана Кыргызстанды Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук түйүн катары позициясын бекемдөөгө шарт түзөт. Бул долбоордун маанилүү бөлүгү Махмал жүк которуу станциясы болот. Кудай буйруса ал ар түрдүү темир жол коллеяларынын туташуусун камсыздап, өлкөнүн негизги логистикалык борборлорунун бирине айланат.
12: Аталган темир жол Кыргызстандын транзиттик потенциалын жаңы деңгээлге чыгарып, логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет, жаңы жумуш орундарын түзөт жана мамлекетибиздин эл аралык транспорттук коридордогу стратегиялык ордун дагы да бекемдейт. Мүмкүнчүлүктө Кыргызстан тарапта курулуш иштери активдүү жүрүп, белгиленген графикке ылайык туннелдерди, көпүрөлөрдү жана темир жол тилкелерин куруу боюнча иштер уланууда. Бул тууралуу Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол компаниясынын башкы директорунун орун басары Улан Кулов билдирди.
1: Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол куруу долбоору чыныгы кылым долбоору деп айтсак болот. Бул эң чоң инфратүзүм боюнча курулуш иш аракети болуп жатат. Негизги курулуш иштери 2025-жылы башталган. Азыркы учурда долбоор боюнча курулуш монтаждоо иштеринин баардык түрлөрү бардуу тартипте аткарылып, курулуштун негизги этаптарын ишке ашыруу бекитилген контролдук мөөнөттөргө ылайык камсыз кылынат. Техникалык экономикалык негиздеме боюнча курулуш мөөнөтү 6 жыл деп аныкталган. Бирок мамлекет башчыларынын тапшырмасы боюнча муну мөөнөтүнөн эртерээк бүтүргөнгө биз аракет кылып жатабыз.
12: Темир жолдун курулуш иштерине 6300 техника, жабдуулар жана 10000ден ашык жумушчу тартылган. Ошондой эле долбоор боюнча жалпы узундугу 104 чакырымды түзгөн 29 туннель жана 50 көпүрө каралганын Улан Кулов кошумчалады.
1: Курулуш участоктарына 6300000ден ашык курулуш техникалары жана жабдуулары, ошондой эле 10000ден ашык персонал тартылган. Бул долбоор боюнча 29 туннель каралган, жалпы узундугу 104 чакырым түзөт. Бул тоннелдер боюнча азыркы күндө 13000 метр казылып бүттү. Бул 13% түзөт. Долбоор боюнча дагы 50 көпүрө каралган, анын 38 көпүрө боюнча курулуш монтаждоо иштери башталган. Учурда 2300 курулуучу үймөктөр, 183 тирөөч конструкциялар жана 55 көпүрө тирөөчтөрү аткарылды.
12: Долбоорду ишке ашыруунун алкагында жер кыртышы боюнча 107 участок каралып, жалпысынан 31% бүткөрүлгөн.
1: Жер кыртышы боюнча 107 участок каралган, анын ичинен 83 участок боюнча иштер башталды. Аткарылган жер иштеринин көлөмү 17 миллион кубометр, жалпысы 31% азыр бүткөрүлдү. Азыркы учурда жалпысынан 13% бүттү.
12: Жакында эле транспорт министри Талантбек Солтобаев Өзбекстан Республикасынын транспорт министри Ильхом Махкамов менен биргеликте Кыргызстандын аймагында курулуп жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун негизги курулуш объектилерин жеринен көрүп чыкты. Анда министрлер туннелдердин, көпүрөлөрдүн жана башка инженердик курулмалардын курулушун жүрүшү менен таанышып, долбоордун учурдагы абалын, алдындагы этаптарын жана белгиленген мөөнөттөрдү сапаттуу бүтүрүү боюнча маселелерди талкуулашты. Ошондой эле курулуш иштерине тартылган инженерлер жана адистер менен жолугуп, аткарылып жаткан иштерге баа берилгенин транспорт жана коммуникация министрлигинин транспорт саясатын жүргүзүү башкармалыгынын башчысы Кеңешбек Дөөлетов токтолду.
10: Базасы Кыргыз Жалалабадтан киргенден баштап, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун аттамы боюнча кыраз жасалып аткан жумуштарды көрүү боюнча Жалалабад областынан башталып иштер көрүп, Жалалабаддагы атайын 10-11 участоктор деген бар тилкелер. Ошол жердеги андан тышкары Дугард дарыясы аркылуу өтүүчү чоң мосттун курулушу боюнча көрүштү. Жалалабадда туннель катталды. Андан өтүп Махмал Тогузтороо районундагы темир жол станциясы курулуучу жерлердеги жасалып аткан иштер көрүп, Нарын областы аркылуу өтүп, Торгарттан бери курулуш иштери болуп аткан участкада болуп кайтты.
12: Белгилей кетсек, аталган долбоор Кыргызстандын транспорт тармагын өнүктүрүүдө жана эл аралык соода байланыштарын кеңейтүүдө маанилүү кадам болуп саналат. Ал ишке ашкандан кийин Азия менен Европаны байланыштырган жаңы транспорттук коридор калыптанып, жүк ташуунун көлөмү кыйла өсөрү күтүлүүдө. Гүлмаз Каюмова, Биринчи радио.
11: Урматтуу радио угармандары, сиздер Биринчи радиону угуп жатасыздар. Ал эми азыр туризмди өнүктүрүүгө багытталган коомдук пикирди сунуштайбыз.
14: Туризм өлкөнүн экономикалык өсүшүнө, аймактардын өнүгүшүнө жана Кыргызстандын эл аралык деңгээлде таанылышына салым кошкон маанилүү тармактардын бири. Мекенибиздин кооздугу жана улуттук маданиятыбыз туристтерди өзүнө тартып келет. Акыркы жылдары өлкөдө туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, ички жана тышкы туристтер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Ал эми жарандар өлкөбүздөгү туризмдин абалына кандай баа беришет жана аны өнүктүрүү үчүн кандай сунуштарды айтышат? Назарыңыздарда калктын пикирин сунуштайбыз.
15: Кыргызстаныбызда туристтерге көбүнчө жашыл зоналар, жаратылыш парктарыбыз, коруктарыбыз, кызыл китепке кирген, саналып бараткан жаныбарлар тартат деп ойлойм. Кыргызстанды ошо туристтик өлкө катары дүйнөгө таанытуу үчүн эң биринчи эле тазалыкты сактоо керек деп ойлойм. Дагы да өкмөтүш керек мындан ары дагы баардыгын өзүбүздөн башташыбыз керек деп ойлойм. Ошонун үчүн бекер айтылган эмес да, эшигин көрүп төрүнөт деп. Биринчи эле аэропорттон түшкөндөн баштап эле тазалык менен келген туристтерди өзүбүзгө тартсак болот. Анан башка туристтик зоналарга, туристтик жайларга алып барып аларды кызыктырсак болот.
16: Кыргызстанга туристтерди менин оюмча биздин жаратылышыбыз, биздин табиятыбыз тартып коюш керек, анткени ар бир мезгилде өзгөчө болгон биздин жаратылышыбызга башка өлкөдөн келген туристтер аябай эле кызыгат болуш керек. Башка өлкөлөрдө жок да, мисалы үчүн мындай жаратылыш, мындай таза аба, мындай шараккан суулар, мындай жапжашыл токойлорчу. Анан мисалы азыркы эле жай мезгилинде биз көрбүзгө эле канчалаган туристтер келет. Биздин өлкөдө туризмди өнүктүрүү үчүн менин оюмча жакшы шарттарды түзүшүбүз керек, эл өзүнө жакшы өтүшүбүз керек деп ойлойм. Кадимки эле ошо микроалыбыз менен биздин этнос деңгээли мисалы эс алуучу жайларды көбүрөөк кылсак деп ойлойм. Мындай шарт түзүп беришибиз керек да ошол келип аткан туристтергечи. Кыргызстан туристтик өлкө катары дүйнөгө таанылуу үчүн мен ойлойм, биз Кыргызстанда көп эле жерлер бар да, мисалы биз биле элек, бизге өзүбүзгө дагы таанала элек, же болбосо буга чейин иштетилип иштетилбей калган же дагы иштетиле элек ушундай жерлер бар да, мисалы ушунча ошолорду кайра ишке берип өкмөтчү, мисалы кайра жаңылап же шарттарды түзүп, карапайым элге деле, туристтерге деле кандайдыр бир шарттарды, ыңгайлуулуктарды түзүп, анан өзүбүздүн меймандостубуз менен туристтерди тартсакпы деп ойлойм да, анан ошо келүү сапатын жакшыртсак.
17: Кыргызстанга туристтерди көбүнчө мен ойлойм Кыргызстандын бийик

0: келген туристтер менен баарлашып көргөндүктөн алардын айтуусу боюнча ошо Кыргызстандын тоолору ошону учурда мушкулдай бир ажайып бир көлдөр өзүнө тартат деп көпчүлүгүнүн уккандарым бар. Азыр баарыбыз эле билгендей бул социалдык тармактар менин оюмча аябай өнүгүп жаткан социалдаштыруу өнүгүп жаткан мезгилде ошол себептен Кыргызстандын кооз аймактарын биз интернет желесине жакшылап таратышыбыз керек, аларга мындай агитация кылышыбыз керек. Себеби ошол агитация аркылуу тынчалаган адамдар ошол нерсеге кызыгып туристтер Кыргызстанга келет деген оюм бар. Андан сырткары ошо эл аралык фестивалдарды, спорттук түрлөрдү өнүктүрүү зарыл деп ойлойм. Баарыбыз эле билгендей бүгүнкү жолу көчмөндөр оюну Кыргызстанда болот. Ошол көчмөндөр оюндары аркылуу канчалаган спортчулар, ошол эле элдер, жармандар, туристтер Кыргызстанга тартылып жаткан мезгили.
1: Өлкөдө туризмди өнүктүрүү үчүн албетте туристтерге шарттар түзүп беришибиз керек. Мейманканаларды жакшыртып, алардын иштөөсүн жакшыртып, жана гидтерди даярдап, чет тилин билген адистерди жумушка алып, Кыргызстандын туристтик өлкө катары дүйнөгө таанытуу үчүн биз чет өлкөлөр менен келишим түзүшүбүз керек, алар менен бирге иштешибиз керек деп ойлойм. Кыргызстанга кирүү үчүн визаларды жеңилдетиш керек деп ойлойм. Анткени азыр виза алуу өтө кыйын, ошондуктан Кыргызстанга келүү жолдорун жеңилдетсек көп туристтер келет.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Нарын шаарында 2026 жылдын алгачкы 6 айында өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү өсүп, бюджеттин киреше бөлүгү ашыгы менен аткарылып, ири курулуш долбоорлору ишке ашырылууда. Шаарда 1 миллиард 171 миллион сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлүп, өсүү темпи 117.5% түздү. Ошондой эле мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү 107.6% аткарылып, өсүү темпи 142% болду. Анын ичине республикалык бюджеттин планы 114%, жергиликтүү бюджеттин планы 101% аткарылган. Учурда 43 объектте болжол менен 7 миллиард 810 миллион сомдук курулуш жана оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Чүй облусунун Жайыл районунан 40 бала жайка эс алуу үчүн илим ден соолукту чыңдоочу лагерине жөнөтүлдү. Лагерге Акбашат айыл өкмөтүнөн 13, Жайыл айыл өкмөтүнөн 2 жана Ынтымак айыл өкмөтүнөн 25 бала барды. Балдарды топтоодо социалдык колдоого муктаж болгон үй бүлөлөргө өзгөчө көңүл бурулган. Алардын арасында аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 33 бала, ата-энесинен ажыраган 3 бала, ата-энесинин биринен ажыраган 3 бала жана турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөдөн 1 бала бар. Уюштуруучулардын айтымында жайка эс алуу балдардын ден соолугун чыңдап, каникулду кызыктуу өткөрүүсүнө, жаңы досторду табуусуна жана ар кандай ден соолукту чыңдоочу, көңүл ачуучу иш чараларга катышуу осуна шарт түзөт. Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүнүн Зардалы айылында таза суу тартуу долбоору ишке ашырылып жатат. Айылды таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоордук сметалык документтерди даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. Бул иштердин алкагында Карабак айыл өкмөтүнүн өзгөчө кырдаалдар боюнча адиси Жаныбек Туланов тиешелүү адистер менен биргеликте Зардалы айылына барып, жеринде инженердик гидрогеологиялык изилдөө иштерин жүргүзүштү. Изилдөө иштеринин жүрүшүндө аймактын геологиялык жана гидрогеологиялык шарттары жеринен каралып, жер алдындагы суу ресурстарынын мүмкүнчүлүктөрүнө баа берүү, келечектеги ичүүчү таза суу булагын аныктоо жана долбоорду даярдоого зарыл болгон инженердик маалыматтарды топтоо иштери жүргүзүлдү. Зардалы айылы Баткен районунун борборунан 110 чакырым алыстыкта тоо арасында жайгашкан. 2024 жылга чейин айыл эли электр жарыгысыз, байланышсыз жашап келген. Кочкордо Абердин Ангус породасындагы 116 баш асыл тукум уй багылууда. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине билдирди. Бүгүнкү күндө чарбада Абердин Ангус породасындагы 116 баш бодо мал багылууда. Анын ичинен 76 уй, 2 бука жана 38 музоо бар. Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги Бөкөнбаев айылында жыл сайын өтүүчү Салбуурун этнофестивалга быйыл 150 ашык чет элдик турист катышты. Фестивалдын уюштуруучуларынын маалыматына караганда келген коноктордун болжол менен 40% сапарын дал ушул иш-чарага ылайыктап, билеттерин бир нече ай мурда эле сатып алышкан. Фестивалда бүркүтчүлөрдүн таймашы, жаа атуу, кыргыз тайганынын асыл тукумун сактоо жана көчмөндөрдүн маданий мурастары көрсөтүлдү. Быйылкы өзгөчөлүктөрдүн бири катары катышуучулар көмөкөй ырдоо өнөрүн да тартуулашты. Уюштуруучулар Салбуурун көчмөндөрдүн тарыхын, маданиятын жана каада салтын даңазалган уникалдуу фестиваль экенин белгилеп, ал келечекте Кыргызстандын туристтик брендтеринин бирине айланышы мүмкүн экенин айтышты. Ош шаарында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтүп жаткан биримдик кербени аттуу 40 күндүк улуттук көчтү салтанаттуу тосуп алышты. Ош шаарынын кире беришинде кербенди шаардын мэринин орун басары Эрнис Толтоев баштаган шаар жетекчилиги, маданият ишмерлери жана шаар тургундары салтанаттуу тосуп алышты. Кербендин катышуучулары улуттук кийимдер менен ат үстүндө келип, кыргыздын салттуу үрп адаттарын чагылдырды. Алар өлкөнүн ар кайсы аймактарынан чогултулган ыйык булак сууларын алып келишти. Уюштуруучулардын айтымында суу кыргыз эли үчүн жашоонун жана берекенин символу. Ар бир аймактан алынган суулардын бир көөкөргө биригиши өлкөнүн ынтымагын жана биримдигин даңазалайт. Иш-чара Ош шаарынын мэриясынын маданият башкармалыгы тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолду. Мындан ары Кербен, Кара Суу жана Өзгөн райондорун аралап өтүп, андан соң Манас шаарына багытталат. Аймактардагы жаңылыктар менен тааныштырган Сагия Насыргабекова.
3: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгө. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
1: Астанада алдамчы чогулларды кармоо боюнча кол борбору ишке киргизилди. Түркмөнстанда чакан бизнес үчүн клевер серим системасы ишин баштады. Өзбекстан 2027 жылы Азия клубун кабыл алат. Ушул жана башка Бурбуразия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кеңирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда суудагы Формула 1 чемпионатынын жыйынтыгы чыгарылды. Өлкө Бурбуразияда мындай масштабдуу белдештерди биринчилерден болуп кабыл алды. Дүйнө чемпионатынын этабына 8 эл аралык команда жана ар кайсы өлкөлөрдөн 18 пилот катышты. Алдыңкы пилоттор жогорку ылдамдык, чеберчилик жана тактик боюнча күч сынашты. Жарыштар эл аралык талаптарга ылайык өткөрүлүп, миңдеген буйурмандарга өзгөчө таасир калтырды. Байгелүү орундарды Бириккен Араб Эмираттары командаларынын өкүлдөрү ээледи. Ал эми гран-принин учурдагы дүйнө чемпиону Шон Торренти жеңип алды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касымалиев тапшырды. Бурбуразияда биринчи жолу өткөрүлгөн Формула 1 дүйнө чемпионатынын этабынын алкагында ысык көлдүн жээгинде белгилүү аткаруучуларды жана жүздөгөн көрүүчүлөрдү чогулткан ири масштабдуу концерттик программа уюштурулду. Кеченин өзгөчө учуру флайборд шоусу болду. Ошондой эле фейерверк да майрамдык маанайга ээ болду. Дүйнө чемпионаты Кыргызстан үчүн эл аралык спорттук кызматташтыкты кеңейтүүгө, суу мотордук спортту өнүктүрүүгө жана өлкөнү дүйнөлүк деңгээлдеги ири спорттук иш чараларды өткөрүүгө жөндөмдүү мамлекет катары таанытууга маанилүү салым кошту. Казакстанда биринчи жолу алдамчы чогулларды кармоо боюнча антикор борбору ишин баштады. Долбоорду борбордун прокуратурасы Казактелеком менен бирге ишке ашырды. Борбордун адистери Казакстандан да, башка өлкөлөрдөн да шектүү чогулларды кармап, алдамчыларды линияда кармап, телефон трафиктин анализин жүргүзөт. Антикор борборунун жардамы менен алдамчылыктын бир учуру алдын алынган. Анда телефондук алдамчылыктын курмандыгы Ирина Зияулова өзгөдү. Прокуратуранын маалыматы боюнча, былтыркыга салыштырмалуу Астанада алдамчылыктардын саны 3.5%, ал эми интернет алдамчылыктардын саны 12% азайган. Былтыр борбордо 2 кылмыштуу кол борбору жоюлган. Түркмөнстанда клевер серим сервиси ишке кирди. Бул чакан бизнестин кардарлары каржысын жана команданын тапшырмаларын эсепке алуу тутуму. Ал орус жана түркмөн тилдеринде жеткиликтүү. Дүйнө жүзү боюнча чакан бизнес ээлери күндөлүк кызматкерлердин эс тутумунан баш тартып, санариптик эсепти өтүп жатат. Кардарлар, акча жана командананын тапшырмалары тууралуу маалыматтар компанияга таандык системада сакталат. Мындай форматына өткөн компаниялар менен эс тутумга таянып иш алып баргандардын ортосундагы айырмачылык байкалып калды. Биринчи учурда кызматкердин жумуштан кетиши кардарлардын базасынын жоголушуна алып келди. Ал эми жетекчи ар бир келишимдин кайсы этапта турганын жана кардар кайдан келгенин каалаган убакта көрө алат. Клевер серим кардарларды башкаруу тутуму бул маалыматтардын баарын бир жерге топтоштурат. Сервис буйрутмалардын тарыхын, кардардын туулган күнүн жана алар менен акыркы сүйлөшүү боюнча макулдашууларды сактайт. Айлык кирешени жана чыгышыларды, ошондой эле аткарылып жаткан арыздарды көрсөтөт. Иштеп чыгуучулардын ою боюнча жаңы кызмат биринчи жумуш күнүндө эле кардарлардын базасы жана алардын тартыптары менен тааныша алышы керек. Таджикстанда 200 аял кол борборун ишке ашыруу үчүн президенттик гранттарга ээ болушту. Президенттик гранттар аялдарга өз бизнесин ачууга гана эмес, бар болгон бизнесин кеңейтүүгө да жардам

0: Азия футбол конфедерациясынын аткаруу комитетинин кезектеги жыйынында кабыл алынды. 2029 жылкы Азия клубунун турнири Сауд Арабиясында өтөт. Лос-Анджелесте өтө турган 2028 жылкы жайкы Олимпиада оюндарына Азиядан бул туру болуп саналган турнир Японияда өтөт. Ошондой эле АФ'нын аткаруу комитети клубдук жана жаштар мелдештеринин жоболоруна тиешелүү бир катар өзгөртүүлөрдү бекитти. Белгилей кетсек, Азия клубунун турнири эми жыл сайын өткөрүлөт. Буга чейин турнир 2 жылда бир жолу өтүп келген. Сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
1: Сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын курулуш тармагына 101 жыл толду. 1924 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин куруучулардын эмгеги менен өлкөбүздүн инфраструктурасы калыптанып, жаңыланып келет. Заманбап имараттар, жаңы шаарлар, социалдык объектилер, миңдеген мектептер, ооруканалар, жолдор, турак жайлар жана өнөр жай ишканалары курулду. Бир кылымдан ашуун убакыт ичинде тармак өнүгүүнүн ар кыл баскычтарын басып өтүп, бүгүнкү күндө өлкөнүн курулуш саясатын ишке ашыруучу негизги мамлекеттик органга айланды.
2: Мындан 101 жыл мурда 1925 жылдын 2 августунда Кыргыз автономиялуу облусунун аткаруу комитетинин президиумунун чечими менен өлкөдөгү алгачкы мамлекеттик курулуш органы Кыргыз мамлекеттик курулуш конторасы түзүлгөн. Бул дата Кыргыз Республикасынын курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин тарыхынын башаты катары белгиленип келет. Бир кылымдан ашуун убакыт ичинде тармак өнүгүүнүн ар кыл баскычтарын басып өтүп, бүгүнкү күндө өлкөнүн курулуш саясатын ишке ашыруучу негизги мамлекеттик органга айланды. 101 жылдык тарых бул жоопкерчилик, үзгүлтүксүз өнүгүү жана мамлекет менен бирге курулган келечек. Бул миңдеген куруучулардын, архитекторлордун, инженерлердин жана тармактын адистеринин эмгеги менен жазылган тарых. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин орун басары Талантбек Иманакун уулу жетишкендиктер катары төмөндөгүлөрдү белгиледи.
3: 2025-2026 жылдардагы аткарылган негизги жетишкендиктерге токтоло кете турган болсок, 2025 жылы курулуш министрлиги 291 социалдык объектини мамлекетке өткөрүп, азыркы маалда пайдаланууга берилип жаткан эсеп. Анын ичинен эң чоң ири долбоорлорубуз бул Каракол чоң 2,5 миңдик стадионубуз, Бөлөм Өмүрбаковдагы чоң 17 000 орундуу стадионубуз, 50 ашык мектеп, 30 ашык бала бакчабыз жана башка социалдык объектилерди бүтүрдүк.
2: Талантбек Иманакун уулу кошумчалагандай, соңку 5 жыл ичинде өлкө президенти Садыр Жапаров жүргүзүп жаткан мамлекеттик саясаттын алкагында курулуш тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, болуп көрбөгөндөй ири долбоорлору ишке ашырылып жатат. Бул өзгөрүүлөр өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
3: 2026 жылы болсо эң чоң бул стратегиялык мааниге ээ бул биздин Манас аэропортубуз болот. Бул Манас аэропортубуз 51 000 чарчы метрдеги эң чоң курулуштардан болуп эсептелинет. Андан тышкары Ош шаарында дагы эл аралык деңгээлдеги жаңы масштабтагы тозуп ала турчу авиа майданындагы жылдын аягы чейин бүтө турчу чоң бир ири долбоорлорубуз болот. Андан тышкары биз Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө 35 жылдык юбилейибиз болуп аткандан кийин Талас областында быйыл өтөт. Талас областында дагы бир катар чоң социалдык объектилердин ачылыш аземин күтүп турган учурубуз. Эгемендүүлүк күнүнө карата жылга эле акыркы 3 жылда адатка айланып калгандай 100 ашык социалдык объектилерди бүтүрүү аземинде болуп атабыз. Ошол майрамга ылайыктуу курулуш министрлиги дагы 100 социалдык объектини бир учурда ача турчу учурлар болуп атат.
2: Акыркы жылдары санариптештирүү тутуму киргизилип, мамлекеттик экспертиза жана лицензиялоо иштери электрондук форматка өткөрүлүүдө. Өлкө аймактарында жүздөгөн социалдык объекттер, турак жайлар жана стратегиялык имараттар курулууда. Буга чейин биринчи радионун түз эфиринде курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев төмөндөгүлөрдү белгилеген.
4: Биздин анализ боюнча республиканын

0: Бүгүн курулуш тармагына заманбап технологиялар кирип, жаш адистердин саны өсүүдө. Ал тадагы чоң милдеттер турат: заманбап, коопсуз жана акылдуу шаарларды куруу. Ал эми коомчулук аткарылып жаткан иштерге ыраазы.
1: Жакшы да келечекте өзүбүздүн балдарыбызга берилет. 30 жылдан бери курулбай келаткан нерсе эми дагы ушу.
2: Татарлар курулса бизге керек болот.
3: Жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атат элдерге. Өттүрүп куюп жакшы ташкаларды салып берип, атса жакшы иштеп жатпарын жакшы оңдоп атышат. Дагы ойлоп салса, мектептерди жылыстан көбөйүп атабыз да. 7 миллион мүнө ашып кеттик.
0: Акыркы жылдары курулуш тармагында олуттуу жылыштар болду. Республиканын бардык аймактарында иштер жүргүзүлүп жатат. Миңдеген үй бүлө жаңы турак жайлы болду. Ири жолдор, көпүрөлөр жана энергетикалык объектилер ишке киргизилип, өлкөнүн инфраструктурасы жаңыланды. Албетте мунун баары курулуш тармагындагы эмгектенип жаткан адистердин талыкпаган мээнети аркылуу ишке ашууда. Бул иштерге коңшу мамлекеттер тарабынан да оң баалар берилип жатат. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
4: Өлкөдө таза суу көйгөйүн чечүүгө дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Бул багытта жалпы 773 долбоор ишке ашырылып жатат, кененирээк кийинки материалда баяндалат.
5: Бүгүнкү күндө таза суу менен камсыздоо багытында долбоорлор ишке ашырылып, кайра калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркындуу сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаментинин директору Зарылбек Каратаевдин маалыматына ылайык, учурда 773 долбоор боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатат. Ошондой эле 405 айыл таза суу тутумдарын курууга муктаж экенин белгиледи.
6: Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасында 2014 айыл тандык. 2014 айылдын 773-үндө долбоорлоо, курулуш, монтаждоо, реабилитациялоо иштери жүрүп атат. Ал эми 405 айылы таза суу тутумдарына муктаж. 405 айылды азыркы учурда каржы булактарын аныктап карап, сунуштап чечүү жолунда турабыз буюрса.
5: Зарылбек Каратаевдин айтымында ичүүчү суу менен камсыздоо жаатында көйгөйлөр көбүрөөк Жалал Абад, Ош жана Чүй областарында катталган. Бул аймактарда таза суу камсыздоо суу тутумдарын куруу жана калкты сапаттуу ичүүчү суу менен камсыздоо багытындагы иштер уланып жатканын кабарлады.
6: Ошондой эле областарга карап айтканда эң эле маселеси көбүрөөк болуп, бул Жалал Абад областы айтылат биринчи орунда, анан кийин Чүй облусу, анан Ош. Алыскы тоолуу аймактарда таза суу менен камсыздоо боюнча былтыр Зардалы айылы бизде титулдук тизмеге кирип, капиталдык салымдар аркылуу, беренеси аркылуу долбоорлук кагаздары даярдалып, курулуш монтаждоо иштеринин алдында турат буюрса.
5: Жергиликтүү тургундардын пикиринде акыркы жылдары бул тармакта жакшы өзгөрүүлөр байкалууда. Жарандар таза суунун жергиликтүүлүгү жакшырып, суу менен камсыздоо кызматтарынын сапаты жогорулап жатканын билдиришти.
7: Суу боюнча кандай десем, эми суу боюнча биздин айылдарда кенен эле. Сугат суу боюнча деле, ичүүгө таза суу боюнча деле кенен эле. Таза суунун жаңы киргизилди. Азырынча Кудайга шүгүр, жакшы. Бул убакыттан мурун биз өзүбүздүн үйлөрүбүзгө таза суунун мындай өзүбүздүн менчик үйлөрүбүзгө өзүбүз жасап алганбыз да. Азыр Кудайга шүгүр, таза суулар кирип атат өкмөт тарабынан. Бизге суу көйгөйү андай эле маселе эмес.
8: Бул маселеси боюнча азыр Кудайга шүгүр чечилип атат. Мисалы үчүн биз жака жаңы водопровод былтыр касып жаңы түптөп кетишти, быйыл сууну берип баштады. Андан дагы бул проект өтсө дагы башкаларын сунуштайбыз. Анча суу жакшы болуп атат биз жакта.
5: Таза суу менен камсыздоо багытында аткарылып жаткан иштер калктын сапаттуу суу ресурстарына жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Бул тармактагы долбоорлорду ишке ашыруу жана суу менен камсыздоо тутумдарын жакшыртуу иштери белгиленген тартипте улантылууда. Жылдыз Кубанычбек кызы, 1-радио.
4: Улуу Октябрь социалисттик революциясына ушул жылдын 7-ноябрында 109 жыл толот. Албетте, бул тарыхый окуя кыргыз элдин бас өткөн узак тарыхында бурулуш жасаган. Кененирээк кесиптешим Талай Гүлүч Абдарова улантат.
9: Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында Кара Кыргыз автономиялуу республикасынын орду өзгөчө. Россия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу областы 1924 жылы 24 октябрда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автоном областына айланган. Аталган түзүм 1926 жылы Кыргыз АССР деп өзгөртүлүп, 1936 жылдан тартып Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы болуп калган. 2024 жылы Кыргызстанда Кара Кыргыз автономдук областынын 100 жылдығы мамлекеттік деңгейде белгіленген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бұл юбилейден алқағында тарихтағы ақ тақтарды толықтап, ата-бабалардың ердігін таңазалаған еңбектер жаралышын баса белгілеп келеді.
10: Ата-бабаларымыздың егемен, еркін, өз алтынша мамлекет құру көксесі кең жарымы қырғынға ұшыраған ұлттық бостандық күресінде дағы майтарылған емес. Ел арасынан қаттанып, чет өлкөлөрдөн окуп, тышкы дүйнөнү көрүп, өз алдынча мамлекет болууну көксөгөн улут лидерлери улуттук идентүүлүк, өз алдынчалуулук, мамлекеттүүлүк тууралуу идеяларды байма-бай көтөрүп, улам өөрчүтүп олтуруп, коомдун аң сезимин ойготуп, сабатын жойгонго зор салым кошкон. Демек, ошол кезде улуттун кызыкчылыгын коргоого белсенген интеллигенция тобу калыптана баштаган десек жаңылышпайбыз. Коммунистик партиянын борбордук комитетине кыргыз деген өзүнчө маданияты, өзүнчө кешелүү жери бар, өзүнчө эл деп кайра-кайра кат жазып жүрүп, акыры Кара Кыргыз автономдуу облусу катары 1924 жылы 14 октябрда бөлүп чыгышкан.
9: Кыргыздын кылым карыккан тарыхында ата журт эл жери үчүн башын сайып, өмүрүн тобокелге салып, калк кызматын аркалаган талай мыктылар болгон. Кыргыз элинин мындан 100 жыл мурдагы жооптуу учурунда дагы эл тагдыры менен журт келечеги үчүн башын канжыгага байлап, бийик жоопкерчиликти мойнуна алган тарыхый инсандардын эмгеги бүгүн да маанисин жоготкон жок. Тарыхчылардын маалыматына таянсак, областтын түзүлүш жолунда Абдыкерим Сыдыков, Эманалы Айдарбеков сыяктуу чыгаан инсандар зор эмгек сиңирген. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Аида Кубатова
7: бул маселени булар далай жолу талкууласа керек, анан кийин ушу 24 жылы кайрадан бул маселеге кайрылып баштышат да. Ошондо 1924 жылы январь айында Түркстандын, бүткүл Түркстандын советтердин 12 съезди болгон. Ушул 12 съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары чогулуп туруп докладтык кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул докладтык каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эли экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук азия чөйкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мына көз жабай эле 6-июнда 1924 жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган каты мааниси окшош да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң маани ээ. 14 октябрда 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен.
9: Тарыхка кылчайсак, кылымдан кылымга биздин ата бабаларыбыз улуу кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшүп келген. Бүгүн тарых бизге эгемендүү, күчтүү жана кубаттуу мамлекет курууга дагы бир мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгондон бери эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Ал эми соңку жылдарда президент Садыр Жапаровдун чечкиндүү аракеттери менен Кыргызстандын эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Бул жылдар ичинде Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү. Мамлекетибиздин соңку тарыхындагы ар кандай тоскоолдуктарды эгемен элибиз татыктуу жеңип чыкты. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да бар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эгемен өлкөбүздүн келечеги үчүн баарыбыз аракет кылып, ошондой эле канын төгүп, өмүрүн арнаган ата-бабалардын эрдигин унутпай жүрүүгө чакырып келет.
4: Урматтуу радио угармандары, Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки саатта сиздер тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайпов менен болгон маекти уга аласыздар. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.

0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Үйлөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте

Кыргызстан менен Өзбекстан чек арадагы жер алмашуу иштерин баштады. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, эки өлкөнүн биргелешкен жумушчу тобу жеринде иш алып барып, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Учурда Чоңкара жана Таштөбө айылдарында жашоочуларды каттоо жүрүп жатат. Кийинки этапта аталган айылдардын тургундарына Кыргызстандын жер андыгын берүү боюнча мыйзамда каралган жол-жоболор ишке ашырылат. Белгилей кетсек, чек араны демаркациялоонун алкагында мурда Өзбекстандын Фергана облусуна караган Чоңкара жана Таштөбө айылдары Кыргызстанга өткөрүлгөн. Өз кезегинде кыргыз тарап Өзбекстанга мамлекеттик чек ара тилкесинен теңме-тең жер аянтын өткөрүп берүүгө макулдашкан. Тарыхый окуялар сериясындагы Эгемен Кыргыз Республикасына 35 жыл аталышында алтын коллекциялык монетасы жүгүртөгө чыгарылды. Бул тууралуу Улуттук банктан билдирди. Маалыматка ылайык, монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжети катары Кыргызстандын мамлекеттик желегинин желбиреп турган фонунда алдыга басып бараткан ак илбирстин сүрөтү түшүрүлгөн. Ак илбирс Кыргызстандын улуттук символу болуп саналат. Ал республиканын улуулугун, күчүн жана жаратылыш байлыгын билдирет. Монетаны тегерете Эгемен Кыргыз Республикасы деген жазуу түшүрүлгөн. Министрлер кабинети асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген каржылоо программасын бекитти. Эми фермерлер жана асыл тукум мал чарбачылыгы менен алектенген субъекттер жылдык болгону 3% үстөк менен насыя ала алышат. Жаңы механизмдин алкагында жеңилдетилген насыялар асыл тукум заводторго жана фермаларга, асыл тукум мал импорттоочуларга, жасалма уруктандыруу боюнча техниктерге, асыл тукум бодо мал, топоз, жылкы, кой жана эчки багып өстүргөн дыйкан чарбаларга жана жеке ишкерлерге берилет. Насыянын мөөнөтү 60 айга чейин, ал эми жеңилдетилген мезгил 12 айга чейин каралган. Каржылоонун көлөмү 20 миллион сомго чейин жетет. Программанын негизги максаты өлкөдөгү асыл тукум малдын санын көбөйтүү, малдын сапатын жакшыртуу жана фермерлердин өндүрүш мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги айылдык товар өндүрүүчүлөрдү заманбап айыл чарба техникалары менен камсыздоо боюнча иште улантууда. 2011 жылдан тартып министрлер кабинетинин колдоосу менен министрликтин демилгеси аркылуу 7 лизинг долбоору ишке ашырылып келет. Долбоордун алкагында айыл чарба техникалары жана кайра иштетүү тармагына керектүү жабдуулар 6% жылдык үстөк менен 7 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген шартта лизингге берилүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик лизинг долбоорлору аркылуу жалпы сумма 24,18 миллиард сомго 11,986 даана айыл чарба техникасы дыйкандарга берилди. Анын ичинен 2026 жылы 6,17 миллиард сомго 2,186 даана техника лизинг аркылуу тапшырылды. Айыл чарба өндүрүүчүлөр үчүн 1210 бирдиктүү байланыш номери ишке киргизилди. Бул тууралуу суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдирди. Дыйкандар менен фермерлер бул номер аркылуу айыл чарба багыты боюнча маалымат жана адистерден өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгы, ветеринария, үрөн, жер семирткичтер, суугат, мамлекеттик колдоо программалары, жеңилдетилген насыялар жана субсидиялар боюнча акысыз кеңеш ала алышат. Кыргызстанда 2026 жылдын 1 августуна карата жалпы узундугу 1100 чакырымды түзгөн унаа жолдорунда асфальт төшөө иштери толугу менен аяктады. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 645 чакырымга көп. Былтыр 1 августка карата өлкөдө 455 чакырым жол гана асфальтталган. Министрлик белгилегендей, быйыл жол куруу жана асфальттоо иштеринин көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 2,5 эсеге өстү. Учурда республикалык маанидеги жана ички авто жолдордо курулуш, реконструкциялоо жана капиталдык оңдоо иштери графике ылайык уланууда. Бириккен Улуттар Уюму дүйнөдө экстремалдуу ысык күчөшү мүмкүн экенин эскертип, мамлекеттерди климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине каршы чараларды күчөтүүгө чакырды. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутериштин маалыматына ылайык, күчөп жаткан Эль Нино кубулушу жакынкы айларда температуралык рекорддордун жаңыланышына алып келиши мүмкүн. Дүйнөлүк метеорология уюмунун божомолуна караганда 2026 жылдын август-октябрь айларында жердин көпчүлүк аймактарында абанын температурасы климаттык нормадан жогору болушу күтүлүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун башчысы акыркы айларда дүйнөдө катуу ысык толкундары, ири токой өрттөрү жана океандын үстүңкү катмарынын температурасынын жогорулашы байкалганын белгиледи. Адистердин айтымында Эль Ниньо кургакчылык, суу ташкындары жана токой өрттөрү сыяктуу табигый кырсыктардын күчөшүнө таасир этиши мүмкүн. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 9 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 94 тыйынга барабар.
Абанын температурасы бүгүн Чүй өрөнүндө 30-35, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус ысык болот. Ысык көлдө 22-27, Нарында 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 31-33 градус жылуу болушу мүмкүн. Чолпон Ата шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы +22-24 градусту түзөт.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу радио кармандар, биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Таңкы Кыргызстан программасынын түз эфирдеги маегин сунуш кылабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссёрдук пультта Эльвира Меденова жана Азиз Чокморов. Урматтуу угармандар, биз түз эфирдеги маегибизди баштайбыз. Эсиңиздерге салып коелу, биз бүгүн студияга тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген кызматкер Кайыпов Сулайман Турбиевич агайыбызды чакырдык. Саламатсызбы, Сулайман агай? Жалпыбызга белгилүү, мына соңку күндөрдө Кыргызстанда Улуттук Илимдер Академиясынын ролу, таасири, деги эле анда эмгектенген окумуштуу ага эжелерибиздин дагы пикири, коомчулукта көбүрөөк айтылып, көбүрөөк таратылып жүрөт. Менин алгачкы суроомда соңку жылдарда ушул Улуттук Илимдер Академиясына болгон мындай бир кызыгуу дейбизби, же болбосо коомчулуктагы орду дейбизби, таасири кадимкидей мындай билинип байкала баштады да агай. Албетте, буга чейин канчалаган сизге окшогон окумуштуулар, ага эжелер эмгектенип келишти, эмне деген эмгектер жаралды. Бирок ошол эле учурда соңку жылдарда биз Улуттук Илимдер Академиясы деп мындай бир сый мамиле кыла баштадык да. Бул да кайсы бир деңгээлде бүгүнкү күндө ушул чөйрөгө, илимий чөйрөгө болгон бир көбүрөөк көңүл бөлүүнүн, же болбосо ошол Улуттук Илимдер Академиясынын таасири менен күчөгөнү катары кабыл алсак болобу?
1: Рахмат сурооңузга. Эми урматтуу радио окуучулар, сиздерге да түшүнүктүү болуш үчүн бул суроону абдан жөнөкөй сөздөр менен аралаштырбай айтууга аракет кылайын. Эми кийинчерээк академияга бул аябай көңүл бурулуп элдин оозуна түшүп атканынын бир себеби бар. Себеби дүйнөдө илимсиз эч нерсе болбой тургандыгын ар бир киши билип калды. Илим изилдөөсүз, мынау жаңы технологияны өнүгүүсүз болбой, өнүгүүсү болбой туруп деги эле баардык тармакта илимдерде дагы мындай өнүгүү болбой туруп коомдун, коомдук турмуштун баардык тармактарынан илгери жылышы мүмкүн эмес экендигин адамдар сезе баштады. Ал эми көпчүлүгү болсо түшүнө баштады. Сезүү мындай кыябында билип коюу башка нерсе, ал эми каны жаны менен билип ошого ишенип алуу, ишенүү бул башка нерсе да. Кийинчерээк ушул биздин коомдо мүчөлөрү айрыкча интеллигенттер ошол илимсиз эч нерсе өнүкпөйт деп атат. Мисалы баардык өлкөлөрдүн президенттери да биздин президент илими жок өлкө өнүкпөйт деп жатат да. Ошондуктан илимге көңүл бурулуп анын ичинде ушул илимдин негизги борбору болгон мынау фундаменталдык жана прикладтык илимдин негизги борбору болгон академияга кайрадан көңүл бурулуп жатат. Бир чоң белгиси ушул мына көп убакыт өтө элек урматтуу президентибиз Кыргыз Улуттук Академиясын өзүнүн карамагына алды. Азыр Улуттук Илимдер Академиясы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы деп аталат. Азыр академия аталышы ошондой. Ошол президенттин өзүнүн түздөн түз көзөмөлүн алып атканы дагы ошо сиз айткан жанагы илимге болгон мамиленин жакшырып бараткандыгын да. Эми маселе бир нерсени айта кетпесем болбойт. Негизи академиянын өзү мурда, мынау эгемендик алгынга чейинки учурда бул академиянын ролу абдан чоң болчу. Мисалы Эстер Илимдер Академиясынан бөлүнүп чыкканбыз да биз. Ошо Эстер Илимдер Академиясы өзү Россиянын турмушунда деле бул жаңы бир көрүнүш болгон. Мурда 100-120 жыл мурда жаңы көрүнүш. Андан кийин өнүгүп калыптанып, өнүгүп отуруп анан кийин өткөн кылымдын биринчи жарымында эле дүйнөгө даңкы чыккан чоң илимий борборго айланды да. Мына ошо Эстер Илимдер Академиясы билейген чоң Эстер деген мамлекетти айга чурду да. Демек илимди ушинтип уюштуруу, академия усулунда уюштуруу университеттерден обочо турган дагы ушул Улуттук Илимдер Академиясы болуш керек экен деген Akademiyabız dele, Ulutlu Akademiya Uşal, Kırgız Respublikasının 21 Akademiyası diye atalcım burada. Abdan bunday aldınkı ilimi meselelerde kozgogon, anan abdan bu natija bergen, bunday ilimi mekeme bol gelgen. Anan ilimi diye algandan keyin, bayağı da birinciden karşılığı meselesi var. Ülkenin özünün ekonomik havalı var. Boşundan olan akademiyada köp köngül bulunbay. Anan keyinki mezgilderde emne olup kaldı? Keyinki mezgilde mına uşul mezgilge çeyin havalıbız kanday olup kaldı? Oşanı aytıp koyayım. Akademiya özü mamleketke emne sunuş kıların bilbey kaldı. Eger de kılgan sunuşları bolsa da anı mamleket koyar. Mamleket bolsa akademiyadan emne talap kılığını anı kantip paydalanmanın dağı Bilal Bayar'da da boşantı oturup mamleket menen akademiyanın ortosundağı baylanış mı da iştip bir baylanış kaylan bayardı. Olbosa akademiya degen al kiçinekeyle bir mekememiz. Al ölkönün akresi, akın borboru, ölkönün meyesi de paylaşacaklar bulundu. Boşantıdan yemi mesele kayış yerde durak mesele bu akademiyanı halimki ilimi mekeme katarı önüktürüp şu murdalı sat boyunca da önüktürüp andan mamleketimiz payda göre duran halimiz çarpa damzat payda göre duran açılışlarda biz çasaşıl verip buna Sadır Nurkocaev'in Kırgız Respublikası'nın ulutluk hem dünyalık büyüklük unkucu olu degen deyip kabul algan uzak vakitlerde esiptirgen ideologiyalık strategiyasında da uşul aytılan uşuluktan bu akademiyanı canı nokka salış gerek adremi canı cetekçimiz dayındaldı köp canı işler canıdan baştalı götür buyursa şu elden kalbay gerek olsa elden altına öte durman bir ilimi mekemeye aynen ağız degen dımadığız var da.
0: Abdan takşı Sulayman ağay. Anan uşu Ulutluk Bilimdere Akademiyasına bürü, kongül bölü, kongda köp söz bolup da ortayız mı? Dağı sonku uçurda uşu Kırgız Respublikasının prezidentine karaştu Ulutluk Bilimdere Akademiyasının prezidentine dayındalışı boyunca dağı masiyle oldu. Degele uşu ilimi mekemeni uşu Bilimdere Akademiyası başkaru formaları kanday bolot negizi bizdin da ушул маселе талкуу болотпай ба?
1: Эми
0: буга чейин кандай башкарылып келген, кайсынысы икемдүү болот дегендей ушул жөнүндө
1: түшүнүктүү болсун үчүн мен бир аз башынан баштайм. Анткени мындай жалпы ушул адамзат башкарыла баштаганда эле башкаруунун стилдери келип чыкканда албетте эң эскиси андан мындай көп жылдарга чейин улантылган азырдагы жашап келеаткан формасы бул авторитардык башкаруу. Авторитардык башкаруу дегенде биздикилер демократияга каршы болушат да. Ал демократияга негизи каршы коюлбашы керек. Авторитардык башкаруунун дагы андан жакшы жактары бар да. Эми авторитардык башкаруу дегенде бир киши отуруп алып эле деспот болуп эле өзүн билем кыла берген деген кеп эмес ал. Андай болушу мүмкүн эмес. Авторитет башкарууда мындай болот да, мисалы үчүн ушул академияны алалы, же болбосо башка бир ар кандай тармакты алалы, ошол тармак боюнча эң авторитарный деген сөз үчүн мен авторитет деген сөздү колдоно берейин. Абройлуу, же болбосо авторитеттүү, айткан сөзү, кылган иши, жүрүм туруму баардыгы жагынан үлгү болгон киши өзүнүн харизмасы менен сүрү менен айбаты менен келип отурат да. Мурда мындай табый жол менен эле өзү келип калган. Мисалы үчүн мурда Советтер Союзу мезгилинде деле ушу жаштардын ичинде кайсынысы кийин директор болуп отургандыгы институтта белгилүү болуп калчу да. Себеби анын ушул жолу менен жүрүп отурса ушул тармактын башы ушул болуп калат экен деген сыяктуу болуп калчу да. Бул ошондой көрүнүп турчу. Мунун өзү эмнени билдирет? Мунун өзү демек авторитеттүү кишинин башка келиши же болбосо өзүнүн авторитети менен өзүнүн аброю менен элди айткан сөзүн угузалат, элди буруп кете алат. Анан кийин ошол авторитардын анын ичинен дагы көп түрү бар да, мисалы пассионардык, ал өзүнчө ал ошо авторитардык болуп келип алат дагы өзүнүн колунда иштеткендерин өзүнүн балдарында көрүп иштетет да, бир үй бүлө сыяктуу башка. Мына ошондой түрлөр да бар да. Анан биз ошол авторитардык жол менен башкарылып келдик буга чейин. Азыр деле бүткүл республикаларда ошол академиялар жана университеттер баардыгы авторитардык жол менен башкарылып атат. Себеби бул авторитардык менен башкаруу салты абдан ан сезимибизге орноп калган. Анан турмуштук механизмдерибиз да ошого ылайыкталып калган да. Бир киши келиш керек, ал авторитеттүү киши болуш керек, лидер болуш керек. Анан ал калгандардын маселесин ошол чечиш керек. Бийлик менен ортосунда, коллектив менен бийликтин ортосунда мамилени ырасташ керек, жол босагыш керек. Анан иштин жүрүшүн контролдош керек. Албетте азыр бир киши муну жасабайт. Бир киши бар, анын жанында аппараты бар, жардамчылары бар, кеңешчилери бар. Анан анын алдында дагы анан кийин ошол мекеменин бөлүктөрү бар эмес. Мисалы академиянын институттары бар. Институттардын жетекчилери бар, ал жетекчилердин орун басарлары бар. Ошентип отуруп мына мындай бир пирамида бар. Ошол пирамида менен башкарылып келди да. Бул башкаруу азырынча эч бир өлкөдө мындай жаман башкаруу деп айтылат. Ушул эле башкаруу жолу менен ийгиликтүү иштеп келе жатышат. Бизде деле мына азыр ошондой президент өзүнүн элти менен жаңы академиянын жаңы президентин дайындады. Ал өзү өзүнүн жардамчыларын сунуш кылды. Анан аны өкмөт бекитип берди. Мына ошентип жаңы жолго түшүп, жаңыча иштеп, жаңы полосага түшүп аткан кезибизде анан мындай бир улуттук билимдер академиясы жөнүндөгү мыйзамга жаңы бир кошумча сүйлөм кошуш керек деген идея чыккан экен. Аны даярдап талкууга коюшту. Ошол талкуу жөнүндө абдан катуу сөз болуп
0: жатты. Баягы окумуштуулар дагы өздөрүнүн пикирлерин айтып, коомчулук дагы айтып талкуулап жаткан экен да белгилүү.
1: Ооба, талкуулап жатат. Коомдо баягы талкуулардын баардыгын карап отурсаңыз жанагы авторитардык режим жакшы мааниде, сөздүн жакшы маанисиндеги авторитардык режим, авторитардык стиль адамдарга тааныш жана ал абдан жемишин берген болгондуктан алар дайыма жок кандай авторитети жок эле бир эле таптакыр тармакка туура келбеген бир кишини алып келип коюп койсо анан ал кандай башкарат деп ошого таңданып жатышат да. Анан негизи бул жерде талкуулай турган маселе бар да.
0: Сулайман агай, кандай өзгөрүү киргизүү сунушталып жатат? Мисалы ошол бул түздөн түз өзгөрүү, мыйзамдык базага өзгөртүү киргизүү улуттук билимдер академиясынын башкаруу же болбосо президентке байланыштуу экен да, э?
1: Ооба. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын улуттук билимдер академиясы жөнүндө мыйзамында мыйзамынын 14-чү беренеси бар да. Ошол 14-чү беренесинин биринчи бөлүгү бар. Ошол биринчи бөлүгүндө улуттук билимдер академиясынын президенти 70 жаштан улуу эмес. Улуттук билимдер академиясынын академиктеринин, корреспондент мүчөлөрүнүн, билимдин докторлорунун ичинен 5 жылдык мөөнөткө Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан дайындалат. Ооба, биринчи сүйлөм ушундай да. Ошол биринчи сүйлөмдөн кийин мына мындай бир кошумча кошууну, экинчи сүйлөмдү ушинтип баштоону сунуш кылып жатышат да. Өзгөчө учурда, жанагы мен окуган сүйлөмдөн кийин эле өзгөчө учурда Кыргыз Республикасынын президентинин чечими боюнча тиешелүү наамы же илимий даражасы жок Кыргыз Республикасынын жараны улуттук билимдер академиясынын президенти болуп дайындалышы мүмкүн. Анан кийин демек мына элдин баардыгынын жанагы оюн сезимдерин козготуп аткан маселе мына ушул жерде турат да. Өзү илимдер академиясы болсо, анан кийин академиктер деген болсо, баягы илимдин дөөшү алардын баары ошол жерде болсо, анан кийин таптакыр эле илимге тиешеси жок бир кишини барып туруп отуруп калса кандай болот деп ушуну талкуулап жатышат. Албетте андай болушу мүмкүн эмес. Бул жерде дайым жөн жазылган эмес, аны кийин айтайын. Мынабу эми бул жерде мына айрым нерселерди кошуп айта кетейин да. Мисалы үчүн кыргызчасында Кыргыз Республикасынын президентинин чечими боюнча тиешелүү наамы же илимий даражасы жок деп жазылып атат да. Эми бул тиешелүү наам эмес, укмуштуулук наамы деш керек да. Ученое звание дейт орусча. Укмуштуулук наамы же илимий даражасы эмес, илимий даражасы деген бул ооз эки сөздө айтылган сөз да. Муну укмуштуулук даражасы деш керек. Мындай ооз эки көчөдө сүйлөгөндө илимий даражаң бар деп боро берет. Мындай алганда укмуштуулук даража деш керек.
0: Расмий айтканда
1: доктор дегендин баардыгы ошол укмуштуулук даража болуп эсептелет да. Ал эми профессор, академик дегенде укмуштуулук наам болуп эсептелет. Ошол экөөнүн ажырымы мына сунуш кылып аткан беренеде сүйлөмдө тагы бир жазылганда илимий даражасы деп койгон, муну албетте ойлоп койчу. Андан кийин эми буга келели. Эмне үчүн ушул сүйлөм чыгып жатат? Эмне үчүн ушундай мен эми текст боюнча эле окуй берейин, оңдолбогон себеби документалдуу тап болсун. Тиешелүү наамы же илимий даражасы жок Кыргыз Республиканын жараны деле, демек академиянын башкаруусу боло алат, президенти боло алат деген идея кайдан чыгып атат? Жөн эле кээ бирөөлөр абдан эле ушундай тилдеп кабыл алып атат да, бул ошондой деп болчу элечу. Эми бул бекеринен чыгып аткан жок да, эрте чыкты, орунсуз албетте. Башынан айтып коеюн. Бирок жөн жерден чыккан жок.
0: Себеби бар.
1: Себеби кийинки кездерде турмуш татаалдашып баратат. Абдан мындай бир маселенин ичинде дагы тургондо коймай эле маселелер болуп атат да. Ошентип отуруп, мисалы бир мен геолог болсом, мисалы үчүн же филолог болсом, академиянын башына келсем, андан кийин анын башкаруусу башка өзү. Башкаруусу башка, ишти изилдөөлөрдү алып баруу башка. Ошол илим коздун ошол изилдөөлөрдү алып баруу үчүн материалдык жактан жана уюштуруу жагынан кам көрүүсүнө тоскоол болуп калат. Эми бизде андай тоскоолдуктар бар эле. Бүткүл баягы Советтер Союзунан бөлүнүп чыккан өлкөлөрдүн академиялардын биринде дагы андай менеджер дайындай элек да. Менеджер кайсы убакта дайындалат? Мисалы бул дүйнөдө мынабу ден соолукка байланыштуу ооруканалар, поликлиникалар ушуларга байланыштуу келип чыккан да. Мисалы бир оорукана бар, чоң оорукана дейлик. Ошол оорукананы ага менеджер дайындап коюшат. Бизде мисалы үчүн башкы врач деп коет эмеспи? Ал башкы врач врач киши болуш керек. А деле авторитеттүү болуш керек, өзүнүн ишин жакшы билген болуш керек жана башка да жетекчилик жөндөмү болуш керек. Ошону алып барып коюп келген биздин салтыбыз ошондой. А бирок ушул салт башка өлкөлөрдө жүрүп өнүгүп отуруп өтө майда деталдашып кеткенден кийин аны бир врач адис башкарылбай турган натыйжалуу иштей албай турган абалга келди да. Ошондо анан кийин немелерде медициналык факультеттерде атайын медициналык мекемелерди башкаруу бөлүмү деген атайын бөлүм ачып коюп. Алар албетте медицина тууралуу толук маалыматы болот, алар билет, бирок врач эмес, алар башкаруучу. Эмне кылат алар? Алар жана чарбалык жаттарын, каржылык жаттарын, техникалык жаттарын баардыгын мойнуна алат да иликтеп берет. Ал эми ураштар болсо бир гана жанагы өзүнүн адистиги боюнча адамдардын ден соолугу менен алек болот да. Адамдардын ден соолугу менен алек болуп өзүнүн профессионалдык баягы нугунан чыкпайт. Ошондо абдан натыйжалуу болуп атпайбы? Мисалы үчүн таптак эле болбой калган нерселер ошентип атат. Бул эми тарыхта бар. Мына биздин улуу Кытай кошунабыз деле 19-жылдын ортосунда абдан айрыкча деңиз флотчу башкарылбай, таможня башкарылбай калганда Англиядан алып келип туруп менеджер, управленец алып келип дайындаган. Ошол дайындаган киши Роберт Харт деген киши. Ушул өлкө чегинде чейин 1911-жылга чейин башкарды да. Ошол 63 жыл келди экен. Ошону башкарып, ошо деңиз флоту, императорский деңиз флот Кытайдыкы. Ошону менен анан жоңготушуп анан кийин кеткен да, себеби башкаруучу бул профессионал менеджер да. Мына ушундай дүйнөлүк практикада колдонулуп келе турган менеджерлер дайындап коюу жагы бар. Бул албетте азыр биздин балдар чет өлкөдөн окуп атат, чет өлкөлүк маалыматтарды билет, анан башкаруу тууралуу башкаруунун түрлөрүн да билет. Башкаруунун өзүндө 12 стили бар. Ошолордун баардыгын окуп чыгышкан керек болсо, анан кийин мына мындай деле кылса болбойбу деген сунуш болот да. Ошон үчүн бул деле бекер жерден чыга калды деген кеп эмес. Ал эми бул биздин азыркы абалга, анан деги эле академиянын табиятына туура келеби, келбейби? Эгерде ошондой бир академиялык эч жумушу болбогон кишини алып келип туруп ошол жерге башчы кылып койсо болобу? Андан кийин ошону башкарып кете турган биздин атайын мисалы үчүн илимий мекемелерди башкаруу бөлүмү же болбосо илимий мекемелерди башкаруу факультети деген факультетти бүтүргөн атайын ошондой башкаруучубуз барбы, профессионал жетекчибиз барбы? Жөн эле бирөө келип алып туруп анан кийин отурбаса эмне болот деген кооптонуулар бар да. Ошондуктан бул маселенин негизи ошондон болуп атат.
0: Демек аргументтешкен себептерден улам ушундай эле долбоор сунуш кылынып жаткан экен да. Урматтуу биринчи радионун угармандары, сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасынын түз эфирдеги маегин угуп жатасыздар. Азыр биринчи радиодо сиздер өлкө аймагынан алынган соңку жаңылыктар менен таанышасыздар. Андан кийин биз түз эфирде маегибизди улантабыз. Анда мен сөздү кесиптешим жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн Жүрнур Сманбекова.
2: Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандары, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Муратбек Азымбакиев Женева шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы жана эл аралык башка уюмдардагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Кыргызстан менен Өзбекстан чегарадагы жер алмашуу иштерин баштады. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, эки өлкөнүн биргелешкен жумушчу тобу жеринде иш алып барып, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Учурда Чоң Кара жана Таштөбө айылдарында жашоочуларды каттоо жүрүп жатат. Кийинки этапта аталган айылдардын тургундарына Кыргызстандын жарандыгын берүү боюнча мыйзамда каралган жол жоболор ишке ашырылат. Белгилей кетсек, чек араны демаркациялоонун алкагында мурда Өзбекстандын Фергана облусуна караган Чоң Кара жана Таштөбө айылдары Кыргызстанга өткөрүлгөн. Өз кезегинде кыргыз тарап Өзбекстанга мамлекеттик чек ара тилкесинен теңметтең жер аянтын өткөрүп берүүгө макулдашкан. Тарыхый окуялар сериясындагы Эгемен Кыргыз Республикасына 35 жыл аталышында алтын коллекциялык монетасы жүгүртүүгө чыгарылды. Бул тууралуу Улуттук банктан билдирди. Маалыматка ылайык, монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжети катары Кыргызстандын мамлекеттик желегинин желбиреп турган фонунда алдыга басып бараткан Ак Илбирстин сүрөтү түшүрүлгөн. Ак Илбирс Кыргызстандын улуттук символу болуп саналат. Ал республиканын улуулугун, күчүн жана жаратылыш байлыгын билдирет. Монетанын тегерегинде Эгемен Кыргыз Республикасы деген жазуу түшүрүлгөн. Министрлер кабинети асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген каржылоо программасын бекитти. Эми фермерлер жана асыл тукум мал чарбачылыгы менен алектенген субъекттер жылдык болгону 3% үстөк менен насыя ала алышат. Жаңы механизмдин алкагында жеңилдетилген насыялар асыл тукум заводторго жана фермаларга, асыл тукум мал импорттоочуларга, жасалма уруктандыруу боюнча техниктерге, асыл тукум боодо мал, топоз, жылкы, кой жана эчки багып өстүргөн дыйкан чарбаларга жана жеке ишкерлерге берилет. Насыянын мөөнөтү 60 айга чейин, ал эми жеңилдетилген мезгил 12 айга чейин каралган. Каржылоонун көлөмү 20 миллион сомго чейин жетет. Программанын негизги максаты өлкөдөгү асыл тукум малдын санын көбөйтүү, малдын сапатын жакшыртуу жана фермерлердин өндүрүш мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат. Айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн 12-10 бирдиктүү байланыш номери ишке киргизилди. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдирди. Дыйкандар менен фермерлер бул номер аркылуу айыл чарба багыты боюнча маалымат жана адистерден өнүксүндү көздүрүү, мал чарбачылыгы, ветеринария, үйрөн, жер семирткичтер, сугат, мамлекеттик колдоо программалары, жеңилдетилген насыялар жана субсидиялар боюнча акысыз кеңеш ала алышат. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасы 2025 жылы жүк ташуунун тарыхый жогорку көрсөткүчүнө жетип 10,5 миллион тонна жүк ташыды. Бул тууралуу биринчи радионун түз эфиринде ишкананын башкы директору Азамат Сакиев билдирди. Анын айтымында 2022 жылы жүк ташуунун көлөмү 7 миллион тоннага жакын болсо, акыркы жылдары бул көрсөткүч 3 миллион тоннадан ашык көбөйгөн. Өсүш, санариптештирүү, жүктөрдү ташуу убактысын кыскартуу жана коңшу өлкөлөрдүн темир жол администрациялары менен кызматташтыкты күчөтүү маселелер камсыздалган. Ошондой эле ал белгилегендей 2022-2025 жылдары 174 чакырым темир жол капиталдык оңдоодон өтүп, рельстер, шпалдар, станциялар жана байланыш системалары жаңыртылган. Ишкана жыгач шпалдарды толугу менен темир бетон конструкцияларына алмаштырган. Кыргызстанда 2026 жылдын 1 августуна карата жалпы узундугу 1100 чакырымды түзгөн унаа жолдорунда асфальт төшөө иштери толугу менен аяктады. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 645 чакырымга көп. Былтыр 1 августка карата өлкөдө 455 чакырым жол жана жол асфальтталган. Министрлик белгилегендей, быйыл жол куруу жана асфальттоо иштеринин көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 2,5 эсеге өстү. Учурда республикалык маанидеги жана ички автожолдордо курулуп реконструкциялоо жана капиталдык оңдоо иштери графике ылайык уланууда. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 9 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 94 тыйынга барабар. Абанын температурасы бүгүн Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус ысык болот, ысык көлдө 22-27, Нарында 20-25 градус жылуу болот, Таласта 27-32 градусту түзөт. Бишкек шаарында мезгил менен

0: градус жылуу болору айтылды. Сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын уттуңуздар. Сөз кайрадан кесиптешим сизде.
1: Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз түз эфирде маегибизди улантабыз. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып коелу, биздин студияда тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Кайыпов Сулайман туулу чагайыбыз бар. Биз маегибизди уланта берели. Сулайман агай, жана айтпадыңызбы, улуттук илимдер академиясын башкарууну же болбосо анын президентин дайындоодогу критерийлерди өзгөрүүнүн айрым бир себептери сөзсүз бар деп. Анан негизи сиз башка өлкөлөрдө көп болосуз, окумуштуулук ишмердүүлүгүңүз менен көптөгөн чет мамлекеттердин ошол илимий чөйрөсү, алар кандай башкарылат, жакшы таанышсыз дегендей. Анан жана сиз айткан себептер, мисалы азыркы күнгө ылайыкташтуу, менеджерликке жөндөмдүү болуш керек жана башка деген критерийлер, ошол илимий даражасы бар туруп деле ошол жагын координациялап, анан андай илимий мекемеде өзүнчө дагы бир менеджерликти аткарган, же болбосо дагы бир ушундай функцияны аткаргандагы бир кызмат болуш керек го дейм. Сиздин пикириңизде мен эми баягы илимий чөйрөдөгү башкаруу формасын жакшы мындай ийне жибине чейин билбейм, бирок ушул сиздин айтканыңыздан улам ушундай менде суроо пайда болду да. Кантип ошол жана критерийди толукташыбыз мүмкүн да?
2: Жаңы жагдай түзүлүп, ошондой менеджер дайындалуу үчүн шарт түзүлүп калды деп айткан жокмун. Себеби маселе ошол шарттын түзүлө электигинде турат да. Азыр биз мына сунуш, бул сунуш жанагындай дүйнөлүк практикадан алынып сунуш кылынып атат.
1: Ооба.
2: А бирок биздин академия үчүн бул жарайбы, жарабайбы деген маселе бар. Анан биздин академияга мен ачык айтайын, биздин академия үчүн бул азыр эрте. Жарабайт дебейм, бирок абдан эрте, балким дагы ондогон, жүздөгөн жылдардан кийин бир менеджер башкарып калышы мүмкүн. Азырынча андай болобойт, анткени академиянын башына бир менеджерди алып келип койдуңуз дедиңиз, болуптур. Эми теориялык жактан алалы ошондой менеджерибиз бар дейли, бир кыргыз жараны ошондой илимий мекемелерди башкаруу боюнча адис болуп чыкканын ойлойлу, ошондой факультетти бүтүрүп тажрыйбасы да бар экен деп ойлойлу. Азырынча мен билгенден андай киши жок, андай жок. Жөн эле жанагы бакалаврды бүтүп алып, биздин билим берүү өтө талкаланган билимдер системасы. Бакалавр деген ал кесип бербейт, аны адистик бербейт. Ошол бакалаврды бүтүп алып, анан кийин магистратура деле кесип албайт. Анан ошондон кийин эле адамдар эч нерсе билбей туруп эле кээде кыйла эле жакшы эле жетекчилик орундарга барып калыдат. Алар эч качан мындай профессионалдык мамиле жасай албайт. Ошо башкаруунун өзүндө профессионал жабы бар. Андан көрө жанагы авторитардык режимдеги ошол илимде тажрыйбалуу кишиси өзүнүн авторитети менен, өзүнүн жүрүш турушу, жетекчилиги менен ошонусу менен уюштуруп кеткени миң эсе эртерээк жакшыраак болот да. Ошон үчүн бул башка жактарда, башка мекемелерде, илимий мекемелерде эмес, академия деген бул өзү Европада мынау биздин академиядай түзүлүштөгү академия жок. Аны да айтып коеюн, андай академиялар жок. Себеби университеттердин алдында изилдөө борборлору болот дагы, ошолор академиянын илимизде институттарды милдетин аткарат. Алар да ошондой өнүккөндөр, ошондой өнүккөндөр. А бизде Советтер Союзунда андан кийин мынау царская Россияда өтпөйсүң, падышалык Россияда башталган мына бул академиянын өзүнчө фундаменталдык жана прикладдык илимдердин үйү катары калыптанган академия бул башка мекеме. Мына биздин колубузда ошондой эч качан бузбай турган, ошол бойдон өнүктүрүп кете турган, потенциалы абдан чоң, уюштурулушу оңой жана өлкөнү көпкө көкөнөтүп учура турган бир структура, бир түзүм колубузда турат да. Анан ошого азыр ушул тапта биз ошондой менеджер алып келип койсок, ал кантип башкарат? Мисалы үчүн башка өлкөлөргө барганда, Казакстанга, Өзбекстанга барганда, а жерде мурдагыдай эле алар менен академиктер менен кантип сүйлөшөт, кантип кол коет, кол коймой коет алар. Ай сен магистрант экенсиң бар бала деп койбойбу? Алар менен паритет бузулат, паритеттүүлүк бузулат алар. Ошондой эле анан академия дейли, академия институттордон турат. Академия жөнүндө өзүнчө эле неме эмес ал.
1: Бир мекеме эмес.
2: Эме эмес ал. Ал бир нече мекемелердин башкосунан келип чыккан чоң бир мамлекеттин параллели ал өзү. Мен бир кайсы жерде бир кишинин сүйлөп атканын уктум. Академия деген эмне? Бул цех дейт. Убай, кандай уят сөз. Академия цех болчу эле. Академия деген цех эмес. Академия деген абдан чоң мекеме. Мен ушу президентибиздин өзүнүн карамагына алгандыгын ушул академияны абдан туура деп эсептейм. Себеби өзү тике көзөмөлгө албаса, эгерде бул структура бузулуп кете турган болсо, жана илимдин сырын билбеген жөн эле бирөө келип туруп академиянын башына отуруп ала турган болсо, биринчиден башкаруучу менен алдындагы түзүмдөр бар да, институттар бар, институт бар, бөлүмдөр бар, лабораториялар бар, борборлор бар, центрлер. Ошонун баарынын ортосунда чачкындык пайда болот да. Ошон үчүн биз азыр ушу тапта эгерде академиянын ушул иштиктүү, абдан пайдалуу мекеме катары өлкөбүзгө кызмат кылсын кааласак, биз ошо башка Өзбекстан, Казакстан, Россия кандай алып барса, ошол жөн менен, ошолор менен канатташ өнүп отурушубуз керек да. Анан биз алардан өзгөчөлөнүп, анан кийин академиябыздын башына эч бир окумуштуулук даражасы маалып болбогон бир менеджерди алып келсек, кандай менеджерибиз жок экенин дагы айта алайын. Эми өлкө кичинекей, биз баарыбыз бири бирибизди тааныйбыз да, эмнеге жарарын да билебиз. Ошон үчүн андай болгондо академия андан бетер аксап калат дагы. Азыркы кезде академия жанданды. Биринчиден бул өзү өлкө жетекчисинин жасаган мамилесинен көп нерсе ошого жараша болот экен да. Мисалы үчүн баардыгын жанагу имараттардын баардыгын ремонт иштерин жүргүзүп, аппараттарды берип, айлыктарды көбөйтүп жаткандан кийин жанданып башталды. Бирок башталышы, эгерде ушул боюнча академия дагы бир жыл жарым жыл ичинде ошол мук менен бара бере турган болсо, мурдагыдай баягы Советтер Союзу убагындагы академиядагыдай уролуна кайрадан келет сөзсүз. Мен 75-ci жылдан бери академиянын байланышым. 75-ci жылы филология факультетин бүтүрдүм, университеттин. Ошол жылы эле сентябрда академия кыргыз тилдебет институтуна экинчи илимий кызматкер болуп келдим. 3 жыл иштегенден кийин Москвага стажировкага, академияга, жана академияга, эсир академиясына стажировка бардым. Эсир академиясында дагы 3 жыл аспирантурада жүрдүм. Андан келип дагы академияда иштедим. Мына азыр дагы академияда иштеп жатам. Ортодо албетте башка илимий педагогикалык иштерге кеттик. Бирок мен бул академия мен үчүн жат маселе эмес. Мен ага профессионалдуу жана абдан баралдыктагы юридикалыктагы укугум болгондугу үчүн сиздер менен сүйлөшүүгө келип атыпмын. Эгерде бул академия мен үчүн жөн эле мындай алыстагы бир нерсе болсо келбейт болчумун. Ал маселе менин маселем эмес дейт элем. Ошондуктан академияга азырынча менеджер дайындап коюу, академияны сөздү так эле айтыш керек, академияны дагы бир нече жылга артка кетирүү же болбосо так эле чачып жиберүү менен тең болуп калат.
1: Сулайман агай, мына академияны жанагы илимий даражасы бар, ошол академиктер менен тең сайлаша алган потенциалы күчтүү адам башкарыш керек экен да, мен сиздин сөзүңүздү уктум. Ошол эле учурда жанагындай ошондой потенциалы бар адам азыр өнүгө баштаган, таасири арта баштаган кыргыз улуттук илимдер академиясында илимий жетишкендиктерди баягы практика менен айкалыштырууга, илимий чөйрөнү практикага тартууга дагы кадимкидей баягы потенциалы бар окумуш көтөрө алат да
2: албетте.
1: Анын
2: эми жанагы башынан
1: мүмкүнчүлүгү да кеңири болот.

0: Bakır ya benim. Ağam Uşulcay'da ilimde lideri olan ağam açıkı prezident. Ağam Akınbayıp dengim olan. Akınbayıp nakta avtoritarlık çetekçi olan ağam. Ağam özü çeçkin. Andan giyen Karakeyip. Karakeyipler dağı şu avtoritarlık rejimde ökülü bulgunu menen aları arağanda demokrat işte. Andan giyenkiler demokrat işte. Evropa'da liberal ошонтуп отуруп баягы баардыгын жасап аткан бул каржы маселеси. Айлыктын төмөн болгону, техникалык базанын төмөндүгү, ушулардын баардыгы келип отуруп, академиянын авторитетине дуу бүтүрүп койдулар. Эми биз азыр кайра айлыгыбыз көбөйдү, материалдык техникалык базабыз жакшы болуп баратат. Эми эмне калды? Эми биз баарыбыз биригип туруп, биздин өлкөбүздүн илими приоритеттүү багыттары кайсы? Шуну аныктап чыгышым керек да. Аныктап чыгып, аны өкмөт бекитип, парламентке коюп, жана каржылоо жагын чечип койсо эле, анан академия ошолорду долбоорго айландырып алып иштесе, биз Кудай буйруса, мен муну академияны жакшы эле билем, бардыгыбызды буйруса, аз эле жылдын ичинде секирип жасайбыз. Азыр ачык эле айтып коеюн, мисалы үчүн бизде автоматика, механика, машиностроение деген институттар болгон. Ошолордо абдан чоң мүмкүнчүлүк, чоң потенциал болгон. Азыр да бар. Ошол балдар азыр деле бар да. Андан кыйындары пайда болду. Мисалы үчүн айрым техникалык коргонуу каражаттарын биз сырттан сатып албашыбыз керек. Ушул академия жасап бериш керек. Себеби академияны профессионалдык деңгээлде эң мыкты жасайт. Эмне үчүн өзүбүз академияда жасашыбыз керек деп атам? Себеби өзүбүз жасашыбыз керек. Өзүбүз, өзүбүз жана өзүбүз. Себеби азыр дүйнөдө ручка сатып алсаңыз дагы анын электрондук мээси болот. Электрондук мээ жасаган кишинин колунда калып калат. Бир күнү сиз мындай жасам десеңиз, тигиндей жазып кетиши мүмкүн да. Мына ошондуктан биз баардык нерсени өзүбүз, өзүбүз, өзүбүз ушул академиянын фундаменталдык жана прикладдык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен жасашыбыз керек. Анан эде мындай деп айтышат, фундаменталдык илимдер болот да, аларды мунун пайдасы жок экен деп. Себеби биздин кээ бир кишилер ойлойт, бүгүн түшкө чейин эле бирдеме жасап, анан кийин түштөн кийин эле анын акчага айландырып санай калгысы бар да. Андай болбойт да. Фундаменталдык илимдер, мисалы үчүн математика, Иманалиевтердин, мына Бөөрбаевтардын математикалык ачылыштары балким миң жылдан кийин керек болот. Бирок ушундай керек болот, ал жалгыз эле кыргыз эмес, жалпы адамзатка керек болот. Ошондой ачылыштар бар да, аларды финансировать этиш керек, аларды өнүктүрүш керек. Нанотехнологияны башкалар ачып коюптур, бизге эмне кереги бар, биз аны чийбирибиз дегенден менен эч болбойт. Ошол нанотехнологиянын дагы эң мыкты жактарын башкалардан жакшылап жасап кое турган окумуштууларды биз жасап чыгышыбыз керек. Менеджерди алып келип коюп эле муну түштөн кийин бир нерсе жасап, түшкө чейин бирдеме жасап, түштөн кийин анын акчалай баягы натыйжасын эсептеп отуруп алам деген таптакыр туура эмес да. Илимге андай мамиле жасалбайт да. Ошон үчүн бул жерге менеджерге караганда, менеджерге караганда академиянын башкарылышы бир жагынан татаал, бир жагынан оңой. Илимди билген кишиге оңой. Илимди билбеген кишиге бул жөн эле чытырман токой. Себеби мен эч качан ойлой албайм, ушу бир илим менен алектенбеген, бир диссертация жазып көрбөгөн кишинин академиянын тамырынын согушун, академиянын демалышын сезишине кимирээк гений менеджер болсо дагы анын сезишине мен ишенбейм. Азырынча ушундай, балким дүйнө алмашат, дагы дагы алмашып отуруп отуруп отуруп
1: келечегинде,
0: келечекте бир кездерде, бир кездерде ал өтө узак мезгил, бир кездерде ошол ар бир окумуштуу өзүнүн иши менен гана алек болуп, өзүнүн иши менен гана, башка эч нерсе менен алектенбей, ушу илимий иши менен гана алек болуп, ал эми анын айткандарын, анын талаптарын, кагаз керек десе кагазын сыя керек.

0: болбойт, а бул мен мынау социалдык тармактар ушундай эле болуп атпайбы? Ал жерде эмне деп жазса деле баары чыгып атат. Укмуштар айтылып атат, кээ бирөөлөр абдан орой кетип атат, кээ бирөөлөр шумдук сөздөрдү айтып жүрөт да. Анан кийин мен муну колдогондорду эч көргөн жокмун. Алардын колдобой жатканы менин колдобой жатканым менен окшош эмес.
1: Башка аргументтери бар э?
0: Меники башка, алардыкы башка. Алар жөн эле баягы кандай болбойт. Себеби авторитетти башкарууга көнүп алган менен психология ошондой. Эң авторитеттүү, эң мындай киши келиш керек деген формула менен гана айтат да. Ошондой айтат. Албетте академиянын башкаруу системасында азыр эми мурда көп мен жаңыдан келгенде президент бар эле, бир канча вице президент бар эле, бир канча бөлүмдөр бар эле, коомдук илимдер бөлүмү, математика өзүнчө, физика өзүнчө ушундайлар бар болчу. Анын алдында институттар бар эле, институттардын алдында лабораториялар, бөлүмдөр, секторлор ушундай болчу да. Анан жүрүп отуруп, акырындап отуруп, ошол кезде 3000 мен 75-жылы келгенде 3000 илимий кыз калып келип алчу. Ошо мен 75-жылы 21 сентябрда эң жаш илимий кызматкер болуп киргем да. Ошол эсимде калып туруп. Сен 3000 бирдемеле ишин азыр анын жарымы да жок да. Эми кайра биз ордубузга келип, эми кайра күч алып, университеттер менен байланышып атайын долбоор түзүш керек. Университеттерди студенттерден баштап дайындаш, даярдаш керек. Керек болсо мектептен баштап илимпоздорду даярдаш керек. Илимпоздорду даярдоо муундарды алат. Ал бүгүн жасап эле эртең коюп койчу иш эмес. Ошондой эле менеджерлерди даярдоо, илимий мекемелерди башкаруу адистигине ээ болгон менеджерди даярдоонун өзү ондогон жылдарды талап кылат. Бул муундарды алат да. Анан жөнүрөөк иш эле кожомдоп келип алып, эми бизде андай балдар көбөйүп кетти азыр. Анан кийин өзүм билгенге сала берсе, анан академияны бир цех деп айта берсе андай болбой калат.
1: Агай, мына уктуруу соңуна түшүп калды да, мен эми сизге бир жыйынтыктоочу суроо берейин деп турам да. Ошол жана өзгөртүүнүн негизги себеби катары академиянын башкаруу системасын ийкемдүү кылып, башкаруу вертикалын бекемдеп, илимий уюмдун ишин эффективдүү жүргүзүү деп айтылып атпайбы өзгөртүүдөчү? Анан ошол нерсени, ошол жана окумуштуулук даражасы бар, кадимкидей чоң-чоң окумуштуулар жетектеген учурда деле ушул маселени аткарса болот да.
0: Болот. Болот да, ошентип аткарылып келди да. Анан Советтер Союзунда кимдер гана эстелдин академиясына гений адамдар жетекчи болду да. Анан кийин институттун директорлору да ошондой болчу да. Бизде деле институттун директорлору жөн киши эместер болчу да. Аскар Тосунов деген эми кандай киши эле? Киловет институттун директору болчу. Ал киши өзүнүн авторитети менен өзүнүн сый урмат жасай турган мамиле, өзүнүн турган турушу, харизмасы менен бир атмосфера түзүп турат да. Андай кишилердин келип отурганын өзү, ортолор айтып коет го, присутствие. Ошол присутствиесин өзү эле башкарууга жатат. Анан кийин ошого көнүп калган элбиз да биз, бүт азияттар ошондойбуз. Анан Европанын жанагы механикалык түрдөгү башкаруу системасын азырынча алып келүү Кыргызстандын эрте, мисалы үчүн мен жана немени мисал келтирдим, ооруканаларды мисалы.
1: Ооба.
0: Ал эмес, бизде ооруканаларды алып келсе болот, бирок ал да эрте да. Ал да эрте, аны түшүнбөйт биз. Бирок башка жактан да булар эффект берди да. Академия, ушул академия боюнча, академия өзгөчө бир илимий мекеме болуп жаралган, ошондой калыптанган, абдан чоң эффективдүү, ушунчалык илимий өнүгүүлөрдү жасаган, дагы эле жасай турган потенциал бар. Анын структурасын жана башкаруу системасын бузбай эле ошол классикалык формасында улам бир жерин жаңылап, улам жаңы кадрлар менен толуктап, башка университеттер менен, башка илимий мекемелер менен байланыштарын күчөйтүп ötüp ötüp anan iler alıp arena gayle çıkış gerek. Ana oşonda ele biz 1,5 milyar eli var abdar uğur mamleket emes biz da. Biz jeb jeñilbiz, biz barybyz bir-biribizdi tanıyoruz. Jana dinimizdin emnekenimizdi bilebiz da. Bilip turbaybyz da. Oşon üçin bul biziniñ ölkede jön ele başka jaktan birdemeni alıp gelip jaŋılık kılıp koya koyup anan atırmay деп. Anan негизи академиянын ушунда айтып өтөйүн. Академияны теңсинбей сүйлөй бергендер, академияга караманчала душмандык кылган кээ бир чиновниктер да бар да. Алардын аттарын мен жазып жүргөм, бирок азыр айтпай эле коеюн. Ошолордун дагы кичине акыл эсин оңдош керек да. Академиянын эмне экенин билиш керек. Илимий иш жазгансыган, жазган дебейинчи, жазгансыган окумуштуулук даражаларды жана наамдарды алып алган кишилер бар да. Бирок илимге жакындабагандар үчүн академияны өзүнчө эле бир кичинекей билдеме деп эсептешет. А чыныгы илимпоздор, чыныгы илим менен кайнап кышкандар академияны эч качан кичинекей билдеме деп айтпайт. Ал республиканын мээси, республиканын акыл эси деңгээлине жетиши.
1: Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн Улуттук Илимдер Академиясы аны башкаруу багытындагы азыркы жаңылыктар тууралуу сөз кылдык. Албетте илимий чөйрө деги эле окумуштуулардын бүгүнкү күндөгү аракети, илимий интеллигенция деген биздин Кыргызстанда кандай учур болбосун алдыңкы катарда жүрөт. Андыктан азыркы ой пикирлер да эске алынат деген ишенчтебиз. Бүгүн биздин студияда тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Каипов Сулайман Турдыевич агайыбыз болду. Сулайман агай, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссер Бакутта Эльвира Меденова жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканча.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сакен Азыргабекова. Муратбек Азымбакиев Женева шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы жана эл аралык башка уюмдардагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү болуп тайындалды. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арадагы жер алмашуу иштерин баштады. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, эки өлкөнүн биргелешкен жумушчу тобу жеринде иш алып барып, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Учурда Чоң Карай жана Таштуу айылдарында жашоочуларды каттоо жүрүп жатат. Кийинки этапта аталган айылдардын тургундарына Кыргызстандын жарандыгын берүү боюнча мыйзамда каралган жол жоболор ишке ашырылат. Белгилей кетсек, чек араны демаркациялоонун алкагында мурда Өзбекстандын Фергана облусуна караган Чоң Карай жана Таштуу айылдары Кыргызстанга өткөрүлгөн. Өз кезегинде кыргыз тарап Өзбекстанга мамлекеттик чек ара тилкесинен теңметен жер аянтын өткөрүп берүүгө макулдашкан. Тарыхый окуялар сериясындагы Эгемен Кыргыз Республикасына 35 жыл аталышында алтын коллекциялык монетасы жүгүртүүгө чыгарылды. Бул тууралуу Улуттук банктан билдирди. Маалыматка ылайык, монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетти катары Кыргызстандын мамлекеттик желегинин желбиреп турган фонунда алдыга басып бараткан ак илбирс сүрөтү түшүрүлгөн. Ак илбирс Кыргызстандын улуттук символу болуп саналат. Ал республиканын улуулугун, күчүн жана жаратылыш байлыгын билдирет. Монетанын тегерегинде Эгемен Кыргыз Республикасы деген жазуу түшүрүлгөн. Министрлер кабинети асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген каржылоо программасын бекитти. Эми фермерлер жана асыл тукум мал чарбачылыгы менен алектенген субъекттер жылдык болгону 3% үстөк менен насыя ала алышат. Жаңы механизмдин алкагында жеңилдетилген насыялар асыл тукум заводдорго жана фермаларга, асыл тукум мал импорттоочуларга, жасалма уруктандыруу боюнча техниктерге, асыл тукум бодо мал, топоз, жылкы, кой жана эчки багы өстүргөн дыйкан чарбаларга жана жеке ишкерлерге берилет. Насыянын мөөнөтү 60 айга чейин, ал эми жеңилдетилген мезгил 12 айга чейин каралган. Каржылоонун көлөмү 20 миллион сомго чейин жетет. Программанын негизги максаты өлкөдөгү асыл тукум малдын санын көбөйтүү, малдын сапатын жакшыртуу жана фермерлердин өндүрүш мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат. Кыргызстанда өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлордун саны көбөйүүдө. Алардын бири Чүй облусундагы Теректаш цемент заводу. Болгону бир жылда курулуп, бүгүн өлкөнүн курулуш тармагын сапаттуу цемент менен камсыздап жаткан ишкана жүздөгөн адамды жумуш менен камсыздап, мамлекетке 100 миллиондогон сом салык төлөп келет. Заводдун өндүрүшү кандай уюштурулган, продукциянын сапаты кантип көзөмөлдөнөт, кийинки материалда баяндалат.
1: Теректаш цемент заводу Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Новопокровка айыл аймагында жайгашкан. Жалпы аянты 26 гектарды түзгөн бул ири өндүрүш ишканасында бүгүнкү күндө 200 ашык адам эмгектенип жатканын өндүрүштүн жетекчиси Эмирбек Турдубаев билдирди.
2: Биринчи биз району ошо Тинкерный заводду айтып коебуз, жогоруда айтып коеюн, Кемин районунда жайгашкан. Ошол жактан толук камды бизге керектүү материалдардын баарын ошол жерден даярдашат, ошол жерден үй түзүмдө аттарышып бизге ташып алып келип беришет. Бул жерде биз аны ундай майдалап, анан фасовкалайбыз.
1: Бул жерде өндүрүлгөн цемент өлкө боюнча курулуп жаткан мамлекеттик ипотекалык турак жайларга, ири жол курулуштарына жана башка стратегиялык курулуш объектилерине жөнөтүлүп, ички рыноктун суроо талабын камсыздап келет. Теректаш заводу мамлекет менен жеке сектордун ийгиликтүү өнөктөштүгүнүн негизинде ишке ашкан ири өнөр жай долбоорлорунун бири. Ишканада экологиялык талаптарга өзгөчө көңүл бурулуп, абага зыяндуу заттардын бөлүнүшүн азайтуучу заманбап чыпкалоо системалары орнотулган.
3: Жогоруда мына экологияга зыяны жок деген мына блок рукамный фильтрасы айтпайбыз. Ушул жерде 5000 блок рукамный фильтрап бар. Ушунун баары ушул жерде жайгашкан. Андан тышкары мына вертикальный ваковое мельница деп коет. Жалгыз ушул Орто Азиядагы булаштылуу боюнча дагы өндүрүш боюнча да эң чоң мельница, саатына 310 тонна цемент чыгарат бул мельница.
1: Завод толук өндүрүштүк кубаттуулукта 2025 жылы иштей баштаган. Биринчи жылдын жыйынтыгында 1,76 млн тонна цемент өндүрүлүп, мамлекетке 500 млн сомдон ашуун салык төлөнгөн. Ал эми быйыл өндүрүш көлөмүн 1,5 млн тоннага жеткирүү жана бюджетке 700 млн сомдон ашык салык которуу пландалууда. Өндүрүш цехинде күн сайын орточо 5000 тонна цемент чыгарылат. Таңгактоонун мастери Данияр Орозалиев даяр продукция автоматташтырылган линия аркылуу таңгакталып, өлкөнүн бардык аймактарындагы курулуш объектилерине жөнөтүлөрүн айтат.
4: Күндүзгү смен, кечки смен болуп бөлүнөбүз. Жумушту балдардын баары тең бул жактан көрүп аткандай эле алып кетип баратышат. Каруселге каждый мешоктөрдү үстү сайып, үзгүлтүксүз кардарларга жеткизиберген деп турабыз.
1: Бул ишка ашкана президенттин демилгеси менен ишке ашырылган стратегиялык өндүрүштөрдүн бири. Долбоорго жалпысынан 160 миллион доллар инвестиция тартылып, анын 45 миллион доллары Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Ал эми завод жайгашкан жер тилкеси мамлекет тарабынан 49 жылдык мөөнөткө ижарага берилген. Бул жерде өндүрүш процесси дээрлик толугу менен автоматташтырылган. Чийки заттын кабыл алынышынан тартып, даяр продукция чыгарылганга чейинки бардык этаптар бирдиктүү диспетчердик борбордон көзөмөлдөнөт.
3: Механиктер, брасные клапана откройте полностью, 0,3, первый, второй силос. Да, полностью.
1: Завод жаш адистер үчүн дагы чоң мүмкүнчүлүк түзүп жатат. Мунун ачык мисалы Даниил Громов. Ал бул жерге алгач котормочу болуп жумушка орношкон. Заманбап өндүрүш технологияларын өздөштүрүп, тажрыйба топтогондон кийин, бүгүн оператор болуп эмгектенип жатат.
3: Негизи бул заводтон мен 2 жыл, сентябрда 2 жыл болот.
5: Мирлан байке.
3: Негизи азыр биз 70-80% өзүбүз көзөмөлдөйбүз. Технологический процессти үйрөнүп алдык.
1: Белгилей кетсек, завод кытайлык компания тарабынан болгону бир жылдын ичинде курулуп бүткөн. Бүгүнкү күндө ишкананын кызматкерлеринин 60% кыргызстандык адистери түзөт. Бул болсо, жергиликтүү кадрлардын кесиптик потенциалы жылдан жылга өсүп жатканын айгинелейт. Электр жабдууларын монтаждоочу Алтынбеке Жоодатбек уулу буларга токтолду.
2: Ушул убактысы бир суткечте 2 сутке салабыз. Ушу бир суткан ичинде ушу фасовочный линияны карайбыз, камерный ленталарды карайбыз, оборудованияларды карайбыз, двигательдерди карайбыз. Условиясы өтө жакшы. Бизге особенно бул машина сменада иштеген, 12-де да берет. Жаткан жерибиз бар, душубуз бар, условиясы өтө сонун.
1: Теректаж заводунда клинкер жана цемент өндүрүлөт. Продукциянын сапаты саат сайын заманбап лабораторияда текшерилип, бардык көрсөткүчтөр катуу көзөмөлдөнөт. Мындай система чыгарылган ар бир партиянын сапатын туруктуу деңгээлде сактоого мүмкүнчүлүк берет.
6: Сапаты боюнча бизде азыркы убакта 500 маркадан цементти чыгарабыз. M500 деп айтылат. Азыр үзгүлтүксүз саат сайын сапатын көзөмөлдөп турабыз.
1: Бул сыяктуу ири долбоорлор мамлекет тарабынан түзүлгөн жагымдуу инвестициялык шарттардын натыйжасында ишке ашууда. Инвесторлор үчүн туруктуу укуктук чөйрөнүн түзүлүшү, жер тилкелерин узак мөөнөткө ижарага берүү жана өндүрүштү мамлекеттик колдоо жаңы ишканалардын ачылышына өбөлгөн болууда. Өлкөнүн өнөр жайынын өсүшүнө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана экономиканын чыңдалышына олуттуу салым кошууда. Гүлнура Сыманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасы 2025 жылы жүк ташуунун тарыхый жогорку көрсөткүчүнө жетип 10,5 миллион тонна жүк ташыды. Бул тууралуу 1-чи радионун түз эфиринде ишкананын башкы директору Азамат Сакиев билдирди. Анын айтымында 2022 жылы жүк ташуунун көлөмү 7 миллион тоннага жакын болсо, акыркы жылдары бул көрсөткүч 3 миллион тоннадан ашып көйгөн. Өсүш санариттештирүү жүктөрдү ташуу убактысын кыскартуу жана коңшу өлкөлөрдүн темир жол администрациялары менен кызматташтыкты күчөтүүнүн эсебинен камсыздалган. Ошондой эле ал белгилегендей 2022-2025 жылдары 174 чакырым темир жол капиталдык оңдоодон өтүп, рельстер, шпалдар, станциялар жана байланыш системалары жаңыртылган. Ишкана жыгач шпалдарды толугу менен темир бетон конструкцияларын алмаштырган. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 9 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 94 тыйынга барабар. Абанын температурасы бүгүнчү Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус ысык болот, ысык көлдө 22-27, нарында 20-25 градус жылуу болот, Таласта 27-32 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге жетет. Абанын температурасы 31-33 градуска чейин ысык болоор айтылды.
7: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
8: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
5: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
9: Саламатсыңарбы, биринчи радионун угармандары, биз адаттагыдай эле түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим Улан Солтобеки уулу, Максат Мамуралиев жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн арттыруу, деги эле бул кызматтын бүгүнкү талаптарга ылайык иш алып баруусуна шарт түзүү, аны ийкемдүү жана эффективдүү болушуна ыңгайлуу болгон механизмдерди киргизүү бүгүнкү күндө өтө маанилүү болуп турат. Биз бүгүн ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы менен тааныштыра кетели. Биз бүгүн ушул багытта кеңири маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөналиева Бактыгүл Сатпаевнаны чакырдык. Саламатсызбы Бактыгүл? Маегибизди баштай берели. 1 сентябрдан тарта ошол мамлекеттик сектор

0: Бейбик Алешевичтин куттуктоосунда айлык акыны көтөрүү боюнча куттуктоо сунушу сөз абдан көп жакшы кубанычты жаратып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында бир ушундай 1-сентябрды мындай күтүү эмени жаратып,
1: маанай менен күтүү,
0: жакшы маанай менен деп. Буга чейин эсе мындай айта кетсек, 22-нчи жылы дагы ушул август айында, 1-августта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы олуттуу көтөрүлгөн. Ушундай чоң, буга чейин эч качан мындай эме менен, айырма менен айлык акы көтөрүлүп көргөн эмес. Мен деле ушул мамлекеттик кызматта көп жылдан бери иштеп келатып, анан 22-нчи жылда ушундай айлык акы көтөрүлгөндө мындай мамлекеттик кызматкерлердин да маанайы да көтөрүлүп, баягы кызмат кылууга дагы ушундай жакшы эмелер эме болгондо ниетиңди коюп дегендейчи. Анан мындай карап келсек, негизи эле бюджеттик тармакта жыл сайын эле мындай караса, жанагы медицина кызматкерлери, мындай караса мына мугалимдердин айлык акысын көтөрүлүп, өзлөрүнүн эле мындай кезек кезеги менен айлык акы көтөрүлүп келаткан. Эми 1-сентябрдан баштап буюрса мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлөт деп айтты. Бул да болсо бизге абдан кубанычтуу, жакшы, жагымдуу жаңылык да.
1: Абдан жакшы. Бактыгүл Сыкпаевна, президент Садыр Жапаров дайыма мындай ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматты талапка ылайык кылалы, алар жарандарга мындай кызмат көрсөтүүдө өздөрүнүн бир алар үчүн ыңгайлуу жагын көрсөтүшү керек деген өлкөнүн өнүктүрүүдө бул кызматтын абдан мааниси чоң да. Ушул жагында көп тапшырмаларды берип атат, канчалаган жарлыктар чыгып атат дегендей. Анан бүгүнкү күнгө карата ошол соңку бир 5 жылды алалычы, өзгөрүүлөр кандай болуп атат? Мындай бир жакшы жагына өзгөрдү деген көптөгөн маалыматтар айтылып атат. Мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыкпай калышкан да бир кезде кадрлар. Анан бүгүнкү күндө ушул жака бир айрыкча жаштардын агымы көбүрөөк болуп аткандыгы дагы бул тармакта иштин жакшыргандыгынан кабар берет го дейт.
0: Ооба, туура, бул акыркы 5 жыл аралыгында деле алсак, негизи 5 жыл эмес, 6 жыл аралыгында деп деле айтсак болот. Эң биринчи мындай мен ушул нерсени өзүмөн байкадым. 20-жылы ушул пандемия болгондо республика боюнча жанагы жеке тармакта иштеген, мамлекеттик кызматта иштеген баарыбыз эле үйдө отуруп калдык да. Ошол учурда мамлекеттик кызматта иштеген адамдарга айлык акыбызды алып турдук да. Ошондо бул дагы болсо мамлекеттик кызматтын туруктуулугу, бул да мамлекеттик кызматтын өзүнүн кызматчыларына болгон бир көмөктөшүү, жардамы, жанагы туруктуулугу деген нерсени билдирет. 20-жылдагы ушунда биз түшүндүк, мамлекеттик кызматта иштесең ушундай оор учурларда бул жөн эле калып калбайсың деп,
1: кепилдиги бар экен деп,
0: кепилдиги бар экен деп. Ошол эле бир үй бүлөдү алсак, мисалга алсак, мен мамлекеттик кызматта иштеп туруп айлык акы мага карточкама түшүп атты, ошол эле үй бүлөбүздө жеке тармакта иштегендер айлык акысы жок калып калып атты да, 2 айчы. Ал эми 5 жыл аралыгында алсак, мамлекеттик кызматта эң биринчи болуп жаңы мыйзам кабыл алынды, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамы кабыл алынды. Ал мыйзамды ишке ашырууда көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынды. Негизи эле азыркы күнгө чейин деле ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартуу, перспективдүү жаштарды тартуу боюнча дагы иштерди биз алып барып келебиз. Көптөгөн шарттар түзүлүп, көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынып келет. Алардын жалпысынан карасак, 5 жылдан бери негизи эле мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Жанагы 22-жылы айлык акы көтөрүлгөндө эле биздин айлык акы жеке тармакта иштеген адамдар менен теңелип калды да. Анан көбүнчө эле чогуу окуган тааныш билиштерди эле биз кайра ошол жеке тармактан мамлекеттик кызматка келет элек деп эмелер, кызыгуулар көп болду да. Ал эми укуктук ченемдик актылар боюнча айта кетсек, мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты. Жанагы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды кызыл диплом коюшка артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик орган резервине алуу боюнчачы. Бул дагы болсо жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына заявление

0: Республиканын Демирзевке кабыл алынат да. Бул дагы ошол тескемен негизинде жаштарды тартуу боюнча аракет болду. Андан тышкары быйылкы жылдын эле укуктук ченемдик актыларын алсак, ошол саясий кызмат ордун ээлеп иштеп жүргөн бул гиммалар, айыл өкмөттү, аким, министр, министрдин орун басары, директор, директордун орун басары, ушул саясий кызмат ордун ээлеген адамдар кызматтан бошогондо баягы булар дагы кайра эмеде калып калып жумушу жок калып калбасын деп ошол кайсыл мамлекеттик органдан же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдан кызматтан бошосо ошол жерге резервке кирет деген дагы мыйзамга ушундай өзгөртүү киргиздик.
1: Бул стимул да болот,
0: бул болсо ошол кызматтан бошогондон кийин эле анан жумушу жок калып калган учурлар болот атпайбы? Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер бар, жетекчилик кызматты иштеп жүрсө да кызматтан бошосо деле мен ушул системада иштейт элем, ошол жерде деле бөлүм башчы же башка иш болуп иштейт элем деген эмелер болот да, учурлар болот. Ошондо бизде баягы иштеп кеткен мамлекеттик кызматкерлерди баягы жоготуп албаш үчүн, алар жеке тарапка кетип калбаш үчүн негизи эле баягы жумушсуз калбасын деп аларга кайра ушундай шарт түзүп бердик да. Резервке конкурсу жок, анткени бул саясий кызмат ордун ээлеген адам, эми саясий кызмат ордун ээлеш үчүн деле тажрыйбалуу адамдар дайындалат да.
1: Ооба,
0: анан кайра ошолор кызматтан ар кандай негизде бошойт. Ошондо аларды дагы резервке кирүү боюнча дагы президенттин тиешелүү мыйзам кабыл алынды. Андан дагы тышкары президенттин жарлыгы дагы чыкты. Жанагы акимдин орун басары мэрлерди дагы бир райондон экинчи районго, бир шаардан экинчи шаарга кайра дайындоо болгондо ушул кайталап конкурс өтпөстөн 3 күн аралыгында эле кайра даярдап боюнча дагы президенттин жарлыгы чыкты. Бул дагы болсо бул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө кадрларды кайра тартуу, кайра эле кызматтан баягы кызмат орду алмашып атканда резервке кирбей четте калып калбастан кайра эле ушул кадрларды жумуш менен камсыздоого шарт түзүү боюнча бир далай негизи иштер жасалып келе жатат. Андан тышкары ушул 5 жыл аралыгында алсак, 5 жылга чейинки 2021-жылга чейин убакыттан мурун резерв деген нерсе жок болчу, болсо дагы ал резерв мындай иштебей келген. 2021-жылдан бери азыр резерв системасы абдан жакшы иштейт. Ошол эле саясий кызмат ордуларына резерв түзүп келебиз. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органда өзүнүн резервтери бар. Былтыркы жылдан баштап биздин мамлекеттик агенттик республика боюнча ар бир ушул айыл өкмөттөн баштап министрликтерге чейин кенже кызмат органдарына бул адис менен жетектөөчү адиске борборлоштурган резервди биз агенттик түзүп, ошо биз түзгөн резервтин ичинен ушул кызмат ордуларына биздин системадан кадрларды алып турушат. Бул дагы жерде эч кандай коррупция или эч кандай тааныш билиш деген жок. Кандидат документин электрондук түрдө тапшырат, тесттен өтөт, рейтинг системасы менен алган баллына жараша список тизме түзүлөт. Анан мамлекеттик орган өзүлөрүнө ылайык келген талапты коюп туруп бизге запрос жибергенде ошо тиешелүү кадрды, тиешелүү билими бар, талапка туура келген адамды система өзү кандидатураларды бере берет. Бул система дагы мына быйылкы жылдан баштап ушул кенже кызмат ордуна резервди иштетип келе жатабыз да.
1: Жакшы экен. Бактыгүл Сыртбаевна, азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, суроосун уга ала, анан андан кийин сиздин жообуңуз менен биз маегибизди улап атабыз. Саламатсызбы?
0: Саламатсызбы.
2: Алло, саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз сизди.
2: Угуп жатам.
1: Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз.
2: Мен Найла Сөзей, ушул бир ар тенен элесилер. Азыркы бугу тиге АЖСнын негизинде деп бошогоп алды.
1: Жок, жок, сиз мындан мурунку уктуруудагы министр Гүлзат Исаматова айымга суроо берип жатасыз. Биз өзүбүз мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча сөз кылып жатабыз. Биз анда маегибизди уланта берели. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, эсиңиздерге салып коелу, биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөн Алиева Бактыгүл Сыртбаевна. Бүгүнкү ошол мамлекеттик муниципалдык кызмат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерине байланышкан суроолор болсо берсеңиздер болот. Анда биз маегибизди уланта берели, мына сиз ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтын артыкчылыктары, азыркы түзүлүп аткан шарттар жөнүндө айтпадыңызбы? Анан бүгүнкү күндө ушул калкка кызмат көрсөтүүдө дейбизби, же аймактардын өнүгүшү дейбизби деген ушул багытта жүрүп жаткан иштердин көпчүлүгү баардык тарабынан бир комплекстүү ишке ашышы керек да. Анан бул сөзсүз кадрларга байланыштуу да. Анан кадрлык потенциал, аны өркүндөтүү, жакшыртуу, тажрыйбасын дагы арттыруу деген багытта иштерди дагы сиздер жүргүзөсүздөр, э?
0: Ооба, туура, негизи эле бул мамлекеттик кызматта ошол кызматкердин кандай өзүнүн кесиптик билими, деңгээли канча үйдө болсо, ошончо элге болгон кызматынын сапаты да жакшы болот да. Негизи эле мына мамлекеттик кызмат деген баягы кызмат, мамлекетке кызмат кылуу деген баягы сөздү түшүндүрөт да. Анан ошол мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик деңгээлин көтөрүш үчүн Кыргыз Республикасы Президентинин алдында башкаруу академиясы бар. Ошол башкаруу академиясына жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказдын алкагында окутуу болот. Ал окутуу жылда мамлекеттик органдардын өзүнүн макулдашы жиберип, кайсыл темада, кайсыл мамлекеттик органдын өзүнүн ушул макулдашы көрүп, ошону потребности деп коебуз, ошол потребности обучения кайсыл тармакта окутуш керек. Анан ошонун негизинде түзүлүп келип, жыл ошол теске менен бекилет, ошол тескеменин негизинде анан жаңы мамлекетке кызматка киргенден баштап баягы жаңы жетекчилик кызматка дайындалган саясий кызмат ордун ээлеген адамдарды кошо алганда баары жылда окуудан өтүшөт да. Ошол эле тематикасын карасак, бул коррупцияга каршы саясат, ошол эле мамлекеттик тили, ошол стратегиялык документтерди түзүү, негизи эле бир топ тематика бар. Ошонун негизинде жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказ менен окутуу өткөрүлүп келет. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн ведомстволук окутуу боюнча дагы өзлөрүнүн укуктары бар, өзлөрүнүн ушул бюджетте каралган акча менен кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы айта кетчү нерсе, кээ бир эми баардык мамлекеттик орган дейбиз, кээ бир мамлекеттик органдар өзлөрүнүн ошол министрликтин алдында окутуу борборлору бар, же болбосо академиялары бар. Ошонун алкагында дагы өзлөрүнүн тармактык жаатында, кайсыл тармакта министрлик болсо өзлөрү кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы окутуу жөнүндө айта кетсек, биздин агенттик жылда ошол Кытай Республикасына мамлекеттик кызматкерлерди ошол Кытай тараптан берилген темага ылайык жылда, былтыркы жылда алсак 500 мамлекеттик муниципалдык кызматкер Кытайдан окуп келген. 2 жумадан 1 айга чейинки курстар бар, орус тилинде, англис тилинде. Анан ошол келген тематикага ылайык ошол кайсы министрликке, кайсы тармакка тиешелүү болсо ошол жерге жиберип, ошол жерден кандидаттарды алып даярдап, анан Кытай Республикасына окууга жиберип келебиз. Азыркы күндө деле быйылкы жылда ошол окуп ишке ашып атат. Андан тышкары Кореяда окуганга магистратура, аспирантура бар. Жылда, мына быйылкы жылы 20 жыл болуп атат, Жайканын GDS программасы алкагында жылда 19 магистрант бир докторантурага Японияга гранттык негизде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди окутуп келдик. Ошондо карасак, быйылкы жыл 20 жыл болуп аткан, 20 жыл болуп атыптыр, 378 адам Япониядан окуп ошол докторантура, магистратураны окуп келип, гранттык негизде келип кайра мамлекеттик кызматка келип иштеп жүрүшөт. Андан тышкары дагы башка чет өлкөлүк окуулар да келет, ал жанагы англис тили менен, англис тилин билген адамдар ошол Малайзия өлкөсүнө Дубайга барып окуп келишет. Жанагы 10 күндөн 2 жумага чейинки түрлүү программалар.
1: Жакшы экен, бактыгүл айым, бизге байланышка бир угарман чыгып атат угалы. Урматтуу угармандар, тема боюнча суроо болсо бериңиздер, биз сиздерди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
2: Саламатсызбы.
1: Саламатчылык, айтыңыз.
3: мектепте мектепке которулганда бир айлык контракт болуп кетип атат. Ушул жагын кандай мамлекетке карай болот?
1: Мугалимдерби?
3: Бир айлык бир ай отработка жасап алат деп кызым башка мектепке которулайсың бир ай
1: отработка деп атат
3: да. Ушуну кандай деп
1: көрбөйсүңбү? Кайда айрыласыз?
3: Мугалимдерге кесипчи болом. Ушул жөнүндө бир айтып коюлачы балдар.
1: Ола, түшүнүктүү угарман, түшүнүктүү. Азыр сизге эгер мүмкүн болушунча бактыгүл айым жооп берип койсун.
0: Саламатсызбы? Дагы бир жолу эми мен сизге сурооңузга башынан эле айтайын, мен буга толук жооп бере албайм, анткени мугалимдер бул мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болуп эсептелбейт. Бул сиздин сурооңузду чечиш үчүн бул агартуу министрлигине кайрылыш керек. Мен биздин компетенцияга кирбегендиктен анан мен сизге мындай адаштырып жөн эле
1: туура эмес маалымат
0: бербейин да.
1: Негизи эле ушул биздин мамлекеттик муниципалдык кызматта деле ушундай учурлар болот да, э бир кызматтан экинчи кызматка которулуу анан жана башка. Ушул жөнүндө дагы биротоло кепкезеге келгенде түшүндүрө кетпейсизби? Мисалы бир кызматтан дагы бир жаңы тепкичке көтөрүлсө же дагы бир башка жерге кызматка турса дегенде да бир эрежелер бар да, э мыйзам чегинде.
0: Ооба, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге бул ротация деп коет, ротация системасы колдонулат. Бул мисалга алсак адис кызмат орунан ошол эле адис кызмат орунан же жетектөөчү адис кызмат орунан ушул мамлекеттик органдан же башка мамлекеттик органга деле ротация болуп бул деген межведомственная ротация деп коет. Айыл өкмөттө иштеп туруп адис кызматында отурса бул кайра эле же ошол министрликке же административдик бир ведомствого адис кызмат ордуна которула алат. Квалиф талапы туура, квалификациялык талаптары туура кирген учурда которула алат. Бул жерде дагы бул президенттин указы менен бул жөнгө салынган. Ал эми ушула бул эженин суроосуна байланыштуу бул тилерде муниципалдык кызматкерде мамлекеттик болбогондуктан
1: биздикилер
0: биздин ченемдер аларга жайылтылбайт.
1: Түшүнүктүү, рахмат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 мамлекеттик муниципалдык кызматка тиешелүү суроолор болсо бериңиздер. Бактыгүл Сыртбаевна, дагы бир суроодо жанагы кадрлар резерви деп бул аябай көп айтылат. Анан бир мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандар үчүн дагы өтө маанилүү да. Ушул кадрлар резерви жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиз, канча түргө бөлүнөт, ага кантип кирет, кантип топтолот, андагы кадрлар, резервдеги кадрлар кантип ишке орноштурулат деген маселелер боюнча.
0: Эң биринчи резерв бизде бул саясий кызмат ордун ээлеген адамдарга резерв бар. Бул чоң муну агенттик түзөт. Бул жанагы айыл өкмөт башчысы болом деген, аким болом, акимдин орун басары, мэр, мэрдин орун басары болом деген адамдар агенттик маалымалы менен конкурс жарыялайт. Ошол конкурс жарыялаганда документтерин электрондук түрдө документтерин бизге
1: жөнөтүшөт.
0: Бул жерде эч кандай кагаз документ көтөрүп барып деген нерсе жок. Муну дагы былтыр биз бюрократиядан арылтуу боюнча иш чаранын алкагында ошо электрондук документ тапшыруу системасы иштеп чыкканбыз. Бул биринчи резерв ошол саясий кызмат ордун ээлеген адамдарга. Бул жерде биз резервди документтерин тапшырып алгандан кийин документтерин карап ошол ар бир кызмат ордунда белгиленген квалификациялык талаптар бар. Ошол талапка туура келген адамдар кийинки этап конкурска тестке чакырабыз. Тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүү этабына келет. Аңгемелешүү этабы ошо биздин агенттикте түзүлгөн чоң комиссия бар. Ал комиссиянын мүчөлөрү болуп республикасы президенти администрациясынын кызматчыларынан баштап жарандык коомдугу чейинки министрликтердин орун басарлары дагы ошол комиссияда отурат. Ошолордон аңгемелешүү этабын өткөндөн кийин резервке кирет. Ал резервке кирген адамдардын тизмеси биздин сайтта илинет. Анан ошол сайттан алып, мисалга алсак, бир аким айыл өкмөт башчысын дайындайм десе ошол списоктон алып туруп эле тиешелүү кандидатты айыл өкмөт башчысы кылып дайындай берет. Экинчи резерв бул бирдиктүү резерв болуп эсептелет. Анан кийин ошол резерв системасы 21-жылдан бери мына иштеп келет дейм. Ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жанакы улук анан башка кызмат ордуларына бул жанакы главный специалист, завсектор деп коебуз го, анан заведующий отдела начальник управления деп ошол кызмат ордуларына өзүлөрү резерв түзөт. конкурс жарыялайт, документтерин кабыл алат, тесттен бизден агенттиктен өтөт, анан өзлөрүндө конкурстук комиссиясы бар. Анан ошо комиссиядан кандидаттар тандап, ошол кызмат оруна ылайык келген адамдардын резервин түзүп алат. Былтыркы жылга чейин ушул жанакы жетектечү адиске чейин да өзлөрү алышчы, анан былтыркы жылы биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, анан бул үчүнчү резервге тиешелүү. Үчүнчү резерв бул азыркы кийинче кызмат ордуна резервди кос, бул ушуну агенттик биз түзүп атабыз. Түзүп уже бул ишке кирди. Республика боюнча болгон мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында адис анан жетектөөчү адис, орусча айтканда специалист, ведущий специалист кызмат ордуна резервди биз түзөбүз. Анан алдагы жерде да ушундай документ электрондук түрдө түрдө тапшырат. Тест өтөт, тест бул өтө жеңилдетилген тест. Бул кенже кызмат ордуна болуп аткандыктан укуктук ченемдик актылардындагы тизмеси азыраак. Анан тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүүгө келет. Анан аңгемелешүүгө келгенде ал аңгемелешүү этабын өтүп, анан кийин жанакы бул жерде ушу айырмасы берки эки резервке караганда бул жерде рейтинг системасы бар. Бул жерде кандидат канча тестти жакшы баллга тапшырса, ошол баллы менен, мисалга алсак, бир кандидат 56 балл алды деп коелу, мындай жөн эле образно айтканда, бир кандидат 35 балл алды дейли. Анан 35 алган бала, мисалга алсак, может 4-5 окуган бала, жанакы 56 балл алган, может 3 окуган бала, биз билбейбиз да. Эми тестке тапшырганына, даярданганына жараша, анан ошол рейтинг, кимдин баллы жогору болсо, ошол рейтинг түзүлөт баллынын. Анан баллы өтө турган адамдар биринчи кызмат аларга сунушталат. Анан азыркы күндө ошол система иштеп атат. Кайсыл мамлекеттик органдагы кенже кызмат орду жок болсо, бизге заявка жиберет. Биздин система бул жерде эч кандай адам аралашпайт. Система ошол бир министерство жиберсе, юридикалык билими бар адам керек, аны же болбосо международные отношения, мындай деп өзлөрүнүн талаптарын коет. Ошол заявка келип түшөрү менен эле система ошого ылайык 3 кандидатураны сунуштайт. Биз өзүбүз даже билбейбиз ким экенин. Анан 3 кандидатураны сунуштайт, үчөөнүн бирөөсүн булар алышат, ошол кызматкерге уведомление келет, сизди ушул мамлекеттик орган кызматка чакырып атат деп. Макул болсо макул болду, макул болбосо адам отказ кылат. Ошентип система өзү 3 кандидатураны эметет. Бул дагы болсо ушул кандидаттардын кийинкисинде уже баары эле мындай жакшы даярданганга, мен да ойлойм, даярданганга аракет кылат болуш керек. Анткени баллың жогору болсо, ошончо тез сага кызмат сунушталат. Баллы ылдый адамдарды очереди келмейинче кызмат ордуна сунушталбайт да. Ошондо бүгүнкү күндө саясий кызмат ордуларына бир резервди биз түзүп келебиз, жана кенже кызмат ордуларына резервди агенттик түзүп келет. Ал эми жанакы ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн жанакы башка адистен баштап башкармалыктын башчысына чейинки кызмат ордуларына резервди өзгөрүү.
4: Жакшы, бизде азыр дагы угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы?
5: Алло,
4: угуп жатабыз сизди, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы.
4: Саламатсызбы? Угуп атам.
5: Саламатсызбы. Мен мындай да, мына Кыргызстанда мамлекетте эң тартип болуп, тазалык болуп, мамлекет өнүгүш үчүн жанагы үбүкү айылык көтүрүп күчөтүш керек, ошолорду угуп күчөтүш керек, ошолорго бериш керек. Туурабы?
4: Туура.
5: Мисалы мынакей, көрүп атасың атына, биттердин баары мусор, бардак, президент өзү мусор жүргүзөт. Бул качан болчу эле мындай Кыргызстан тарыхында? Ошон үчүн айтып атам мен, айырбашчылардын статусун мына губернаторлор кылынды, мына эс облустун губернатору ардын айылып кылды. Бизде проблема деген баягы выше крыши экен да, орусча айтканда. Жыйырмадан чечилбеген проблеманы мына толтуру айтып атам, эми мындай койбой. Эми мындай болбош керек да. Мына мыйзамдын баягы эми мына ушу мыйзам жакшы иштебесе, мамлекетте тартип болбойт, тазалык болбойт. Ошондуктан силер жалаң эле тиги жанагы баягы бир экзамен алып аларга дегендей эме бербей, жанагы азыр маселе силер дагы кичине өзүңөрдүн оюңарды айтышыңар эле, өкмөткө, президентке мондай кылып берсеңер мондай болмош турат, мына мамлекетке мондай жакшы болгон турат. Туурабы?
4: Туура.
5: Айлыкты көбөйтсөң анан арга жакшы, бирок мен айтайын дегеним мындай да, токот берген сөзүмдү. Жанагы жеңил айыл өкмөттөрдүн бюджетин көрүп атабызбы, мына 400 миллионго жакын болуп атат, алар иштете албай калып атат акчаны. А жанагы кээ бир дотацияда турган бир жанагы кедей айыл өкмөт спонсорлар чыгып, елге бирден курайын десе, ошонун документациясына акча таппай кыйналып атат. Мен өткөндө министр финансыга да бердим, эй. Силер кандай өзүңөр курам болсоңор, мына бирөө куруп берем болсо. Анан анын документациясына айлык болсун акча кетсе, өзүңөргө бербейсиңер да. Гранттарын бергиле, сен гранттан көбүрөөк бергиле. Ага пайма мамлекетте жүгөн отурушту. Алардын көчөлөрүндө мактап турганда, шылып качан деп кээ бир убакытта акча сөктөр ресин көтүп менен чыга кетишти. Улай алыпты болбой. Силер ошону көрбөйсүңөр. Мен таң калам да, эмкин кындай маселени көтөрүп алып кетип барбайсыңар.
4: Түшүнүктүү.
5: Алыс нукуңуз бирдей да, биз бирден жашашыбыз керек да.
4: Түшүнүктүү агай.
5: Алардын жашайлыгына кеме айлык көтүп турушту.
4: Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү агай, рахмат сизге. Абдан маанилүү маселе. Бул боюнча азыр Бактыгүл Сыртбаевна сизге жооп берет. Дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коюп анан чогуу э, жооп берсеңиз. Саламатсызбы?
6: Саламатсыз беришке, саламаттарбы.
4: Саламатсызбы.
6: Мен ушул күндө менин балам Москва мамлекеттик эл аралык мамилелерге магистратурага кабыл алды да, өтүп да ушул түрдө чү. Анан ошо кандай маселелер каралган, ал жактагы эмне бирлери.
4: Сиз дагы ошол жанагы илим министрлигине бериле турган суроону берип атасыздар. Урматтуу угармандар, алмаштырбаңыздар. Азыр биздин студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөналиева бар. Азыр биринчи угармандын суроосуна жооп берсеңиз, Бактыгүл айым.
7: Азыр ошол агайым суроо берип кетти. Өзүнүн сүйлөө боюнча өзүнө караганда бул дагы ушул өкмөт деңгээлинде бир кызматтарда иштейт окшойт. Абдан туура маселени көтөрдү. Жанакы негизи эле жанакы бийликтин эң башкы эл менен болгон байланышын ушу айыл башчылары түптөп келет. Эң негизги ролду ошолор ойнойт. 23 жылы АТР алкагында ушул айыл башчылары ошол 23 жылга чейин муниципалдык кызматкер статусун алып келишкен. АТРдин алкагында ушул айыл башчылардын статусун муниципалдык кызматкер деген статусун алып салып контракттык негизде иштеп калышкан. Контракттык негиз дегенде бул жерге стажы муниципалдык кетпейт, класстык чендерди албайт, анан квалиф талаптары дагы жок. Өзүлөрү каалаган адамдарды айыл өкмөт башчылары айыл башчы кызматына алып келишти 3 жыл аралыгында. Бирок ушул 3 жыл аралыгында айыл башчылары эң мындай башкы эл менен бийликтин ортосундагы мындай көпүрө катары экенин 3 жыл аралыгында абдан мындай кандай десем бизге ушул эми белгилүү болду да. Анткени айыл башчылар ушу АТРдин алкагында көптөгөн айылдар айыл өкмөттөр бириктирип, анан ошо кээ бир айылдарга айыл башчылар дагы жетпей калды да. Анткени белгиленген штаттык сандарга ар бир айыл өкмөткө берилген штаттык чектерге ылайык кээ бир айылдарга ушу айыл башчысы жетпей калды. Анан 3 жыл аралыгында да бул өзүнүн практика көрсөттү. Анан быйылкы жылы мына үч окуудан өтүп ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип кайра айыл башчыга муниципалдык кызматчы деген статусту берүү боюнча өзгөртүү мыйзам жогорку кеңештен үч окуудан өтүп буюрса эми президенттин кароосуна кол коюусуна жөнөтүлөт. Бул дагы болсо кайра ушул айылда айыл өкмөттөргө көңүл бөлбөйсүздөр деп керек кайра. Анан бизде агенттикте баягы эки тармак болуп атпайбы, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Анан негизи эле айыл башчы деген бул деле бул кызматкер да, бул бийликтин өкүлү. Анан ошол себептен мына азыр кайра айыл башчыга муниципалдык кызмат статусун берүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Мыйзам кабыл алгандан кийин ошол буга дагы тиешелүү квалификациялык талаптар бекитилет. 3 жыл аралыгында билими бар адам, билими жок адам дагы айыл башчы болуп келди.
4: Ооба,
7: эми мыйзам кабыл алынып президент өзү кол койгондон кийин айыл башчылар ушул муниципалдык статусун алып, анан ушул дагы бир маселелер каралып атат. Ушул жанагы бюджети көп айыл өкмөтү да айтты, бюджети жок дотацияда турган да айыл өкмөтүн айтып атат. Анан ушул дотациядан арылтуу боюнча дагы ушул АТРдин алкагында айыл өкмөттөр бириккен да. Анан эми жылына мындай дотациядан чыгып келаткан чыгып анан чыгып келаткан айыл өкмөттөрдүн баягы саны көбөйүп депортацияда тургандар азайып келет, аракеттер бар, такыр эле мындай жамамыз деп айткан бул туура эмес. Акыркы ошол
4: жылыш бар, өсүш бар.
7: Акыркы мына 5 жылда деле караганда кандай мындай шарттар түзүлүп келет атта, бирок ушул менен деле биз токтоп калбашыбыз керек. Бул байкен айткан сөзүнө мен да туура кабыл алам. Болушунча аракет жасап ошол эле дагы айыл өкмөт менен жанакы шаар райондук маанидеги шаарларга дагы кошулган айылдар боюнча дагы кызматкерлердин жетишсиздиги боюнча дагы маселелер көтөрүлүп келет. Быйылкы жылы жанакы айыл өкмөт башчысынын орун басары менен жоопту катчы бир кызматты аркалап келсе, ал боюнча дагы экөөнү экиге бөлүп тиешелүү укуктук ченемдик актка өзгөртүүлөр киргизилди. Бул айыл өкмөт жагын такыр карабай койду деген нерсе бул эми туура эмес. Биз дагы колдон келишинче ушул биз дагы өйдө жакка айтып түшүндүрүп көрсөтүп мындай айтканда жактап доказывать этип орусча анан тиешелүү укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип жатабыз. Акыркысы болуп ушул муниципалдык статустуу айыл башчыларына берүү боюнча мыйзам жогорку кеңештин үч окуудан кабыл алган.
4: Демек бул ошол айыл башчылардын дагы таасирин, алардын кызматын так анан ишенимдүү аткарышына шарт катары алып
7: алардын статусун көтөрүп
4: статусу макамы жогорулады. Бизде дагы угармандар бар экен. Угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы агай?
8: Саламатсызбы. Мен суроо берем кете чарчабадым.
4: Чарчабаңыз агай, айтыңыз.
8: Дегенде мен ушундай бир өзүм менен өзүм Кыргызстан үчүн көйгөйдү таап алган бир акылы кемирээк адам көрүнөт окшойм деп ойлойм да. Бактыгүлайым, сиз айтып атасыз да, айлык көбөйсө анан тигиндей болсо анан кошунан кадрлар келип иштей баштайт. А биздин өзүбүздүн баягы көнгөн адат, үйрөнгөн иле боюнча ошол айлыктын көйгөнү тескерисинче таасир берип атпайбы? Мени уктуруңуз. Сиз айткан жанагы саясий кызматтардын жетекчилери улам улам алмаштырып атат, бир акылмандын министрлери тез тез алмаштырып атат, пайда жок. Бирок иштебеген министрди алмаштырбагы эң чоң зыяндуу деп айтканы бар да, алмаштырыш керек. А бирок ошол министр келгенден кийин эле жанагы реорганизация деген сөз бар да, ошону шылтоосу менен ошол структурада министрлик болобу же агенттик болобу кыйын 10 сом төлөгөн убакта дагы макул болуп намыс үчүн эл үчүн иштеген адамдарды сен тигиндейсиң сен мындайсың деп чекеге жылдырып жээнин оңшусун тууганын алло ошону коюп койчу деген звонокту алып келип тийиштүү кызматка коюп коюп ал тиги бечараны

0: bırakın şu profesyonel adamların darılaya almak böyle. Ben de şu şey yaptığıyla, aylık kuvvet gönderiyle. Şu kestiğin göz gözüyle var da onun için gönder gelirler. Kırılsanın takdiri geçip oy oy. Kadirleri şahitse de bir vakitte bir kişi ayetlen iken. Onun mesele, su bölükü kalatır onun bu mesele de. Anneannemi sucağına biraz gözüm öldü kılıp, yani reorganizasyon, dümdüz reorganizasyon olsun. İşin gözüm öldü durun, hatırlı. Kuday degen asmanda bir struktura var bu.
1: Düşünüktü ağay.
0: Her gün böyle özünü çalma, keyin çala versene, özünü çıkma, yine ölçünüz gerek.
1: Düşünüktü ağay. Sizge dağı rahmat. Dağı bir sorunu al sana, çoğu cevap alalı. Salamatsız mı?
2: Salamatlar böyle.
1: Oğum çatağız.
2: Şimdi ilgisiniz. Benim en sırayla atkasımda aydın. Misal, şöyle aylı hizmet görüyorum. Yaşı iştiniz ki, o zaman böyle kayratlıksa, yine sırıpsa, kayratlı başka sırıpsa da, o yöreklerim, misal, kaç kişinin olsa da, lakin bir aylı hizmet görüyorum. Bayağı kara göz, o kişide. Bildiğin ki, anasın, boş, anasın, gibi, hatay bulup bul, dedi. Adam da sürekli kontak bulup sürekli. Sadece sanar da rastın sürekli. Misal için cin dardı kuru taşları. Cin dardı kanday ayı kapatır. Bir bazı bir şey, ilk bazı.
1: Düşünüktü.
2: Ama karısı bile daha bir gün yüzeyecekler öyle.
1: Rahmat.
2: Bir uludan başlanan ayı kapatır. Bir uludan uzun tukumlarına koy. Vaktan kontrol vaktar başta.
1: Düşünüktü, rahmat sizge. Sorunuz düşünüktü biz ulan tayırıyla. Birinci sorunla başlayız be. Birinci soru boyunca şu reorganizasyonu da bu kayra ölçtürü mamlekettik organlarda şu kayra ölçtürdük bu şimdi o bir de evde kısmat kıskartı bol otkanda şu mamlekettik organı iştah kısamı kıskartı otkanda şu kıskartı boyunca kiyemişim keçim kavlamsa şu da reorganizasyonu bol kısmat otularına kıskargan adam gidip otkanda ortuna cılıştırılar bol otta анан кээде ушул структураны жөн эле оптимизация кылыш үчүн жакшы-жакшы өзлөрүнө ыңгайлуу иштетүү аппарат структураны түзүш үчүн дагы жетекчилер реорганизация кылат. Анан эми реорганизацияда айта кетчү нерсе эми бул ошол жерге жетекчи болуп келген адамдын өзүнөн көп нерсе да. Эми биз деген бул адам жакшы, бул адам жаман деп айта албайбыз, бирок ошол реорганизация болгондо ал өзүнө ылайык кадрларды алып келет дегени негизи конституцияга ылайык мамлекеттик кызматка бирдей мүмкүнчүлүктөрдү шарт түзүү, мамлекеттик кызматка кирүү боюнча бирдей мүмкүнчүлүктө шарт түзүү биз агенттикке жүктөлгөн. Ошол себептен биз мамлекеттик кызматка кирүүгө тест өткөрүп келебиз да. Анан эми ошо өзүнүн жээнин алат, тууганын алат, бир тууганын алат деген нерсе кызматка кирип атканда дагы бул текшерилет. Жанагы эмгек кодексинде жазылган что жакын тууганы менен бир анын орусча айтканда запрещается непосредственно подчинение дейт да, работать. Мыйзам чегинде бул. Мыйзам чегинде бар, анан бирок эми бул бөлөсү жээни дейт, эми бул близкий родственник болуп эсептелбейт да. Может быть байкен айтып аткан сөзүндө өзүнүн иштеген жерин айтып атабы. Анан ошол реорганизация боюнча деле көзөмөлгө албайсыңар дейт. Бизде агенттикте мыйзамдуулукту сактоо жана мониторинг бөлүмү бар, ошол бөлүм. Эми жылда булар ар бир мамлекетти текшерип мониторинг кылып жүргүзгө эмеси жетпейт, мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анан жылда бекилген планга ылайык биздин агенттиктин кызматкерлери мамлекеттик органга барып ошол реорганизацияда болгондо кызматкер кызматтан бошотулду, классный чен туура ыйгарылдыбы, этика комиссиясы барбы, кызматка кирүү, кызматтан өтүү, кызматтан кетүү боюнча ушул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөндө мыйзамынын аткарылышын мониторинг кылып келишет. Бул функция негизи эле ушул мамлекеттик кызматтердин чөйрөсүндө ыйгарымы укуктуу орган түзүлгөндөн баштап 2004-жылдан бери эле ушул ишти алып барып келет. Жылына 17-20 мамлекеттик органда мониторинг кылат. Анан ошондо ошол кызматтан кыскартылып кеткен адамдар туура кыскартылдыбы? Негизи кыскартуу карап атканда реорганизациянын алкагында кызматтан кыскартылып атканда мисалга алсак жанагы кош бойлуу кызматкер, жанагы 3 жашка чейинки баласы бар кызматкерлер, анан ушул сыяктуу баягы кепилдиги бар адамдар кызматтан кыскартылбайт.

эле эгер кыскартууда келгенде бир ошол мекемеде көп жыл иштеп анан дагы эле ушундай жакшы ою, жакшы ниети менен мындай производительность труда, орусча айтканда у кого производительность труда көп болсо ошол адамдар кызматтан кызматта сокращение кызмат орду кыскартып атканда ошол адамдар калат, аларга преимущественное право берилет. Ал эми ошол кыскартууга кызматка жаңы келген адамдар

0: да көп кимдин эмесе артыкчылыгы көбүрөөк болсо иш боюнча ошол адамдар кызматтан кыскартуу болуп аткан ошол адамдарга эмелер то есть эмелер боюнча аларды кызматка алып калууга
1: артыкчылык бербейби
0: артыкчылык бербейт анткени 10 жыл иштеген адам менен анан 10 ай иштеген адамдын айырмасы бар да ошол себептен анан 10 жыл иштеген адам ошол кызмат ордунда калганга анын артыкчылыгы көбүрөөк болот да анан эми дагы кайра эле кайталап кетейин бул дагы болсо мамлекеттик органдын жетекчисинин өзүнүн жоопкерчилиги болуп саналат да анан кайсыл учурда кандайды кыскартып койду бирок бул жерден эми мен байкени таарынтып алгым келбейт бирок

0: үйрөп аткандан кийин алек акындыдагы актаптагы мындай иштеш керек да, чынын айткандачы иштеп. Анан мен көп жылдан бери отурам, анан башкалар иштесин, мен төлөп айлык акы алышым керек деген деле учурлар болот. Анткени бизге ар түрдүү арыздар түшөт. Ушул көп жылдан бери иштейт, өзүнүн опыты да көп, бирок ошону же как наставник катары колдонуп жардам бербейт. Иштеген кишилерге критика кылышат, анан же өзү жардам бербейт, же бизге иштеткизбейт дегендейчи. Анан эми бул ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү, өзүнүн эмеске. Бирок реорганизация боюнча бул көбүнчө жоопкерчилик мамлекеттик органдын жетекчисинде. Кимди кыскартат, бирок бул мыйзамсыз кыскартуу болгон учурда бизге кайрылганда биз тиешелүү жумушчу топ түзүлүп, ошону барып мониторинг кылып, текшерип келип, тиешелүү справкалар берилет.
1: Эң негизгиси жана мамлекеттин муниципалдык кызматкерге ал кандай кызматта болсо дагы атайын мыйзам чегиндеги талаптар толугу аткарылыш керек экен да демек э.
0: Мамлекеттик кызматкерчиларга карата дагы бул мамлекеттик кызматка тез өтүп дайындалып калды деген деле нерсе эмес. Бул мамлекеттик кызматка кирүүдө чектөөлөрдү да кабыл алыш керек. Мамлекеттик кызматчынын өзүнүн дагы этикасы болот, анын жүрүм туруму, кийген кийими, сүйлөгөн сөзүнөн баштап, бул бир гана кызмат учурунда эртең мененки 9:00 кечки 6:00 чейин эмес, бул 6:00 кийин дагы мамлекеттик кызматчы этиканы сакташ керек. Анан мамлекеттик кызматка киргенде ошол көптөгөн чектөөлөр бар. Мисалга алсак, башка бизнес менен алек кылганга дагы эметке чектөө бар. Мамлекеттик кызматкер бул жанагы илимий, педагогикалык, башка ошол иштерге аралашканда иштесе болот, андан башка акча төлөнүүчү иштер менен алек болгонго дагы кошумча акча тапканга дагы тыюу салынат. Анан тез өттү, кызматка дайындалды, анан келип кетти деген нерсе болбойт да. Ушул 5 жыл аралыгында деле мамлекеттик кызматчыга карата деле баягы талаптар оор болбосо дагы азыркы жумуштун эмеси көп абдан. Мен айтып атпайм, мен өзүм бул системада көп жылдан бери иштегенден кийин азыр көбүнчө кызматчыга да карата өзүмдүн креативность, насколько ты исполнительный, да, аткаруучулук тартибин, коллективде болгон этикасы, баардык нерсеге ушул каралат. Анткени элге кызмат кылуу, мамлекетке кызмат кылуу, ошол нерсеге деген орусча айтканда адам должен соответствовать. Анан бул бийликтин жүзү болуп атпайбы? Бийликтин жүзү болгондо ошо барып калк менен сүйлөгөндө дагы кийген кийими, сүйлөгөн сөзү дагы ордун менен болуш керек да, кызматка байланыштуу. Ал нерсе дагы тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге карата окутуулар өткөрүлөт. Анан кызматка дайындап кое эле булар мындай эле жүрөт деген нерсе эмес. Өзүнүн да артында башка жагы дагы бар.
1: Талаптар бар э, талаптар бар. Жана айыл өкмөттөр жакшы иштебеси деп дагы суроо болбот, ушуга дагы токтолуп койсоңуз кыскача.
0: Бул боюнча айта кетишибиз керек, айыл өкмөт башчыларынын кызмат ордуна дайындоо бул акимдин номенклатурасына кирет. Эгер аким ошол райондо болуп өзүнүн ошо районунда 8 айыл өкмөт бар болсо, ошо айыл өкмөткө айыл өкмөт башчысын дайындап атканда резервден алып дайындайт. Анан ал айыл өкмөтү ошо айткандай мындай жаман кызматын, өзүнүн ишин билбеген адам болсо, бул дагы жоопкерчилик акимде. Эртең ошол айыл өкмөт башчысына арыз түшүп, ал өйдө жогорку жака кетип, ушундай бир абдан жаман ситуация болгон болсо, бул акимдин жоопкерчилиги. Анткени бул акимге берилген укук айыл өкмөт башчысын дайындоо боюнча. Ошондой эле айыл өкмөт башчыларын ротация деп айтып коюшат иш жүзүндө, бирок ротация деп мыйзамда жазылган эмес. Бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө дайындап коюу дагы бул акимдин эмеси, укугу. Экөөнү алмаштырып коюу боюнча деле укугу. Ушул боюнча да биз жолоолорго өзгөртүү киргиздик. 3 күн аралыгында кошумча конкурсту өткөзүптөн бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө, даже бир райондон эмес, башка райондон экинчи районго деле дайындап коюу боюнча мүмкүнчүлүк берди.
1: Демек ошол талапка жооп берсе, иштин көзүн билет деген ишенич болсо, ошол акимдин жоопкерчилигинде боло турган иш экен да. Жанагы айыл өкмөттөр жакшы иштебей атат деген нерсеге аким жоопкерчилик алат экен э.
0: Ооба, анткени аким аны кызматка дайындайт, кызматтан бошотот.
1: Негизи эле мына убактыбыз да соңуна чыгып калды. Кыскача да ошол мамлекеттик анан муниципалдык анан жергиликтүү алдынча башкарууда ошо айыл өкмөт, айыл башчы жана башка деген анын ичинде да кызматтар болуп атпайбы? Мындай жаштардын кызыгуусу байкалуудабы? Сиз эми туруктуу иштеп жүргөндөн билесиз да, кызыгуу барбы?
0: Негизи мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка негизинен эле башынан эле мындай кызыгуу бол
1: кийин ортодо жана айлык акы кичине ушул 22-нчи жылга чейин азайып кийин болгон, чынында эле көп
2: азайган.
1: Мен деле өзүмдүн ушул коллегаларым арасынан болгон, көбүнчө баягы айлык акы аз болгондуктан жумуштан мамлекеттик кызматтан кетипчи. Анан ошо айтпайм, 22 жылдан бери айлык көтөрүлдү, андан мына быйыл дагы көтөрүлөт деп атат. Негизи мамлекеттик кызматта ушул туруктуулук болгондуктан, кепилдик болгондуктан бул мамлекеттик өзүндө эле мындай берекеси бар, жүгү дагы бар, берекеси дагы бар. Анан кызыгуу болуп келген, боло берет. Бирок айта кетчү нерсе, көбүнчө жана азыр цифровизация адам эмнеге атпайбы, бизде ушул цифровизацияда тиешелүү адистеги кесиптеги бар ушул IT тармагындагы кызматкерлерди мамлекеттик кызматка тартуу оор. Анткени алар жеке тармакта иштеп, алардын айлык акылары абдан өйдө болгондуктан ушуларды кызматка тартуу оор.
2: Бирок эми келечегинде көбөйөт деген ишеничте биз маегибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу радио угармандар, урматтуу Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Сүйүналиева Бактыгүл Сыртбаевна болду. Бактыгүл Сыртбаевна, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, мына ушул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин ишмердүүлүгү тууралуу кенен маалымат камтылган бул маекти сиздер Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Бүгүнкү программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Максат Мамуралиев, Улан Солтобек уулу жана Азиз Чокморов иштеди. Биз сиздер менен кийинки уктурууларда жолугушабыз. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио кагармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.

0: көлөмүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.
1: Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун толкунунда Улут Деми Уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар.

0: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер биринчи радионун илим жана инновация программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Доордуз көткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчолукка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
2: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызматкерлери мамлекеттик тапшырыктын негизинде илим изилдөө жумуштарын жүргүзүп жатат. Тоо тектеринин, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экологиялык жер семиртке шымалга тоюп даярдоо үчүн жаңы карта түзүлдү. Негизги жумуштар Жалал Абад областынын Кызыл Токой Чопо кенинде жана Баткен областында жүрүлдү. Биз эмесе илимий топтун мүчөсү PhD доктор Турсунай Бектемирова менен Маек Фраус ардактуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, биз 2025 жылдын соңунда дагы ушул тоо тектери, анын ичинде агроруданы изилдөө боюнча эки чыгарылыш, илим жана инновация программасын даярдаганбыз. Бүгүн биз ушул илимий жумуш кандай уланып жатат, кайрадан студиябызга PhD доктор, ушул илимий топтун мүчөсү Турсунай Бектемированы чакырдык. Турсунай, саламатсызбы? Сөздү ушундан баштайлычы, азыр эле сиз талаа иштеринен Баткен областынан келдиңиз, мына күнгө да күйүп алыптырсыз. Эми ушул акыркы жаңылыктардан айтып берсеңиз, бир чегинүү жасап койсоңуз кыска, анткени сиздердин илимий топтун максаты, андан кийин кайрадан ушул талаа жумуштарына кайрылып бизге айтып бериңиз акыркы жаңылыктарды.
3: Чоң рахмат. Мен негизи ошо өткөндө радиого келип кеткенде ойлогон эмесмин, ошо алыскы райондордо дагы радиого такыр ойлогон эмесмин да. Анан Мадиген, Баткен областына Мадиген деген ал жакта такыр байланыш жок. Ошол жакка барып калдык кече иш талаа иш сапарында. Анан түнөгө бир жер издеп жүрсөк, ошо түтүндөрдүн бирөөсү, аз эле түтүн бар, бир ата чыгып калып сурансак, анан силер эмне жумуш кыласыңар деп сурап калды да. Анан биз илимдер академиясынан келдик, ушу топурактарды изилдейли дегенде издесем, жана радиодон интервью берген кыз сен эмессиңби деп атпайбы, анан эмне деп бердим эле ата деп сурасам, ушу кызыл топурак, жашыл топурак Мадиген айылында ушундай тоолордо ушундай топурактар жатат, кызыл жашыл топурактар жатат деп айтып бербедиңби эле дейт. Ооба, ооба ата деп атпаймынбы, анан ошондо таң калдым да, көрсө элди алыс райондордо да радиону угуп турбайбы деп
2: ошентип
3: кубанып калдым. Ошол анан бул негизи мол долбоор мурун мындайча айтканда биздин илимдер академиясында базалык финансылык каржылоо жана мамлекеттик тапшырык каржылоо болуп ушундай бөлүнөт да эле каржылоолорчу. Анан бул биздин азыр жүргүзүп барган талаа иш чарасы бул деген базалык болуп саналат. Бирок башында ошо бул долбоорго ичине акча бөлүнбөй ушу токтоп калгандыктан биз жүргүзө алган эмеспиз да. Быйыл уже акыркы жылы ошондуктан ичине акча бөлүнгөндүктөн барып келдик. Анан буюрса эми бул агрогендерин толук камдуу жана кенен терең изилдөө үчүн мамлекеттик тапшырык ишке ашууда. Бул долбоорду буюрса биздин өзүбүздүн мына министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алешевич өзү колдоп бизге институтияга келип кеткен. Ошондо өзүнүн Адилбек Алешевичтин тапшыргы менен бул долбоор буюрса тапшырылып атат өкмөткө. Анан бул долбоор бекитилсе, кудай буюрса, эми жаңыдан чоң долбоор башталат. Бул долбоордун негизинде биз деген ушул глаконит, трепел жана фосфорит минералдарын изилдеп өкмөткө тапшырып беребиз да, өкмөткө сунуштайбыз. Эмнеге бул минералдар десеңиз, бул минералдар тоют катары, жер семирткич катары, анан жерди кайра калыбына келтирүүчү эң пайдалуу эко натуралдуу минералдар болуп саналат да. Ошон үчүн бул тапшырык өкмөттөн азыр эң курч проблемаларды чечүү максатында өкмөткө тапшырылган.
2: Эми бизге Турсунай ушуну жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиздер, ошолордун баарын изилдегенден кийин сиздер баягы мамлекеттик тапшырык түшүп атат да, алынын көлөмү канча, Кыргыз Республикасында алардын кору кандай, жана сиздер ошол топуракты изилдөөдө мындай алгачкы жыйынтыктарды көргөзүп койгон үчүн мамлекеттик тапшырык болуп атабы?
3: Ооба, ооба. Негизи бул минералдарды биз мурун биздин илимий жетекчибиз академик Бакир Кабалдатович бул сунушту мурун эле колдоп чыккан 2008 жылдары. Анан да даже жогорку кеңеште доклад жасаган. Анан ошол докладды баары колдоп, колдоо берилип баштаганда токтоп калган. Анан ошол колдоону уже 3-4 жыл колдоо болгон учурда биз деген Жалалабадка барып Кызыл Токой деген айыл бар. Ошол жактан Кызыл Токой айылында Кызыл Токой агрокенин табылганда бул ошол Бакировдун инициативасы менен иш жүргүзүлүп, ошонун негизинде мындайча айтканда академик бул Толкен агрокенин ачуучу да тапкан киши бул ошо Бакиров да. Анан ошол жерде биз деген Кызыл Токойду изилдеп баарын изилдөө учурунда биз эксперимент жасаганбыз. Анан эксперимент жасаганда институт земледелия, институт животноводства и пастбищ ошолор менен чогуу биз трепелго контакт кылып аларга бергенбиз. Алар деген талаада жана тоюттарга эксперимент жасаган. Талаа өсүмдүктөрүндө кукурузага жасалган, кызыл кызылчага жасалган, анан картошкага жасалган. Бул эксперименттин жыйынтыгында эң жакшы көрсөткүчтөрдү берген.
4: Түшүмү жакшы болгон.
3: Картошканын түшүмү 40%ге өскөн, андан сырткары сапаты чындыгында өзгөргөн да. Ал эми кызыл кызылчаныкы түшүмү 50%ге жогорулаган, кукурузаныкы 45-50% жогорулаган да. Глоконит бир эле түшүмдү жогорулатпастан жердин дагы жакшыруусуна чоң көмөк көрсөтөт да. Анткени глоконит ушунчалык бир чоң касиети бар, сууну кармап калып нымдуулукту акырындан берет да. Пролонгация функциясы дагы бар, сууну кармап нымдуулукту кармап анан көп убакытка бөлүп берет өсүмдүккөчү. Бул да эң сонун да касиети. Андан сырткары калий составында калий көп, ошон үчүн калийди жер семиз болуп саналат да. Эми ошол эле глоконит менен чогуу фосфорит деген минералдар кетет да. Негизи бул триада деп коет. Биз менин ошо илимий жетекчим айткандай, Бакиров айткандай триада: глоконит, фосфорит и трепел. Бул триада Россияда уже көптөн бери, Советтер Союзунан бери колдонулуп келет да. Бул активдүү түрдө алар жерсемиз катары колдонот. Ушундай мисырны ачылган токен табылган жана иштетилет: глоконит, трепел, фосфорит. Ошол эле триада бизде да бар да. Анан Өзбекстанда бар. Эмнеге Өзбекстанда бар? Себеби дегенде могу Фергана бассейни, Фергана өрөөнү. Бул деген бул Фергана өрөөнү Өзбекстанда кирип кетет да. Ошол слойлор, ошол глоконитчи катмарлар, глоконитчи катмарлар Фергана өрөөнүн айнанасында да. Ошол эле биздин кошуна өлкөдө Өзбекстан бул глоконитерди көптөн бери иштетип келет. Мистерия кадимде ачылып уже иштетип келет да. Андан Өзбекстанда эгер интернеттен издеп көрсөңүз, Өзбекстанда глокониттин жашыл краска чыгарышат, эко краска деп кымбат сатышат, сразу чыгат интернеттен. Анан ошол эле учурда удобрение, жер семирткич чыгарышат. Эми азыр алар өздөрүнүн эмеси аздыгынан бизге келип атышат. Мына мисалы бизде Миндер академиясынын үчүнчү бөлүгүндө өзбектер келишип кадимде сурашкан: силерде ушундай глоконит деген минерал бар, бизге бербейсиңер, иштетели, же болбосо саткыла, же кандай мүмкүнчүлүк бар, биз аларды иштете алганда алыш үчүн кандай жолдор бар деп сурашкан да. Эми өкүнүчтүүсү биз өзүбүз ушундай эң сонун керектүү эко таза минералдар турганда природа, биз ошолорду иштете албайбыз да. Анан чет өлкөдөн биз менин билишимче 87% жер семирткичтер чет өлкөдөн келишет да, сатып келинет, кымбат жана ошол эле учурда химический да. А бул жерде болсо жаратылыш өзү берип ататчы. Анан эң дагы ошо бул кийинки өзгөчөлүгү турмушта да. Анан дагы эң негизи өлкө үчүн эң номер один пайдасы бул биздин мындайча айтканда өзүбүздүн өндүрүш арзаныраак болот да. Арзан мындайча айтканда өзүнө өзү, биздин өлкө өзүнө өзү арзан жер семиштер менен камсыздай алат.
4: Эми мына ушул кем болгондон кийин анын көлөмү канча, изилдеп атасыздарбы? Долбоорду канча убакыт аткарып түшүнүштөр керек. Анткени мына Кыргызстандын экономикасы өнүгүп атат, айыл чарбасынын өзгөчөлүгү көрүлүп атат. Ушул убакта илим дагы тез өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп сунушташ керек болуп атат да. Анан силерге тапшырып канча убакытка чейин коюлду?
3: Негизи азыркы долбоор 3 жылга берилген. 3 жылдын ичинде биз илимий изилдөө жүргүзүп аны сунуштап жаратылыш министрлигине биз тапшырабыз. Алар анан муну деген биз кайсы участка, анткени бул айтып атам фергана өрөндү катмарлардан чыгат. Ошолордун ичинен кайсы эң мындайча айтканда участок пайдалуу көрүп минералдар содержаниясы көп болот да, мисалы алар деген породада топуракка жайгашат да, анан топурактын ичинен глукониттин курамы канча процент? 10, 15, 20, 50 чейин барат да. Ошондой участоктор эң кайсы көбүрөөк бизге мындайча айтканда пайда жана көбүрөөк батыракка эме берет, ошол участоктарды биз айтабыз, ошо сунуш беребиз да. Анан ошол участоктарга мисалы Баткен областынан табабызбы, Оштон табабызбы, ошол эле жерде Ош дагы бар, Жалал абадтан табабызбы, ошону биз сунуштап жана түз мезгилине беребиз, анан жаратылыш министрлиги аны бекитет. Физикалык

0: лабораторияны колдонолдук.
1: Негизи ооба, негизи ал жакта анализ жасоо, таптыкат анализ өтө кымбат болот да. А бир эмесин жасоо 200 000 сом да. Бир суткасына ар кандай анализдин түрүнө жараша, бирок минимум 180 000 сомда эсептейбиз. Эми ошону азыр мен профессор академик менен эдукацияны бар да ал жакта жетекчи маалым менен сүйлөшүп, ошону эки эч жасап бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Бирок эми ошого барып жасап бергенге аракат керек да. Барып учуп барып келгенгечи аны ошол долбоорго киргизип долбоорун
0: мамлекет каржылоо да жана
1: ошол тапшырыктын ичине.
0: Эми мына дурсунай ушул жана глава комитет элдерден жана жер семирткич жасоого болот деп сиздер өзүңүздөр илимий тарих багыттары колдонгондо мына жүгөрүгө, кызылчага, картошкага жүргүздүк деп.
1: Тоют катары да жакшы
0: деп. Тоют катары дагы жыйынтык чыгарат. Мына ошону мектебде айткандачы, Баткенде ушу айылда ден чыккан жердин тегерегинде жашап аткан адамдар баягы топурактычы чакан менен алып барып эле өзүнүн өстүрүп аткан картошкасына же жүгөрүсүнө сээп койсо деле болобу? Же анын деген атайын жер семирткич жасап алып туруп колдонуш керекпи? Балким мындай учурду колдонуп көргөн жокпу? Сиздер барып изилдеп атканда дагы жергиликтүү элде кызыгат да ушундай суроо да пайда болот.
1: Мына чынында эгерде бул глаконит кандай топуракта жайгашат, бул дагы негизги эме да. Бул жердечи, анткени мисалы Кызыл Токойдо Жалал Абадта глаконит топурактар менен жашайт. Аны сиз айткандай эле чака менен алып туруп эле барып сээп койсо эч кандай обработка иштен окулбай эле алып барып сээп койсо. Ал эми мисалы жерде көрүшүлөрдө болот глаконит пещаник деп болуп калат да. Пещаник деле баягы кум катып калат го, катуу таш болуп калат. Ошондой пещаниктерде болгондо анда уже ал пещаниктер катуу да, аны деген талага барып чачабыз. Аны уже обработка кылып кадимкидей бөлүп алыш керек болот да, глаконит пещаникти бөлүп алыш керек болот. Ал эми могу мисалы азыр эми биз Баткен областарында глаконитер кандай жатат, кайсы породаларда жатат билбейбиз да. Алардан глаконитти бөлүп алса болот. Бирок мисалы бир азыр уже табылган Кызыл Токой кенинде ал жакта топурактар жатат. Аны уже чака менен алып сээп колдонсо болот да. Ошол эле учурда глаконитти мисалы Россияны эле алалы, жакын Өзбекстанды алалы глаконитен түрдөгөн жер семирткичтер жасашат да. Патенттери дагы көп. Жалаңсыз дүйнө жүзүндө окшоп алганда 200-300 ашык патенттер бар да жер семирткичтер глаконит. Анан Россиянын өзүндө азыркы учурда активно колдонулган патенттер жер семирткичтерде эми ошо биз деген эгер заводдукта эмесе ишке кирсек глаконитти ошо өзүнү бирлештиргенда бөлүп алып породадан бөлүп алып аны бөлүп алыш да өтө оңой да. Топурактан топуракты жууңуз, ал астында калып калат күнүндө и алып колдонуңуз да. Ал топурак болсо суу менен жуулуп кетет. Астында глаконит калат.
0: Эч бир экологияга зыяны жок.
1: Жок, такыр. Анан мунун дагы эң сонун касиети бул мисалы башка жер семирткичтер өзүнө баарын укмуш кыйын болуп чындыгында моундай касиеттери бар, калий бөлүп берет, тилиндеги мындай өзүнө дагы соруп алат жаман элементтерди деген учурда дагы алар убакыт өткөндөн кийин кайра өзүн баягы жерге өзүнүн эмесин бөлүп чыгарат да. Анткени алар чирип анан жерге кирет да, ошондо өтө убакыт өткөндө ал кайра жерге
0: бөлүнөт турбайбы,
1: терс таасирин берип баштайт. Ал эми глаконит андай эмес, глаконитте терс таасир. Мен муну өзүмдөн айтып жаткан жерим жок, бул деген мен илимий жана андай макалаларды окуп ошол илимий макалалардын бардыгында

0: керек өтүп аткан турбайсыздарбы?
1: Буюрса, ал жолду жерде жатасыз, мүнчөлөй иреттер.

0: кыргыздардын бири-бири менен жиптей чырмалышкан тууганчылыгы, жек жааттыгы да чоң себеп болгон. Кайсы бир кездерде уруу сүрүштүрүү, жет атаңды билүү чоочуркатып турса, бүгүн кадимки элдик салт-санаага айланды. Ата тегимдин намысына жарайын, жек жаатка сөз тийгизбейин деп элдин, анан улуттун намысын ойлоп туруп, мекен алдындагы жоопкерчилик уландан улам бийиктеп келген. Тарыхта эле эмес, азырда ата журтуңа болгон жылуу сезим, сый мамиле, мекенге болгон сүйүү эгемен өлкөбүз Кыргызстандын, кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат. Бүгүн тынч жана бардар жашоодо жашап жатып, бүгүнкү эгемендүүлүккө чейин ата бабаларыбыз тарткан азаптарды, бизге бейпилдикти тартуу кылуу үчүн кан төккөн күрөштөрүн, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калууга аталарыбыздын кылган аракеттерин унутпашыбыз керек. Мисалы, кыргыз эли үчүн кыргыз деген атты сактап калууга бешене терин төккөн Барысбек баштаган баатыр аталарыбыздын эрдиги өткөн кылымдагы Октябрь революциясынан кийинки социалисттик жашоодо мамлекеттик бүтүндүгүн жоготуп коюу коркунучунда калган өлкөбүздү Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы аталышын алып берип, ал мекенчилдик сезимдери атуулдук иш аракеттер үчүн баштарын сайып, куру жалаа менен репрессияланган агаларыбыз Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов жана дагы аты алтын тамгалар менен жазылып калган унутулгус тарыхый инсан, дипломат, саясатчы энебиз Курманжан датка сыяктуу инсандарды унутуу мүмкүн эмес. Азыркы ааламдашуу доорундагы чоң сыноолорго туруштук берген улуу элдин жолу маңыздуу уланып келет. Эгемендүүлүктөн соңку 35 жылы дагы мына ушул кылымдарды карыккан, өткөн тарыхыбыз менен тыгыз байланышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров эркиндигибиз, көз карандысыздыгыбыз менен кыргыз туусун бийик көтөрүп, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулалы деген тилеги жалпы эл тагдырына кайдыгер карабаган чыныгы лидердин сөзү десек болот.
1: Улуу кыргыз жумушуна элдин башын кошуп бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, уундан уунга быйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жерден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чукурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген курандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол быйык табериктерге аскейдин мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Тарых бүктөмдөрүндө эмне деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Ташкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых беттеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улам барган сайын тарыхый ачылыштар алардын ичинде тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө түшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтар дагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй эгемен кыргыз мамлекети болуп ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыйлык. Себеби кечен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуу мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Борбор Азиянын бир өңүрүнө теңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди, Моголстандын арстандары, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кырылган сайын күчөгөн кыргыз деп тергелиши дагы жөн жерден айтылып калбаган чыгар. Андан берки эле ооздон оозго, муундан муунга курас кылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жаназыгы саналган ошол эле Манас дастаныбызда ага саба кызыл туу айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу көк жаңырган улуу чуу деп айтылып, мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Туубузга түшүрүлгөн күндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жазем дебей билебиз. чындыгында эле улуу көчмөн маданияттын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак, биримдикти билдирип, бүтүн бир үй бүлөнүн таасын куюткан өзгөчө символ. Эл оозундагы түндүгүң түшпөсүн, чамгарагың бийик болсун, өзүнчө түндүк көтөрүп, түтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмгигиче айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле кандай сыртуу маани жатат. Ошондуктан туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды тааныта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган өөр талга катары аздектенип, желбиреген келегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түгөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, кемчиликтин айлыгы белгиси болгон күндүн 40 нурунун чачырап түшүп турганы, 40 уруу кыргыз эли бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн биримдиктүү элде элестетээри жамы журтубузга жакшы белгилүү. Бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйүн деген ар тараптуу өнүккөн атуулдарыбыз арбын. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр эмилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо дем күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө билгирмин. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракеттерди жумшаймын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч, бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру куп жарашкан байрагыбыз. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерместен чыгарбайбы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбызда кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тирени болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы.
0: Ата бабаларыбыз сактап келген каада салт, үрп адаттарыбызды ыйык тутуу биздин алакандай болгон чакан өлкөбүз алдыга жылып, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуларына негиз болуп келет. Элибиздин тунук акылы, келечекте көрө билген көрүгүштүгү менен жоорулушкан нарк насили жана терең акылы өлкөнүн эркиндигин бекем сактап, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга шарт түзөт. Мамлекеттүүлүгүбүздүн символу болгон туу, герб, тилибиз, улуттук валютабыз, мунун бардыгы көздүн карегиндей сакталып, ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экендигин тоналбайбыз. Белгилей кетсек, эгемен өлкөнүн негизги символдорунун бири болгон туубуз 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңештин топтому менен бекитилип кабыл алынган. Авторлары Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Мамлекеттик туу кызыл түстө болуп, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагы, анын ичинде боз үйдүн түндүгүнүн элеси түшүрүлгөн. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу. Ортосундагы күндүн элеси бейпилдик жана байлыкты чагылдырат. Ал эми күн нурунун ичиндеги түндүк уйкутунун символу. 40 нур байыркы 40 уруунун биримдиги. Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин 5 мартта Кыргыз СССРнин желеги түшүрүлүп, жаңы эгемен Кыргызстандын туусу көтөрүлгөн. Президенттин мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды келечек максатты ишке ашырууга билгирмин деген сөзү жалпы мекендештерине болгон чакырык десек болот.
1: Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп ага таазим кылат.

0: тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата-бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн ата-бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чыпчыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парызыбыз. Себеби биздин баатыр ата-бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда, мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Деги эле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата-бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Биз үчүн баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң-чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакубат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады. Элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун чеңгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Эне тил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук идентүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекемдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доор дагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакубат турмуш үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн түндүгүн күн нуру чайган кызыл тууз түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик дем өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын.
1: Элибиз мечен кылымдардан бери тарыхый сапарында биринен сала бири алмашкан даңктуу да, кайгылуу да доорлорду башынан өткөрдү. Башкаларды мындай коелу кыргыз эли бирде гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөттү түзгөн даңазалуу доорду, бирде эл катары жок болуп кете турган өркүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди башынан кечиргендигин айтсак жетиштүү болот. Анан калса 20-кылымдагы элибизди эл, журтубузду журт катары сактап калууга бел байлап, мамлекет катары, улут катары башкалардан кем болбой өнүгүп кетсек деген тилектер менен элине чеп болгон далай мыктылардын басып өткөн жолу жана кыска өмүрдө жасаган өчпөс эмгеги бүгүнкү күндө да өтө маанилүү. Алардын сап башында Жусуп Абдрахманов аталыш турат. Оор жылдарда кыргыз элинин келечеги үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген эле айтып бүткүс мээнет. Президент Садыр Жапаровдун

Жусуп Абдрахмановга кеч болсо да, Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталарын эртеген кайталады. Алардын ысымы да эгемендүүлүк үчүн өмүрүн берген ата-бабалардын катарына жазылып, тарыхта калды. Азыркы учурдагы көп көйгөй, жалпы адамзаттык проблемалар Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Мамлекеттин саясий турмушундагы өзгөрүүлөр, бийлик алмашуулар өнүгүү процессине кадимкидей таасирин тийгизди. Маданий жана руханий жактан ийгиликтерди жаратып, тарыхта өзгөчө өнөрү менен белгилүү болуп келген элдин келечеги да маданий кайра жаралуусуна түрткү болду. Тарыхый оор учурда ынтымак менен биримдикти, жоопкерчиликти туу-тутуу менен анын жемишин көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Президенттик башкаруу бул жеке башкаруу эмес, жалпы элдин жоопкерчилигин алып, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу экендигин президентибиз Садыр Жапаров жалпы эл алдында ант берип жатып баса белгилеген. Президент экономикасы талкаланган, кризиске баткан, тышкы карыз кыйнаган өлкөгө бийик жоопкерчиликтүү президент болоорун мындан 5 жыл мурун президенттикке киришип жатканда эле терең сезген. Ал ант берген күнү да эл алдында ошол ачуу чындыкты бирге жеңе аларыбызды жалпы журтка эскерткен. Эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Бүгүнкү күндө республикабыз өнүгүүнүн демократ

біз арғандай сынауларға қабылдық. Олқы-солқы жағдайлар болды. Алардың бары республикада бір қатар ішкі саяси кризистік оқиғаларға, оның ішінде трагедияларға алып келіп, өлкенің өнігішіне арғандай деңгейінде тәсірін тигізді. Әлем азырқы мемлекеттік саясат жаңыланған өніккен Қырғызстанды құруға, жарандардың өлкөгө ишенимин, ичара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, жарандардын жашоо шартынын сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталып жатат. Учурда экономикалык ыкчам өнүгүү камсыздалып, ар тармактуу багыттар аныкталып калды. Азыр энергетикалык потенциалды колдонуу үчүн ири жана кичи кесиптерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруу аракети күч. Ошондой эле бүгүнкү күндө чек ара аймактары да бекемделди. Эми Кыргызстандын келечекте өнүккөн өлкө катары алдыңкы мамлекеттер менен тең ата кызматташуусуна ар бир кыргызстандык салым кошо ала турган шартка жеттик. Анткени мекенибиз ар бирибиз үчүн ыйык жана кымбат. Урматтуу угармандар, сиздер Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыз.

0: Кичи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөнүн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Биринчиде музыка,

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылықтардың кезектегі шығарылышы, микрофонда Сакина Сырғабекова. Омар Султанов Кыргызстанның Швейцариядағы елшісі Женева шаарындағы Бириккен Улуттар Уюмындағы жана эл аралык башка уюмдардагы өлкөнүн туруктуу өкүлү кызмат ордунан бошотулуп, Кыргызстандын Улуубритания жана Түндүк Ирландиядагы элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасындагы геологиялык парктар жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам геопарктардын түзүүнүн, иштетүүнүн, коргоонун жана пайдалануунун укуктук негиздерин аныктап, уникалдуу геологиялык объекттерди сактоого жана туруктуу туризмди өнүктүрүүгө багытталган. Документке ылайык геопарктарды түзүү боюнча сунуштар мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, илимий уюмдар жана коомдук бирикмелер тарабынан геологиялык объекттердин илимий негиздемесинин негизинде киргизилиши мүмкүн. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев өлкөнүн ички рынокун күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыздоо маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Жыйында күйүүчү майдын учурдагы кору, кампалардагы абал талкууланды. Жыйындын жыйынтыгында күйүүчү майды үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыздоо жана тиешелүү органдардын ишин координациялоо боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Кыргызстанда көз карандысыз мамлекеттердин шектештигинде мүчө өлкөлөрдүн аскер кызматчыларынын арасында ок атуу боюнча 17-чи чемпионат өтөт. Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, эл аралык милдеш 2026 жылдын 5 августунда куралдуу күчтөрдүн 206-36 аскер бөлүгүнүн базасында башталат. Чемпионатка Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн командалары катышат. Катышуучулар АК-3 автоматы жана ПМ-3 тапанчасы менен ок атуу боюнча жеке жана командалык мелдештерде күч сынашат. Ошондой эле таймашка аскер кызматында кайымдар да катышат. Мелдештин катышуучулары 3 августта Кыргызстанга келип, каттоо жана жайгаштыруу иштеринен өтүштү. Чемпионаттын расмий ачылыш аземи 5 августта уюштурулат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев дизайн коддорду жарандарга жана ишкерлерге аксыз берүү тапшырмасын берди. Шаар мэриясынан билдиргендей, дизайн код Борбор калаанын бирдиктүү архитектуралык көрүнүшүн түзүү максатында иштелип чыккан. Аны берүү үчүн жарандардан акча талап кылууга жол берилбеши керек. Мэрдин айтымында дизайн кодду алуу үчүн 100 000 сом төлөө тууралуу кайрылуулар түшкөн. Буга байланыштуу Бишкек шаардык башкы архитектура жана шаар куруу башкармалыгына тиешелүү чараларды көрүү тапшырылды. Ошондой эле дизайн кодду берүүдө мыйзам бузуу фактылары аныкталса, материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлөрү белгиленди. Чүй облусунун Москва районунда 2025 жылга салыштырмалуу кылкандуу дан эгиндери 3732 гектарга көп айдалды. Бул тууралуу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Айбек Баков билдирди. 2025 жылы райондо жалпы 31971 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери айдалган. Анын ичинен 18971 гектарды арпа, 13000 гектарды түзгөн. Ал эми 2026 жылы кылкандуу дан эгиндери 35700 гектар жерге айдалды. Анын ичинен буудай 21045 гектарга, арпа 14658 гектарга ийилген. Бүгүнкү күндө буудай айдалган аянттын 91%, ал эми арпанын 88% түшүм алынды. Каракол шаарында Кашка суу кичи районунда эл аралык талаптарга жооп берилген заманбап спорт комплексинин курулушу жүрүүдө. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин маалыматына ылайык, 12 гектар аянтта спорт интернаты, көп функционалдуу спорт комплекси, олимпиада стандарттардагы бассейн жана 200 орундуу мейманкана курулат. Жаңы спорт комплекси спортчуларды даярдоого, окуу машыгуу жыйындарын өткөрүүгө жана эл аралык мелдештерди уюштурууга шарт түзөт. Курулуш иштери Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасынын көзөмөлүндө жүргүзүлүүдө. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87.45 тыйын, евро 100.78 тыйын, рубль 1.09 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12.94 тыйынга барабар. Абанын температурасы бүгүн Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус ысык болот. Ысык көлдө 22-27 градус болсо, Нарында 20-25 градус жылуу болот. Таласта 27-32 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз 14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 31-33 градуска чейин ысык болот.
1: Урматтуу радио каармандар, азыр сиздер маанилүү маек программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Сыманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында коомдук коопсуздук тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктурубузга ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Маматисак Омурзаков катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер. Канатбек Тентиевич, алды менен ушул коомдук коопсуздукту камсыздоо багытында өлкөдө кандай иштер алып барылып жатат, угармандарга толук маалымат берсеңиз.
3: Туура, өзүбү ички иштер министрлиги негизги багыттардын бири болуп, бул коомдук коопсуздук жана кылмыштуулук менен күрөшүү ошол менен бирге жол коопсуздугун камсыздоо болуп саналат. Бүгүнкү күнү ички иштер министрлигинин баардык жергиликтүү курамдары менен биргеликте ушул коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча өзүбүздүн милдеттерибизди жана өз ушунда аткарып келатабыз. Ал боюнча кызматтар жакшы жүрүп атат.
2: Буга чейин ушул коопсуз өлкө деген атайын долбоор ишке киргендиги белгилүү. Өлкөдө мына ошонун алкагында атайын бери көзөмөл камералары коюлгандыгы да айтылып жүрөт. Жалпы эле маалымат берип өтсөңүздөр, Маматисак Кучараевич.
4: Туура сурап бериңиз, бул Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыздоо багытында мурда коопсуз шаар деп Бишкек шаарында гана пилоттук негизде болсо, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын баардык аймактарында камераларыбыз ишке кирип, иш алып барып жатат. Бул негизинен жолдо болгон кырсыктардын, ошол жерден жараат алган адамдардын, өлүмдөрдүн алдын алуу, ошол жол эрежесин так сактоого үйрөтүүчү биздин бирден бир алдын алуу иштерибиздин бири болуп эсептелинет.
2: Негизи эле ушул камералардын өзгөчөлүгүнө токтоло өтсөңүздөр.
4: Камералардын өзгөчөлүктөрү булар түнү да, күндүз да алыстан жакындатып тартуу үчүн жанакы кымбат баалуу камералар. Булар качествосу аябай жакшы. Азыркы күндө жанакы республикабызда республикалык бюджеттен баардык эле каржылоолор болуп атат. Бизде техникалар аябай көп алынып атат. Ошол себептен жакынкы күндөрдө эле сиздерге белгилүү болгондой, мына эски аянтчабызда, Бишкек шаарынын эски аянтчабызда бизге мамлекет тарабынан 370 автоунаа бөлүнүп берилди. Алардын да ар бири ошол биздин жумушка карата жасалган, үстүндө камералары бар. Алар дагы жанакы жол эрежесин бузган айдоочуларды аңдап билет. Акыркы учурларда мурда жанакы коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларга штраф келчү эмес. Азыркы камералар сапаты аябай жакшы болгондуктан ошол коопсуздук куру бар жок экенин дагы көрүп билүүгө боло турган камералар орнотулган.
2: Бул жөнөкөй адамдардын дагы жүзүн тааный турган камералар дагы орнотулгандыгы да айтылды эле да. Мына ушул камералар аркылуу кандай иштер алып барылып жатат?
4: Бул камералар аркылуу бизде жүзүнөн таануу, бул ар бир адамды эле жүзүнөн мындай тааный турган камера эмес. Бул жерде издөөгө кирген адамдардын гана сүрөтүн киргизебизбиз. Анан ошол адамдарды гана жүзүнөн таанып издеп табат. Бул боюнча аябай кандай чоң иштер жүрүп жатат. Бул кылмыштардын көпчүлүк бөлүгүн ошол камералардын жардамы менен биз ачып жатабыз.
2: Бүгүнкү күндө өлкө боюнча канча жерге канча камера коюлду?
4: Өлкө боюнча 10 000 ашык камера коюлган. Ал эми биздин борборго кошулганы 4 000 жакын камерасы биздин центральный борборго кошулган. Ал эми калган камералар болсо аймактык башкармалыктарда өзүндө ошо камераларды караган кызматкерлер, адистер бар, ошолорго кошулган. 10 000 ашык камера.
2: Жалпы план боюнча канча камера орнотулса?
4: Жалпы план боюнча президент Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун ички иштер министрлигине коюлган тапшырмасы бул республика боюнча коопсуз өлкөнү түзүү, жанакы жарандарыбыз өзүн ээн эркин сезүү, баардык жерде коопсуз сезүү үчүн 20 000 ашык камера орнотууга бизге тапшырма койгон. Буюрса ушул жылдын аягына чейин ошол президентибиздин койгон тапшырмасын аткарабыз деп ишендиребиз.
2: Мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жаңы конуштар дагы улам улам кеңейип жатат да, анан мына ушул жаңы конуштарга дагы атайын бир камераларды коюу пландары барбы же буга чейин коюлганбы?
4: Бар, бар. Жаңы конуштарда көпчүлүк жерлерде жергиликтүү бийлик тарабынан коюлгандар бар. Аларды дагы биз мына өзүбүздүн борбордук көзөмөл эмесине коштуруп атабыз. Bundan sırtkarı can konuşlarda da bardık çizilirdi. Kameralar ornotu boyunca bizim planlarımız da var.
2: Жакшы, мына 2022-2028 жылдарга карата ушул укук бузууларды алдын алуу боюнча бир атайын концепциядагы кабыл алынгандыгы белгилүү. Мына ушул концепциянын алкагында бүгүнкү күнгө чейин кандай иштер алып барылды, алдыда да кандай иштер алып барылат, Канатбек Темпиевич, маалымат берсеңиз.
3: Сурооңузга рахмат. Сиз уруксат берсеңиз, ушул сурооңузга мен кеңирээк токтолсом деп туура көрүп атам. Себеби бизде ченемдик укук актыларынын ичинде бир эле концепция эмес, баштапкы мыйзамдарыбыз бар, жакшы кабыл алынган улуттук пландарыбыз бар, ошого дагы кеңирээк токтолгула кетсек. Эми башында түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин, 2005-жылы, өтүп кеткен 2005-жылы укук бузуулардын алдын алуу боюнча биздин эски мыйзамыбыз бар эле да. Ал мыйзамда камтылган ченемдер бүгүнкү күндүн талаптарына туура жооп бербей, мисалга айта кетсек, санэпкештерди же болбосо башка мамлекеттиктин органдардын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ушул укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу боюнча ченемдер жок болчу да. Болгону ушу жер жерлерде коопсуздук кеңешмелери эле уюштурулуп, шаарда, райондо, облустарда ушул прокуратура кызматкерлери, сот кызматкерлери, ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери, аким, мэрлер менен жолугуп, жергиликтүү маанидеги ушул коопсуздук маселесине иш алып барышып, башка мамлекеттик органдардын мындай аларга коюлган бир тапшырмалары же болбосо алардын көмөктөшө турган учурлары бул мыйзамда камтылган эмес да. Ошол себептен 2021-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан деңгиленип ушул инвентаризация жүргүзгөн мыйзамдардын боюнча инвентаризация, кайсынысы ушул талаптарга бүгүнкү күнү туура келет, канчасы туура келбейт, ошол боюнча өзгөртүүлөрдү, түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча, же болбосо жаңы редакциясын карап чыгуу боюнча атайын тапшырмалар келип түшкөн. Ички иштер министрлиги 2021-жылы атайын ведомстволор аралык жумушчу топ түзүп, анан ушу мониторингтин негизинде ушу 2005-жылы кечиресиз кабыл алынган мыйзам ушул бүгүнкү талаптарга туура келбейт, жооп бербейт, жалгыз эле милиция кызматкерлери, укук бузуу органдарынын күчү менен кылмыштар менен жана укук бузуулар менен күрөшүү бул абдан оор келет жана ыңгайсыз деп тарабындагы ички иштер министрлиги тарабынан жумуш топ жаңы редакциясын мыйзамды кабыл алганбыз. Ал мыйзам укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө деген 2021-жылдын 5-майында 60 номер менен кабыл алынган. Бул мыйзамдын эски мыйзам менен өзгөчөлүктөрү бар. Ошолорго кичине токтоло кетсем, 2021-жылы кабыл алынган мыйзамда жалгыз эле ушул укук бузуу органдарына эле багытталган атайын ченемдер, нормалар камтылбастан башка бардык мамлекеттик органдарга дагы атайын мүмкүнчүлүк түзүлгөн мыйзам менен укук бузуу менен күрөшүү боюнча. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр жаңы эле суроо бердиңиздер, ушу эки самолет маселеси, бул видео камера, видео көзөмөл орнотуу дагы ушул укук бузуулардын алдын алуу боюнча эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири болот. Бул видео камера адамзатты түздөйт деп биз туура ишенебиз, потому что көзөмөлдө турганын жарандар өздөрү сезип турат. Жаман ыплас бир кылмыштардан же укук бузуулардан жазаланга мындай бир кажети бар да, жакшы пайдалуу нерселерди алып келет. Анан бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө мыйзам иштеши керек. Мурунку мен айтып өткөн эски мыйзамдарда ушул механизмдер, дагы кошумча ченемдик укуктук бир инструменттерди колдоно турган бир актыларыбыз жок болчу. Ошол себептен ушул мыйзамды так жана бардык мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик органдары биргелешип иш алып баруу үчүн сиз жанагы бүгүнкү темабызды айттыңыз, ушу 2022-жылдын 23-августунда 469 саны менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясын бекитүү жөнүндө деген токтомун кабыл алдык да. Бул кабыл алуу ушул мыйзамда көрсөтүлгөн да. Бул концепция деген өзү мындай жалпак сөз менен айтканда бул мамлекеттин бийлик өкүлдөрүнүн көз карашы, мамлекеттин ушу укук бузууга болгон кылмыштуулукка болгон көз карашы да, концепциясы. Бул концепциянын ичине жана мен атап кеткендей бардык мамлекеттик органдар, ошонун ичинде ички иштер органдары, укук коргоо органдарынын баарынын кыла турган, жасай турган, ушул мыйзамды иштете турган атайын тапшырмалар коюлган. Ошол эле сиз айтып өткөн жанагы көзөмөл видео камералар, ошол эле жана биз бүгүнкү күнгө чейин алып келе жаткан укук бузуулардын алдын алуу боюнча көп иш мерчемдер, аларга дагы кеңирээк токтойм. Анан жогоруда айттым, ушул жаңы мыйзамыбыз кабыл алып атат. Анын негизинде ушул биздин мамлекеттик саясаттын концепциясы бекитүү жөнүндө укук бузуу боюнча концепциябыз кабыл алып атат. Эми бул концепцияны да иштетиш керек да. Ушул концепциядагы коюлган тапшырмалар так иштеш үчүн биз атайын ушу 2023 4 декабрында 22-28 жылдарга караптар укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча иш аракеттердин улуттук планы деп өкмөттүн токтому менен ушу планды бекитип алдык да. Эми ушул эки концепциянын ичинде кандай тапшырмалар камтылган болсо, кайсы ал жерде эмне кылыш керек, кайсы мамлекеттик органдар кайсы иш алып барыш керек укук бузуунун алдын алуу боюнча, алардын мөөнөтү, алардын акыркы ала турган продукциясы, мисалы жыйынтыгы кандай болуш керек деп ушул концепция менен камтылган. Бул улуттук планды аткаруу боюнча жалпылоо иштери жана президент администрациясына ар бир квартал сайын ички иштер министрлиги жалпылап баардыгынын жоопторун алып анан биз жөнөтүп турабыз да. Анан бул азыр бүгүнкү күнү ушул концепцияны аткаруу боюнча улуттук пландын алкагында аябай чоң иштер жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, улуттук план өзү, бул концепциянын аткарылышы өзү эки этапта жүрөт да. Биз 23-чү, 24, 25 жылы биринчи 3 жылдыга деп ушу биринчи топтом менен улуттук планды кабыл алдык элек. Бүгүнкү күнү ушул эле жылдын 26 жылдын 24 февралында 109 номер менен ушу министрлер кабинетинин тескемеси кабыл алынып дагы экинчи этабы жүрдү да. Ошол эле учурда ушу биринчи этабында жүргүзүлгөн улуттук пландын аткарылышы боюнча жакшы жыйынтыктарды берди деп эсептейбиз, потому что биз биринчи бул улуттук планды деги эле вообще ушул планды, мыйзамды, концепциянын баары эле көп биздин жарандарыбыз, керек болсо кээ бир мамлекеттик органдар же болбосо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билбейт экен. Биз бул боюнча мониторинг жүргүзүп атайын форумдарды өткөздүк да. Ушу жарандарыбызга, жалпы коомчулукка, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө дагы ушул укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө мыйзамы жана концепциянын талаптарын аткаруу баарыбызга жүктөлгөнү боюнча ушундай иштерди жүргүздүк. Форумда бардык форум өзү бардык облустарда өттү. Шаар жана район деңгээлдеринде дагы баары өтүп бүттү да. Ошону менен биз 22-жылы кабыл алынган биринчи этаптагы улуттук планды аткарып бүтүп, эми жаңы айтып өттүм да, кабыл алдык. Экинчи этабын кабыл алдык. Бул 28 жылга чейин өткөрүлөт. Бүгүнкү күнү планды аткаруу боюнча эми көп маселе бар да. Ошол улуттук пландын ичинде жалпы көйгөйлүү болуп жаткан ушул эки эле укук бузуулардын кылмыштарынын арасында ушу зордук зомбулук, балдарга карата болгон кылмыштардын алдын алуу тапшырмалары көп коюлган, алардын аткаруу мөөнөттөрү, кайсы мамлекеттик органдар аткарыш керек. Кээ бир мамлекеттерде ачык эле айтыш керек, мамлекеттик органдар укук бузуу десе эле бул ички иштер министрлигине, правоохранительный органдарга мындай тиешеси бардай гана бир сезим калтырышат. Негизгиси ал жагы андай эмес. Мен ушуну дагы туура түшүндүрүп айтып кетишим керек. Мыйзам Кыргыз Республикасынын территориясында гана иштейт жана ошол жакта көрсөтүлгөн, так көрсөтүлгөн мамлекеттик органдарда. Баарыбыз билебиз да, бизде укук бузуулар жөнүндө кодексибиз бар. Ал кодексте өзүңүздөр билесиздер, сот органы кошкондо 46 ыйгарым укуктуу органдар көрсөтүлгөн да, мамлекеттик кызматтар. Ушулар мисалга келтирсек, экология, жаратылыш жаатында мисалы укук бузуулар бар, ошолор боюнча штрафтарды салышат, протоколду өткөзүшөт, ошолор боюнча чара көрөт мисалы. коопсуздук боюнча мисалы МЧСнин да өзүнүн укук бузуу боюнча чара көрүп турган, ошол эле пожарниктер, ошол эле банковский сфераны алсак, ал жерде дагы укук бузуулар боюнча кодексте көрсөтүлгөн укук бузуулар бар. Кыскасы, жалпы жөнү укук бузуу кодексинде 46 ыйгарым укуктуу өкүл көрсөтүлсө чара көрө турган. Ошолор ушул мыйзамдын концепцияны жана улуттук планды алкагында ошолордун кесепети менен күрөшпөй болуп жаткан кылмыштардын же укук бузууларды алардын алдын алуу эсептелет да. Ушул эки чоң ченемдик актылардын бизге аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Вот ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, анан өздөрүнүн тийиштүү сферасындагы укук бузууларды кесепети менен күрөшпөстөн аларды алдын алууга аябай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мен ушуну туура түшүнөт деп айтып жатам. Бул эми жалгыз укук бузуу бизге сөзсүз түрдө укук бузуу болгондон кийин ички иштер министрлигине көбүнчө беренелер кодекс боюнча каралган. Ал боюнча биз эң биринчи милдеттерибиз, ал боюнча биз реакция кылабыз, сөзсүз түрдө чараларды көрөбүз, жарандарыбыздын коопсуздугун, алардын бейпил жашоосун камсыз кылганга эң биринчи милдетибиз деп эсептейбиз.
2: Жаңы программада ушул башка мамлекеттик органдар менен бирге иш алып баруу киргизилгендигин айтып өтпөдүңүз ба? Бүгүнкү күндө кандай кызматташтасыздар?
3: Бүгүнкү күнү мисалы алсак, балдар боюнча маселеге токтолсок, балдарга карата болуп жаткан укук бузуулар, же болбосо балдар тарабынан болуп жаткан укук бузуулар, ушулар боюнча агартуу министрлиги, эскиче айткандай Министерство образования да, анан кийин кээ бир үй бүлөлөрүбүз бар, жана ошо балдарды кичине ушундай семьялар бар да, баягы мамлекет бир өзүнүн колуна алып жардам бере турган, ошолордун балдары боюнча мисалы Министерство социального развития ошолор менен түзүлгөн биздин өзүбүздүн биргелешкен пландарыбыз бар. Жыл сайын ал пландар жаңыланып, жаңы заманга талабы болуп турган пункттар, тапшырмалар киргизилип, ошонун үстүндө ар дайым иштерди алып барабыз. Ал менен чектелбестен суроо берип калдыңыз. Ушул эки азыр туристтик мезгил ачабыз деп турабыз, жакынкы арада жай келди. Ошол жакта дагы биз башка мамлекеттик органдар менен иштей турган атайын чоң ишмерчендерибиз бар. Атайын бирдиктүү коопсуздук кызматы деп атайын ачканбыз. Ал жакта эле ошол эки МЧСнин кызматкерлери мисалы сууга түшүү боюнча эрежелерди сакташ боюнча жанагындай жаратылышты аял мамиле кылуу боюнча мисалы бак барактарды кыюу, мыйзамсыз балык улоо, жанагындай тоолорду салуу деген ушулардын баарын жалпы коопсуздук, бирдиктүү коопсуздук иш чаралардын негизинде мындай премьерлерди алып келсек, абдан көп ички иштер министрлиги өздөрүнүн астына коюлган тапшырмаларды так жана өз учурунда аткарып келе жатабыз.
2: Туристтердин коопсуздугун камсыздоо багытында кандай иштер алып барылып жатат?
4: Ички иштер министрлиги туристтик мезгилде эки багытта иш алып барабыз. Биринчи бул жарандардын коопсуздугун, коомдук коопсуздукту сактоо, экинчиси жол кыймылынын коопсуздугун сактоо багытында иш алып барабыз. Бул боюнча ички иштер министрлигинин 482 тескемеси чыгарылып, ал жерде комплекстүү ишмерчен бекитилип, анан аймактык башкармалыктарга жиберилген биз тараптан ишти уюштуруу максатында. Анан 2026-жылдын 12-июнунда мына 2-3 күндөн кийин бизде Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында министрлер кабинетинин жетекчилери, биздин министрибиз, ички иштер министрлигинин жетекчилигинин катышуусунда, жергиликтүү бийликтин катышуусунда ошол жерде гарнизондук развод болуп атат. Саттык кароо болот, ал жактагы биздин техникаларыбызды, күч каражаттарыбыздын кандай бөлүнгөндөрүн ошол жерден көрсөтүп, анан өздүк курамга туристтер менен кандай мамиле кылуу, кандай иш алып баруубуз боюнча багыттамаларды беребиз. Мындан сырткары бирдиктүү коопсуздук кызматы бар, ал жерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, анан жаратылыш ресурстары министрлиги менен биргеликте бирдиктүү коопсуздук кызматтары түзүлгөн. Бул жаатта болсо биздин мамлекет тарабынан көптөгөн баягы техникалык обеспечениелер болгон. Мындай билсеңиздер керек, былтыр телевидение аркылуу да баарына көрсөткөнбүз. Биз жанагы мамычаларды орнотуп, көлдүн айланасында вышкаларга камераларды койгонбуз. Мыйзамсыз балык оолоо, ошол 40 километрге чейинки жерди жакындатып көрсөтүп бере ала турган камераларды орнотконбуз. Мындан сырткары картерлер, сууда жүрүүчү скутерлер, анан жол тандабас автоунаалары, анан карда жүрүүчү жана снегоход деп коет орусча, карда жүрүүчү техникалардын баарын алганбыз. Биз туристтик мезгилге карата коомдук коопсуздукту, туристтердин коопсуздугун сактоого бардык жактан, техникалык жактан дагы, күч каражат жактан дагы даярбыз. Мындан сырткары министрибиз Улан Муканычтын буйругу менен республиканын 2017 жылга чейин Бишкек Ош шаарында, Ысык Көл областында гана туристтик милиция болсо, туристтик милиция бөлүмдөрү болсо, азыркы учурда республиканын бардык аймактарында туристтик милиция бөлүмдөрү ачылды. Ал жерде чет тилди билген, конкурстан өткөн кызматкерлерди гана алып атабыз. Алар себеби туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүп, ошол жерде туристтерге жакшы мамиле кылып, Кыргызстандын туристтик потенциалы чоң болгондуктан ошону өнүктүрүп, коопсуздугун сактап кетүү максатында гана жүрүп атат. Мындан сырткары дагы айтып кетсем, адистер жетиштүү, жетишпегендерин окутуп туруп, анан кабыл алып атабыз да ошол кызматтарыбызды. Анан мындан сырткары жанагы кызматкерлердин арасында дагы орой мамилелер болбосун, эме болбосун деп күнүгө нускамалар өткөрүлүп атат. Туристтерге карата сылык мамиле кылуу, сылык мамиле кылуу деп ар бир күнүгө болгон чогулушта нускамалардын баарын да ар бир кызматкерге жетиштирип айтып кетип атабыз. Ошол себептен коопсуздук сакталат, туристтерди Кыргызстанга келүүсүн, Кыргызстандын кооз жерлерин көрүүсүнө чакырып кетем эфирден пайдаланып, чет өлкөдө көрүп аткан болсом.
3: Уруксат берсеңиз, ушул боюнча мен да кошумча кылып кетейин. Бизде жыл сайын ушу Чолпон ата шаарында колл-центр ачылат да. Эми ошол колл-центрга чет жактан келген туристтерибиз, чет өлкөлүк жарандарыбыз дагы ушул укук бузуу боюнча кайрыла турган ар бир иштерибиз жүрөт да. Колл-центрга кайрылса болот. Ушу аэропорттон баштап ошо эс алуу жайга чейин, жайлоого чейин, көлүбүзгө баардык жер кылдырып аткан баардык буклеттер жазылат. Англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде. Ошол буклеттерде ошо жол коопсуздугу картасы, кайсыл жакка кайсы учурда кайрылыш керек, коопсуздук кызматтардын телефондору, ошол эле МЧСдики, ошол эле дарыгерлердики, ошол эле ички иштер органдарынын каягына кайрылса болот деген жакшы иштерди жүргүзбөт. Бул боюнча туристтик мезгилге ушу коопсуздук бир жакшы абалды түзүү үчүн ички иштер министрлиги жакшы иш аракеттерди алып барабыз. Ал менен чектелбейбиз, биз жылда жакшы деп айтабыз, бирок андан да жакшылканга биз аракеттерибизди жүргүзүп келебиз.
2: Жакшы, биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын угуп алып, андан соң уктуруубузду улантабыз.
5: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
6: Астанада алдамчы чогулуларды кармоо боюнча борбору ишке киргизилди. Түркмөнстанда чакан бизнес үчүн реверс CRM системасы ишин баштады. Өзбекстан 2027 жылы Азия клубун кабыл алат. Ушул жана башка борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кеңирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда суудагы Формула 1 чемпионатынын жыйынтыгы чыгарылды. Өлкө борбор Азияда мындай масштабдуу мелдештерди биринчилерден болуп кабыл алды. Дүйнө чемпионатынын этабына 8 эл аралык команда жана ар кайсы өлкөлөрдөн 18 клуб катышты. Алдыңкы клубтор жогорку ылдамдык, чеберчилик жана тактик боюнча күч сынашты. Жарыштар эл аралык талаптарга ылайык өткөрүлүп, миңдеген буйурмандарга өзгөчө таасир калтырды. Байгелүү орундарды Бириккен Араб Эмираттары командаларынын өкүлдөрү ээледи. Ал эми гран-прини учурдагы дүйнө чемпиону Шон Торренти жеңип алды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касымалиев тапшырды. Борбор Азияда биринчи жолу өткөрүлгөн Формула 1 дүйнө чемпионатынын этабынын алкагында Ысык Көлдүн жээгинде белгилүү аткаруучуларды жана жүздөгөн көрүүчүлөрдү чогулткан ири масштабдуу концерттик программа уюштурулду. Кечээ өзгөчө учуру флайборд шоусу болду. Ошондой эле фейерверк да майрамдык маанайга кооздук берди. Дүйнө чемпионаты Кыргызстан үчүн эл аралык спорттук кызматташтыкты кеңейтүүгө, суу мотордук спортту өнүктүрүүгө жана өлкөнү дүйнөлүк деңгээлдеги ири спорттук иш-чараларды өткөрүүгө жөндөмдүү мамлекет катары таанытууга маанилүү салым кошту. Казакстанда биринчи жолу алдамчы чабуулдарды кармоо боюнча антикор борбору ишин баштады. Долбоорду борбордун прокуратурасы Казактелеком менен бирге ишке ашырды. Борбордун адистери Казакстандан да, башка өлкөлөрдөн да шектүү чабуулдарды кармап, алдамчыларды линияда кармап, телефон трафиктин анализин жүргүзөт. Антикор борборунун жардамы менен алдамчылыктын бир учуру алдын алынган. Анда телефондук алдамчылыктын курмандыгы бирин асыя алууну көздөдү. Прокуратуранын маалыматы боюнча, былтыркыга салыштырмалуу Астанада алдамчылыктардын саны 3.5%, ал эми интернет алдамчылыктардын саны 12% азайган. Былтыр борбордо 2 кылмыштуу кол борбору жоюлган. Түркмөнстанда Клевер Сейрим сервиси ишке кирди. Бул чакан бизнестин кардарлары, каржысын жана команданын тапшырмаларын эсепке алуу тутуму. Ал орус жана түркмөн тилдеринде жеткиликтүү. Дүйнө жүзү боюнча чакан бизнес ээлери күндөлүк кызматкерлердин эс тутумунан баш тартып, санариптик эсепти өтүп жатат. Кардарлар, акча жана командынын тапшырмалары тууралуу маалыматтар компанияга таандык системада сакталат. Мындай форматына өткөн компаниялар менен эс тутумга таянып иш алып баргандардын ортосундагы айырмачылык байкалып калды. Биринчи учурда кызматкердин жумуштан кетиши кардарлардын базасынын жоголушуна алып келди. Ал эми жетекчи ар бир келишимдин кайсы этапта турганын жана кардар кайдан келгенин каалаган убакта көрө алат. Клевер Сейрим кардарларды башкаруу тутуму бул маалыматтардын баарын бир жерге топтоштурат. Сервис буйрутмалардын тарыхын, кардардын туулган күнүн жана алар менен акыркы сүйлөшүү боюнча макулдашууларды сактайт. Айлык кирешени жана чыгышыларды, ошондой эле аткарылып жаткан арыздарды көрсөтөт. Иштеп чыгуучулардын ою боюнча жаңы кызмат биринчи жумуш күнүндө эле кардарлардын базасы жана алардын Тажикстанда 200 аял долбоорлорун ишке ашыруу үчүн президенттик гранттарга ээ болушту. Президенттик гранттар аялдарга өз бизнесин ачууга гана эмес, бар болгон бизнесин кеңейтүүгө да жардам берет. Мындай долбоорлор жаңы жумуш орундарынын пайда болушуна жана аймактардын өнүгүшүнө өбөл көрсөт. Акыркы 3 жылда республикада ишкер аялдардын саны дээрлик 20,000 көбөйүп, 100,000 ашты. Соода жана тейлөө чөйрөсү менен катар көпчүлүк тургундар өздөрүнүн чакан ишканаларын ачышууда. Ишкер аялдарды колдоо өлчөмү 40,000 110,000 саманиге чейин. Бул болжол менен 349,130,000 Россия өнүктүзөт. Каражаттарды, жабдууларды, материалдарды сатып алууга, ижара алууга жумшаса болот. 17 жашка чейинки футболчулар арасындагы Азия Кубогу 2027 жылы Өзбекстанда өтөт. Жаштар турнирин өлкөдө өткөрүү чечимин Азия Футбол Конфедерациясынын аткаруу комитети кабыл алды. Өзбекстан

0: Лос-Анджелесте өтө турган 2028 жылкы жайкы Олимпиада оюндарына Азиятан бултуру болуп саналган турнир Японияда өтөт. Ошондой эле АФКнын аткаруу комитети клубдук жана жаштар мелдештеринин жоболоруна тиешелүү бир катар өзгөртүүлөрдү бекитти. Белгилей кетсек, Азия клубунун турнири эми жыл сайын өткөрүлөт. Буга чейин турнир 2 жылда бир жолу өткөрүлгөн. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
1: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
2: Урматтуу радио угармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз коомдук коопсуздук тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Уктурубузга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Маматисак Умурсаков катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502-39-2190 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Канатбек Тентиевич, жогоруда ушул концепцияда бул кылмыштуулукту алдын алууга дагы өзгөчө көңүл бурулгандыгын айтып өттүңүз. Анан бүгүнкү күндө ошол кылмыштуулукту алдын алуу боюнча кандай иштер алып барылып жатат?
3: Кылмыштуулук боюнча күрөшүү көп инструменттер керек болот. Ошолордон эң негизгиси болуп бүгүнкү күндө жанагы видео көзөмөл камераларды коюу. Ошол видео көзөмөл камераларды койгондон кийин ушул эле жылдын жыл башынан бүгүнкү күнгө чейин 5000 жакын укук бузуу жана кылмыштардын баары аныкталып, анан тийиштүү чаралар көрүп, изилдөө жүргөн жарандарыбыз кармалып, анан аларга карата ошо тергөө иштери жүрүп атат, жана издөө иштери да жүрүп атат. Өздөрүнүн тийиштүү чараларын көрүп жатабыз. Деги эле кылмыштуулук ушул эки санарип механизмдери, санарип болгон атайын каражаттар киргенде бизге иштөөсү өзү өтө эле жеңилдеди. Бүгүнкү күнү мисалга алсак, ушул өзүбүздүн кызматкерлерибиздин коопсуздугун дагы карап, атайын ушул боди камера деп жана төштө илинип турган камераларды дагы баардык кызматкерлерге таратып бердик, жайылтыпчы. Биринчиден бул өзүнүн коопсуздугу боюнча, экинчиден ошо кылмыш жаза кодексинде деле, укук бузуу кодексинде деле ушу фото, видео, съемка бул эң негизги доказательный база болуп берет деп турат. Ошол себептен видео фиксация бул ошо укук бузуу болобу, кылмыш болобу, ошону фиксировать этип, анан тийиштүү чара көрүү үчүн андан кийин жөн эле аны менен күрөшүп эмес, анын келип чыккан кесепеттери менен күрөшкөндө дагы аябай жакшы жол ачып берет. Ошондой жакшы иштерди өзгөртүп жатабыз.
2: Мына ушул видео көзөмөлдүн аркасында баягы кылмыштуулукту алдын алып калган учурлар болдубу? Мисалдар менен айтып бере аласыздарбы?
4: Көзөмөл аркасында кылмыштуулуктун алдын алуу көп болот. Себеби бул көпчүлүк учурда биз коомдук жайларга, жана окуу жайларга, мектептерге койгондуктан жанагы топтошол мушташуу фактыларын алдын алган учурлар аябай көп. Анан көчөдө, коомдук жайда жанагы ичимдик ичип ызы чуу кылгандар да азайды. Камера турганда көпчүлүк адам жана мени көрүп калат да, азыр интернет заманда баары мени карап, ушул камера деген адам долбойт экен да. Биз жанагы кызматкерлердин төшүнө тагып койгонубузду, кызматкерлердин бирден бир өзүнүн эмес, ошол камерасы тартып атканын көрүп туруп, баягы бир башкача адамдар деле мындай жакшы мамиле кылат экен да. Карап туруп, бул камерага тартып атып, эртең бир жака чыгып кетсем шылдың болуп калам, же бул доказательный база болот деп, анан сылык жана маданияттуу улукту алып келип жатат десем жаңылышпайм да камераларга болчу. Анан мындан сырткары биз ички иштер министрлигинин жана аймактык тескөөчүлөр, участковыйлардын, анан жаш балдар менен иштөө инспекторлорунун баарын жанагы планшеттер менен камсыздап чыктык. Бардыгы 100% республика боюнча баары планшеттер менен камсыздады. Планшеттерде эмне жумуштарды кылат? Жана укук бузган адамдардын тизмеси болот, издөөдө жүргөндөрдүн тизмеси болот ал жакта. Анан аймагында жасалган кылмыштардын тизмесин киргизип, анан ошол боюнча иш алып барууга, бири бири менен маалымат алмашууга шарттарды түзүп берет да. Шарттар түзүп берет. Мындан сырткары ал жакта программаларды иштеп чыгып киргизгенбиз, жана адамды тартса бул издөөдө жүрөбү, жүрбөйбү, ким экенин дагы аныктап бере турган программаларыбыз бар.
2: Негизи эле бүгүнкү күндө өлкөдө ушул кылмыштын кандай түрлөрү көбүрөөк катталып атат?
4: Кылмыштын бүгүнкү күндө жана камераларды койгонубуздан илгеркиде жана уурулук деген эмелер уже 80-90% чейин кыскарып кетти да. Мурункудай жана казаның уурдап кетип, чөмүшүн уурдап кетип, андай эме жок, цветной металлдарга ташырган эмелерди уурдаган фактылар жок, телевизорлорду уурдайт деген мурдакылар жок. Азыркы учурда бир 10% эле ушундай уурулук фактылары калды экен, чөнтөк уурулук эмелер эле болбосо. Мындан сырткары эң көп катталып атканы азыркы заманнын технологиянын өнүккөнүнө жараша бул алдамчылык. Алдамчылык. Башка чет өлкөдө туруп, келип биздин ишенчи жарандардын ишенчектигине пайдаланып, ошол жерден алдап кетип атышат, акчаларын жана банктан которуп, акчалардан мурункудай колдо көтөрүп жүрбөй, электрондолуп калды көпчүлүк учурда. Анан ошолорду которуп кетип аткан фактылар көп болот. Бул боюнча Ички иштер министрлиги алдын алуу үчүн кибер бөлүмдөрүн түзгөн. Кылмыштуулук менен күрөшүү. Ал жерге жанагы IT жаатында, интернет тармактарында билими бар кызматкерлерди алып, ошол боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Анан мындан сырткары биздин басма сөз кызматы аркылуу көптөгөн видео материалдар, ишен белгиле, мындай түшүнүксүз эмелер болсо, милицияга чалып, акча котор, сиздин банктан чалып атабыз дегендер болсо, аларга ишенбей, ушул банктан чалып, тактап, ошону тактап, анан акчаларды которууларды жүргүзүү боюнча көптөгөн видеороликтер чыгарып атабыз басма сөз кызматы аркылуу дагы, телевидениеге барганда да айтабыз. Азырдан эфирден пайдаланып айтып алайын, фейсбукта биздин эмени көрүп атат да эфирди. Ошол элдерди мындай ар кандай жактан чалып, биз банктын кызматкерибиз же бир ишкананын кызматкерибиз деп чалып, же акчаңызды көбөйтүп беребиз десе андайларга алданбаш керек. Мына жакынкы күндө дагы бир ролик чыгарды, жанагы чет өлкөгө жумушка орноштуруп берем деген дагы мындай ишеничтүү эмес, сомнительный компаниялар көп болуп атыптыр да. Ошолорго дагы барбасын тактап, ал ишкананын жанагы эмелердин баарын тактап туруп, документтерин карап, анан акчасын которуп иштерди кылсын деп карап атабыз.
3: Кошумча алып кетсек болобу? Жаңы сценарий технологиялардын кандай пайдасы тийип атат кылмыштык менен күрөшүү деп атпайсызбы? Ошолордун бири болуп дагы ушул биздин жогоруда айтып өттүк, экология жаатында кылмыштар, мисалы мыйзамсыз тоо салып, анан балык улоо боюнча азыр көрүп жатасыздар интернет мекинде, ошо көлдүк жарандарыбыз дагы айтып атат, ушу балык көбөйүп калды деп. Ушунун баары эле ушу биздин ички иштер министрлигине жанагы атайын алып берген каражаттары, катерлери кубалап жетип, өз учурунда түнкүсү күндүз алып иштей турган, же болбосо браконьерлик кылып тоо ташка чыгып биздин кызыл китепте турган тоо текелерди, арка кучалардын баарын аткан учурлар азыр аябай кескин түрдө азайган. Вот ушундай бул дагы кылмыштар, ошолордун алдын алуу боюнча дагы көп жумуштар жүрүп келет. Андан тышкары бүгүнкү күнү ушул балдарга карата кылган кылмыштар азайтуу үчүн, алардын алдын алуу үчүн бүгүнкү күнү республикабыздын аймагында баардык мектептердин ичинде видео көзөмөл камералар орнотулуп бүтүп калды. Биз ал менен эле чектелбейбиз, өзүңүздөр билесиздер, мындай мектептерде эле ар кандай окуялар болуп биз көрүп жүрөбүз, балдар урушуп кеткен учурлар, же болбосо мугалимдер дагы туура эмес балдарга кылган мамилени, ошолордун алдын алуу үчүн ошол камералар коюлуп жатат. Бүгүнкү күндө дагы ушу менен чектелбейбиз, эми бала бакчаларга дагы өтсөкпү деп атабыз да ошолорго. Мунун баарын жасай турган атайын мыйзамдуу инструменттерибиз бар. Закон о системе наружного видеонаблюдения деп атайын мыйзам чыккан бул боюнча. Бул мыйзамда ар бир мамлекеттик органдар өзүнүн тийиштүүлүгү боюнча өзүнүн ошо кылмыш болобу, укук бузуу болобу, же болбосо өздөрүнүн жумушун шартын ыңгайлаштыруу үчүн тартип болушу үчүн ошо видео камераларды орноштуруу, бул баягы сөзсүз түрдө орноштуруш керек да, ошондой милдеттер коюлган. Эми бүгүнкү күнү коомдук жайларда жалаң эле жол тилкелерге, чоң шоссе, чоң баягы айланып өтчү чоң трассаларда камералар ал сөзсүз түрдө коюлуп иш алып барат. Андан тышкары биздин ушу коомдук жайларда дагы камераларыбыз аябай көп коебуз да. Бул парктарда, скверлерде, көчөлөрдүн кесилиштеринде, жөө жүргүнчүлөр турган жерлерде ушул камералар аркылуу ушу кесиптешим айтып өткөндөй ошол жакта топтошуп мушташуу болгон кылмыштар, уруп сабоо, жолдук зомбулук көрсөтүү, же болбосо урдап качуу, унаалардын тетиктерин чечип жана майда бир ушундай оочулук кылгандардын баары кескин түрдө төмөндөп келе атат да. Ушул эки эле жаңы самарип болуп жаткан биздин камераларыбыз болобу, боди камера, планшетибиз, ушу катер, же болбосо тоонун башындагы браконьер күрөшкөн ушул жанагы жол тандабас машинелерибиз кем болгон жетиш эмес элек. Азыр кыш туристтик мезгил болобу, жайкы туристтик мезгил болобу, кесиптешим айтып өттү, туристтик милицияларыбыз кичинекей взводдо бүгүнкү күнү батальонго көбөйүп атат. Ошондой жакшы иштердин баары жүрүп келе жатат. Жаңы каражаттар бизге абдан пайдасы аябай чоң бүгүнкү күнү.
2: жалпы жолунан алганда ушул кылмыштуулуктун саны азайып атабы же көбөйүп атабы деп айтсаң?
3: Жалпы жолунан кылмыштын саны абдан эле азайып атат, кескин түрдө азайган. Бирок ушул кылмыштуулуктун болуп калгандан кийин жана айтып өттүм го, кесепети менен күрөшпөшүбүз керек да. Ал кесепет эмне кылмыш болду, андан кийин өзүнүн мыйзамдын угуму менен сот органдарына чейин бара турган нерсе да. Биз ошолор эмнеден келип чыкты? Бүгүнкү темабыз дагы ушул мамлекеттин укук бузуу боюнча көз карашы кандай болуш керек. Анын алкагында улуттук планыбызда ушул баары эле алдын алуу болотпу? Мисалы жакынкы арада Ысык Көл облусубузда баарыбыз маалим болдук, сел жүрүп кетти го. Ошол сел жүрүп жанагы секирип түшкөн кызыбыз дагы мына табылды деп атат. Ушундай жаман кесепеттерге келип атабыз да. Бул эми мисалы коопсуздук, ушул көпүрө салуу, сел жүрүп кете турган жерлерди, кооптуу жерлерди алдын алуу, бул нерселерди салуу ушуга тийиштүү мамлекеттик органдар бар да. Вот ошолор дагы ушул эки улуттук планды, ушул укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө мыйзамдын алкагында алдын алуу иштерин жүргүзгөнгө керек болсо, ушул экилердин ушул ченемдик убактыларын артынан финансированиясында, каржылоо жагында карап ушул жумуштарды алып барса болот да. Биз ушуну айтып атабыз да. Кырсык болобу, кылмыш болобу, укук бузуу болобу, башкача дагы бир пример келтирип кетейинчи. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мисалы ушул мыйзамдардын кайсыл жагына колдонсо болот. Мисалы мал лаң уурулары, мал ооруп атпайбы, жайлоодо өлүп калып атпайбы, ошолорду алдын алыш үчүн ветеринарларга дагы туура келген алдын алуу, оорунун алдын алуу боюнча иш алып барыш керекпи? Ушул эки концепциянын улуттук планды мыйзамдын негизинде туура э. Адамдын оорусу ковид болгондо деле баарыбыз көрдүк да, ошондой оор болбош үчүн алдын алуу иштерин алып барыш керек да. Мисалы министерство здравоохранения да. Вот мен жанагы жогоруда айтып өттүм го, 46 мамлекеттик орган өздөрүнө тийиштүү ыйгарым укук берилген, укук бузуу кодексиндеги болуп жаткан укук бузууларды алдын алуу үчүн ушул мыйзам атайын жазылган. Ушул экини курал катары алып анан ушул мыйзамдын талаптары менен иш алып барса, кесепети менен күрөшкөн болуп анан мындай сиз айткандай кылмыштар, укук бузуулар, кырсыктар, оорулар болбойт эле деп айтып кетет элем.
4: Мында жөнөкөй тил менен бир кошумчалап кетейинби. Мына мисалы сиздин үйдөн чыктыңыз жумушка чейинки жолуңузда канча жолу алдын алуу болуш керек да? Мисалы жолдо баратасыз, үстүндө столбаларда зымдар бар, электр, ошолор түшүп кетпеш үчүн
3: энергетика
4: тармагындагылар алдын алып ошону карап туруш керек. Анан жерде люктар бар
3: ачык,
4: ошолор түшүп кетпеш үчүн водоканал же теплосвет караш керек. Андан басып келатсаңыз сел өткөн жери бар бир жерде, мисалы аны ОКМ караш керек. Андан келатсаңыз бир кылмышкер сизге тийишип калышы мүмкүн, аны милиция караш керек. Ушунун баары эмеде укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө мыйзамга камтылган да. Ошонун негизинде улуттук план чыккан. Ошол себептен баардык мамлекеттик органдар биргеликте иш алып баруусу керектиги ошол жерде жазылган.
2: Жакшы, бизде коомдо дагы бир негизги көйгөй бар, бул үй бүлөлүк зордук зомбулукту. Анан ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу багытында өзгөртүү алып барып жатасыздар.
3: Туура айтасыз, бул көйгөй башынан эле бар болчу.

0: жасаса болот да. Бул жалгыз эле ушул милиция кызматкерлеринин өздөрүнүн кыймыл аракетинен эмес, бул жалпы коомчулук, ошол эле кошуналар, ошол эле бир туугандары, же болбосо ошо айыл өкмөт башчылары, аксакалдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык мисалы камсыздоо тармагы, медицина кызматкерлери тарабы, мектеп аркылуу, балдар аркылуу дагы ушуларды билип, ошонун кесепетин жойбой чалып калышы керек да негизичи. Бирок бул азыркы күнү Ички иштер министрлиги өзүнөн түздөн түз ушул боюнча ишин алып барып эле атабыз. Буюрса дагы көп кечиккендикке жетчебиз. Буюрса.
1: Мындан сырткары үй бүлөлүк зомбулук жаатында коргоо ордерлеринин автоматташтырылган маалымат системасы иштелип чыккан. Бул жерде коргоо ордери берилген адамдарды экөнтүн киргизет, алардын телефондорун киргизет, анан бири бирине жана жакындаш керек. Экөнчү. Ар кандай учурларда бири бирине жакын. Мындан сырткары камкор мобилдик тиркемеси иштелип чыгарат. Бул аялдар үчүн. Аялдар келип ошол жерге регистрация кылып, баягы зордук зомбулук болгон учурларда кнопкасын басса милиция кызматкерлери барып калат да.
2: Айтсаңыздар, мына ошол коргоо ордерлери деген эмне, ушул боюнча да кеңири түшүнүп берип өтсөңүз, кайсыл учурда берилет?
1: Коргоо ордерлери үй бүлөлүк зомбулук болгон баардык учурларда эки тарапка тең берилет. Жабырлануучуга дагы, укук бузган адамга дагы, зомбулук көрсөткөн адамга дагы берилет. Коргоо ордерлери берилгенден кийин анын өзүнүн кылмыш жообуна тартылып калышы мүмкүн. Андан кийинки баскычы кылмыш жообуна, коргоо ордерин эмес бузса. Бул жерде ар кандай рисктер бар. Повышенный риск деп коет, анан тоо келдик. Жогорку тоо келдик, анан тоо келдик деп эки багытка бөлүнөт. Муну биздин ички иштер кызматкерлери опрос кылып билет, суроолорго жооп берип, ошондо риск чоң болсо аларды чогуу жашаганга болбойт. Коррекционный программага же бир жака алып барып, аларды психологдордун жардамы менен башка жардамдарды көрсөтүшөт да.
0: Биз Ички иштер министрлиги өзүбүзгө жүктөлгөн нерселердин баарын аткарып, бирок ошол экиге да инструмент катары жана телефондогу приложенияларды иштеп чыгып, буклеттерди иштеп чыгып, канча деген окутууларды мектептерде жүргүзүп жатабыз, канча деген форумдарда айтылып атат. Бирок бүгүнкү күндө канчагы деңгээлде өсүп болуп аткан боюнча атайын тийиштүү кызматкерлер статистикасын бербесе биз туура түшүнөсүз деп ойлойбуз.
2: Мына 2030-жылга чейин ушул Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасында дагы бул коомдук коопсуздукту жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулганда, анан алдыда дагы кандай пландарыңыздар бар?
0: Алдыда жана айтып өттүм, ошо биздин улуттук планда, ошо концепцияда кийинки 26-27-28 жылга карата уже улуттук планыбыз бекитилди. Ошо экинин мөөнөт менен жазыла турган иштер абдан көп. Ошол эле видео камера, ошол эле жол коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы, мисалы алсак, мисалы алкотестерлер атайын азыр алкотестерлерди киргизгенбиз. Ал жака баягы адамдын айдоочунун тиги абалын текшерүү боюнчачы атайын алкотестер сертифицированный алкотестерлерди киргизебиз. Алдагы жакшы да, эми кагазга ороп алып үйлөчү же болбосо медициналык кармакка алып баруу жагы дагы ошо туура жагын каралат да. Если алкотестер киргизгенден кийин мен ичимдик ичкен жокмун, мен соода айдап жүрөм деп ага кошулбаса, андан кийин анан бул медициналык кармакка барып ошонун деңгээлин текшерүүгө деп ушундай жаңы нерселер келет да. Эми биздин улуттук пландын жанагы биринчи этабында өткөн бул окутуу, методикалык коштоо багыттары болуп эсептелген да. Мисалы ушул жана айтып өттүм го, мыйзамдарды түшүндүрүү жана методикалык бир колдоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ушул укук бузуу боюнча мындай билимдерин жогорулатуу, коомчулукта ушундай мыйзамдар бар экен, ошол эки мыйзамды кайсыл жерде ким менен колдонуу боюнча атайын иш аракеттер жүргүздүк деп. Дагы бир мисал келтирип кетейин жагы жаңылыктардан. Жанагы кнопка СОС деп коюп атабыз. Бул коомдук жайларда атайын бир кнопка болот, баягы ошол жерде бир уруш, талаш же бир кооптуу бир нерсе, же кылмыш, же укук бузуу боло турган болсо ошол кнопканы басканда сөзсүз түрдө адресный баягы видео камералардагы ошол жактын баарына карап, анан ошол жакта эмне болуп атканын баарын бирдей көрсөтүп, анан бизге чакырып келип сөзсүз түрдө ал ушул кнопка сос

0: учурда атайын тийиштүү кызматкерлер, медицина кызматкерлери, биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери сөзсүз дагы барып ошол жакта иш алып барыш керек. Ушундай инструменттерди уже практика жүзүндө ушул пландын кийинки этабында ушул практика жүзүндө колдоно турган механизмдер келген да. Ошолордун үстүндө буюрса иштейбиз. Эми бул 28-жылга чейинки коюлган пландарды.
1: Убактыңыздарды бөлүп кетип, маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Матиса Комурзака катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди. Ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда маанилүү маек программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025-жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЕАЭФтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
5: Мурда документтерди тарифтөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпы сурат процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана компанияларда кечигүүлөр кыскарат.
6: Складе временного хранения. Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
7: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну өтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
4: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
8: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык түздөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
4: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
9: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажытан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
4: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун баардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
10: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
4: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
10: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
4: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
11: В Кыргызстане 12 часов.

0: Cumhurbaşkanı'nın bir günlüğü bakmışsınız.
1: Sizge Çanalı Cumhurbaşkanı'nı sezim bileriz.
0: Bugünkü Cumhurbaşkanı bir yüzgü bölümdürümüzde.
2: Uğarman dostları, Cumhur Şincan Radyo Televizyon Stansiyası'nın bugünkü Cumhur Beriyosu'na gönül durumuzdur. Men Alpar Uçu Adınır Saken.
3: Men Alpar Uçu Gülner Abdirasul. Aldımının canlılıklarına gönül durumuzdur.
2: Cumhur Memleketlik Statistika İdarası Jarayılığan Sandu Malumatta Görsütülüşün çöpü yıl aldıncı yarım yılda. Cumhur Memleketçi Öndürüşçü Altınları Koğuşuş Mezgilde Salıştırganda 4.7% artı. Jalp Tolku Turuptu, Cihan'ı Asıl Cihan'a Betalgan Öngü Tupat'ın uzarkan. Алдыңғы жарым жылда Жүнгүнүн жогору техникалык жасоочулук кесибинен ашкандар кооптуруш мезгилге салыштырганда 13.3% артып, бардык өлүмдөн жогорку энергияга салыштырганда 8% жакын тез болгон. Манда 3D басып чыгаруу жабдуусунун түшүм мөлчөрү 50% жакын артып, литий ион батареясынын түшүм мөлчөрү 40% жакын артып, энергия бул темирдин түшүм мөлчөрү 30% жакын арткан. Жүнгүнүн жасоочулугу көлөм шарапатын техника шарапатына которгон. Коомдук керектүү буюмдардын чекине сатуу жалпы суммасы окшош мезгилге салыштырганда 1.3% артып, тейлөө чекине сатуу суммасы окшош мезгилге салыштырганда 5.3% артып, артуу темпи товар чекине сатуусунун 5 эсесине жакын болгон. Мейли концерттин артынан жүрүп саякаттоодон турган жаңы сонор болсун же Ситивалк лагери чөкмө ыңгайдагы маданият саякаттан турган жаңы туюну болсун карапайым эл көп сатып алуудан жакшы туюнуга бет алган. Керектүү курулмасынын алмашуусу керектүү артуусунун тез болгон санарипке салыштырганда ан сайын сигналдуу мааниге ээ болгон.
3: Быйыл жайда жуңго маданият саякат кесип турпаты токтоосуз жаңыланып, даражасы өсүп, майдан көрүнүшү тезден кеңирди. Шыжа жуаңдагы бир лагерде үй бүлөлүк сууда өз ара таасирлешүү лагери майдан көрүнүшүнө жоорулуштурган. Саякаттан бүт үй бүлөлүктөр салкын тайыз сууга кирип, балык кармоо, краб кармоодой талаа кызыгын туюнушкан. Куяңдагы дарья жээге бакча ыңгайындагы лагерь ичине каптама, мешти тегеректеп, чай кайнатуу сыяктуу тыныгуу түрлөрүн жайгаштырып, түндөсү алоо менен жылдыздуу асман айкалышып, нур чачып, саякатчылар бул жерде тоодогу талаа көрүнүшүн чөкмө ыңгайда сезинишкен. Жынжаңдагы бир лагерь ичи жашылдык дарактарга толуп, климаты салкын, майдан көрүнүшү коллектив кыймыл, элмий изилдөө, саякатта көңүл ачуу сыяктуу көп кайнарлуу ажатты каптап, аш тамак, суусундук, ишкана, жүрүш төшкөн жабдууларын жакшыртып, саякатчыларды бул жерге келип, кыска жол жүрүп салкындап, тыныгууга электирген. Яңчандагы бир шаар тегереги лагерь базасында саякатчылар кактама бышырып, талаада тамак жеп, музыкадан үзүр алып, дагы кофехананы аралап, кол өнөрмөнчүлүк менен алектенген. Базадагы саякатчыларды буйрутмалуу негизги темалуу кыймыл менен колдоп, ойноо мазмунун жаңдаган. Лагерь жооптуусу мындай деген: бул түрдүү үлгү саякатчылардын туюнуу сезимин өстүрүп, кишилердин туруу убактын узартты.
2: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын ар кайсы сыртка ачып жиберилген чек ара оозундагы жүргүнчүлөр менен жүк агым мөлчөрү туруктуу өсүп, көп түрдүү чек арадан кирип чыгуу сандуу маалыматы тарыхтагы эң жаңы бийиктикти жараткан. Бүт Шинжанды жалпы текшерип кое берилген чек арадан кирип чыккандар 2,408,000 кишири. Текшерип кое берилген чек арадан кирип чыккан каттоо куралдары 946,000 автоунаа болгон. Темир жолу чек ара оозунда жалпы текшерип кое берилген чек арадан кирип чыккан кезекчи поезд 23,000 ирээт болуп, Жүнгүрдү башкы орунда турган. Аба жолу порт чек ара оозунда Үрүмчү аба жолу порт чек ара оозу Германияга тике учуучу аба жолу линиясын ачып, жүргүнчүлөр ташымалы кезүүчү учагын 18 мамлекетке кеңиритип, Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келүүчү жүргүнчүлөр кезүүчү учак мөлчөрү Жүнгүрдү биринчи орунда турган. Чек ара аттап өз автоунаа айдап саякаттоо, чет элдик саякаттоо сыяктуу жаңы кесип турпатына карата Шинжаң атайын жол районго бөлүп текшерип кое берүү, бир жолду бүтүрүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, тейлөө жүргүзгөн чек арадан кирип чыккан чет элдик топ 1500 жакындаган.
3: Быйыл 7 айга чейин таарым неп талаасынын быйылкы фотоволтто электр таратуу мөлчөрү жалпы 5 миллиард киловатт сааттан ашкан. Мында 6 айдагы электр таратуу мөлчөрү 300 миллион киловатт сааттан ашып, айлык электр таратуу мөлчөрү рекордун жаңылаган. Жакынкы жылдардан бери таарым неп талаасы небет, газ, жаңы энергия кесибин шай кештүү өнүктүрүүнү үч сала жылыштатып, жалпы генератор сыйымдуулугу 2,600,000 киловаттка жеткен чордондо ыңгайда фотоволтто электр таратуу түрүнөн 5-ти курган. Ары Таклимакан чөлүнүн ортосуна жалпы генератор көлөмү 15,166 мегаватттык күн нуру жылуулук түрү үйүрүн курган. Азыр Тарым талаасы жаңы бир түркүм жаңы энергия түрүн чордондо курууда. Чама менен жаңыдан көбөйүүчү жалпы генератор көлөмү 1,800,000 киловатт болуп, быйыл жыл ичинде бардыгы курулуп бүтөт.
2: Саратан жайда Шинжан Кашкардын өзгөчө мөмөсү чордондо үзүп чыйноо мезгилине кирди. Ошкам ауданындагы жабдуулуу айыл чарба бастырмасында алыс асыл түшүм торусумал сызыктуу коондо мол түшүм алынды. Бастырма ичи чытырман жашылдыкка чүмкөлүп коонго толуп, дыйкан түтүндөрү шашылыш үзүп терип, айрып жашке салган. Быйыл базада өндүрүлгөн 100 тонна алыс асыл түшүм торусумал сызыктуу коондун баардыгын кырдарлар буйрутмалуу сатып алып, түшүм тике Шанхайга жөнөтүлгөндөн кийин акырындык менен чыгыш Түштүк Азиядагы көп мамлекетке сатылат. Көнө шаар ауданы Ташмалык айылында алтын сары болуп ышкан мукуягылык жаңы өрүгүн күнгө жайып кургатуу тектесине жайып, кышта тургундар шашылыштык менен бөлүп тандап сөөгүн алып жайып кургаткан. Жергиликтүүлөр адепке экологиялык эч кошулмасыз күнгө жайып кургатуу технологиясын колдонуп, жаңы мөмөлөрдү сактап ташмалдоо кыйын маселесин берекеттүү чечип, 13 түрдө кургатылган мөмө алыскы Гуандун, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылган.
4: Жумгоодон келгенинге бактышыбыз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жумго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумгоо берүүсүн уланды угууга чакырабыз. Жумго Юннан провинциясы Лушуй шаарындагы Жаңэн көчө жээгинде бир өзгөчө батышча ашкана бар. Жумго менен батышча жоорулушкан таамга таянып кишилердин көңүлүндөгүдө жакшы жерине айланган. Дүкөн ээси кошумча баш ашпоз аты Лайфотрис Крисиядан келген.
2: Лайфтрыс кичигинде Грессияда чоң болгон, кыйла мурдала ашпоздук менен тагдыры байланган. Эри жеткенден кийин ал алыскы Европадагы көп мамлекеттерге барып, тыңгылыктуу ашпоздук өнөрү менен бышып кетилген аштамак суусундук жүргүзүү боюрушун жетилдирген. Жыл бою азыктык материалы очок башында жүрүп, Лайфтрыс өзүнүн куурма кууруш эрежесин иликтеген.
3: Кызматтан тышкары Ли Шаолунг Чаңлондон Машмыш киносун көрүү анын эң чоң жактыруусу. Мындай нукра балалык таза аңсоосун артынып, Лайфтрыс Жумгого болгон сапарын баштаган. Жумгого келгенден кийин ал Нуужаңдан келген Лейсу кызы Саңша менен таанышкан.
2: Узунга созулган каарлуу тоо, өргүчтө баккан Нуужаң дарыясы, карапайым эл салты, мол тоо жана талаа түшүмдөрү Саңшанын оозундагы капчыгай укупия сыры Лайфтрыстын көңүлү алып учкан жери болгон. Биринчи жолу өз автобун айдап Нуужаң дарыясы чоң капчыгайына киргенде бул жерден тоо суусу жаратылышы кышта эл ичиндеги жай баракатчылыгына абдан таасирлендирген.
3: Лайфтрыс мындай деди: кесиптик сезгирлигим мага Нуужаңдын азыктык материал артыкчылыгын бекем кармоону сезиндирди. Бийик тоого багылган азыктык материалы, табигый ачтылган азыктык материалы, бийик тоодо өскөн жапайы козу карындын баардыгы батышча даамдар ашпозчулугундагы нукра жакшы чийки материал. Ал Нуужаңда калып, Капчыгайга таандуу батышча даамдар ресторанынан бирде ачуу оюна келген.
2: Саңшанын колдоосунда өкү Лусүйдөкү Нуужаң дарыясы жээгинен орун тандап дүкөн ачкан. Лайфтрыс Юннандан азыктык материалдар менен Италиянын жука каттамасын бириктирип, ага чие, кызыл мылык, масрулла, боткосун кошуп өзгөчө пийса жасап, дагы Нуужаңда өзгөчө бар болгон козу карын карагай өндүрмөсү пийсасын жасаган.
3: Жумуш баштаган алгачкы мезгилде көптөгөн кардарлардын баары шектенип ишенбеди. Көптөгөн киши шумдук издөө психикасы менен сынап көрмөкчү болду. Дагы кээ бир кишилерге даамы бейтааныш болгондуктан тандап көрдү. Дүкөндүн кырдар агымы сызыл дээде солгун болуп, демегидей жакшы болбоду. Лайфтрыс бел кое берүүгө ашыкпастан жөрөлгөлү батышча тамакка кайтты. Ал эми салмак толук менен көңүл коюп, куурманын түрүн, сапаттуу куурманын даамын аз-аздан иликтеп чыкты.
2: Ергіліктің дамына лайықташтыр үшін алып қайта-қайта қақтап ұшылу температурасын тамақ материалы септеу салыштырмасы жына яң жұл дамын тескеп, бері жақтан деп сынап көріп жақшыртты. Қызықты ұсыру берген ғырдарларға ұшырғанда ал арадайымы сабырды олықынен ар бір бұрманың келу қайнарын, жасалу қолын өрін, жапайы қозғарындың ең талада көзгіші сапатын таныштырды.
3: Бір жылға жақын бекем тұрып жана иліктеу арқылы базарда тымызын өзгөрүштөрү пайда болду. Жергиликтеги жемекейлердин кабылдоо даражасы барган сайын жогорулап, көпчүлүк акырындык менен ушул жумгочо батышча жуурулушкан өзгөчө таамды түшүнүп жетти. Саякаттын дуумандуу мезгили жетип келгенден кийин Нуужаң дарыясынын жээгине жашыранган ушул батышча ресторан саякатчылар сөзсүз дага кыла турган кымбат баалуу дүкөнгө айланды.
2: Нуужаң дарыясына тамыр тарткан бир канча жылда Лайфтрос жарым жергиликтүү адамга айланды. Чакан шаар чанын тыныч бейпилдиги, Нугай элдик салтты коңшулар ортосунда чанык ластуу мамиле жасап, эч кандай араздашуу болгон жок. Кыштак тургундары дайыма өз үйүнүн жашылчаларын өздөрү өндүргөн баалдуу дүкөнүнө жеткирип, майрам өткөргөндө дагы демелгелерлик менен аны катышууга сунушкулда.
3: Лайфтрос кабарчыга: бул жердеги кишилер аябай ак көңүл, аны өз үйүнүн мүчөсү катары көрө турганын айтты. Көпчүлүккө ан сайын жакшы жоорулушу үчүн Лайфтрос атайын ийиси улутунун тилин үйрөндү. Ал күлүмсүрөп өзүнүн үйрөнүш жетишкендиктерин көрсөтүп туруп, жергиликтүү айтым менен көптөгөн кырдарлар өтө жакын сезим берди деди.
2: Эң алгачында жергиликтин элдик салт сана адаттарын билбегенден азыркы чейин жергиликтин майрамды куттуктоо ыштап тургундар менен чогуу ичип жеп тос болуу көпчүлүктү ээрчип бий бийлөөгө чейин демелгелүү катышып келди. Лайфтрос мындай деди: урмат жана тартынуу маанайында жергиликтин улуттар маданиетин урматтап, жергиликтин турмуш салт санасына моюнсунуп, ар бири коңшу жана кырдарга чын жүрөктүү мамиле жасап, чакан дүкөн кырдарларды эриктирген копия номурга айланды.
3: Лайфтрос урма түрүн изилдеп жасоону токтотуп койгон жок. Мурдакы лао тоок ширагы пиццасы, козу карын карагай өндүрмө пиццасын көп саткандан кийин алдагы күнүңөздүн эркин калемпири даамы урмаларын изилдеп жасап, крестьянын жөрөлгөлүү ачуу калемпири даамын теңшеп жана Нуужаң дарыясынан жергиликтүү жаңы калемпири даамына чогултуштурат. Урмаларды жаңы чыккан мезгилде талаш тартыш жана кызыгуулар болуп, бүгүнкү күндө күзүр маркеге айланды.
2: Бул эки жылда Лайфтрос ар убакыт эки жер ортосуна каттап жүрөт. Бир жактан Крестияга кайтып жөрөлгөлүү ашпоздук чабытын кабылдап, кайра Нуужаң дарыясы капчыга айна барып өтөнчү салт сана жана талаадагы кайнаган турмуш көздөрү жуурулушуп кетти. Талаага тамыр тартып айыл жергесине жуурулушуп, Лайфтрос жөнөкөй турмушту өзүнүн оюндагы үлгүгө айландырды.
4: Жумгоодун бир күнүңгө кулак түшөбүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жумгу Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө уландуу көңүл буруңуздар. Асфальт жолу эшигибиздин алдына чейин төшөлүп, келген саякатчылардын баары жакшы дешти. Көңүл шаар көркөйүнгө айланып, жаштардын баардыгы кайтып келди. Суу тазарды, куштар кайтып келип, салкын жел сокту. Шинжаңдын көптөгөн жериндеги тургундар кабарчыга: айланабыздагы конуш тануу чөйрөбүздө эрегесиз зор өзгөрүү көрүлдү деди.
2: Таң саар Иле Казак автоном областы Кулжа шаары Жоошин көчөсүндө жүз жылдык тургундардын көп тубалы күн нурунда айрыкча тыныч бойдон турат. 75 жаштагы тургун Абдурусул Курбан өз үйүнүн короосунда эс алып жаткан эле. Ар кабарчыга мындай деди: мурда жол алай баткак болчу, азыр асфальт жол эшигибиздин алдына чейин түшөлүп, табигый газ куурудагы корообузга чейин киргизилди.
3: Жоошин көчөсүн өзгөртүүдө коргоо мүнөздүү жаңыруу принцибин катаан моюнсунган. Кулжа шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын баш инженери Суужүн тааныштырып мындай деди: өзгөртүү аркылуу 60% ашуун көнө тургундарды сактап калды. Алар көчө айылындын мурдагы кебетеси дагы эле бар экен. Ушул негизинде маданият жана саякат турбатын киргизүү болсо, бир түрдө мурдагы тургундардын жакшылыгына жооп кайтарды.
2: 2023 жылы Мустапа Шаукет Бейжинден журдуна кайтып келип чарба жараткан. Кулжа Көнү шаар Тилке району Казанчыга жайгашкан ата бабасынын үйүн элдик конолор ресторанга өзгөртөт. Бир канча жылда ал жергиликтүү негизги жабдуулардын жалпы эки даражасын жогорулатуу, Topa жолдор дейси түзгү чөбө айландыруу, үстүнкү астыңкы суу жана чордонду жылуулук менен камдоо бүт каттатуу, туумандуу мезгилде саякатчылар бир жылдан бир жылга көбөйгөнүнө күбө болду.
3: Үрүмчү Тяншан району Йонхо көчөсүндөгү лагман тижараты менен алып турушканына 20 жыл болгон маажүн микро өзгөртүү алып келген жашоо мөртүнө күбө болду. Ал кабарчыга мындай деди. Мурда дубалдары көөнөрүп, электр сымдары жүргүмүш торуна окшоп калган. Азыр көк жашыл кирпичтер салынды. Жергиликтүү өкмөт дагы 5 банкунда кагылуу түйүнүн жаратты. Саякатчылар келип биздин соодабыз дагы жанданып баштады. Туумандуу мезгилде 2-3 айда нече 10 миллион акча тапканы болот.
2: Эгер көчө районун кооздоштуруу аброй кесе, кандайда кайраган көчө көрүнүшүнүн артына жашанган көөн үйлөр тескерисинче шаарды жаңыртуу сөзсүз жакшы жасала турган кийим болот. Жумбу өкмөт тармактары ракат тойлуу конуштанууга ылайык шаар куруу, үймөлүк кесибинин өнүктүү жаңы үлгүсүн бачым куруу, шаар ортосундагы дышак жана көөн үйлөрдү өзгөртүүнү пайыз салуу жылыштатуу керектигин анык ордого койду.
3: Мурунку адреси мурдакы аянты, мурдакы бийиктиги бул Үрүмчү Тияшан району Жээнбоо жолу 220 номерлуу Тияшан имараты 8 номерлуу короону кайра курган мезгилде аны ортого койгон 3 түрдүү талап. Бул 1981 жылы орночо алган көнө имарат. 2024 жылы 9 айда чагуудан мурда Д даражалуу кооптуу үй деп бааланган.
2: Тургундардын коронуштануу шартын жакшылоо чукулажатына карата жергиликтүү өкмөт тармактары өкмөт жетектүү кошулган тургундар өзү акча чогулду кошулган саясатта жаңы чаратуугасын колдонуп жылыштатуу өзгөрттү. Эң соңунда 36 түтүн үй ээси өздөрү 4,280,000,000 акча чогултту. Кошул майдан мурдакларын чагып мурунку боюнча салууну аткарды. Шаар тургуну Таншийиндин жаңы үйүнө киргенде кеңири ашканасы, жаңыдан кошулган жер асты үйү, жер асты жылуулук жабдуулардын баары болгон эле. Бул түрдү улдаштырып бирлансылыгын баргасы тургундарга тааныш жеринде жапжаңы турмуш өткөрттү.
3: Ал эми окшош эле алдыңкы кылымдын 80-90 жылдары салынган Ваңфа конушунда дубалдарды чагып коруу кылуу маселени түбүнөн чече турган ойлокудай иш чара. Жети чакан куроону бир чоң коомдук конуш кылып бириктирип, мүлүк башкаруусу эч ким билбегенден тургундары чыныгы ыраазы болуудай алдын ишке ашырды.
2: 86 жаштагы Шүйеде поштуу имаратта лифт орнокондуктан кабаттан оңой түшүп сейилдей турган болду. Ал кабарчыга мындай деди. Мурда нерсе көтөрүп кабатка чыгып арып келет элем. Азыр ар убакыт түшүп айланып келем. Лапчаны каржылаганым арзыйт. Кооптуу үйлөрдү өзгөртүп конуштунда жасын жогорулатканга чейин саясат менен калып кош бакытка каяттанып эң күнүкөй бейпил коштануу ансоосун ишке ашырууга болот.
3: Шаарды жаңыроо тек гана оңдо толуктоо болбостон айрыкча аны чейре алтуу. Үрүмчү жогору жаңы техника кесиптерди ачып өнүктүрүү районунда мурдагы бош турган өнөр жай калдыгы жана экология иштери бир майдан сонун аракет энергиясын алмаштырууну баштан кечирип жатат. Ира жаңылык жаратып изилдөө кыштагына киргенде мурдагы бош турган өнөр жай завод району бүгүнкү күндө илим техникага жаңылык жаратуу жетиштиргичине айланды.
2: Кол жадакы артыш алба жери бир майдан экологиянын ыңгайсыз кырдаалын жакшылоо оюну койду. Бул жерге мурда шаардагы тартипсиз кеңейген көөнө эски өзү салып алган турак жай топтолуп дагы суунун булгануу сайынан сасыкчы тасманды каткан эле. Ошол шаардын жарасын даарлоо чогулжа чоң чагып чоң куруудан баш тартып экологияны оңдоп калыбына келтүүнү өзөк кылып ошол тиригдеги шаардын суу кайнарын кайрадан жашоо күчкө ээ кылды.
3: Ар күнү таң саада бул жерге келип дени чыныктырган 75 жаштагы тургун Сейпуллам Назирдин кубанган түрдө кабарчыга мындай деди. Мурда бул жер көөнө эски конуш чогулган жер болчу, суусу булганып сасык жыт кишинин тынчын алат эле. Куштар кайтып келип шамал дагы салкын чыгып турат. Мен бул жерде өмүр бою жашап келдим. Картайганда дагы ушундай кооз чөйрөдөн баарланарымды ойлоп көрбөптүрмүн.
2: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жумбу берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жакта кызмандарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз Чайна XGTV маймылча сыйна чекиткам.
3: Угарман достор, Жумбу Синжан радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумбу берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сакен Азыргабекова. 6-7 август күндөрү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны уюштурулат. Жыйын тар жана кеңейтилген курамда өтөт. Күн тартибине ылайык Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары байкоочу өлкөлөрдүн катышуусунда 15 ашык маселени карашат. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Талас облусунун аймагында салыктык көзөмөл жүргүзүштү. Натыйжада ЕЭПке мүчө мамлекеттерден чоң капка өткөрмө пункту аркылуу эсепке алынбаган унду мыйзамсыз ташып келүү аракетин аныкташты. Маалыматка ылайык 4 жүк ташуучу унаа текшерилип, коштомо документтерде көрсөтүлгөн көлөм менен иш жүзүндө ташылып келинген ундун көлөмүнүн ортосунда айырма бар экени аныкталган. Натыйжада жалпы 20 тонна эсепке алынбаган ун ташылып келингени белгилүү болду. Алдын ала эсептөөлөр боюнча мыйзамсыз ташылып келүүгө аракет кылынган товардын баасы болжол менен 800 000 сомду түзөт. Учурда жүк ташуучу унаалар айып короосуна токтотулуп, мыйзам бузууга жол берген жарандарга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Тогуз-Тура районунда билим берүү инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган 5 социалдык объекттин курулушу уланууда. Райондук администрациясынын маалыматына ылайык, Казарман айылындагы Асан Абдраимов атындагы мектептин спорт залы жана Карл Маркс айылындагы номер 11 Саймалы Таш орто мектебинин курулуш иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары Атай айылында 100 орунду жеткинчек, Арал айылындагы 50 орунду айзирек жана Дөдөмөл айылындагы 70 орунду наристе бала бакчалары курулууда. Аталган долбоорлор ишке ашса, райондогу балдар жана окуучулар үчүн заманбап билим берүү шарттары кеңейет. Президенттин турукташтыруу фондуна эсебинен Ош шаарында курулуп жаткан 10 жаңы мектептин курулушу тең 80% бүтүп калды. Былтыр мамлекет башчы Садыр Жапаров өз пайдубалына капсула салып баштаган. Билим берүү объектилери жаңы окуу жылына чейин пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Бул долбоорлор окуучулар үчүн орун тартыштыгын жоюп, үч нөөмөттүү окууну азайтууга өбөлгө түзөт.
1: Ош шаарындагы номер 2 Салижан Жигитов атындагы мектептин жаңы имаратынын курулушу кызуу уланууда. 1200 окуучуга ылайыкталган билим уясынын негизги бөлүгү бүткөрүлүп, ички жана сырткы жасалгылоо жумуштары жүрүүдө. Ага удай эле жылытуу тутуму жана электр жарыгы орнотулуп, суу түтүктөрү киргизилип жатканын Ош шаарынын мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Мирлан Казыбай уулу билдирди.
2: Курулуштардын өзгөчөлүгү шаарда бир мындай заманбап мектептер деп айтсак болот. Сырткы жасалгаласы, ички жасалгаласы бардыгы атайын мектептин нормаларын, мектептин курулуш нормаларына ылайык жүргүзүлүп атат.
1: Жаңы мектеп 5 блоктон туруп 4 кабаттуу болуп салынууда. Буга чейин ушул эле жерде 1964-жылы курулган мектеп болгон. Ал 720 орунга эсептелген эле. Бирок балдардын саны өтө көп болгондуктан 2000 ашык окуучу 3 нөмөт менен билим алып келген. Андыктан орун тартыштыгын жоюу максатында эски имарат толугу менен буздурулуп, ордуна жаңысы курулууда. Белгилей кетсек, жазда курулушу башталган бул мектеп өлкө башчы Садыр Жапаровдун түз тапшырмасы менен салынып жатат. Номер 2 Салижан Жигитов атындагы мектептин директору Кыздаркан Карабаева буларга токтолду.
3: Мурда киргенибизде мектептин оң канаты жабык болчу, аварийный состояниеда. Ал жакка окуучулар барууга кирүүгө мүмкүн эмес эле. Азыр эми бир класста 50-60 окуучулар окуп жатканбыз. Мурункудан айырмаланып 4 этаждуу заманбап лифттер менен каралган, бардык шарттары менен каралган жаңы мектеп болот.
1: Ушундай эле Ош шаарынын аймагында ашыкча жүктөм менен иштеп келген дагы 9 мектеп үчүн жаңы имараттар курулууда. Алардын ичинен Ломоносов атындагы мектеп менен катар Ак Буура, Энес Ай жаңы конуштарында жана Ишкабан, Сары Зоо, Сүрөттүү Таш айылдарында пайдубалынан баштап жаңы мектептер салынып жатат. Алым Кулов, Бөкөнбаев, Барпы Алыкулов атындагы мектептер үчүн кошумча окуу корпустары салынууда. Бардыгы билим берүүнүн акыркы талаптарына төп келген шарттар менен камсыздалган. Эң оолу билим берүүнүн сапатын жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Бакыт Алматов каржылоо президенттин турукташтыруу фондунан каралганын айтат.
4: Азыркы учурда жалпы сан алганда өзү Ош шаарында 20 объекттин курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен жаңы мектептер, кошумча мектептерге кошумча имараттар, бала бакчаларыбыз, бул биздин президентибиздин аябай чоң колдоосу Ош шаарына. Мындай нерсе болуп көргөн эмес. Жана ошондой эле билесиздер, көпчүлүк объекттегилер 2-3 жылда курулуп берчи. Бул жолу мына жылдын башында башталды. Күзгө жакын мына 9-10 айларга бүтүлүп берилип атат. Бул да аябай чоң жеткенчилик да биздин Ош шаарына болгон президенттин өзүнүн көңүлдүүлүгү.
1: Учурда Ош шаарында 70 мамлекеттик мектеп бар. Ал эми окуп жаткан окуучулардын саны 100 миңден ашат. Мындан улам жаңы салынып жаткан 10 мектепти жаңы окуу жылынын башталышына чейин аяктоо мерчемделген.
0: Министрлер кабинети 2026 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 3 жылдык программаны бекитти. Анда коюлган пландарды аткаруу мөөнөтү так белгиленген. Бул багытта кесиптешибиз Зинакан Кайыпованын президентинин караштуу кыргыз энциклопедиясы жана терминология борбору мамлекеттик мекемесинин директору Темирбек Осмоналиев менен болгон маегин сунуштайбыз.
5: 2026 жылга мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасы кабыл алынды. Сиздердин борборго тиешелүү бөлүгүндө кайсы мечемди багытта берилген?
6: Биздин кыргыз энциклопедия жана терминология борбору мамлекеттик мекемеге 4 пункт мерчемделип белгиленди. Ал баягы чыккан китептердин электрондук базасын жайгаштырышыбыз керек. Өзүбүздүн электрондук баягы сайтыбыз ачылып атат. Жаңы анан ошого ушул чыккан бирдиктүү лингвосөздүн платформасын түзүп, анан баягы чыккан китептердин электрондук базасын түзөбүз да.
5: Буга чейин бар беле?
6: Буга чейин бар болчу, бирок мындай бирдиктүү системасы жок болчу. Азыр атайын системага буга дагы атайын каражат бөлүндү, анан ошо азыр анын үстүндө иштер жүрүп атат. Анан 14-1 деген бөлүк мында кыргыздын өнүгүшүнө арналган адабий жана илимий балдарга арналган басылмаларды, энциклопедиялык басылмаларды, котормолор, көркөм адабият, жомок жана башка көптөгөн баягы илим кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошо турган китептерди басмага даярдоо. Бул маселе
5: боюнча да иштейби?
6: Илгертеден иштеп келатат да. Баягы жанагы өзүңүз көрүп жүрбүсүз, жанагы ар кандай багытта китептерди чыгарабыз. Ушундай ошондой атайын багыттары боюнча эксперттик атайын топ бар. Бул системага салынган. Анан бул болсо азыр мына конкурсту жарыяладык 21-июлдан 21-августка чейин. Конкурсту жарыяладык. Кол жазмаларды кабыл алабыз. Ошо багыттар боюнча жазып бердик, жөнөтүп койдук. Анан эми ошо боюнча айрым авторлор жана түзүүчүлөрдөн эмгектер келип түшө баштады.
5: Азыр ушуга токтолуп койсоңуз да, кандай түрлөрү болот? Кайсы авторлор катыша алат?
6: Котормочулар катыша алат, эгерде мамлекет тилди өнүктүрүүгө салым кошула тургандай болсо. Балдар адабиятынын жазуучулары, балдар адабияты менен иштеп жүргөн адамдар, илимий кызматкерлер өздөрүнүн мамлекет тилде жазган чыгармалары, китептери, усулдук көрсөтмөлөрү болсо баарын алып келе берсе, кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошо турган баардык нерселер камтылат. Алып келе берсе электрондук вариантында мамтилкежиде сайтта баарын көрсөтүп койдук. Каяка жөнөтүш керек, кимдер менен байланыш керек, баарын жазып койдук. Мурун жарыяланбаган жаңы кол жазмалар болуш керек.
0: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы Каракол токой чарбасында жүргүзгөн текшерүүнүн жүрүшүндө ижарачылар менен токой чарбасынын кызматкерлери тарабынан мыйзам бузуулар аныкталды. Текшерүүнүн жыйынтыгында 9 административдик протокол түзүлүп, 3 кызматкерге айыппул салынды. Жалпы айыппулдун суммасы 62,000 сомду түздү. Ошондой эле Жергез токой бөлүмүндө Тияншан карагайынын 42 мыйзамсыз кыйылган дүмүрү аныкталган. Жаратылышка келтирген зыян 83,262 сом деп бааланды. Учурда бардык материалдар укуктук баа берүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммити борбордук аянтта түз эфирде көрсөтүлөт. Көрүүчүлөр үчүн атайын жай уюштурулат. Түз эфир башталганга чейин Борбор калаанын тургундары жана коноктору үчүн кыргыз эстрада ырчыларынын жана чыгармачыл жамааттардын катышуусунда концерттик программа тартууланат. Ошондой эле иш чара өткөн аймакта тамак аш түйүндөрү, эс алуу жайлары уюштурулуп, келгендер үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Мындан сырткары Бишкек шаарынын 4 районунда дагы 10 фан аймак ачылып, анда жарандар дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземин жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин түз эфирден көрө алышат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87,45 тыйын, евро 178 тыйын, рубль 1,09 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12,94 тыйынга барабар. Өлкө аймагында абанын температурасы чөйрөндө 30-35 градус ысык болот, Тааста 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус ысык болсо, Ысык Көлдө 22-27 градуска чейин ысык болушу күтүлөт, Нарында 20-25 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт, абанын температурасы 31-33 градуска чейин ысык болот.
7: понедельника по пятницу на волне Биринчи Радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи Радио.

чыгып калбады буюрсачы, ошо вырды жараны уландысы. Анан ошо мурункуга биз кайсы жерге келиптирбиз, кайсын аткарып алыптырбыз, кайсы жерде убакыт жетишкен жокпу же аракетибиз жетишкен жокпу же финансы акча каражат жетишкен жокпу деген ошондой баа берилди. Анан ошону эске алуу менен азыркы дагы жаңы концепция иштелип чыгып калды, бир 90%га жакын эме бүтүп калды. Бирок бекитиле элек албетте ал 27-31 деген убакытка 20-жылда 31-жылга чейин ал дагы ошо логикалык уландысы да ошо кыргыз жараны. Анан жалпысы эң негизги кайсы жетишкендик? Кыргыз жараны идеясынын элге жеткирип эң негизги маанисин көпчүлүк угам деген уккум келет деген кулагым жаппай көзүм артка карабай дегендей окуусу келгендерге түшүнүктүү жеткирдик. Анын ичинде сиздердин дагы салымы абдан чоң ошол медийный структурада иштегендерди. Анан анткени эң негизги элге жеткирүү ушу журналисттер аркылуу, программа передачалар аркылуу да. Бирок учёнуйлар менен да абдан соң терең уникалдуу моделди көрсөтө билдик. Ошол эле башка элдер көрө албастык кылат кээдеден. Ошол Борбор Азиянын ичинде деле биз өзбек казактардын алдыга кеткен үчүн өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип, өзүбүздүн моделибизди уникалдуу иштеп чыкканыбызды мындайынан карап атышат, кызып атышат, бирок алар деле түшүнүп атышат. Кыргыз менен казак, өзбектер эми жакын болгону менен, бирок ар кайсы элибиз, ар кайсы контекстте жашайбыз, көз карашыбыз да кичине башкачараак болгондо, ал кандай болгондуктан алар өзүнүн дагы уникалдыгын эске алуу менен өзүнүн жолун таап кетишкен да. Бирок жана үйрөнөт дейт го башканын тажрыйбасында. Анан биздин кыргыз жараны модели аябай эле катуу изилдеп атышат, азыр мындай көз салып атышат да. Ошол үчүн менин айтаарым элем ушу моделди ишке ашырып алганыбыз элдин оозуна алынып калганы, анан жалпы мындай түшүнүк жетип калганы бул чоң жетишкендик. Анан илимий жактан дагы ошону биз ачышканга конференциялар аралыктарда ошол моделдин негизги характеристикаларын, элементтерин түшүндүрүп бергенге, каякка баратабыз деген жолубузду, кыргыз жараны аркылуу кайсы жерге жетебиз, кандай кыялдарыбыз бар ошону түшүндүргөндө туура да кабыл алып атышат, кызгануу менен да кабыл алып атышат. Бирок эми ал мындай баа бергендики, бирок эң негизгиси ушу жолду биз көчтү улантышыбыз керек. Буюрса улантсак аягы туруп аягы бар кетет. Ошо мамлекеттик муниципалдык органдар менен бир топ тренингдер болду, аны өзүңүз жакшы билесиздер. Чындыгында айтканда кемчилик кайсы жерде болуп атат? Ошо башкарууда биз дагы эле баягы реформалар жүрүп атпайбы? АТР жаңы эле бүттү же, административный территориальный реформа. Ал жерде дагы эле кайра эле көчө эле үйрөтүп кеткен айыл өкмөтү кайра эле эртеси башкарылып калгандыктан баягы туруктуулук жок ачын айтканда өз көчө башкарууда. Ошол үчүн баягы эл менен иштөөдө

0: айыл менен иштегенде, жарандык коом менен иштегенде, мисалы жаштар менен иштейбизби, аял заттар менен иштейбизби, да мисалы аябай жакшы иш алып барып атат. Мен дайым эле башынан айтып кетпейм бир нерсени, да, концепция, бул концепция, бул мамлекеттик документ, а идея кыргыз жараны, кыргыз жараны кийим кандай болуш керек деген, бул ар бир инсандын адам менен жарандын айырмасын түшүнө билүү, адамдык касиет менен жарандык касиеттерди мындай билип, кайсы жерде окшош, кайсы жерде айырмасы бар экен, бул деген ар бир адам, адам жаранга менен иштеген структураларга тиешелүү да. А мамлекеттик органдарга концепцияны ишке ашырыш керек экен, а эл менен иштегенде элге ошо ойду чечмелеп бериш керек экен, же кыргыз жаранын образын түшүп бериш керек экен,
1: тарбия кызматта.
0: Ошол үчүн бул эки башка нерсени мындай айкалышкан албетте. Анан мамлекеттик органдар жана документти ишке ашырганга мындай отписка кылышат, түшүнөт го, жазып муну кылдык, тигини кылдык депчи, канчалык деңгээлде кылышты албетте ал дагы караш керек. Бирок аракет кылып алып атат, бирок жана туруктуулук жок болгон үчүн аякта кичине жыйынтыктар мындай жарым жартылай болуп калды. Коомчулук менен иштегенде жакшы, журналисттер болобу, НПОлор болобу, жаштардын ассоциациялары болобу, активисттер болобу, аяк жакта жакшы да, анткени ал инсандык деңгээлде өзгөрүү болуп атат да, түшүнүүчү. А тиги жерде системада пока биз туруктуулук мындай процесс болуп атат. Буюрса баягы кандайдыр бир деңгээлде жанагы акимдер, губернаторлор, айыл башчылары мындай туруктуураак срокко иштеп, ротация көп болбосо, мүмкүн аяк жактан дагы, башкаруу жактан элге, жарандарга колун сунууну биз көбүрөөк көрөбүз деп түшүнүп агай. Мүмкүн дагы бир нерсе, эң башында буруу бир айтканбыз, ушул концепция пайда болгон боло элегинде, бирок биз уникалдуу жасап келаткан кезде эл менен кеңештик деп, элдик концепция деп айтабыз го, эл менен кеңешип туруп, элдин оюн билип туруп анан жазганбыз да,
1: коомдук талкуу,
0: коомдук талкуу аркылуу. Бул деген жөн эле эксперттер кичинекей бир кабинетте отуруп алып,
1: бир жылдан ашык болду да,
0: ооба, эки жылга чейин жетти да. Анан ошол үчүн бул уникалдуу документ болгондуктан элге мындай жакшы сиңди да. Бирок мен айткым келгени, эң негизги элден келген суроо, сөздүн ачыгы өзгөчө этникалык азчылыктардан келген суроо, кыргыз эмес, кыргыз жарандары, бирок мисалы өзбек же орус,
1: башка этностун өкүлдөрү,
0: биз дайыма ошентип айтабыз, орус же кыргыз, өзбек же кыргыз текти, кыргыз жараны деп айтсак болот да, теги башка да, жарандыгы бир. Ошол экилерде мындай суроо болгонда, кыргыз жараны сонун идея экен, бирок силер жарандардан ушул мекеним үчүн бирдеме кылым салым кыл деген жана жарандык милдет деп атпайсызбы, жөнүндө сөз кылдагынан мурда мамлекеттик структурада, мамлекеттик бийликке келген адамдар ошолки башкаруудагы мисалы коррупциясыз туура таза башкарбаса, биз эмне үчүн жаран катары аны жасашыбыз керек деген суроо болду элбе. Ошондо мындай тарымташ болгондо, бийлик жасайбы эл үчүн, же эл бийлик үчүн эмне кылды болуп калып атат да, а бул жерде биз эл мамлекет үчүн болуп атат да. Анан жалпы биздин теория биякта башында ушундай болгондо, 6 жыл мурунчу, эң биринчи колду жарандарга бийлик сунуш керек, бийлик өзү өзгөрүш керек, бийлик тазараак болуш керек, бийлик чыныгы иш жүзүндө башкаруу эффективдүүлүгүн жогорулатыш керек. Ошондо жарандар да чын эле мен налогдон тышкары, армияга баргандан тышкары ушул мамлекетке момундай жолдор менен активдүү жаран болуу аркылуу салым кошо алат экен дейт да. Алар күтө эле атпайбы, бийлик тазаласын, мусурду, мусурканы ыргытышат, тазалык келип тазаласын дешет. Ушундай да, баягы жаранбы же бийлик жооптуу деген болуп калат экен да тарым коюш. Анан бул жерде жарандар жакшы эле кабыл алып атат, өзгөчө жаштар, анткени стереотиптер азыраак да. Ушу 6 жылдагы бир айткым келгени, улуу муундан көрөк, анткени улуу муун жана башында мурунку передачада айтчу элем го, советтик биримдикте сугурулуп калган, өсүп калган баягы улуураак 50-60 жаштагылар, алар кичине башында могу туура, бул туура эмес деген ой бар да, анан баягы этнический, улутуң ким десем кыргыз дейт, а улутту мен кыргыз жаранымын деп да айтса болот эле да, жок, мамлекетке тиешелүү эмес, этникасына тиешелүү кылып коет да. Ошол жаштарда ал көп нерсе жок, тажрыйбачы, анан ошол үчүн кыргыз жаранын түшүндүрүү жаштарга оңоюраак кетип атты да, бат сиңип кетип атты деги, жалпы жаштар батып калып алат да маалыматтачы. А жанагы советтик биримдикти курган адамдар, анын ичине сиз деле кирет болушуңуз керекчи да, аларга могу образ, мамлекет кандай болуш керек дегенде, мына күчтүү мамлекет момундай дейт да. А кыргыз республикасы өзүңүз айтканда 35 жыл эле болуп атпайбы, анан биз деген кыргыз республикасынын жарандары болгондуктан, кыргыз республикасынын образы мындай болсо, анда кыргыз жарандар, ошо мамлекетти кура тургандар кимдер, жарандар, жаран мондай болуш керек деген идеяны айтканда, баягы советтик тажрыйбага таянып улумун кичине критический карап коюшту да. Бирок анысы деле керек, ал деле керек, анткени албетте ошо тажрыйбаны эске алуу менен жаңы республиканын күчтүү болушу керек эле да. мындай мындай жалпылап айтканда ушундай эмелер негизги токо тажрыйелери.
1: Профессионал катары теориялык жактан абдан жакшы көп маселелерди алдыга койдуңуз. Кыргыз жараны боюнча ар бир көзүн ачып көргөн, оозун ачып өткөн ушул мекендин кулунумун, ушул мекендин уулусумун дегендин баары ойлонуш керек. Заман ошого алып келди. Анан сиз бир сөз айттыңыз. Мындай модель башка элде жок. Анан мен ойлоном да. Туура, биз эгемендүүлүктү кабыл алдык. Советтер Союзунун учурунан 15 Союздук Республиканын рамкасынан чыккандан кийин. А биздин кыргыз жараны деген милдетти биздин жарандарыбызга таңуулоодон мурун биздин өзүбүздүн мен Кыргызстандын гражданинимин, мен Советтер Союзунун гражданинимин, мен ушул өлкөнүн гражданинимин деген сезимибиз бар эмес беле? Ошол тартибибиз бар эмес беле? Ошол эле сезим менен калдык жана сиз айтып атпайсызбы жанагы азыркы жаштарда стереотип көбүрөөк жок. А мурункулар салыштырып карашат депчи. Анан биз ошол тартибибизди болгону ушул эгемендүүлүктүн шартына көз карандысыздыкка азыркы заманга ылайыкташтырып карашыбыз керек деген милдет келип чыкты, туурабы?
0: Туура.
1: А кыргыз жараны бул бир абдан толук бир аябай философиялык ойлонулган концепция деп эсептейм эми. Себеби ошол хаос заманда биз кытыранды болуп калган көз караштардын майданында калып калдык да. Эгемендүүлүк келди, эфир оясы жогору, өз алдынча болдук, эми өзүбүзчө мыктыбыз эле дей бердик. А ички тартипти камсыздоо болду, өзүбүзчө мыйзам актыларды жарандык кабылдарды, экономикалык маселелерди иштеп чыгыш керек болду. Бүлүнгөн союздуктан калган ыдыраган экономикалык мамилелерди калыбына келтириш керек болду. А ошонун баары менен эле күрөшүп жатып калдык да, элибиздин көбү акча иштеп кетти, менчикти таратып бердик, бүт рынокко өтүп кеттик. Анан сиз айткандай идеологиялык жагыбыз калып калды. Туура, Манастын жети осуятын эстегиле дедик жана башка маселелерди койдук, бирок ушул идеологиялык жактан бир калыпка келбесек болбойт экен деген ушул концепция көп кишиге жакшылыктарды алып келди деп ойлойм да. Жана айрыкча сиз айтып аткандай жаштарга, эй сен кыргыз жаранысың деп, анан жанагы сиз экөөбүз канча жолу талкуулап атасыздар, жанагы беш белги улутуна карабай, ырасасына карабай, территориялык ажырымдыгына карабай, динине карабай, саясий көз карашына карабай кыргыз жаранысың. Сен ушул жерден абасың дем алып, топурагын басып, жерин басып тургандан кийин сенин саясий баардык привилегияң бар, конституциядагы баардык укуктарга ээсиң. Бирок орустар айткандай, дорогой, эми милдетиңди бил деген сөз эле да. Эми биз ошол нерсенин баарын түшүндүрүп айтып келдик. Бирок жана сиз абдан жакшы айттыңыз, коом өзгөрүп турат экен да. Ушул сиз айтып аткан бир эле АТРди алсак, ушул АТР кандай чаңгыруу болду? Биздин кыргыз жаранын концепцияны талкуулоо эмес, территориялык жактан айылды башкаруу кыйын болуп калды. Себеби 8 айылды бир алып келип, бир АТРге кошуп койду, бир аймакка кошуп койду. Мына ушундай шарттарда кыргыз жараны өзүнүн баягы милдетин аткарды, биз биринчи стадиядан чыктык деп атабыз да. Анан мен бир суроом да, сиз билесизби, сиз экөөбүз сүйлөшкөндө сиз айткан Сим ханым менен Чимоуреки каяктын бер жагындагы бир мейманканада өткөрүп тренингди. Анан Шөкбайке, Симуктан сак болуп, казактар биздин үлгүбүздү сурап алып кетишти депчи. Сиз айтып атпайсызбы, Средний Азия чөлкөмүндө башка өлкөлөрдө мындай модель жок депчи. Сиз эми эл аралык масштабтагы адис катары ошо башка өлкөлөрдө ушундай концепцияга барбы? Булар кандай өздөрүнүн жарандуулук милдетин эмне деген аксиома менен коюп атышат?
0: Эми мен өзгөчө, мен жакын билген модельдер бул Казакстан менен Өзбекстандык, аларда кандай болгон. Анан кыргыз жараны иштеп чыгып атканда биз Япониянын моделин, батыш мамлекеттерин, батышты экиге бөлүш керек, бул Европа менен анан АКШ, Америка модели. Анан ошолорго өтө өзгөчө көңүл бурганбыз да. Анан эми коңшу мамлекеттер жөнүндө айтып келсек, Казакстанда жана руханий жаңылануу деген болгон да концепциясы, духовное возрождение деп коет, жаңылануу, дух руханий жактан деп. Бирок анысы дагы жана бир

0: Бирок алардын кандай эң биринчи мындай ошо кинден үйрөнүп чыккан нерсеси ошо концепцияны ишке ашырабыз деген өзүнүн концепциясын. Бул ошо жана азыр жана инфлюенсер дейт го, же блогер, же мындай белгилүү адамдарчы өзгөчө социалдык тармактарда, ошолорго көп көңүл буруп коюшуптур алар. Анан алар деген аны ошо идеяны коммерческий жакка айлантып кетишти да. Анткени руханий жаңыланганга минтиш керек, тиниш керек деп бир 20 инфлюенсер, аябай күчтүү блогерлерге окшогон адамдар чогултуп ошо аркылуу элге сиңиртебиз деп ойлошуптур. Бирок алар башында ооба жакшы кабыл алып туруп, анан кийин ишке ашырып атканда өзүнүн кызыкчылыгын жеке жагына алып кетип атат да.
1: Кандай алар эмеге өтүп кетишти?
0: Жана азыркы блогерлер кандай кылат? Алар баягы көп миллион акча жагат.
1: Акча иштеп баштайт.
0: Коммерческий деп коет.
1: Акча иштеп баштайт.
0: Акчага, акчага. Анткени алар деген идеяны колдонуп өзүнүн дагы популярный да. Алар ким кимди колдонуп алып калды да. Ошо руханий жаңылаа проекти ишке ашыруу группасы тиги блогерлерди колдонобуз деп аларды тартат. Блогерлер болсо кийин иши өзүнүн массасын, кишисин көбөйтүп алгандан кийин башка нерселерди эметип кетет, туруктуу ал нерсени жөнүндө айтпайт да. Ошол мисалы дейм.
1: Жөнүндө ошол идеяга чейин өтүп кетти э.
0: Коммерция. Коммерциализация идея деп коет орусча. Телекке каршы. А бирок бул чоң философский нерселер албетте коммерческий болбош керек, өзгөчө руханий нерсе.
1: А булар Назарбаевдан кийин эмнеге аны мурик возрождение жоголду? Анда эмне калды? Эмне?
0: Азыр жаңы мен мисалы өткөндө мурунку госсекретарь деп коет адам бар, мамлекеттин башчы болуп жүргөн киши, азыр Токаев президенттин кеңешчиси болуп иштейт.
1: Досмондук деп коет.
0: Жок, жок, жок. Карин деген адам. Анан ал абдан күчтүү специалист, шумдук, действительно социальный психология менен действительно күчтүү киши. Азыр президенттин кеңешчиси болуп жүрөт. Алар менен кеңешкенде алардыкы тоже интересный способ да, иштеген ыкмасы эл менен иштеп, өзгөчө жаштар менен. Алар мынтип морки идеологиянын үстүдөн президент кол койду, бир идеологияны иштеп чыкты, элени ишке ашыралы дегенден кайтып аны кылбай, алар эл менен жаштар менен ылдыйдан өйдөгү иштегенге аракет кылып атышыптыр. Мисалы жаштардын жана киноолорду тартканга ошо идеяны берипчи, казак деген ким болгон, казак жараны, же алар азаматы дейт, алар жаран деген сөз, гражданин, аларды азамат деп которулат. Казак ким, казак азаматы ким, бизде деле айтсак кыргыз ким болгон, кыргыз жараны кандай депчи, ошентип айтсак деле болот да суроо, философский, теоретический суроо. Анан ошол үчүн булар ошону ишке ашырып атканда көбүнчөсү жанакы творческий дейт го, творческий элита, креативдүү жаштарды

0: ошол менен алар жылып барат жатат да. То есть мындайча айтканда моундай кыргыз жараныга окшогон чоң документ жок. Бирок негизги элементтери элдерге, жаштарга өзгөчө киргизип коюп,
1: алар төмөндөн жогору идея бар.
0: Ошо идеяны не только идея бар, бирок ишке ашыруу ылдыйдан үйдө болсун деп.
1: А ошолорду колдоп атышабыз жана жаштарды кино тарткандарды
0: мисалы. Ошону мамлекет колдоп атат.
1: Колдоп атат.
0: Акча эң негизги акча жагынан. Эң жакшы жагы ушул.
1: Бирок тарыхый мындай иштеги сыяктуу концепция жок.
0: Концепция жок, анан эсле
1: расмий документ жок.
0: Расмий документ жок. Мен могу кыргыз жараны, кыргыз эксперти катары деле мүмкүн баа бере алаттырмын, мүмкүн болсо эмне үчүн жок койчу. Анткени документ пайда болгондо, мындай бир нерсени койсок, документ пайда болду дейчи, аны деген жакшы жагы, жаман жагында критикалап жатып калышат, же колдоп калышат. Эки топко бөлүнүп калат. Анткени объект бар да. Ошондой эле тышкы саясатка келгенде Казакстан өтө кооптуу абалда, Россия Украинадан көрүп атабыз. Мисалы биздин эле чоң мамлекет Россия Федерациясы ошондой процесстерди жактырбашы мүмкүн да. Анан расмий ага мындай көп критика, ички дагы, сырткы дагы критиканы чакырбаш үчүн кээде ошондой документтер кабыл алынбайт, бирок ишке ашырыла бериш мүмкүн.
1: Бул жерде саясий
0: чоң саясий оюндар болуп
1: жатат. Оюндар бар, э? Өзбекстандачы.
0: Өзбекстан модели абдан өзгөчө, тоже башкача да. Анткени тарыхый өнүгүүсү башкача болуп калды. Эмнеге дегенде эң негизгиси биз конституцияларды дагы салыштырып көрдүк да мамлекеттерибиздин. Өзбекстандын конституциясы 93 жылдары жазылып атты да баарыбыздык эле кабыл алынып. Ошол кезде Каримов мырза турган президент болуп. Бул эки нерсени аябай катуу кармаптыр да. Эки нерсе ошо конституцияда кандай жазылганын мааниси. Бул жана НПОлор жөнүндө. Аякка бизде НПО дегенде не правительственный отпай, өкмөттүк эмес. Же не коммерческий НПО. Ошондой нерселерди киргизбейбиз. Бизде не государственный, анан не коммерческий деп болот, ННО деп айтылат. Эмнеге аны айткан? Анткени өкмөт менен бейөкмөт уюмдардын мондай бирсине каршылашууна болбосун деген аракет болчу да. Ошол үчүн мондай түшүнүктөрдү батышта түшүнүктөр менен киргизбейм деген да конституциясына. Эчтеке мыйзам жагынан. Анан түшүнүк кирбесе анан кийин институт деле болбойт да андай.
1: А Өзбекстанда жарандык коом деген түшүнүк бар.
0: Ошо жаран, ошону айтып
1: отурмун.
0: Жарандык коомду биз
1: кызык. Биздеги эң пул жок кыскасы.
0: Бирок мен да айтып келем, өзүм жарандык коомдун өкүлү катары, жарандык коом НПОну мындай равно кылбашыбыз керек да. Анткени жарандык коом деген жана суроого активдүү жарандар пайда болгондо, ошонун критикалык массасы пайда болгондо ошону жарандык коом жөнүнө. Анткени жарандык коом менен өкмөт менен бизнестин айырмасы ушул үч сектор. Бизнес бул өзүнүн иш аракеттерин эме акча табыш үчүн доход. Өкмөттө бул башкаруу негизги максаты. Биякта жарандык коомдун өкүлдөрүнө бул жарандык баалуулуктар же общий коомдук баалуулуктар. Бул природа, адам укуктары да, жаратылыштын эмеси, жалпы вот жалпыбызга тиешелүү болгон баалуулуктарды коргогондор жарандык коом. Мындай жөнөкөй.
1: А ошол эле учурда өкмөттүк эмес уюм өзүнчө бөлүнүп турабы?
0: Ооба, өкмөттүк эмес дегенде көрөсүзбү, өкмөт бул өкмөттүк эмес деп унутуп коюп атабыз го. Ошого Каримов каршы болгон да. Анткени бул өкмөттүк эмес деген түшүнүк өзү эмеден батыштан келип атат баягы. Ошентип бөлүнүүчү бул правительственный сектор, өкмөттүк сектор. Бул өкмөттүк эмес же НПО сектор деп бөлүнүү бул западная модель да, батыштын модели. Ошол үчүн Каримов башынан айткан, биз андай жок, биз жарандык коом бул биздин махалла, мисалы алар ошентип түшүнүшөт. Махалла эң кичинекей жергиликтүү коомчулукта айылда жашаган элдин биримдиги махалла. Мына ошолки жерде махалла бирдеме кылса, мисалы көчөсүн оңдосо, светти койсо же бирдеме кылып коомчулукка жакшы жакшылык нерсе кылса, ал жарандык инициативада турабы? Ошо жарандык коомдуке жатат деген ой да алар. Анан экинчиси анын маанилүүсү айтканы, бул жана этникалык азчылыктар же орусча айтканда этнический меньшинство деген түшүнүктү конституцияга вообще киргизбеген эмес да мыйзамда. Биз деген баарыбыз бир элбиз, бир элбиз.
1: Өзбекпиз.
0: Баарыбыз өзбекпиз деп мына барсаңыз. Биз ошол үчүн мен дайыма айтам, биз деген силерди азчылыктарга ачык эле айтам дечи, этнический биздинчи, орустар же өзбектерге, мисалы уйгурларга. Кыргыз жараны деген шумдук жакшы идея. Силер деген кыргыз кылам деген эч ким кылган жок, бирок силерди кыргыз жараны бол дегенге чакыруу болуп атат. А Өзбекстанга барсаңар просто жөн эле алып туруп эле баарыбызды өзбек деп жазып койгон. Самарканд, Бухарада мен мисалы Японияда окуп жүргөндө өзбек жигиттер да окуду чогучу. Анан бирөө айтчу, мен деген Бухарадамын. Мен паспортумду өзбекмин, бирок мен тажикмин. Самарканд, Бухарада, анткени тарыхый жактан булар өзбек,
1: тажик. Өзбек болсоң жашайсың, өзбек болбосоң жогол дейт да.
0: Ооба.
1: Демек улуттук катуу саясат бар бир сөз менен айтканда.
0: Да, бирок ал деген аша чепкинчиликке да алып барышы мүмкүн да.
1: Ой, магистр Каримовду көрдүк да баарыбыз.
0: Ошол үчүн айткан тарыхы бул стартында эле булар баарын өзбек кылып жазып коюшту да. Эчтеге тегине карабайчы. Анан ошентип бул маселе чечилип калды да. Эми күч мененби, жакчы менен аны айта албайбыз, бирок ишилип аяга отуруп бүт паспортту көтөрүп жүргөндөр биягында эме өзбек деп жазып турат, бүттү. Анан жана паспорт жөнүндө сиз айттыңыз го, бизде кандай болуп атат? Бизде менимче абдан демократика жакшы да. Сиздер мисалы паспорт алам деп барсаңыздар, билбечи эмеге жанагы атайын ачылган центрлерге. Ал жерде мынтип сурашат. Мен этникаңызды көрсөтөлүпбү деп, национальностьту көрсөтөлүпбү деп сурашат. Ал сизге укук берилип атат, көрсөтөм же көрсөтпөйм. Ошондо сиз жазып атасыз, ооба, менин национальностьум мисалы дунган деп. Бирок үстүндө кыргыз жараны деп турат. Ылдый жагында кыргыз
1: улутту турат.
0: Кыргыз Республикасынын жараны деп. Мисалы, жарандуулук менен атуулдуулук айта кичине башкачарак. Жарандыгы дегенде бул автоматический паспорт алып атат. Мисалы биздин орус тектүү жараныч. Орус биякта жазылып турат. Орус тегич. Биягында жарандыгы Кыргыз Республикасы, үстү жагында кыргыз жараны. Ошол үчүн мен азыр түшүнүргүм келгени, кыргыз жараны бул идея, абдан күчтүү идея баарыбызды бириктирип турган. Паспортту биз алышыбыз мүмкүн. Бирок атуулдуулугубуз жүрөгүбүздө, таң сезимибизде өнүккөшү мүмкүн. Паспортту алып коюп, мисалы жанагы Россияда согуш башталганда Украина менен канча кишилер кыргыз паспортун сатып алганга аракет кылышты. Оңой элечи, тилекке каршы. Хорошо, паспортту сатып алды, бирок кыргыз республикасыларга кереги жок, аларга только паспорт керек болот. Ошол үчүн айырмалаш керек болуп атат да, жарандылык деген бул гражданство, орусча айтканда так айтпага. А гражданственность же атуулдуулук, вот этот сезим, сүйүү да, патриот болуу бул ошолку жарандык баалдыктарды көтөргөнүн билген адам да.
1: Эми ушул жерден суроолор. Туура сиз айткандай, паспортун да кыргыз жараны, жүрөгү кыргыз жараны эмес.
0: Ооба.
1: Сезимби, оң сезимби. Эми биз сизге көрсө айтып кетпедикпи? 26-нчы жылда граждандык ээлик боюнча биринчи этап бүтөт депчи. Бүтүп атат. Сиз айтып атасыз, кийинки концепциянын 70% даяр болуп калды. Ушул граждандык идентүүлүк дегендин өзүнө баа берип турмушчу. Биз ушул нерсеге толук ишенимге өттүкпү?
0: Эми эң жакшы суроо, анткени могу ушул концепцияны жазып
1: атканбыз. 26-нчы жылдагы биринчи милдет түшүрүлдү да. Идентүүлүктү камсыз кылуу.
0: Ооба, ал деген идентүүлүк деген сөздү дагы ошо убагында бул концепция 20-21 жылы талкууланып кабыл алынып атканда кыргыз жараны. Ошону аппарат президенти туура да тил отдел бар да, комиссиячы лингвистический. Ошолор котормоо отделы өткөрүшкөн жок. Менимче туура эмес өткөрүшкөн жок да. Идентүүлүк деген сөздү которолук дешти да. Түшүнүксүз болуп атат. Анан жакшы которулган, мен дайыма ушуну айтып келем.
1: Эмне деп айтышты алар?
0: Өзүн таануу. Кыргыз жараны деп өзүн таануу өнүктүрүү концепциясы дейт кыргызчасы. А орусчасын окусаңыздар, гражданская идентичность кыргыз жараны, развитие гражданской идентичности. Ошондо, анткени биз аны кыргызчага которсок, жарандык идентүүлүк кыргыз жаранын өнүктүрүү болгондо кызыктай болуп калат да. Ошол үчүн кыргыз жараны деп өзүн таануу өнүктүрүү концепциясы, өзүн таанууну өнүктүрүү. Башкача айтканда, эң негизги сөз бул жерде идентүүлүк дегенди өзүн таануу деген которуу болуп атат. Ошондо менимче 6 жылдын ичинде, алай мен айтып атпаймынбы, бир топ өзгөчө жаштардын ичинде кыргыз жаранымын, мен кыргызмын, ооба. Мен билбейм, кызмын, мен деген эркекмин, мен деген журналистмин деген көп идентүүлүктүн ичинен мен мусульманмын деген ар кайсыл идентүүлүктүн түрүн алсак, анын ичине жарандык идентүүлүк кыргыз жараны киргени, калыптанганы уже процесс башталып болуп калгандыгы көрүнүп атат.
1: Сиз эми мага теориялык жактан момундай бир жакшы нерсени оюма келтирдиңиз да. Жаңысы айтпадыңызбы? Киши менен жарандын ортосунда айырма бар. Эсенбек Мамбетакунов деген кыргыз улуттук билимдер академиясынын ардактуу академиги бар. Университетте зам кафедраны сабак берет, доктор, билимдүү доктор. Ушул киши айтат: пенде пендеден киши, кишиден адам, адамдан жүрүп отурганда жаран болот депчи. Жаран деген адамдыктан кийинки коомдун алдында аткара турган чоң вазифа, милдет. Ошондо анан жаран болот. Ал коомдун алдында бир милдетти аткарса, бир жүктү көтөрүп жүрсө, бир нерсеге салым кошот. Ал эми кыргызда бизде айта берет да, пенде турбайсыңбы депчи. Пенде. Бир жаралып жүргөн жан турбайсыңбы, эки утуң бар, бир башың бар дегенчи. А киши эмес турбайбы деп коет. Мында анықтама іш емес, басып жүргеннің барлығы іш емес депші. Адам емес деген де бар да, адам болу қандай дейді деп айтпақ па екен айтып па? Адам болу, күн сайын адам болу қаншалық қиын депші. Біз жашап жатамыз қоғамда, тамақ ішіп жатамыз, бір міндетті атқарып жатамыз, бір орынды иеліп алғанбыз, бірақ адам болу күн сайын қандай қиын деп мәселені ойлатады. Көрдіңіз ба, іш емінде деген философиядан шыққанда көп оқығандың пайдасы болса керек дегенде. Анан емесе көз жүріп отырған жарандық милдет ең апогейіне келіп жетті. Еме бұл жаңа сіз мәселені қойып отырсыз ғой, бұл бір шетте мемлекеттік идея, мемлекеттік саясат жаран болуш керек, қырғыз жараны дегенше. А екіншісі келсе адамдың өзінің жеке сапатына өзіне тиешелі
0: өзін тануға,
1: өзін тану идентитетіне, ем ұшы идентитетке келеді да, жоқ өзін тануға келбейді. Жарандық міндетті атқаруға келгенде бардық еле Қырғызстанның жараны өзінің жарандық міндетін атқарып жатауы деген сөз. Себебі менің мұға келдім да, мұға бір оқымышты айтты, 90-шы жылдағы заман менен азыркы заманның айырмасы бар, 90-шы жылдағы адамның қоғамдық ансесіне башка болуп жүр. Советтер Союзынан жана сиз айткандай ыдырап келген нерседен келип кандай кылабыз деп кармап турабыз, коомду кантип кармап калабыз, ушундай эле жашай берсек болбойт беле, коллективдүү эмгек болсо жакшы болбойт беле, бир жерден айлык алсак, бир жерге барсак чогуу жүрсөк болбойт беле деген идеялар бар. Андан кийин рынокко кирип кеттик, ал көз караш андан кийин өзгөрдү. Окуу эптеп акча табыш керек турбайбы, жеке менчик болбосо болбойт турбайбы? Биз Кытайды да салыштырып жиберип, мен окудум жанагы, менин атам Ден Сиопин. Менин атам Ден Сиопин деп кызы жазыпты. Ушунду айтып атат, бизге Кытай эмне үчүн мурдагы артта калган өлкөдөн алдыга чыгып кетти? Себеби жеке менчикти өз убагында берген үчүн. Жеке менчик кустарды өндүрүштөн анан Кытайдын жанагы миңдеген миллиондогон сырттагы чөлдөрдөгү жана башка жерлердеги кустардын чарбалары өнүктүрдө адамдар өзүнө сурана баштады. Эми кыскача эле айтканда бир өтүк кананы 5 квадрат метр жерге берет экен дагы 5 жылда налог албайт экен, 5 жылга чейин. Бирок айтат экен, могу 5 квадрат метрди 25 метр кылып 5 жылдан кийин сен фабрикага айлантасың да, мини фабрикага. Андан кийин сен мамлекетке салып бересиң. Ошондо ал бир нече жумушчуну кабыл алат, бир нече кишини багат, кийин мамлекетке салып берет. Мына ушул кустарды өндүрүштөн. А биздин мээбиз да бар эле. Бул ой тиги коомдук менчикке караганда өз менчик жакшы турбайбы деп жерлерди бөлүп алып, кокуй эле кокуй деп койлорду бөлүп алып, жылкынын маарын алып өзүбүздө ушинтип баштадык. Бирок бул өзүн актаган жок. Бирок менчикчилик көз караш менен биз рынокту өздөштүрдүк. Эми ошондой аңсесим менен келе жатканда азыркы күндө ушул кыргыз жараны деген милдетти толук аткардыңбы деген суроого келгенде биз эмне деп жооп беребиз? Жанагы молдолордо да мындай болуп атат да, сен чыныгы мусулмансыңбы деп сурайт да. Чыныгы мусулман деген эмне деп сурасаң, ал жерде 5-6 шарт бар. 5 убакыт намаз окуу, ажыга бар, сүннөткө отур, даватка бар, келмени бил жана башка жана башка.
0: Ооба,
1: сен кыргыз жараны болдуңбу деген биздин шарттарга келгенде, жанагы биз мамлекеттик идеяны айтып аткан жокмун, паспортту алдык.
0: Ооба,
1: менде паспортум бар, а жарандык милдетимди баарыбыз эле аткардык деп жаткан. Кантип жашап атабыз?
0: Ооба, эми мындай так жооп бериш үчүн жок, милдетти аткарган жокпуз. Анан кыргыз жараны концепциянын негизги мурунку концепциянын

0: түшүнүп бүттү. Мындай болот да, жарандык милдетти аткарыш үчүн адам деген ошо милдетти аткарыш үчүн ошондой аң сезим, ошондой баалуулук болуш керек да. Ошондой тарбиянын ошондой өсүш керек да. Ал үчүн мен жана убакыт фактору жөнүндө айтып кетпедим. Ошол үчүн биз кыргыз жаранын тарбияласак, бир канча баалуулуктар, касиеттерди киргизе алсак ошо жаранга, анда ал жана милдеттерин аткара баштайт. Антпесек азыр ар кандай баалуулук болуп атат да. Эң бири чакча баалуулук. Биз изилдөө жүргүзбөдүк, изилдөө негизинде жасалган баалуулуктар да кыргызалган баалуулуктар. Ошондо биз карадык да, азыр биз коомубузда эмне баалуу экен деп. Анан помните мен сизге айткан мурундагы баалуулук дегенде эле биз өзүн ушул сөзгө келдик да. Баалуулук дегенде баа деген сөздөн сына. Бул бирок баалуулукка келгенде касиет, дөөлөттө сүйлөшкөн, бизсен баасыз нерсе жөнүндө биз сүйлөп атабыз да. Жанагы духи дейчи, духини кантип баалай аласың? Сону сезим да, бирок аны мониторинг кылып түшүнө албайсың, кандай экенинчи. Карма албайсың, количественный индикатор жаза албайсың. Ошондой эле мурки атуулдулук, патриотизмди баалап баалоо, мониторинг менен оценка берүү абдан кыйын. Бирок мындай өзгөрүүлөрдүчү. Ошол үчүн качественный өзгөрүүлөргө биз деген айтып атабыз, баалуулуктар аркылуу киребиз депчи. Анан мурун кыргыз жаранын калыптандыруу, элдин оозун алдырып, элге түшүндүрөлүк деген максат койсок, ал максатка буюрса мындай көбүнчөсүнө жеттик деп атпаймынбы? Элге түшүндүрүп, элдин оозун алынып калыптыр, эл түшүнүгү бар экен. Бирок түшүнүктү, понятияны киргизүү бир нерсе, биринчи кадамды аткардык. Азыркы 5 жылдыкка келе жаткан 27-31-ге кыргыз жараны баалуулуктарын тарбиялаганга система, инфраструктураны түзүп алсак
1: келиңсеңби?
0: Ошону түшүнүп атасыз да, мисалы билим берүү аркылуу жана жарандык билим берүүдө биздин кичинекей балдарыбыз мектепке барганда кантип ошо кыргыз жаранын баалуулуктарын киргизе алабыз? Тарбия бул билим берүү системасы. Тарбия ата энелерден эмнени күтө алабыз? Туурабы? Мисалы муниципалдык башкаруудан эмнени күтүш керек? Кантип биз ошо кыргыз жаранын тарбиялаганда милдеттерин аткарып алып барабыз? Анан баалуулуктарды, бул баалуулук, бул баалуулук эмес экенин баалаш үчүн 3 критерия киргиздик дебедимби эле мурун? 3 критерия кыргыз жаранын баалуулуктарын тандаш үчүн критерий керек болду. Ошо 3 критерий бул мамлекеттүүлүккө салым кошобу? Кандай касиеттер болсо мамлекеттүүлүккө салым кошот? Мамлекеттүүлүктү күчтөтүү деп коелучу критерий. Экинчиси элдин билимдиги. Үчүнчүсү туруктуу өнүгүү. Ушул 3 критерийнин негизинде кыргыз жаранын баалуулуктары тандалган. Ошону киргизип алсак, бизде чыр чатак болбойт. Улуттун бидиндин башкатып элдин билимдиги бир. Экинчиси монолог төлөйт, армияга барат, тазага кармайт, өзүнүн үйүн эки жагын шыгып, жалпы мамлекет өнүгөт, жакшы имидж болот. Не только имидж, сүрөт эле эмес, но реально күчтүү мамлекет курулат. Анан үчүнчүсү ушул туруктуу болуш керек да, өнүгүү дегенде. Өнүгүү деген бул жөн эле рынок, капитализм эмес. Бирок табиятты, вот сүйлөшкөнбүз, табиятты менен таттуу мамиледе, табияттын да кызыкчылыгын эске алуу менен экология менен экономиканы айкалаштырып кетүү өнүгүү моделин табыш. Анткени капитализм деле өзүнүн баягы лимитине келип калбадыбы? Аны мен сиздин передачада башка агайлар менен сүйлөшкөнүңүздөрдө көрүп жүрөм. Чыныгы азыр чоң идеологиялар абдан кризисте болуп атпайбы? Туурабы? Жана фашизм, нацизм, коммунизм, анан капитализм дагы өзүнүн пределине келди азырчы. Анткени көрүп атасыз да эмне болуп атат? Дүйнө ошо батышкан өнүккөн мамлекеттерде батыштан деле жан келип, аякта деле сел жүрүп атат, жер титирип атат, иттер кыйналып атышат, эги адамзат кыйналып атат. Значит, бул модель тоже не работающая. Ошол үчүн сөздүн аягында айткым келип атат, токойтор жооп бергенде, биз эмне үчүн жарандылык милдетти аткаруу же жарандылык деп эптей албай атабыз? Анткени жарандылык бул мамлекет менен байланышкан да. Анткени биз көчмөн цивилизация элдери мамлекеттин моделин таатышка элекпиз. Анткени мамлекет өзү бул турукташкан цивилизация жана оседлый дейт го. Мисалы Ташкентке барсак карап, сонун шаар, таптаза жыргап турат, прям жайнайт, сонун жаркырап атат. Эмнеге? Анткени алар деген жок жерден суу чыгарып канал жасап, ага сонун шаарларды салып өнүктүргөнгө көнүп калган өзүнүн негизги көз карашы оседлый эл катары, жергилик жер менен иштеген элдер катары, суу менен иштеген катары. А биздин аң сезими
1: менталитети бар,
0: менталитети
1: мурдагы менталитети бар.
0: А биз мындай чындап келсек,
1: алар пакса коюп жүргөн эл.
0: Ооба,
1: пакса дубалын жасап.
0: Ооба,
1: а биз пакушко айдап жүргөнбүз.
0: Ошол үчүн азыркы Бишкек менен Ташкенттин шаары, мисалы жакында эле Душанбе барып калдым, жалко да, честно сөзүн ачып прям мындай ыйлайсың. Жакшынакай жашыл шаарыбыздан эмне болуп калды Бишкек? А Душанбе менен эменин Ташкентти карагыла, суу чыкпайт мындайча катары, э особо ошону жок жерден тет жактан сууну алып келип искусственный каналдар жасап жакшынакай атмосфера болот. А биздин Бишкектеги каналдардын состояниясын караңыз да, эмне үчүн ушул болуп атабыз? Анткени биздин түпкү менталитет, биз көчмөн элбиз. Биз деген мына эми жакпай калса бирдеме болсо бияка көчүп кетебиз, сөзүн ачкын айтып. Минсет деген албетте, бирок көчмөнүн жакшы жагы да болгон, туурабы? Жайыттын мунун эс алтып, жылы мун колтоңузда өзүнүн баягы традиционный экологический знания деп коет. Ошо экологиялык билимдер ошо элге таанымды. Ошо рекилерди дагы биз кайра жаратышыбыз керек болот. Ошону да кыргыз жаранына калыптандырыш керек болот.
1: Эми жанагы сиз үч нерсе айтпадыңызбы? Кыргыз жараны болуш үчүн жанагы концепцияны ишке ашырыш керек. Биринчи, элдердин билимдиги керек. Экинчи, туруктуу өнүгүү керек.
0: Анан мамлекеттин
1: экономикасы өнүгүп атат деп коелу. Туруктуу өнүгүү кандай бирсе камсыз болуп калды деп турат президент башкарбай. Элдердин билимдиги кудай ашырыш. 2010-жылкыдан мындай сакпас. Бизде 80-ден ашык улут бар. Расмий аттарган расмий эмеси 100-ден ашык улут ашык. Ачаман сиз айтып аткан 3-чү пункта баляанын баары бар. Коомго салуу кошулду. Сиз макулсуз. Барыбыз эле коомго салуу керек, каш кошуу керек деп салуу кошуу керек.
0: Мамлекет.
1: Эттүү эле өзүм жашасам деп атам.
0: Индивидуалдык.
1: Ооба. Эттүү эле ар ким өзү жашасам. Мүнөсү болсун. Президент иштесин, мамлекет бизди баксын, балама пособие төлөп берсин, шаарды салсын, мусор болбосун, мэрди сындайбыз, өкмөттү сындайбыз.
0: Ооба.
1: Бар болсун дейбиз. А, коомго салым коштуңбу деп мындай калмай турган суроо жок.
0: Ооба, бирок помните, эзде айтат го, жана бизде эл эмне дейт деген бар го, кур намызчы. Ошол экени кур намыз кылбай, нормальный намыз кылыш керек болуп атат да. Анткени бизде бар ал нерсе, эл эмне дейт дегенчи. Вообще принцип бар го, бул кимдин баласы, бул кимдин кызы да. Кичине уялтпайлык, ата эненин атын көтөрүп жүрөлүк деген нерсе бар да дагы элечи. Ошону туура жака уруш керек болуп атат. Эл эмне дейт дечи. Анткени Япония менен салыштырсам ушундай да. Ал Японияда индивидуализм менен коллективизмди жакшы кайнатышып кеткен да, потому что Япония коому, жапондор да жалпысы бул коллективдүү коом да. Алар да жана эл эмне дейт деген аябай күчтүү. Бирок ошол эле замат ар бир өзүнүн катуу мындай сал өзү жөнүндө катуу ойлонот. Ошол экен айкылып кеткен да. Баланс табышка.
1: Биз жерде тренинг өткөрдүк, дары чуркадык, бери чуркадык, эртең алдына келдик, нерсе окудук, жана түзөтүүлөрдү өткөрдүк. Биз 5 жыл бою кыргыз жаранын концепциянын пункт табуулар. Эми сизден суроо. Сиз жанагы жаңы концепцияны иштөөчүлөрдүн бири болуп катышып атасызбы азыр?
0: Мен ага дагы
1: сизге кеңешке сурап беришти да мен билип электем, туурабы? Эмне үчүн кыргыз жараны концепциясын дин боюнча мамлекеттик комиссияга кошпойдук? Сиздин көз карашыңыз кандай? Экинчи, ошол дин боюнча мамлекеттик агенттик менен бирдикте концепцияны иштеп чыктык деп
0: айтасыз.
1: Эмне зарылчылык келип чыкты? Эмне болду?
0: Зарылчылык.
1: Жаңы концепциянын мурун концепциядан эмне айырмачылыгы бар?
0: Туура айтып атасыз. Мындай болуп атат да, этника менен, этника маселелери менен, анан дин маселелерин бир агенттикке кошулду, анан эми концепциялар да кошулду. Менимче, өптө алыскы перспективаны караганда, стратегиялык жактан караганда туура кадам кылынды, туура жака алып кетсек болот ишке ашырып. Эмне үчүн? Анткени биз дин маселелерин, дин катыштарын өзгөчө коопсуздук көз караш менен карайбыз да. Жана ислам мамлекети болуп кетип, радикалдар көп болуп, жана сакалдар көп болду, жабынса эле деп жана бизде коомдо бөлүнүү көп го. Жалпысы дин процесстери исламдашуу катуу алынып, ал жерде өзү кыргыз өзүнүн тарыхый жанагы традиционный дейт го, өзүнүн улуттук баягы негизги нерселерин унутуп калып, азыр баары эле кыргыз эмес мусулман болуп калышты дегенге барып атабыз да. Бирок мунун баарын биз коопсуздук, кооптонуу, риск, тобокелчилик деп карап атабыз. Бирок ошол эле болгону болду, эми макул азыр оценка бербей эле коелу. Бирок эгерде ислам дини мисалы ушунчалык чоң ролду ойноп атса, эгерде биздин элге абдан маанилүү болуп атса ошол идин түрүчү, анда биз деген ошолки менен бирге чогуу, аны карма каршы кылбай, кооптондурбай чогуу келгиле кыргыз жараны бололук. Чогуу мусулман динин кала берсин, бирок сен кыргыз жараныңсың деп ар бири менен сүйлөшө ала тургандай концепция болуш керек болуп атат да.
1: Биздин конституцияда дин мамлекеттен бөлүнгөн деп
0: жок, ушуну сонун айттыңыз, кушпайбыз. Чоң рахмат сурооңузга. Эң негизги дин мамлекеттен бөлүнгөн эмес. Мамлекет бул биздин общее дело, биз республикабыз.
1: Конституция жазып турбайбы?
0: Жок. Светтик деген понятие, светтик деген нерсе. Бул деген дин мамлекет эмес, дин менен бийлик деп атат. Сиз мисалы религиозный лидер болсоңуз, молдо болсоңуз, динге саясатка бара албайсыз. Бирок мамлекетке кошун кошо аласыз. Туурабы? Мамлекетке кошун кошо аласыз.
1: Жок, ана мындай да.
0: А динге саясатка бара албайбыз.
1: Сиз өкөбүз кеңешкенде кыргыз жараны концепциясы бул бири жагын алганда бул мамлекеттик саясат.
0: Ооба.
1: Мамлекеттик саясатын жүргүзүү туурабы?
0: Ооба.
1: Биримдикте камсыз болуу, өнүгүү салым кошуу, адамдарды тарбиялоо, ал эми ушул концепцияны алып барып анан биз азыр динди баягы тарбиялык жактан жана сиз айтып аткан коопсуздук жактан камсыз кылуу максатында анан бирдиктүү концепция уюштуруп иштеп чыгып атабызбы?
0: Жок, бизде мындай
1: азыркы жаңы концепциянын негизги багыттары эмне болду?
0: Түшүнгөнгө айтып коеюнчу, парадигма деп коет да, рамка. Биз деген рамка безопасности да карабай, коопсуздук рамка менен эмес, элдин биримдиги рамкасы менен карыш керек болот.
1: Туура, туура.
0: То есть биз деген эмне үчүн мурун дин болчу? Динди көбүнчөсү ГКНБ же МВДнин соответствующий отделдери карап, дин чөйрөсү, дин сферасында болуп аткан процесстерге көбүнчөсү ушундай баягы терроризм, экстремизм менен иштегендер көз салышты. Эми дин менен этника кошолуп жаңы бир ага дин менен этника, сен динеңе карабай, этносуңа карабай, сен кыргыз жаранысың деген концепция жазылып атат да, ошолкиге ошондо биз деген элдин биримдиги жана мамлекеттик күчтүү рамка менен карап атабыз да. Албетте радикализм, экстремизм ал башка нерсе. Бирок алар деген жана кандай десем, уже радикалдашып калган элдерди издеп чыгып, жана литературанын тинтип уже болуп калыптанып калган адамдарды мындай өзүн жоопкерчилик алып келген иштейт. Аны деген кандай противодействие деп коет да. Противодействие менен профилактиканын алдын алуу эки башкасы бар да. Ошо азыркы концепциянын негизги максаты, биз азыр динде элибиз көп жүрүп атса, анда ошо динде жүргөн адамдарды, алар деле этнический бирдеме деп турабы, ошо аралашып атат да. Сиз деген жөн эле кыргыз эмес, бирок сиз мусульмансыз мисалычы, сиз жөн эле дунган эмес, мусульмансыз, туурабы? Ошол үчүн бул нерсе баары анына карабай баарыңыз кыргыз жараныбыз, элдин биримдигине чогуу жылалык деди критерийлер, мамлекеттүүлүктү күчтөтөлүк деген концепция пайда болуп атат азырчы. Ошо негизги кадамдары ошо этнический менен диндин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, бирок общий рамочный кыргыз жараны баалуктарын дебедиби, баалуктары калыптанса милдетин аткара турган, алып бара турган концепция да.
1: Мен муну сурайын деп атам да. Биз ошол кыргыз жараны концепциясынын жаңы вариантын иштеп чыгуу менен диндеги тарбиялык иштерди элге киргизе алабызбы?

0: araştırdı. Ama mekendi suyu imandan degen нерсени тапчырып, ошондой эме жазылба деп. Ал жерде чинеле турат. Мусулмандарга деле любой динге деле чыгат экен. Биз православный менен католиктер менен деле иштедик. Аякта жазылып турат китептеринде, жана священник китептеринде. Мекенинди сүйүшүң керек.
1: Жаңы концепциянын негизги багыттарын айтып бересизби? Канча багыттан бул түзүлдү? Багыт-багытка
0: бөлүнүп. Негизги бир, ооба, азырынча 4 багыт болуп атат. Биринчи багыты бул жана баалуулуктарды калыптандыруу.
1: Бир.
0: Эң мурунку концепцияда помните было формирование понятия деп түшүнүктү киргизүү.
1: Ооба, ал жаңы агесте жаңы
0: болчу. Азыр аны киргизип алдык деп атпайбы? Эми кыргыз жараны баалуулуктарын калыптандыруу.
1: Бир.
0: Экинчиси элдин билимдиги этнический сферада, элдин унтумагы, анан дин чөйрөсүндөгү ошо мамлекеттүүлүккө салымды кошуу 3. Анан 4-үнчүсү бул башка эффективдүү башкаруу, анан муниципалдык, улуттук, анан муниципалдык деңгээлдеги башкаруу.
1: Эми ошо сиз айткан 3-үнчү пунктта шектүү менин суроолорум бар да. Ошолор кантип дин чөйрөлөрүн мамлекеттик башкарууга жардам бергөө киргизебиз?
0: Жарандуулук баалуулуктарды калыптандыруу аркылуу, алардын ыкмаларын мамлекеттик иштөөгө колдонуу аркылуу. Мисалы, таза каргап жүрүү жаман, жакшы. Бүт баарын тазалап, тазалап болсун анда. Ыймандуу болушсун.
1: Жүрөкөлөштүрүп көрө берейинчи. Муфтияттын кызматкери кыргыз жараны боюнча элекция окуганга даяр боло берми?
0: Буюрса.
1: Жаңы концепция боюнча.
0: Буюрса.
1: Максат, канча мүнөт калды? 2 мүнөт калды.
0: Буюрса.
1: Сизге жаңы концепциянын негизинде 1 мүнөт эркин микрофон берейин, менин режиссерим белгилеп атат, убакыт бүтүп калды.
0: Эми мен ошо айткандай эле, мен дагы эле баягы башында айткан сөздү айткым келип атат. Мен суранарым жарандардан, элден, деги жалпы башкарууда жүргөн адамдардан эме кылалык. Убакыт факторун эске алалык, аракетибизди тынымсыз кылалык, анан буюрса ийгиликтерге жетишебиз.
1: Убакыт керек деп атасыз э?
0: Убакыт керек, анткени жана убакыт жетишпей калды, бул болбой калды, идея жаман экен, болбой калды деп эле жумуш кол устту түшүрүп иштебей калбай, иштей берсек, акырындан көчүбүз жыла берсе кыргыз жаранын көчүү. Буюрса жакшы жетишкендиктер болот.
1: Бирок мооке Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү экономикалык социалдык өнүгүшүүнүн мезгилинде ушул жарандык жактан колдоону киргизүүнү дагы мамлекеттик деңгээлде артип жетирсек жакшы болот деген элебиз.
0: Ооба, ушул алчы
1: жана кайдыгерликтен көбүрөөк чыксак болот эле да. Көп жарандарыбыз кайдыгерлик болуп атат да. Сен мага тийбе, мен сага тийбейм, мен жашай берейин, кошуна мен ошосун деген ушул көзкарачтан кечишебиз керек да. Сизге чоң рахмат. Бүгүн жаңы нерселер жөнүндө сүйлөштүк. Анан эң негизгиси ушул кыргыз жарары боюнча кабыл алынган жаңы концепция ылайым акжолдой концепция болсун. Ушуну качан иштетип бүтүрүп калат?
0: Буюрса жылдын аягына чейин бүтсө, эмки жылы жана каржылоо жагын карашат, иштеп баштайт. Планы да жазылыш керек да, концепция дагы иш аткаруу планы иштелип чыгып атат.
1: А иштеп чыгуучулар канча киши?
0: Бир 7-8 эле киши го дейм, бирок жалпысы эми эмки азыр ушул жайында анан сентябрь менен кошулуп эл менен баарлашып келебиз. Концепцияны эксперттер жазды, азыр эми элге чыгарабыз, элдин таанына, коомдук талкууга. Анан коомдук талкууга илип койсоң сайтка барды, эч ким деле эметпейт экен, сиз айткандай кайдыгер карап жокуп келе. Эл менен чыгып сүйлөшүп келебиз. Анан жылдын аягында уже окончательный вариант чыгат.
1: Жанагы 3-пункту Кудай болгусу экен. Саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
1: Биринчиде музыка.

0: Кече радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн ситтун бекемде бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылықтардың кезектегі шығарылышы, микрофонда Сакен Азыргабекова. Президент Садыр Жапаров юридикалық өкілшіліктің мәселелері бойынша айрым мұйзам актыларына өзгертулерді кіргізу жөнінде мұйзамға қол қойды. Мұйзам юридикалық өкілшілік институтын өркінді өтігі, юридикалық өкілдердің оқуғытық мақамын мұйзам денгейлінде бекемді өкі жана, жарандарға көрсетілуші квалификациялы юридикалық жардамдың сапатын жоғырлатуға бағытталған. Документке лайық юридикалық өкілдердің реестрі түзіліп, олардың квалификациясына, кәсіптік даярлығына жана ішмердүүлігіне бірдіктүү талаптар белгіленеді. Ошондой эле юридикалык өкүлдөрдүн жарандык жана административдик сот өндүрүшүнө катышуусунун укуктук негиздери такталат. Мыйзам 2026 жылдын 24 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Алтынбай Касмалиевдин жетекчилиги алдында президенттин администрациясынын кезектеги аппараттык жыйыны өткөрүлдү. Адылбай Касмалиев Кыргызстанда алдыда эл аралык жана мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын болоруна белгиледи. Атап айтканда, быйыл Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин катышуусунда ШКУ'нун Маракелек саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөрүлөт. Бул маанилүү иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү маселелерине байланыштуу тиешелүү мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жетекчилери иштердин аткарылышы тууралуу маалымат беришет. Жыйындын соңунда министрлер кабинетинин төрагасы тиешелүү мамлекеттик органдарга Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында кол коюла турган документтерди өз убагында даярдоо, пландалган иштерди графикке ылайык бүтүрүү жана бардык иш-чараларды жогорку уюштуруучулук деңгээлде өткөрүүнү камсыздоо боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын демаркациялоо боюнча макулдашуулардын алкагында мурда Өзбекстандын Фергана облусуна караган Чоң Кара жана Таштөбө айылдарын Кыргызстанга расмий өткөрүп алуу иштери башталды. Учурда айылдарда каттоо иштери жүргүзүлүп, жашоочуларга Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүү боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө.
1: Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара маселеси чечилгенден кийин Өзбекстандын эки айылы Кыргызстандын карамагына өткөн. Эки айылдын жашоочуларына Кыргызстандын жарандыгын берүү өнөктүгү башталды. Ушул этапта жашоочулардын документтери кабыл алынып, жеринде тиешелүү органдар тарабынан керектүү кеңештер берилүүдө. Президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Бактыбек Токсонбаев буларга токтолду.
2: Бүгүн жумуш топ иште баштады. Азыр бүгүнкү күндөн баштап бардык элдер менен өзүнчө жеке сүйлөшүп башталдык. Биз ар бир жаран өз укугу менен тандайт. Каласа Өзбекстан Республикасынын жарандыгын алат, каласа Кыргыз Республикасынын жарандыгын алат. Жарандыкты алгандан кийин биз калган иш кагаздарды өтөбүз. Үйүнүн документтери, жеринин документтери, айдоочулук күбөлүү.
1: Кыргызстанга өткөрүлгөн бул айылдарда негизинен этникалык кыргыздар жашайт. Алдын ала маалыматтарга ылайык аталган эки айылда 2500 жакын тургун жашайт. Алардын катарында Разия Ботобекова менен Жусупбек Матраимов дагы бар.
3: Өзбекстандын Чоң Кара айылында туулган, Өзбекстан жанагында азыр Кыргызстанга өзүбүз каалообуз менен өтүп атабыз. Немеде турат дек, немеде анклапта эми өткөнүбүз жакшы болуп атабыз.
4: Мен Чоң Кара кышлагында Өзбекстан пукарасы болуп жүрөмүн, жашап жүрөт элем. Энди ушундай эме болду да Кыргызстанга өтүп атабыз энди.
1: Жарандык берүү өнөктүгүнүн алкагында мамлекеттик кызматтар жеринде иштеп жатканын президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Бактыбек Токсонбаев кошумчалады. Алар тургундарга кеп кеңештерди жана документ тапшыруунун жол жоболорун түшүндүрүүдө.
2: Бүгүнкү күндөн баштап ушул жерде дайыма биздин калктык төлөө кызматынын адистери иш алып барат. Кыргызстан жарандыгын алуу боюнча. Бул бардыгын топтогондон кийин Кыргыз Республикасынын президенттин өзү указы чыгат. Ошонун негизинде жарандык кабыл алабыз.
1: Белгилей кетсек, чек араны тактоодо алмашылган аймактардын жашоочуларынын жарандыгын аныктоо, аларды көчүрүү, мүлктүк, чарбалык жана башка маселелерди жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн биргелешкен жумушчу комиссиясынын отуруму 24 июлда Кадамжай районунда өткөн. Кыргызстан Чоң Кара жана Таштөбө айылдарынын ордуна Өзбекстанга чек ара тилкесинен теңме-тең жер берүүнү макулдашкан.
0: Баткен районунун жаңы достук айылында 225 орундуу жаңы мектептин курулушу 45% аткарылды. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин маалыматына ылайык, объект республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, анын жалпы наркы 197 миллион сомду түзөт. Долбоорго ылайык 2 кабаттуу 4 блоктон турган мектепте лаборатория, китепкана, компьютердик класс, ашкана, дарыгердин бөлмөсү, жыйындар залы жана спорт залы каралган. Учурда курулуш иштери министрликтин көзөмөлүндө графикке ылайык жүргүзүлүп жатат. Ош шаарынын Кулатов кичи районундагы короолор жаңыланат. Бул тууралуу муниципалитеттен билдирди. Мэр Жанарбек Акаев кичи райондогу номер 20 жана номер 21 көп кабаттуу үйлөрдүн короо аймактарын жеринен көрүп чыкты. Ал аталган аймактар толугу менен жаңыланып, жашоочулар үчүн заманбап, коопсуз жана ыңгайлуу жөрө түзүлөрүн билдирди. Долбоордун алкагында көп кабаттуу үйлөргө кирүүчү ички жолдор жана жөө адамдар өтүүчү тилкелер оңдолуп, жашыл аймактар көрктөндүрүлөт. Ошондой эле балдар аянтчалары курулуп, тургундардын эс алуусу үчүн зарыл болгон шарттар уюштурулат. Бишкектеги Алтын Ордо конушунда 9 көчөгө тышкы жарыктандыруу орнотуу иштери аяктады. Муниципалитеттен билдиргендей, жарыктандыруу Аян, Сарыөзүн, Керемет, Нурислам, Нурзаман, Акшоло, Сулайман Тоо, Акнур жана Баян көчөлөрүнө орнотулду. 2026 жылдын башынан бери Кыргызстанда жалпы 2,945,058 музыка окуу усулдук комплекстер басылып чыгарылды. Бул тууралуу агартуу министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, 3-чү класстын математика окуу китеби 696,000 нускада жарык көрдү. Ошондой эле мен жана дүйнө окуу китеби 714,480 нускада. 5-чү 7-чү класстар үчүн табигый илимдер боюнча окуу усулдук комплекстер 1,263,870 нускада басылып чыкты. Мындан тышкары 1-чү класстын окуучулары үчүн наристе алипе, жазуу жана боёо жана алипеге даяр китептердин ар бири 90,380 нускада чыгарылды. Кырчын жайлоосунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын негизги жайларынын бири болгон көчмөндөр аалымы этно шаарчасынын курулушу уланууда. Уюштуруучулардын айтуусунда иш-чара жана спорттук мелдештердин 70% дал ушул жайлоодо өтөт. Этно шаарча көчмөн цивилизациясын таанытта турган өзгөчө мейкиндик болот. Бул жерде LED экрандар сыяктуу заманбап каражаттар колдонулбайт. Тескерисинче, орто кылымдардан бери биздин аймакка таандык болгон архитектуралык үлгүлөрдүн негизинде үйлөр курулууда. Курулушта топурак, чопо жана таш сыяктуу табигый материалдар пайдаланылат. Анда көчмөн элдин маданиятын чакылтырган 2 этно аймак, жеңил конструкциядагы 21 үй, ошондой эле фуд зонада 40 жакын топурактан курулган үй жайгашат. Оюндар аяктагандан кийин этно шаарчанын объектилери туристтик жана эл аралык маданий иш-чараларды өткөрүүчү жай катары пайдаланылат. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктын алкагында 600-дөн ашуун ыктыярчынын катышуусунда атайын жыйын уюштурулду. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар командалык иштөө, лидерлик жана уюштуруучулук көнүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган машыгууларга катышты. Программага улуттук спорттук оюндар, интеллектуалдык тапшырмалар, биринчи медициналык жардам көрсөтүү боюнча практикалык окуулар жана коопсуздук боюнча нускамалар кирди. Иш-чарага катышкан маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Союзбек Натырбеков ыктыярчылардын салымы оюндарды ийгиликтүү өткөрүүдө өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Белгилегендей, ыктыярчылар оюндар учурунда чет өлкөлүк конокторду тосуп алуу, маалыматтык коштоо, логистика жана спорттук маданий иш-чараларды уюштурууга көмөктөшөт. Япониядагы жер титирөөдө 38 адам каза болуп, миңдеген адамдар эвакуацияланды. Маалыматка ылайык, Кумамото аймагында болгон 7,1 балдык жер титирөөдө урандылардын астынан куткарылган 13 адамдын абалы оор. Кырсык туракча, коммерциялык жана өнөр жай аймактарын кошо алганда, болжол менен 4600 имаратка зыян келтирилген. 46,000 жакын үй чарбасы жана ишканалар суусуз калууда. Учурда 206 эвакуация борборунда болжол менен 8500 адам жайгаштырылган. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87,45, евро 100,78, рубль 1,09, казак тенгеси 18, кытай юаны 12,90 барабар. Өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы, чөйрөндө абанын температурасы түнкүсүн 15-20 градус болсо, күндүз 28-33 градуска чейин ысык болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градуска чейин ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 20-25 градус нөлден жогору болсо, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 13-18 градус, күндүз 23-28 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16 градус нөлден жогору болсо, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус болсо, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болот.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
6: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунунда уңгу жолуктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолундагы өзөк маанини эл арасына кеңири жайылтуу максатында ал Кул Осмонов атындагы улуттук китепканада Ата жолу коомдук бирикмеси өлкөнүн 7 областынан чогулуп келген мүчөлөрү менен кеңешме өткөргөн. Мына ошол чогулган элдин алдында филология илимдеринин доктору Венера Сайбидин азыркы ааламдашуу шартында улут наркын сактап калуунун мааниси тууралуу жасаган баяндамасына орун берели.
8: Кутмандуу апалар, аталар, сиздерди көрүп мындай бир ой келип атат мага. Чынын айтканда биздин куттун бардыгы, биздин ушул айтып аткан демдин бардыгы ушул биздин айылыбызда. Чынын айтканда чоң саясатты, мамлекеттин тагдыры Бишкекте чечилет деп ойлойбуз да. Ачынчынында бул жер жерлердеги ушул биздин айылдагы биздин кутман элибиз чечет ошонун бардыгын. Биздин тагдырыбызды, элдин, мамлекеттин тагдыры ушул сиздердин колуңуздарда. Демек биз бардыгын ошол тең биздин элеттен, айылдан башташыбыз керек экен. Анткени биздин мамлекеттин тагдырын чече турган уул кыздарыбыздын бардыгы ошол жактан тапталып, ошол жактан даярдалып, ошол жактан чыгып аткан экен. Демек биз башатты тазалашыбыз керек экен деп ойлонуп атам да. Башатыбыз таза болуш керек экен. Башатыбыз тунук болуш керек экен деп ойлонуп атам. Чын эле биз куттуу элбиз, түпкүлүктүү элбиз, уңгулуу элбиз, бактылуу элбиз. Бирок биз ошону баркына жетип атабызбы? Кандай жашап атабыз? Азыр кандай жашап атабыз? Эртеңкибиз кандай болот деп биз тереңирээк ойлонушубуз керек. Ойлоно турган учурда болуп турат. Анткени өзүңүздөр байкап атасыздар, бүгүнкү дүйнө чынын деле аябай чалкеш болуп калды. Ар кандай дүйнөлүк геосаясий чакырыктар турганда биздин эл дагы көкүрөктү керип, биз кандай эл болдук, кандай эл болушубуз керек деп аябай терең ойлоно турган мезгил келип турат бизге. Биз көп жыл жашадык советтик системада. Андан кийин биз өз алдынча түптүү күчтүү мамлекет курабыз деп башыбыздан чын эле эмнелер гана өткөн жок. Бизге жеңил болуп аткан жок, мурда да жеңил болуп аткан жок, азыр деле жеңил эмес. Бирок биз эч убакта ошол оор кыйынчылыктарга моюнсунуп калбастан ар бир жаран үй бүлө, үй бүлөдөн коом, коомдон мамлекетибиз куралат. Эгерде ар бир жаран демдүү болсо, колу таза болсо, мүдөөсү түз болсо, анда биздин коом үй бүлө өз ошондой болот. Үй бүлө бекем болсо, үй бүлөдө ырыскы кешик тазалык болсо, айыр таза болсо, анда коом, коомдон келип мамлекетибиз ошондой бир түптүү боло тургандыгын биз ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Анткени тарыхта экономикалык жактан, дагы башка жактардан оор рухий кризистерге учурап туруп, бирок эл өзүнүн деми менен ошол эле учурда башка өнүккөн дүйнөгө интеграция болуп, алардын мыкты тажрыйбаларын үйрөнүп, жаңы технологиясын өздөштүрүп, жаштарын билимге сугарып туруп, дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөсү болуп кеткен өлкөлөр бар. Алар мына жашап атат, бизге өңү деле геотест эле окшош, мисалы үчүн япондор э. Анан жакын эле мынакей телебиз окшош, түрктөр деле ошондой акыбалды башынан кечирип, бирок азыр дүйнөнүн эң өнүккөн жакшы өлкөлөрүнүн, бакыбат өлкөлөрүнүн бири болуп эсептелинет. Биз ошол тажрыйбаларды дагы башка дүйнөдөгү өзүнүн коомун бакыбат кылып куруп алган элдердин тажрыйбасын колдонушубуз керек. Манас баштаган өзүбүздүн наркыбызды сакташыбыз керек, наркыбызды билишибиз керек. Бирок ошол эле учурда биз өзүбүз менен өзүбүз, өзүбүзгө өзүбүз жамынып, чектелип, өзүбүздүн эле адебибиз менен өзүбүздүн эле руханий дүйнөбүз менен чектелип калбастан бүгүнкү дүйнөдө эң өнүккөн, жетишкен инсан болуш үчүн эмне зарыл болуп атат? Эмнелерди биз үйрөнүшүбүз керек? Балдарыбызга кийинки келечекте биз эмнени беришибиз керек деген учур келгенде биз албетте көп тилди билишибиз керек экен, көп жаңы технологияларды үйрөнүшүбүз керек экен. Демек биз дүйнөдөн артта калбай, өзүбүздүн тилибизди сактап, өзүбүздүн адебибизди сактап, өзүбүздүн салт санаабызды сактап, кыргыздын наркын сактап, ошол эле учурда биз дүйнөнүн алдыңкы тажрыйбаларына интеграция болушубуз керек экен. Экинчи айтайын дегеним, биздин коомубузду чектеп, мындан да жакшы өнүккөнгө жолтоо болуп аткан кандай жабан сапаттарыбыз бар? Биз ошолордон арылышыбыз керек. Улуу Манаста маселен бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөгөлгө кеп кетет деген улуу накыл бар. Тилекке каршы ушул улуу накылды ар бир эле кыргыз аткарып аткан жери жок. Бизде деген тууган туушканчылык, бизде деген жердешчилик, бизде деген жер жерге бөлүнүүчүлүк жаман сапаттарыбыз. Ошол эле шайлоодо маселен, бул шайлоодо аябай маанилүү мамлекеттик чоң бир иш чара, жалпы улуттук иш чара болуп эсептелинет. Шайлоодо көрүнүп атат, жакшы уулдарыбызды сүрөмөлөп бир элдин тагдырын чече турган кызматтарга койгон учурда көрүнүп атат. Биз мындан демек арылып кетпектирбиз. Бул бир демек биз Манастын бизге калтырган улуу насыятын аткарбай аткан экенбиз. Демек биз ошону аткарышыбыз керек экен. Биз ошону аткарганыбызда гана биз ошол уңгу жолдо жазылган биздин наркыбыз бул ишке ашат. Болбосо жөн эле ушундай сөз, куу сүрөм, куу кыйкырык боюнча калып кетет тилекке каршы. Биз ошону ар бирибиз өзүбүздүн турмушубузда колдонушубуз керек. Ар бирибиз ошону өзүбүздүн иш жүзүндө жашообузда колдонушубуз керек. Антпесе биз аны ишке ашыра албайбыз. Ошол эле улуу Манаста Көкөтөйдүн ашында Көкөтөйдүн мындай бир жакшы бизге айткан насыяты бар. Көкөтөй өзүнүн баласына эмес, ал насыятты бизге айткан. Мен өлгөндө көп элди чакырып узатпагыла. Баягы биз кыйналып чогулткан казынадагы биздин акча байлыкты чачып ийбестен сарамжалдуу болгула деп өзүнүн насыятын айтып кетет. Тилекке каршы Көкөтөй абабыздын наркын баласы да аткарган жок, андан кийинки тукумдары биз да аткарбай атабыз. Бизде азыр бул коом, бул дүйнө аябай рационалдуу улутту, сарамжалдуу улутту, бардык нерсени акыл эс менен колдонууну талап кылып ошого чакырып атса, тилекке каршы биздин коомдо биринен сала биринен сарамжалсыз, ойлонулбаган ар кандай иш чаралар, той топурлар өрүп кеткендигин ал менен жакшы билесиздер. Үчүнчү айтайын деген оюм, бүгүнкү күндө чындап эле элдин наркына кызыккан, элдин наркын бузуп ошол өзүнүн наркын сиңирейин деген дагы кызыкчылыктары бар күчтөр болуп турат. Элге аралашсаң бул аябай катуу билинип атат. Кыргыздын атынан баштап карманган салтына чейин, жеген тамагына чейин өзгөртүү өзүңүздөр байкап атасыздар. Бул жакшы эмес. Бул биздин наркты бузууга болгон кадимки бери сокку, наркка каршы аракет деп билишибиз керек. Маселен, бул сөзүн куру болбош үчүн аябаганда көп изилдөөлөр жүргүзүп, ошол араб өлкөлөрүндө өмүр бою иштеген Генри Киссинджер деген бир Американын келген эле президентине кеңешчи болгон, мамлекетке катчы болгон, дүйнөгө белгилүү болгон кишини бир дүйнөлүк тартип деген жакшы бир китеби бар да, ошондо айтат да, бүгүнкү күндө араб дүйнөсүндө Египет, Түркия баштаган сүнниттер өздөрүнүн кызыкчылыгын, Иран баштаган шииттер өздөрүнүн аракетин жасап атат, өздөрүнүн кызыкчылыктарын таратыш үчүн болгон аракетти жумшап, аябаганда чоң каражаттарды салып атат. Үчүнчүсү, кадимки эле Сауд Арабиясы өзүнүн ошол дүйнөлүк тартиптеги өзүнүн ордун күчөтүш үчүн вахабиттерди колдоп, эбегейсиз көп акча каражаттарын ушул борбордук Азия мамлекеттерине жумшап атат деген жери жазылып турат. Биз аны иш жүзүндө көрүп атабыз. Акыркы 10 жылда биздин эл кандай өзгөрдү? Байкасаңыздар, эң башкы нерсени айтайын. Биздин уңгу жолдо карасаңыздар, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деп турат. Демек бул деген сөз биздин улуттук өзүбүздүн да кыргызга тиешелүү бардык нерсебизди сактап, андан кийин бүгүнкү өнүккөн дүйнөгө эмне керек болуп атса ошолорду билимди, илимди өздөштүрүп алдыга кадам таштай беришибиз керек.
7: Ушул менен уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап алып барган Зина Каныкаипова, саламат болуңуздар.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: айтыса үндүгүн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн муңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн Сүнбекемде. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.

0: Кыргызстан. Өздү өлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Уңгу жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Жамандыкты унуткан жакшы, жакшылыкты унуткан жаман.
3: Радио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда
4: саат 12:30 Бишкек убактысы боюнча саат 15:30 Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Алеми Турксат 3А, Турксат 4А, Хатфорд, Галакс 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.NET.TRT.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
5: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 4-августу күнгө шейшембе. Бүгүнкү турубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды ачарчылык шартында эрк жана адамгерчилик аттуу программабызды уга аласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
6: Түркия жаңылыктары.
5: Президент Реджеп Тайип Эрдоган Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Сүйлөшүүдө Түркия менен Сауд Арабиясынын ортосундагы эки тараптуу карым-катнаштар, аймактык жана глобалдык маселелер талкууланды. Президент Эрдоган Түркия тарап Сауд Арабияга карата жасалган кол салууларга капаланганын билдирип, аймакта тынчтыкты, бейпилдикти жана туруктуулукту орнотуу үчүн аракеттердин көрүлүп жатканын баса белгиледи. Президент Эрдоган Израилдин Газа тынчтык планынын экинчи этабына байланыштуу жол картасын так аткаруусу шарт экенин айтып, Түркиянын окуялардын өнүгүшүнө жакындан көзөмөлдөп жатканын кошумчалады. Түркиянын улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Ибрахим Калын Стамбулда Хамастын саясий бюросунун башчысы Халил Ал-Хаяб баштаган делегация менен жолугушуп, Газа боюнча тынчтык планынын экинчи этабын алдыга жылдыруу тууралуу сүйлөштү. Анадолу агенттигине маалымат берген булактардын кабарына караганда, жолугушууда тынчтык планынын экинчи этабын өтүү үчүн даярдалган жол картасына басым жасалып, катышуучулар Хамастын сунушка оң жооп бергенин баса белгилешти. Эки тарап тең Израилдин жол картасын аткаруунун ордуна Газадагы аскердик агрессиясын жогорулатып жатканына тынсыздануусун билдиришти. Тараптар эл аралык коомчулуктун Израилдин агрессиясын эртерээк токтотуу үчүн аракетке өтүшү керектигин баса белгиледи. Жолугушууда ошондой эле оккупацияланган Батыш Шерияда жана Чыгыш Иерусалимде палестиналыктардын укуктарынын бузулушу ал эми Газадагы Израилдин аскердик геноциди уланып жатканын талкууланды. Катышуучулар оккупацияланган аймактарда Израилдин мыйзамсыз конуштарды куруу иштери жана отурукташкандар тарабынан жасалган зомбулуктун кескин көбөйгөнүнө көңүл бурушту. Булактар Түркиянын саясий аракеттер, ошондой эле гуманитардык жардамдарды көбөйтүүгө багытталган демилгелер аркылуу Газаны колдоосун дагы бир жолу ырастаганын билдиришти. Жолугушууда Газада тынчтыкты камсыз кылуу максатында Түркия, Катар жана Египеттин биргелешкен аракеттери кайрадан тастыкталды. Хамас делегациясы Түркия Республикасының президенті Реджеп Тайып Эрдоганға Анкараның Газада тынштықты орнатуға қошқан салымдары және әрекеттері үшін ыразычылық білдірді. Түркия, Катар және Египет ортомчу катары Израильдің Газада уланып жатқан мыйзам бузуулары бойынша биргелешкен билдирүү жасашты. Билдирүүгө ылайык Түркия, Катар және Египет ортомчу өлкө катары Газа тилкесинде уланып жаткан Израильдин мыйзам бузууларын айрыкча саламаттыкты сактоо мекемелерин жана медициналык инфраструктураны бутага алып, аялдар менен балдардын, тургундардын өлүмүн алып келген жана эл аралык укук менен эл аралык гуманитардык укукту ачыктан ачык бузган Израильдин аракеттерин катуу айыпташты. Ортомчулар бул мыйзам бузуулардын уланышы айрыкча Хамас жана Палестиналык топтор жол картасын өзгөчө курал жарактарды чектөө тууралуу жобону кабыл алышканын жарыялагандан кийин да мындай эреже бузуулардын уланып жатышы келишимди буза турганын жана макулдашуунун экинчи этабын ишке ашыруу аракеттерине бөгөт болорун билдиришти. Ошондой эле Израилдин эл аралык укуктун алкагындагы бардык милдеттенмелерин аткаруусу жана ок атууну токтотуу келишиминдеги убадаларын толугу менен орундатуусу керектиги баса белгиленди. Ортомчулар бул мыйзам бузуулар чыңалууну басаңдатуу процессине коркунуч келтирип, Газа тилкесиндеги жай тургундардын азабын огу бетер күчөтөрүн эскертишти. Ортомчулар жай тургундарды, саламаттыкты сактоо мекемелерин жана гуманитардык кызматкерлерди толук коргоого, ошондой эле Газа тилкеси боюнча гуманитардык жардамдардын жана медициналык каражаттардын үзгүлтүксүз жеткирилишин камсыз кылуу чакырыктарын кайталашты.
6: Үйүнө жаңылыктары.
5: АКШ'ын президенти Трамп Тегеран АКШ менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын четке каккандан кийин Иранды сынга алды. Трамп өзүнүн келишим же толук багынуу деп мүнөздөгөн шарттар ишке ашырылганга чейин АКШ'ын аскердик блокадасы улана берерин билдирди. Иранды эки жүзүүлүк менен айыптаган Трамп Тегерандын коомчулукка берген түгүндөө билдирүүлөрүнө карабастан эки өлкө маселени чечүү жолдорун сүйлөшүп жатат деген пикиринде катуу турат. Иран болсо бир гана Оман менен сүйлөшүү болгонун жана бул сүйлөшүүлөрдүн Ормуз кысыгынын биргелешкен көзөмөлдөө маселесине багытталганын билдирди. Трамп АКШ'ынын аскердик деңиз күчтөрү бул стратегиялык суу жолун буга чейин эле көзөмөлгө алганын айтып, келишим түзүлмөйүнчө же багынуу болмоюнча кысыктан эч нерсенин өтө албасын кошумчалады. Испания Түндүк Африкадагы территориясы болгон Сеута же Мелилья аркылуу өлкөгө мыйзамсыз жолдор менен кирүүнүн мигранттарга өлкөдө калууга, материкке өтүүгө жана Европа боюнча эркин жүрүүгө укук бербей турганын жарыялады. Аталган аймактарга 50,000 ашык кишинин агылып келиши испан бийлигин чечкиндүү чараларды көрүүгө төрттү. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабыл алынган бул саясатты бир дагы соттук чечим өзгөртө албастыгын билдирди. Министрлик жетекчилердин Таражал тосмосуна 500 метрлик деңиз барьерлерин орнотуу менен чек ара коопсуздугун чыңдаганын кабарлады. Палестинанын футбол федерациясы ФИФАны Палестина футболу башынан өткөргөн кыйынчылыктарга карабастан көптөгөн жылдардан бери аракетке өтпөө менен айыптап, ФИФАнын Израилге каршы өз эрежелерин аткарбаганын белгиледи. Палестина футбол федерациясы Израилдин Газадагы геноциди учурунда 1013 ашык оюнчу, машыктыруучу, калыс жетекчи жана Палестина футбол жамаатынын мүчөлөрү каза болгонун стадиондор менен машыгуу жайларынын талкаланганын билдирди. Дрондор түнү бою Россиянын аймактарына соокуруп, Москвада 5 адам каза болду. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча, дүйшөмбү күнү кечинде Москва жана Ленинград облустарында дрондордун чабуулунан кеминде 5 адам каза болуп, 7 адам жаракат алган. Россиянын коргоо министрлиги түн ичинде 19 башка аймакта Украинада жасалган 320 дрон атып түшүрүлгөнүн же жок кылынганын маалымдады. Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев аймактагы абадан коргоонуу күчтөрү бир дрондун чабуулун токтотконун, бирок эң чоң зыян Чехов районунда катталганын, соккулардан улам Новосельский өнөр жай аймагында бир нече жолу өрт чыкканын билдирди. Тез жардам бригадалары чоң кампадагы өрттү өчүрүштү. Электр трансформатору жана административдик имаратта зыян тартты. Воробьев Москва облусунда 5 адам каза болуп, 6 адам жаракат алганын билдирди. Солнышовка айылында атып түшүрүлгөн дрондун сыныктары жеке менчикке жана унаага зыян келтирди. Курмандыктар болгон жок. Губернатор орус күчтөрү Волоколамск, Клин, Чехов жана Серебрияны Пруцкий райондорунун үстүндө дрондордо кармоону улантып жатканын кошумчалады. Облыстык губернатор Александр Дрозденко Ленинград облусундагы Красный Бор айылына жакын түндүктө жайгашкан кампанын дрондун сокусунан зыян тартканын билдирди. Дрозденко аймактын аба мейкиндигинде коопсуздук эскертүүсү берилгенден кийин Россиянын абадан коргонуу күчтөрү 17 дронду кармап, бир адамдын кол салуудан жаракат алганын маалымдашты. Орус онлайн чекине сатуучусу Wildberries тарабынан башкарылган логистикалык борборлор июль айынын ортосунан бери бир нече жолу бутага алынды. Бул акыркы чабуул кампаа жайларына жасалган чабуулдардын чынжырын көбөйттү. Украина бийлиги дрондордун соккулары боюнча азырынча комментарий бере элек. Кубада жекшемби күнү кечинде бүткүл өлкө боюнча электр жарыгы өчүрүлгөндөн кийин жетекчилер кызматты калыбына келтирүүгө аракет кылып жатканда Кубанын улуттук электр тармагы кайрадан кыйрады. Мамлекеттик теле көрсөтүүнүн жаңылыктар боюнча директору Лазаро Мануэл Алонсо буга чейинки жетишкендиктерге карабастан электр энергиясынын кескин төмөндөшүнөн кийин системанын иштебей калганын айтты. Бир тараптан АКШнын Гавана элчилиги Кубадагы же өлкөгө барууну пландап жаткан америкалыктарды электр тармагынын акыркы кыйрашынан кийин болушу мүмкүн болгон олуттуу үзгүлтүккө учурууларга даяр болууга чакырды. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ-нын кыргыз тилиндеги уктуруусунан акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
6: Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, ер жана

Ошондуктан жүрөгү Газанын энелери, урматтуу угармандар, Газа ачарчылыктын шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамгерчилик программасынын мурунку чыгарылышында биз Газанын аталарын улут түшүнүк астында талкуулаганбыз. Бүгүн биз энелер жөнүндө кеп чалабыз. Аялдар бул үй-бүлөдөн баштап улуттун биринчи кадамы деп эсептелген социалдык, улуттук, генералдык жана универсалдуу ареналарда эркектер менен бирге турган адамдар. Алардын ар бир тармакка ылайыктуу инсандыгы бар. Газага келгенде биз аялдардын мекени үчүн ар бир аймакта эркектер менен бирге күрөшүп жаткан көрөбүз. Алардын үйлөрү бир нече жолу талкаланды, чатырлары өрттөлдү, балдары мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бирок алардын оозунан чыккан сөздөр ар дайым бирдей: биз Аллахка баш калкаладык жана ага шүгүр. Мен Газанын энелеринин окуясын айтып бергим келет, бирок кантип башташым керек? Алардын адамчыдагыс азабын кантип сөз менен айтып жеткире алам? Анан ойлонуп жатып, жан дүйнөм менен ойлорум чабыттап отуруп, мен өзүмдү дүйнөнүн абийирине айланган Газада таптым, эркин төрөлгөн палестиналык энелердин арасында. Чатырдан беши кыры көтөрүлөт. Ал асманга көтөрүлүп, жер ортолук деңизинин нымдуу шамалы алып учкандай сезилет. Эмнеге андай болушу керек? 2023 жылдын октябрь айынан бери Израиль баштаган геноцидде 71 миңден ашык палестиналык өлтүрүлдү. Алардын көпчүлүгү аялдар жана балдар. Айрым энелер балдарынан тирүү кезинде ажыраса, башкалары балдар тирүү кезинде энелеринен айрылышты. Баланын табигый өлүмү да

принцип өзүнүн бардык жагымсыздыктары менен башталды жана анын алгачкы буталарынын бири инкубаторлордогу жаңы төрөлгөн ымыркайлар болду. Күйүүчү май жок болчу, электр энергиясы жок болчу. Ымыркайлар акырындык менен көгөрүп, көздөрүн ача албай асманга бейишке учушту. Энелердин колдору бош калды, бешигырлары басылды. Израиль тарабынан жасалган жасалма ачарчылык болуп, наристе сүтү жок болуп калды. Энелер аргасыздан балдарынын алсыз скелетке айланганын көрүштү. Чатырлар бомбаланды. Алар балдарынын тиргүлө өрттөнүп, кышында тоңуп өлгөнүн көрүштү. Бул энелер эч нерсеге карабастан жогорку билим деңгээли менен белгилүү болгон Палестина элинин энелери. Алар геноцид башталгандан бери бир нече фронтто ир жүрөктүк менен күрөшүп келишет. Келгиле анда ушул баатыр аялдардын бири доктор Алаан Наджар тууралуу. Доктор Алаан Наджар Хан Юнус аймагында иштеген педиатр болгон. Ал Насер медициналык комплексиндеги Алтахир ооруканасында иштеген. Ал 10 баланын энеси болгон. Ал күн сайын бомбалардан жаракат алган жана ок тешип кеткен балдарды дарылоо үчүн ооруканага барардан мурун өз балдарын кучактап алчу. Ал алардын жүздөрүнө терең карап, аларды акылында сактап жаткандай, жыттарын жутуп, сезимдеринде түбөлүккө сактап калгандай сезчү. Анын жүрөгүнүн түпкүрүндө бир коркунуч бар болчу жана ар бир эне сыяктуу эле ал эч качан ал коркуунун орундалышын каалаган эмес. May 2025. Ооруканага барар алдында ал балдарын бирден кучактап алды. Күйөөсү доктор Хамдиан Наджар аны ооруканага алып барды. Ал эми доктор Ала ар дайымкыдай эле жаракат алган жана оорулуу балдардын колдорун кармап, аларды сууротуудан баштады. Ал ошондой эле энелердин көз жашын аарчып

адам менен оор жаракат алган күйөөсү гана аман калган. Бул кандай азап, бул кандай сыноо. Ала Ан-Нажар жөн гана аял жана эне эмес болчу. Ал ошондой эле өз улутунун билимдүү жана пайдалуу мүчөсү болгон.

газалык кенелердин азабы чексиз деген. Келгиле, алар дуушар болгон кымызын геноциддин эң жаман жүздөрүнүн бирине көз чаптырат. 2023 жылдын декабрь. Израиль Газадагы Албасме эки борборун бомбалады. Азот сактоочу жайлар толугу менен талкаланып, муздатуу системалары иштен чыгарылып, 4000 тоңдурулган эмбрион өмүрүнөн айрылды. Бир нече мүнөттүн ичинде температуранын көтөрүлүшү чыныгы геноцидке алып келди. Эмбриондорду бутага алуу, төрөлүп электеп өлтүрүү менен бир муунду жок кылуу болчу. Бул бир улуттун калкын азайтуу жана аны улуттан кичинекей коомчулукка айландыруу аракеттерине каршы аялдын каны жана өмүрү менен жүргүзгөн күрөшүнө оор сокку болду. Урматтуу каармандар, Палестина элинин дагы бир мотиви менен

Түзүктүү радио кугармандары, уктуруубузду айла чийликтен аткаруусунда Багдад атты

0: урматтуу радио угармандары, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну менен дагы бир жолу тааныштырып уктуруубузду аяктамакчыбыз. Президент Режеп Тайип Эрдоган Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман менен телефон аркылуу сүйлөштү. Түркиянын улуттук чалгындоо уюмунун башчысы Ибрахим Калын Стамбулда Хамастын саясий бюросунун башчысы Халил Аль-Хаят баштаган делегация менен жолугушуп, Газа боюнча тынчтык планынын экинчи этабын алдыга жылдыруу тууралуу сүйлөштү. Түркия, Катар, Египет ортомчу катары Израилдин Газада уланып жаткан мыйзам бузуулары боюнча биргелешкен билдирүү жарыялашты. Трамп Иранга же келишим түзгүлө, же багынгыла деди. ФИФА Израилге каршы өзүнүн эрежелерин аткарган жок. ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнүн акыркы маалыматтардын жыйынтыгын уктуңуздар. Бүгүнкү берүүнү алып барган мен Гүлайым Темиралиева, саламатта болуңуздар.
1: ТРТ'нын кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Алеми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Кат 4, Галакс 19, Спутник өткөрүштөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tr.net/kyrgyz веб барабызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нын кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Жени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090-312-463-33-87. Факс 0090-312-463-34-54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги ERT-чекит, нет-чекит-ER. ТРТ'нын кыргызча берүүсү.

0: 7 saat 17. Урмат радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап окуясыздар.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.

кейіпкерлердің қарсылығына тұрыштық бере алмай қалған. Ошондон улам 1916 жылдағы Кыргыз элинин улуттук поштондук көтөрүлүшү эки бөлүктөн турат. Биринчиси көтөрүлүштүн өзү, башталышы, чыгышы, себеби жана ошондой эле экинчи бөлүгү. Бул көтөрүлүш жеңилип калган соң эл массасы көптөгөн эл азыркы Чүйгөсүп көлүнүн айрым облустарынан Кытай жерине агылып ооп кетүүгө аргасыз болгон жана бул сентябрь айынан баштап мындай жайтында күн сууктап ашуу белдерде бийик тоолуу аймактарда кар түшүп аба ырайы өтө татаалдашып калган учурга туш келген соң ашуу белде тайгакта суукта ачкачылыктан ошондой эле жер шартынын татаалдыгы жана мурда кийин ал жакка каттабаган жол жердин уусун билбегендиктен эл кошумча кыйынчылыктарга туш келип асказоодон учуп сууга агып дегенде абдан чоң оор кыйынчылыктарга туш келген. Андан кийин Кытай жергесине барганда дагы бөтөн өлкөдө ар кандай кыйынчылыктарга туш келип ал тарыхта көркөм чыгармаларда өзүңүздөр билгендей биз бала кезде мектептен бери окуп жүргөн Узак жол чыгармасында Ажар деген чыгармаларда мына ушул кыздар буудайга сатылып тамак ашка сатылып ошондой эле жаш кары дебей өзүнүн күчүн сатып эптеп жан сактоп калуу үчүн абдан оор күндөрдү баштан кечиргендиги жөнүндө эл оозунда дагы тарыхта дагы айтылып келген. Мына ошол 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук поштондук көтөрүлүшү тууралуу аны изилдеп атайын кызыгып архивтерди аңтарып өз учурунда көрүп калган катышып калган адамдар менен пикир алышып бир жерде публицистикалык маанайда илимий маанайда макалалар жаратып ошондой эле анын негизинде көркөм чыгармаларды жазып 1916 жылда кыргыз элинин улуттук поштондук көтөрүлүшү жөнүндө өзүнүн чыгармачылыгынын бир өзөктүү учурларын агайдын айтымына караганда соңку 35 жылдан бери ушул темага кызыгып келгенин айтып келатат. Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер жазуучу Бактыбек Максутов агай бүгүн анда ошол 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук поштондук көтөрүлүшү жөнүндө кеңири сөз кылып берсеңиз. Август айынын мына азыркы мезгилдерге бүгүнкү күнгө муну кандай учурлар болгон?

0: тағы қиынырақ бір қосыншыдағы бағыры ке қырғыз елінің тарихындағы ұлы өркін 1916 жылда болу өткен ұлы өркін қырғыз елінің тарихында ең бір қанды қайғылы жылдардың бірі болып қалды. Әнкен ұшыл жылы жүз мін деген адамдар қанқорлардың қолынан қаза тап, мин деген адамдар жерінен бесіп, бөлек жерге бөлек елген тентіп, анан жолда көптеген қиыншылықтарды, азап-тозаптарды көріп, судан ағып, асқадан ұшып, ашқалықтан өліп, қарышқырға жем болып, шығылып, бір көрбеген қордықты көрген жыл бол есептіледі. Анан мен бұл ұлы өркінгі 1996 жылы оқиғаларға кірісіп қалған себебім 1991 жылы сол өркіндің 75 жылдығы белгіленді да біздің Қырғызстанда. Көп іс шаралар болды. Мына ошондон кийин мен дагы ошо өркүн маселесине киришип архивдерди аңтарып ошо өркүнгө катышкан адамдардын чыгармаларын окуп, өркүнгө катышкан адамдар менен сүйлөшүп аракеттерим жасап келдим да. Мунун ичинде ошо Жусуп Абдрахмановдун акиши Кыргыз мамлекетинин министрлер советинин төрагасы болуп иштеген киши Баялы Исекеев дагы ошо убагында акиши дагы ошо Кыргыз Республикасынын министрлер советинин төрагасы болуп иштеген, кийин Кыргызстан компартиясынын секретари болуп иштеген кишилер да. Ушул кишилер өркүндүн 15 жылдыгына карата 1931 жылы чоң жыйындарда доклад жасашып, анан кийин китептерди жазышканда. Анан андан сырткарыдагы казактын бир мыкты улуу инсаны Турар Рыскул деген болгон. Бул киши Орусия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары болуп иштеген киши. Бул кишинин дагы эмгектери, бул киши да ошо өркүн боюнча китеп жазышкан да. Анан мындан башка дагы көп эле ошо өркүнгө катышкан биздин Кыргызстан улуу инсандарынын чыгармаларын окууга туура келди. Эмалардын баарын бирден айтып отурбайын. Кыскасы ошо көптөгөн материалдардын негизинде, архивдик материалдардын негизинде анан кийин бул улуу көтөрүлүш деген китепти жазып чыктым да.
1: 1916 жыл кыргыз элинин турмушунда, тарыхында бир кайгылуу, кандуу жылдардын бири болуп калды. Анткени ошол жылы 10 000 деген адамдар өзүнүн туулуп өскөн жерин таштап Кытайга тентип кетишти. Миң деген адамдар камкорлордун колунан каза табышты. Кытайга баргандан кийин деле кыргыз эли жыргап кеткен жок. Аяктан, ачкалыктан, оорудан, кыйынчылыктан биртөө кырылышты. Анан мен ушу 1991 жылдан баштап ушу эгемендикти алгандан кийин ушу өркүн маселесине көңүл бөлүп ушуну изилдей баштадым. Анткени ушу өркүн жөнүндө бала кезекте бир угуп калган жерим бар эле. Анан мунун изилдеп ашкан себебим анткени кийинки муундар өркүн жөнү такыр билишпейт. Анан ошон үчүн ошо өркүндө болгон кандуу окуяларды кийинки муундар билип калса экен, анын жүрүшү эмне себептен эл көтөрүлүшкө чыкты, көтөрүлүштүн жүрүшү, көтөрүлүштүн жыйынтыгы, андан кийин кыргыз элинин ошо өркүндө Кытайга качкандагы жашоо турмушун кийинки буундар билип калса экен, азыркы биз жашап жаткан жер үчүн ата бабалары, чоң ата чоңелери кандай көтөрүлүшкө чыгып өздөрүнүн канын төгүп жанын бергендигин билип калса экен, анан бир патриоттук бир сезим койгоруп, анан ошо эл жерди коргогонго бир келечекте бир патриоттук сезимде болуп калсын деген максат менен ошо өркүн маселесин изилдеген элем да.
2: Мени кызыктырганы бул тарыхый окуя болгондон кийинчи, анан адабиятчылар бир арадан убакыт өткөндөн кийин ошол тарыхка кайрылса, ал чыгарманын эгерде тарыхый маңызы ачылып берилсе, тарыхый мааниге ээ болгон чыгарма болсо, андан да баалуу болот эле деген ойду айтышат да. Сиз ошого аракет кылдыңызбы? Ошол драмадагы айрым баягы атактуу айтымга калган аталарыбыздын аттары аталып атты, анан башкалар да бар да каармандар. Ошонун баардыгы эле тарыхый инсандарбы же айрым учурда баягы көркөм образдарда барбы?
1: тарыхын окуясын биздеп көптөгөн китептерди окууга туура келди. Жүздөгөн архивдик материалдарды окууга туура келди. Анан улуу инсандардын чыгармаларын окууга туура келди. Мисалы үчүн ошол үркүнгө өздөрү катышкан Баял Исакеев, Жусуп Абдрахманов, мына бул кишилер Совнарком төрагалары болуш деген Кыргыз Республикасынын жетекчилери болуш дегенде ошолор өз көзү менен көрүп анан кийин ошо доклад жазышканда 1931-жылы. Анан андан сырткары дагы ошо үркүнгө катышкан Хусейн Карасаев деген болгон дагы дагы ушундай белгилүү улуу инсандардын эскермелери менен таанышыга туура келди. Анан ошолордун негизинде анан ушул чыгармалар пайда болду да. Ал мен

0: чыгар мошон негизде пайда болду.
1: Арасында тарыхый
0: каармандар. Ооба, арасында тарыхый каармандар бар. Мисалы үчүн Кыдыракке деген ошо көлдүн Кереге таш деген айылдан чыккан ал киши ошо катурлуу кыргыз элинин бир улуу инсаны үркүндө чоң үркүндө мындай элдин баягы кырылып калышынан сактаган да киши. Ошол негизги каарман ошо. Анан андан сырткары ал киши өзү тиги орус армиясынын эмеси болгон полковник болгон. Ал ошонагы эле уездик начальник Иванов деген ошого караколдогу уездик начальник да ошо менен кадимкидей эле бир деңгээлде сүйлөшө алган. Андан талап кылган ушундай кан төгүүгө жол бербөө жөнүндө. Бирок анын иш жүзүндө андай болгон эмес.
1: Мына ушул тарыхый учурларды камтыган болот. Анан

токмок шаарын камап турганда кошумча күчтөр келет да Вернидан, баягы пулемётту тиги Замбиректи менен. Ошондо Замбирек менен баягы чалы чапканда элди кырып аткан мезгилде

0: турса ажал бүркүп турган пулеметчүн сайыш деген өзү ар кимдин эле колунан келбеген нерсе да. Ошо агылы сыяктуу азамат жигиттер көп эле чыккан Кыргызда.
1: Анан Үргүн учурунда

Ошо Орусиянын өзүндөгү революцияларга жол ачканда, мисалы үчүн 1917-жылы февраль революциясы, ошол эле жылы октябрь революциясына жол ачып, алар ошо падышалык ак патшага куралды көтөрүшкө чыккандыгы, бул өзү башка элге, башка улутка, башка эмелерге мындай үлгү болгондо, анан эми муну биринчиден тарыхчы деле

0: топтоп, жыйнап, анан кийин коммундарга жеткөн аракетинде болдум да.
1: Оо, бир нече көптөгөн бөлүктөн турат мынакей. Мына мында биринчи эле Орусия падышасынын жарлыгы деп ошо жарлык бар мында. Көтөрүлүшүн чыгышынын себептери, көтөрүлүшүн эмне себептен чыккандыгы жөнүндө

0: Италиядағы кеңешме деген бөлім бар Берлинде. Кеңешме дегенде ол Еуропаткен деген ошол ошо орта жойча эң бир жогорку кызматтагы адам экен. Ошо кеңешке өткөрөт да. Жанагындай кыргын болуп, жанагы орустардын бир топ кыштактары өрттөнүп, бир топ орустардан да чыгым болуп, анан аягында баягы кыргызга тендип кеткенден эми мындан ары эмне кылыш керек деген маселе каралат да. Ошол маселенин ичинде буреки түйөрүндөгү өскөлөрүндө кыргыздарды нарынга же болбосо андан ары Кытайга кетирүү жөнүндө таптакыр жерден айыруу жөнүндөгү сөздөр болот да. Анан андан сырткары жанагылеки кеминдеги атаке Сарбагыш атаке сатып алуу дагы болгон көтөрүлүшкө катышкандарды Балкашка көчүрүү жөнүндөгү маселелер каралат. Кыскасы кыргыздын эртеңки келечеги жөнүндөгү маселелер каралат да. Булардын кеңешменин жыйынтыгы боюнча бул жерде чүйөрүндө ысык көл өрөнүндө кочкорчунганда кыргыз бирде калбаш керек болгондо булардын чечими боюнча ошол архивдик материалдын негизинде анан жазылып атат. Ошонун баары бар болуп атат да. Мында айтылып атат да, көтөрүш чыгарган кыргыздардан бошогон ысык көлдүн күнгөй тескеиндеги жерлерге 60 түтүндөн кем эмес 5 станица, казак станицасын алар өлүктүдө, корундуда, Марнискиде, Улахолдо курулмак экен да. Анан эми көтөрүш чыгарган Прыжбаскинин жана Пишпек уездинин Сарыбагыш жана Атеке болуштугунан башкасы Нарын тарапка көчүрүлүп тийиш болгон дейт. Ал эми өзгөчө күнөөлүү деп табылган Сарыбагыш жана Атеке болуштарында жашаган элди ар кайсы болуштарга таратып жиберүү же Балкашка көчүрүү каралган дейт. Ошентип кыргыздар кылым бою жашаган жеринен ажырап жерсиз калмак экен да булардын кеңешмени.
1: Бул 1916 жыл
0: октябрында болуп атат да. Октябрь айында ошондо жанагыраки Түркістан крайынын генерал губернатору генерал адъютант Куропаткиндин төрагалыгы астында болуп атат да бул кеңешме. Анан мага кимдер катышат дебеспи, кеңешмеге Жетисуу областынын аскер губернатору Соколинский дейт экен. Анан андан башка дагы ошо баягы Орто Азиядагы аскер башчылары, ошо эл бийлеген Орусиянын өкүлдөрү катышкан да бул кеңешмеге.
1: Эми
0: Петроградда мамлекеттик думада дагы ушул маселе каралган, каралып анан кийин Керенский деген убактылуу өкмөт болбодубу кийин ошол маселе козгоп анан кийин кандайдыр бир кыргыздарга жан тарткандай кыргыздардын талабын талашкандай адам болгон да буша. Анан кийинчерээк Ташкентке чейин келип кеткен. Ташкентке чейин келип баягы Орто Азияда болгон көтөрүлүш жөнүндө жанагы Кыргызстанда үркүн жөнүндө маалыматтарды алып барып анан думага маселе козгогон да. Максат эми жанагы кыргыздарга мындай жырткычтык менен мамиле кылган деген баягы падышага күнөө коюп атат да, падышанын кадыр баркын кетириш үчүн. Ошол эле мезгилде мүмкүн өзүнүн кадыр баркын көтөрүшү мүмкүн, ошенткен болуш керек. Анан кийин убактылуу өкмөттүн төрагасы болот да, кийин ошондон кийин
1: 1917 жылы совет бийлиги орногондон кийин кайра барсак болот экен деген кубанычтуу кабарды кайра кайта баштаганда, бул кайтыштын өзү бир чети кубанычтуу болгон менен баары бир баягы кыйын заман, аскан тоскон эл дагы кыйынчылык кошту.
0: Баягыраки бияктан кеткенде малдуу жандуу болуп баштары аман болуп көпчүлүгүнүн баягы кыйынчылыктарды көрсө дагы, бирок жолдо жоготууга учурап баргандан бир топ кыйынчылыктарды көрүп аяктанда жоготуучулар байлыгынан ажырап баягы бөлөгөн бөлөк жерде ушунчалык азап тозокту көрүп анан кайра кайтып келип атат да. Ошондо бир топ жолдо кыйынчылыктарды көрүп атат да. Эми ошондо жанагыраки Кадыр Кылгачкиев деген дагы көлдөн чыккан өзү улуу инсан болгон, көргөндөрүн жазгандадыр Кадыр Кылгачкиев деген.
1: Өрткөн эл кайра мекенге кайтуу деген абдан чоң кубаныч, келгенден кийин келип эле баягы үйүнө кирип кеткен жок да.
0: Туура айтасыз. А келгенден кийин деле

0: көтөрүштө ар кандай окуялар болгондо, ошолордун баары армиядан келген балдарына дагы алар айтканда, мындан сырткары дагы байыркы элге жетимдүү болушун бир көркөм чыгарма жасайын деп Кызыл кыргын кандуу кармаш деген романды жаздым. Бул эки китептен турат. Ошол эле мезгилде кийинчерээк байыркы муну уккандан бир көргөндө байыркы бир театрга алып чыксак мүмкүн адамдарга кичине мындай жетиштүү болобу деген максат менен 2015-жылы ошол өркүн деген драманы Ысык-Көл облустук драма театры койду. Анан андан сырткары кийин жакында ошо өркүн жөнүндө кино сценарий жасап даярлап койдум. Эми ал мүмкүнчүлүк болуп калса, кийин шарты келип ыңгай келип калса, а дагы мүмкүн кинофильм болуп чыгар деп ойлоп атам да.
1: Бул китептериңиз өркүндүн 100 жылдыгына карата алгач жолу жарык көргөн, анан кайра дагы басылып атыптыр. Мындай ошол эле калыбында кийинки экинчи канчанчы басылышы же толукталды?
0: Ооба, бул китеп ошо өркүндүн 100 жылдыгына чейин эле мындай макалалар газета беттерине чыгып жүргөн, анан ошо өркүндүн 100 жылдыгына карата китеп болуп чыккан Кызыл кыргын кандуу кармаш деген роман. Анан Улуу көтөрүш деген бул публистикалык чыгарма, мындай өзүнчө китеп болуп чыгарып чыккан ошо 100 жылдыкка карата. Анан азыр 110 жылдыкка карата ушул китептерди кайрадан чыгардым.

дегенде Орусияда башталган. Орусияда башталган, ошо жанагыраки калмак талааларындагы калмактар көтөрүшкө чыккан. Анан кийин Кавказга, Кавказдан келип Орто Азияга келген, Түркмөнстан, Тажикстан.

Ал эми биздин Кыргызстанда көтөрүлүш 16-чы жылдын 8-чи августу күнү Усуп жергесинде баштапканда көтөрүлүштүн чыгыш себеби мындай болгон. Көтөрүлүштүн чыгыш себебинин бири баары ошол кезде орус

0: قالوا ما سيدي سواس قوان ده أنا نغشو الوقت ده نهجين وأغرق إلى راسنا وأغرق تشنجين إل باشقرغان توست باشقرغان در ويشتر أنا نجين بس أرمي أغا بالدار ده بير بي بس أندن غرق أياقا أرمي ولمن دن غرق وصل دير ده آتش تر
1: Көтөрүлүштүн от алышына себеп болду. Да бирок ага чейин да көп себептер болгон.
0: Туура айтасыз. Ага чейинки себептерин айтышыбыз керек да айтып. Бул ал жанагы эле армияга кара жумушка алуу жөнүндө бул себептердин бири эле. Ага чейинки себептер көп да. Анткени себеби ошо 1870 жылдан баштап кыргыз жерине Орусиядан, Украинадан келгиндер келе баштаганда ал келгиндер келгенден кийин ошо кыргыз жергесиндеги жакшы баягы суу баскан жерлерди ээлеп ал жердеги жашагандарды тоого сүрүп тыштап анан кийин кыскасы мындай кыргызча айтканда көрбөгөндү көр кылганда баягы эки жайдын толуп турган мезгилинде күндүн ысып турган мезгилинде баягы эки эгин талаалары сууну көксөп турган мезгилде кыргыздарга суу

0: бары аларга укукта берген эмес, жанагындай жайыттардан дагы сүрүп таштаган. Кыскасы багы берке тоо бул жерлерге айдап салганда
1: Кыргызстанда азыркы Кыргызстандын аймагы, азыркы Кыргыз Республикасынын аймагы ошол убакта колониалдык колония болгондугуна байланыштуу падышачылык Россиянын ментигине айланып калганда, ошо өзүбүз каалагандай бөлүштүрөбүз, өзүбүз каалагандай беребиз деген чечим болуп калган.
0: Вот ошол негизги

0: ошол отчу даярдай, анан жанагы эки кошулташын болуп, экинчи маселе жанагы көтөрүлүп, дагы да көптөгөн маселелер бар.
1: Автожүрүш болот да өмүр көчө деп, бул 75 жылдыгында, анан 90 жылдыгында, 100 жылдыгында кайталанат. Агайлардын, эжекелердин алгач ошол демилгени баштагандар айтып атышты да, анан ошол үй куруучулар, ашар, коомдук бирикмеси, дагы башка архитекторлордун жама

болгон жерлерде болдук да. Көлөрдө болдук. Ошо жанагы эле кыз кол театры койгон мен драмамды

Негизи бул драма көл тегерегинде окуя айтылып жатты. Көл тегерегинде көлдүн ар бир айылында

0: Орусиянын Думасына мүчө болгон, Петроградка барып Думага катышып келген адам боюнча. Мына ошо негизги каарман ошо Кыдырак жөнүндө болот да. Кыдырак драманын башкы каарманы.
1: Барган жерлерге чейин эле ошо жерде окуяларды билчим да. Ошо архив материалдын негизинде ошо асыл баш айында 1916 жылдын 10 августу күнү 300 жигит чогулуп алып ошо болуштук башкарма деп коебуз да, болуштук эмеге кайрылышканда кол салууга чейин барышкан. Анан эртеси күнү 138 кишини ошо Аксуунун приставы алдап Аксууга айдап келип, анан ошо 138 кишини өлтүрүшкөн да, балталап өлтүргөн, айрым эле өлтүргөн. Анан андан кийин 2-3 күндөн кийин 517 киши өлтүрүшкөн. Алар баягы 138 кишинин туугандары, агалары, жакындары келишкен да, баягы 3 күндөн кийин баягы биздин балдар кайда, дайым таап бербейсиңерби, эмне болду, тагдыр эмне болду дегенде алар дагы өлтүрүшкөн да 517 кишини. Бул архив материалында бар. Анан андан сырткары баягы Томдогу, Жетөгүстөгү, Барыскондогу анан түптөгү окуялардын баарылыгы ошо тиги архив материалдарда тастыкталган нерселер. Анан албетте баягыреке миң уккандан бир көргөндө баягыреке үчүз көргөн нерселер, анан баягы элдин болгон мамилеси мурунку караганда 16 жыл боюнча мага көбүрөөк түшүнүктөрдү берди.
2: Ошо жыл сайын эскерүү күндө жарыялган эмеспи жогорку кеңештин токтому менен август айынын алгачкы жумасы жана массалык кыргын башталган.

0: түбөлөр кыдырса, муунду жашартып кыдырса дагы бир баягы кийинки муунга кеңирээк таралабы деген ой кетти мага. Мен
1: дегенде тиги кийинки муунга көп эле жете бербейт. Биринчиден үркүн жөнүндөгү драмаларды ошол ар бир облустагы театрларга койдуруш керек. Ошондон анан кийин тиги адамдарга, кийинки жаштарга көбүрөөк таасир, ошол кино тасмаларды тарттырып, анан кийин ошо эл массасы жеткирсе, анан ошо жана кийинки муундарга көбүрөөк эмес тимек да, мындай таасир тимек дагы, алар үркүн жөнүндө көбүрөөк түшүнүп алып калмак. Менимче мамлекет колго алмайынча болбойт болуш керек бул иште.

0: профсоюздук комитеттин төрагасы, Кумдөбү айылдык кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Бактыбек Максудов 1993-1995 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты кезде парламенттин экономика, бюджет жана финансы маселелери боюнча комиссияда катчы. 1995 жылдан Кыргыз Республикасынын көзөмөлдөө палатасында инспектор. 1997 жылдан Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасында аудитор. 2003 жылдан Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана аймактык өнүктүрүү иштери боюнча министрдин кеңешчиси болуп иштеген. 2000 жылдын июль айынан бери Айкөл Манас Баяны фондунун төрагасы, Коомдук Манас Академиясынын академиги болуп шайланган. Үй-бүлөсү тууралуу билгиңиздер келсе, байбичеси Анаркан мугалим 4 уул кыздын атасы.
1: Эми

0: атамның қолында бір ондашарға патшайым өстім да, әнден кейін чоң атамның қолына келіп, атамның қолына келдім да. Мен тай атамдан бастап отқан себебім, тай атам өзі тақуа, қырс, біреуге мұнда жамандық қылбаған, түз жүрген адам болды да. Анан ошол кишинин көп тарбиясы мага тийди да. Тынаев Султаналы деген тай атам болчу. Ошол кишинин тарбиясын көрдүм да, кичирек кезинде. Анан өзүмдүн чоң атамдын тарбиясын көрдүм. Өзүмдүн чоң атам болсо, карапайым эле колхозчу баягы малчы болуп турган колхозда өмүр бою иштеп жүргөн киши да. Анан ал кишиде аябай таза жүргөн, мындай жаман ишке барбаган, оору тигүү дегенди билбеген, бирөөгө катуу айтпаган эмгекчил кишини да. Ал эми өзүмдүн атам болсо, ошо жаш кезинде партиялык кызматкер болуп ошо райондо райкомдо агитация пропаганда бөлүмүн башкарып жүргөн экен да.
1: Партиялык
0: кызматкер болгон экен, анан кийинчерээк ошо ар кайсы кызматтарда иштеп жүрдү да. Анан мен атама бир эки нерсесине ыраазы болом да. Биринчиден, ал киши ошол өлө өрүлгөнчө китеп колунан түшкөн жок, газета колунан түшкөн жок. Такай ошо китеп газета окуп эле ошо көбүнчө убактысын ушу менен өткөрүп жүрдү да. Анан мен да жана китепке жакын болуп калган себептерим бир ошо.
1: Апаңыз жөнүндө биле коесуз.
0: Апам Султаналиева кусуп алды, басмаканада иштеп жүргөн экен ошо районда мен кичирек кезде. Анан кийин колхозда иштеп жүрдү ал кишинде жөнөкөй эле карапайым киши.
1: Канча бир тугансыз?
0: 6 бир туган. Эң улуусу мен. Анан ошо 5-6 кызды окуп жүргөндө эле кичинекей анчан жыр жазмыш болуп, анан Кыргызстан Пионер газетасы бар эле ага кабар жазмыш болуп жүрдүм да. Анан кийин шаарга келгенде 1962 жылы 1-декабрда Эненин алкышы деген аңгемем ушул экен, Кыргызстан Пионер газетасына чыкты. Анан ошол эле мектепте окуп жүргөндө Ала Тоо журналына аңгемем чыгып калды. Ошо Ала Тоо журналы, анан ошондон баштап эле анан чыгармачылык.
1: Эми бул мейли Кыргызстан Пионер болобу, Ала Тоо журналы болобу, Кыргызстан Маданият болобу, көркөм чыгарма түшкөн соң анын автору менен иштешүү күчтүү эмес беле? Ошол убакыттачы анан мындай чыгармачыл чөйрө менен улуу чоң мындай чоң чоң

0: жашшуларды көрүп, атанын көрүшүлөрдө болсок да анан кийин даллат кылганын ой устошо ниеттен жүрчүбүз да.
1: Деген менен чыгармачылыктын чөйрөсүндө студент кезде окушун кезден аралашканыбыз менен окууну бүткөндөн кийин 20 жыл аралыгында сиз айылга барып өзүңүздүн кесибиңиз менен иштеп турушуз да. Бул учур эмне болду? Чыгармачылыктан кандай болду дегенде бул эмне берди?
0: Биринчи университетти бүткөндөн кийин эми экономисттик кесип деген жаман кесип эмес менимче. Анан колхозго барып айылга барып ошол кесипти иштеп жана жогоруда айтылбады, ошол сыңарлуу ошо бир 20 жылча чыгармачылыктан алысыраак болуп калдым. Ошо өз кесибим менен иштеп анан жана бир жактагы кесиптер менен иштеп.
1: А бул эмне бер? Мунун өзү да чоң.

жылдары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, мындай жатында легендарлуу парламенттин депутаты болгон. Өчүрүңүз, ошол Чарбан

0: 95-ci ilə gelib legendarlı parlamentin üçəsi olub qaldığında hani mi legendarlı parlament döndü böyle aytılat bayağı alba vaxta yine degen zakonlarga alındı ya kanda materiallarga alındı.
1: Oşan içinde çoğun tarifin içinde siz kaysı meselen çekesin çekesin mesele?
0: Men
1: köptün arasında.
0: Негизи агестер комиссия деп койчу, азыр комитет деп жүрбөйбү? Ошо комиссиянын секретары болчумун. А жерде эки иши туруктуу иштетчүбүз да. Ошондо экономика, финансы, бюджет баа боюнча комиссиянын секретары болчумун да. Болгон ошо экономикага тиешелүү маселелер, финансыга тиешелүү маселелер, банк деги булар болгон Минфин бар деген ошол комиссия карачылды да. Анан алар менен чогуу иштешчүлүк да. Ano ошого байланыштык айгеменди алгандан кийин бир топ мыйзамдарды алууга туура келди. Ошо мыйзам алганга катышып жүрдүк. Андан сырткары кенелерек айта албайм го, жанагы эле символдорду кабыл алганга катышты. Дагы да ушул сыяктуу баягы эле дегенде парламент ошо болушунча аракет жасап тиешелүү салмыштык
1: ошо. Кабатыра жабса, студиябыздын мейманынын чыгармачылыгы жөнүндө маалымат болуп келүүчү анан

Эпостың көптөгөн варианттарынын негизинде Манас, Семетей, Сейтек 3 илтиги боюнча кара сөз түрүндө 5 китеп жазып, 1995-99, 2002-2004, 2013-2015 жылдары бир нече жолу басмадан чыккан. Ошондой эле 1972 жылы Согуш тактары, 1993 жылы Казыбектин арманы, 2002 жылы Тозоко тетегүн, 2009 жылы Улуу көтөрүлүш, 2009 жылы Кызыл кыргын кандуу кармаш жана Манас бабабыз Барсбек Каганат баштап Кыргыз Республикасынын бүгүнкү баатырлары жөнүндө, 2014 жылы Манас бабабыздан бүгүнкү күнгө чейин, 2016 жылы Кызыл кыргын кандуу кармаш Манас бабабыздан бүгүнкү күнгө чейин деген сыяктуу 60 ашык китептери жарык көргөн. Ал эми калыгул даанышман Кыдыр аке, залкар манасчылар Сагынбай, Саякбай, акындар Молдогулач, Жеңи жок, казалчы Казыбек, алгачкы тарыхчылар Осмоналы Сыдыгулу, Белек Солтуноев, белгилүү агартуучулар Ишиналар Абаев, Кусейн Карасаев, Касым Тыныстановдун өмүр баяны, ой жүгүртүүлөрү, көз караштары окурмандарды кайдыгер калтырбайт. Бактыбек Максутов ошондой эле чоң газат баш болгон 11 драмалык чыгармалардын автору. 1996-2003 жылдары Казыбек казалчы аттуу пьесасы Нарын музыкалуу драма театрында

0: Kırşehir'indeki Isıkur Dramalık Tiyatrı'nda kurulan. Alimi Aykul Manas Bayanı gitevi radyo piyasalara, onduğun angimeleri radyo eferine çıkan. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan'ın Madaniyat Ministerliklerinin kolduğusu bilen 2011 yılı Koreya Respublikası uyuşturan El Aralık Senaryiler Konkursu'nda Manas'ın Törülüşü Cana Bala Çağatlı draması birinci orunda yerigen. Bundan çıkarı basma söz betlerinde Dil, Ulut, Dağdırı, İman, Manas Epası, Ürkün, Ekologiya Masalesi, Ulu İnsanlar Cönündü yüzge yakın makalları çarıp görgün.
1: Жогоруда сиздин өмүр тажрыйбаңызды айтып атпайбы? Айкөл Манас Баяны фондунун төрагасы депчи, мына ушул фондду түзүүдө үмүтөңүз. Деги эле бул фонд жөнүндө да бир эки ооз радиошуларга айтып койсоңуз.
2: Эми бул 2000-жылы Айкөл Манас Баян деген фонд түзгөнмүн. Ушул Манас эпосун өнүктүрүү, өстүрүү, даңазалоо, ошол боюнча чыгармаларды жазуу. Бул кара сөз байрактын жазуу, анын мүмкүнчүлүктүн чегинде башка тилдерге которуу, Манас

Тар бакчаларына ушундай ушундай жерлерге колдоо көрсөтүүдө 2014-жылы ошо өзүмдүн айылымдан сунуш келди да, ошо бир китепканабызга жардам берип койсоңор жакшы болот эле, бир ремонттордон анан китептерден жардам бер дегенден ошо угулуктарым барыптыр. 2014-жылы ошо биздин айылдагы мектепти жакшы ремонттон өткөрүп берди, мебелдерин сатып берди, компьютерин сатып берди. Анан мен дагы ал иштен кур калбай өзүмүн чыккан ошо жанагы 60га жакын китебимди, өзүмдүн китебимди алып барып ошо китепканага тапшырып бердим. Негизинен

0: Шулака чейинки биздин кыргыз эл менен кыргыз журчулугунун турмушунда болгон көрүнүктүү көзү көрүнгөн адамдар жөнүндө баян кылып атсаңыз, демек сиздин баяндарыңызда Санжара маалыматтары, Уламыш маалыматтары, анан тышкары тарыхый маалыматтар дагы аралашып жүрүп отурса керек.
1: Туура, туура айтасыз. Туура, анда эми Санжара деп келсек да бир кызык нерсе бул. Санжараны дагы тагыраак айтыш керек да, айтыш керек да. Көбүрө Санжар айтам деп ойлоп, өзүнүн туугандарын, өзүнүн ата бабаларын мактайт дагы, ошо мындай кошунада жашаган же башка мындай эмелерден эмесин көтөрмөлөп эле туура эмес кылып салат да Санжараны. Анан андан сырткары бул карыстык менен мамиле кылыш керек да, анагы улуу инсандарга, өзгөчө хандарга, бектерге бир жагымсыз жагын айтпай, алардын жаман жактарын айтпай, жакшы жактарын
0: баалуу
1: жактарын айта билиш керек да. Мисалы үчүн хандардын жакшы жактарын гана айта билиш керек. Анан ага болуп эле кээ бирөө жоктун тапкансы эле баягыеке ошол хандардын, бектердин, улуу инсандардын тескери жактарын, жаман жактарын айтып турбашат да. Ошону менен бирге ал кыргыз элинин жаман жактарын айтып калат деп ойлойм да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча биздин ошо улуу инсандарды көтөрмөлөй жүрүш керек, даңазалай билиш керек, алардын эмгегин кийинки муундарга туура жеткире билишибиз керек да.
0: Эми турусун соңку бөлүгүнөн салттык узбай өзүңүз жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчи үй бүлөңүз жөнүндө эжеден баштасаңыз, мугалим экен, анан кандай чата баштыңыздар эле үй бүлөдө сиздин чыгармачылыгыңызга, сиздин баягы адам катары

0: Үйбүлөдө ким үй чарбасын, сизби же эже?
1: Мен деле мурда чарбага, чылыкка жакшылык болчумун. Бирок кийинчерээк кон бошоп өткөнчө ошо тиги бирөө чарба маселесин ошо байычан аткарат
0: да. Балдарга тарбия берүүдө, мисалы үчүн өзүңүз айтып атасыз, атама рахмат.

0: таята тайынын молунда өскөн балдар жакшырак болот го деп ойлойм да башкаларга салыштырганда.
1: Сиздин балдарыңыз кандай?
0: А мен өз колумда өстү балдарым. Анан кичине баягы эле балдарга тарбия таалим берүүдө бир өксүктөр болуп калат экен да баягы эле.
1: Мисалы үчүн

0: неберелеринде жакшылар байланган аракеттеп атам да. Кыргыз тилинде сүйлөшөт атына кайла. Кыргызстан каада салттарын билет, адамдарга жакшылыкка мамиле кылганды билет.
1: Эми биздин эфирдин вакыттары соңуна чейин баратат. Жалпы радио уушуларга, кыргыз халкына мына майрамдар жакындап келатат.
0: Биринчиден
1: жылга байланыштуу

0: жерске, жерибизге тынчтык болсун, биримдик болсун, жакшылык болсун деген.
1: Жалпы радио уштарга кандай кайрылыңыздар менен ушундай бир

0: тамагындай болсо да бир жакшы аракет кылсындар.
1: Рахмат урматтуу радиоочулар, бүгүн биринчи радионун Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер жазуучу Бактыбек Максутов агай кыргыз элинин 1960-жылдагы улуттук коштондук көтөрүшүнүн 110 жылдыгына карата өзү жазып архивтерден изилдеп тапкан тарыхый маалыматтарын топтогондон кийинки 1916-жылдагы улуу көтөрүш деген китеби жөнүндө, ошондой эле кызыл кыргын кандуу кармаш деген китеби, бул эми мурдагы тарыхты дагы камтып, анан ушул бүгүнкү күнгө чейинки биздин кыргыз элинин турмушундагы урунтуу тарыхый окуялар көркөм чыгармага айландырылып, анан көркөм чыгармада ошол тарыхый инсандар, биздин Кыргызстандын тарыхында жашап өткөн атактуу инсандардын жашоосу, турмушу жөнүндө образын түзүп, көркөм чыгарма жараткандыгы тууралуу айтып бердик. Сизге атайын убактыңызды бөлүп маек болуп бергени үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радиоочулар, сиздер уккан биринчи радионун Инсанат уктуруусу болду. Кайрадан эфир толкунан жолукканча саламат болуңуздар.
2: Урматтуу радиоочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздар, урматтуу урматтуу радиоучулар, биринчи маалымат радиосунда күнчө интернет программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Тапаев, режиссердик пультта Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Министрлер кабинети асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген каржылоо программасын бекитти. Асман шаарынын курулушу жакын арада башталат. 2026 жылдын 1 августуна карата республика боюнча жалпы 1100 чакырым унаа жолунун асфальт төшөлүп, курулуш иштери толугу менен аяктады. Утурубузду эми кеңири баяндар менен улантабыз, биз менен бирге болуңуздар. Министрлер кабинети асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген каржылоо программасын бекитти. Ага ылайык фермерлер жана тиешелүү субъекттер жылдык 3% үстөк менен насыя алышат. Насыянын мөөнөтү 60 ай, ал эми жеңилдетилген мезгили 12 айды түзөт. Жеңилдетилген насыяны кимдер ала алат? Кабарчыбыздын материалында сөз болот.
1: Чүй районуна караштуу Буранайыл өкмөтүнүн тургуну Мирлан Эсенбеков 2003 жылдан бери мал чарбачылыгы менен алектенет учурда асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү аракетин жасап, сандан сапатка өтүп жатат.

дал ушундай фермерлерди колдоо максатында министрлер кабинети асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген каржылоо программасын бекитти. Ага ылайык фермерлер жана тиешелүү субъекттер жылдык 3% үстөк менен насыя ала алышат. Анын мөөнөтү 60 айга чейин, ал эми жеңилдетилген мезгили 12 айды түзөөрүн Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин мал чарбасы жана ветеринария башкармалыгынын башчысы

0: программанын максаты өлкөдөгү малдын сапатын жакшыртуу жана фермерлердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат. Кошумча маалыматты Жарандар райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынан алууга болот. Белгилей кетсек, 2025 жылы жалпы республика боюнча 186 асыл тукум мал чарбасы болсо, быйыл анын саны 232 жетти. Адистер жылдан жылга тармактын ишин жандантууну каалагандардын саны өсүп жатканын айтышат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
1: Асман шаарынын курулушу жакын арада башталат. Бул тууралуу Бишкекте өткөн форумда айтылды. Жалпы аянты 4000 гектарды түзгөн Асман шаары 200-250 миңдей жашоочуга ылайыкталат. Кеманова сөз Улмаз Каримова улантат.
2: Планируемая общая площадь 4000 гектар. Развести 200-300 тысяч жителей. Новый город Асман.
3: Жолугушуунун жүрүшүндө Асман шаарын Борбор Азиядагы экологиялык жактан таза, инновациялык жана инвестиция үчүн жагымдуу шаарлардын бирине айлантуу боюнча мүмкүнчүлүктөр талкууланып, долбоорду ишке ашыруудагы мамлекеттик жана жеке сектордун өнөктөштүгүн күчөтүү зарылдыгы белгиленди. Бул тууралуу президенттин иш башкармасына караштуу Асман экологиялык таза шаарды куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Элмар Жунусов билдирди.
4: Бүгүнкү күндө Кытайдан ошол ген планды 6 ай бою ишке ашырган, ошону пландаштырган жетекчи топ, проектирөөнү группа деп ошолор келип отурат. Академиктер арасында күчтүү-күчтүү тажрыйбасы чоң кишилер. Булар долбоорду сүрөттөп, видеолорду негиздеп бизге сунуштап атат. Эртең менен 2 саат бизде эксперттик топтор болуп дагы бир сыйра талкууладык. Ага министрликтин өкүлдөрү, тиешелүү ведомствонун өкүлдөрү келип, ген план менен таанышып, өзлөрүнүн суроолорун берип, Кытай тараптан дагы суроолор болуп, аябай мындай жакшы маанилүү форум өттү да.
3: Асман шаарынын жалпы аянты 4000 гектарды түзөт. Аны жашыл шаарга айландырууга басым жасалып, шаар 250 миңдей жашоочуга ылайыкталганын Элмар Жунусов кошумчалады.
4: Аянты башында айтылгандай эле ошо 4000 гектарды түзөт. 4015 тактап айтканда жашоочу калктын санын эми башында божомол айтылып келген 400-500 миң деп, бирок Кытай эксперттери сунуштап бүгүнкү күндө 200-250 миңге чейин элди батырып, мындай комфортный аябай жашоого, экологияга көбүрөөк басым жасайбыз деп жашылча бактарды көбөйттүк. Бул жерде жалаң эле баягындай кабат-кабат бийик-бийик үйлөр болбойт. Эң кабаттуулугу 14 этаж 40 метрге чейин деп сүйлөшүп атабыз. Анан көбүнчөсү ошо жашыл зоналарга көп басым болот.
3: Асман шаарын куруу идеясы Ысык Көлдүн жээгинде туристтик жана маданий эс алууга ыңгайлуу темир жолго жакын аймакта заманбап экологиялык таза шаар курууну көздөйт.
4: Асманга токтолгон себеби бирден ошол шаарды разгрузка, Бишкектен бир аз кандайдыр бир оюн зоок, комфорт, эс алуу чөмөлөрдү алып көлгө шаар кылсак, андан сырткары өзүңүзгө белгилүү болгондой темир жолу 3-4 жыл кудайым буюрса салынып калса, балыкчыдан уже Кочкоровордо макмал барат, то есть балыкчы биздин Асман шаарынан 20-30 километр аралыкта. Балыкчы шаары келечекте аябай чоң потенциалы бар, капка айланышы ыктымал. Темир жолго жакын болгондуктан керемет өбүз, көлүбүз, ошол ресурстарды пайдаланып, туристтик жана маданий жана эс алуу ошолордун баарын камтып өзгөчө бир шаар кылалы деп атабыз да. Торо айгыры менен Чырпык тайынын ортосунда жайгашкан, тамчыга жетпейт.
3: Долбоордун негизги максаты туризмди өнүктүрүү, жашоо үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана инвестицияларды тартуу аркылуу аймактын экологиялык потенциалын жогорулатуу болуп саналат. Элмар Жунусовдун айтымында жакынкы 5 жыл аралыгында көзгө көрүнө турган шаарга айлана баштайт.
4: Булардын дагы финансы каражаттары толугу бар деп айтылып атат. Биз ушу көзөмөлдөп, буларга полностью шарттарды коюп беребиз. 7 жыл 10 жыл атат. Анан мында айтыш керек, этаптар бар. Биринчи 3 жылдык бар, биринчи 5 жылдык бар. Биринчи 3 жылдыкта буюрса биз зонага бөлгөнбүз. Биринчи, экинчи, үчүнчү линияда жээк жактары биринчи ирет освоение болот. Жакынкы 5 жылда булай буюрса уже көзгө көрүнүктүү бир чоң шаарга айлана баштайт. Курулуш иштери уже башталды. Бияқта техникалар коюлган. Азыр мына документация мамлекет тараптан уруксат кагаздары менен бүтүп калды. Бүтөр менен эле биз буларга толук мүмкүнчүлүктү беребиз. Куруу иштерин башташат.
3: Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бикулов Асман долбоорунун өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн стратегиялык маанисин белгилеп, аны ишке ашыруу, инвестицияларды тартууга, заманбап технологияларды киргизүүгө жана туруктуу шаардык инфраструктураны өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөрүн белгиледи.
5: Эң негизгиси аталганы бул экологиялык таза шаар деп атпайбы, акылдуу шаар депчи. Биз ошондуктан ошого бул жоопко ээ болуш керек. Ошондуктан биз айтып атабыз, азыр мына дүйнөдө көп чечимдер бар, мына акылдуу шаарлар бар. Ошол эле Түркмөнстанда, ошол эле Өзбекстанда жаңы демилгелер чыгып атат, жаңы шаар куруу боюнча. Ошондуктан бизди артта калбастан ошондой заманбап чечимдерди эске алып, биздин негизги максат бул ушул сапаттуу долбоорду ишке ашыруу, сапаттуу катуу чечимдер менен ошондо биздин баягы көлдө өзгөчө биосфералык жайгашкандыгын эске алып, ошол коопсуздукка да ээ болуп, ошондой бир өзгөчө бир талкуу болуп, ошол негизинен чечимдер чыккандан ишке ашырууга биз даяр болобуз.
3: Форумдун алкагында долбоорду практикалык жактан ишке ашыруу, тармактык инфраструктураны өнүктүрүү жана мындан аркы кызматташуу механизмдери каралды. Ошондой эле долбоорду алдыга жылдырууга багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Иш-чара Асман жаңы шаарын өнүктүрүүнүн келечегин талкуулоо, заманбап шаар куруу жаатындагы тажрыйба алмашуу жана инвестициялык кызматташтыкты чыңдоо үчүн маанилүү аянтча болду. Гүлмаз Каюмова, Биринчи радио.
1: 2026-2027 окуу жылына жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу турлары тыкыр көзөмөлгө алынууда. Бекитилген графикке ылайык кабыл алуу өнөктүгү 5 негизги тур менен өткөрүлөт. Айрыкча бюджеттик орундарга жана ваучердик механизмдин алкагында кабыл алууда керектүү адистиктерге артыкчылык берилет. Кененирээк кийинки материалда.
6: Мыйзамга ылайык быйылкы жылдан баштап абитуриент орто кесиптик окуу жайларга дагы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен тапшырат. Кыргыз Республикасынын илим жогорку окуу жайлар жана инновациялар министрлигинин жогорку окуу жайлар башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилованын айтуусу боюнча орто кесиптик билим берүүгө да босого бал аныкталган.
7: Быйылкы кабыл алуу өнөктүгүндө өзгөрүүлөр болду. 23-чү жылы жаңы мыйзам кабыл алынганда ошол жерде жаңы норма кирген. Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына тапшыра турган болсо, быйылкы жылдан баштап орто кесиптик билим берүү уюмдарына дагы ЖИРТ'нын негизинде тапшырылышат. Быйыл ошондуктан биз быйылкы жылы дагы жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына босого балды белгилегендей эле орто кесиптик билим берүү уюмдарына дагы босого балдарды белгиледик.
6: Кыргызстанда 85 жогорку окуу жайы бар. Анын ичинен 30 жогорку окуу жай мамлекеттик, 55 жогорку окуу жайы жеке менчик болуп эсептелет. Айнура Исраилованын маалыматы боюнча гранттык орундардагы ар кандай категориядагы абитуриенттерге бөлүнөт.
7: Жыл сайын мамлекет тарабынан 10,000 гранттык орун бөлүнүп келет. Анын ичинен дагы ошол гранттык орундарды бөлүүдө 350 гранттык орун бул эл аралык келишимдерди аткаруу боюнча бөлүнүп берилет. 500 орун жогоруда белгилеп кеткен биздин калкыбыздагы аярлуу катмардагы ошо 1-2 топтогу майыптыгы бар балдар, бала кезинен майыптуу балдар, ошондой эле ата энесинин камкордоосуз калган балдарга 500 орун бөлүнүп берилет. 50 гранттык орун бул жалпы республикалык тестирлөөдөн 6 сертификат деп атайбызбы, эң жогорку балдарды алган балдарга белгиленет. Ошондой эле 75 орун гранттык орун биздин этникалык кыргыздарга бөлүнүп берет. Ошондой эле 20 грант Жалал Абад облусунун Аксы районундагы болуп өткөн окуялардын балдарына бөлүнүп келет.
6: 2025 жылдан бери жогорку окуу жайларында ваучердик механизм киргизилген. Ваучердик окуу бул мамлекет тарабынан билим алууга берилген кепилдик же каржылоо сертификаты. Бул системада акча тикелей мекемеге эмес, окуучунун же студенттин артынан жүрөт. Ал эми билим алуучу өзү каалаган окуу жайын тандоо укугуна ээ болот. Ваучердик билим берүүгө жеке менчик окуу жайлар да катыша алат. Бул окуу жайлар арасында сапаттуу билим берүүдө атаандаштык өбөлгө болот, дейт Айнура Исраилова.
7: Гранттык орундар быйыл педагогикалык адистиктерге жогорку кесиптүү окуу жайлардын жана орто кесиптүү окуу жайларда каржылоонун ваучердик механизми 25 жылдан бери киргизилген. Бул ваучердик механизм педагогикалык адистиктерге белгиленет. Быйылкы жылы педагогикалык адистиктерге 1825 орун бөлүндү, ал эми орто кесиптик окуу жайларга болсо 625 орун белгиленип берилди. Бул ваучердик механизмдин өзгөчөлүгү бала биринчи ошол педагогикалык адистикти тандап, тандаса ошол ваучерди механизмдагы бир өзгөчөлүгү бул жерде жеке менчик окуу жайлар дагы катыша алат бул ваучердик механизмге. Себеби контрактты мисалы мамлекет ошол жеке менчикке төлөп берет, ошол баланын баягы балага бөлүнгөн акчаны. Бул жерде дагы сапатты жогорулатуу бирден бир максат болуп эсептелет.
6: Өлкөдө керектүү кесипке даярдоо боюнча иштер жүрүүдө. Темир жол тармагынын жанданышы менен билим берүү тармагына да жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бул ири инфраструктуралык долбоор, инженерия, курулуш, логистика жана транспорт тармактарында адистерге болгон суроо талапты жогорулатты. Ошондой эле жергиликтүү жаштар үчүн кесиптик техникалык окуу жайларда жаңы багыттар ачылып, практикалык окутуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейет. Темир жолдун өнүгүшү билимдүү кадрларды даярдоонун маанилүүлүгүн дагы бир жолу көрсөтөт, дейт Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Мирлан Чыныбаев.
8: 1 июлдан баштап жол каттамдар институту ачылды. Эки тармак боюнча специалисттер даярдайбыз. Автомобилдик жол куруу боюнча жана темир жол куруу. Андан тышкары кошумча ошо көпүрө, туннель жана башка жолго тиештүү атайын сооружение деп коет, ошолорду долбоорлоо боюнча инженерлерди даярдайбыз. Ошого дагы 75 орун бөлүнгөн. Ошол жерде орундар бар. Бул жерде өзүбүз дагы көрүп атабыз. Жакында эле биздин президентибиз жаңы участок ачты. Балыкчы Кочкор биздин специалисттер дагы ошол долбоорлоо процессине да катышкан. Кыргыз темир жол компаниясы менен чогуу. Биз ошону азыркы күндө Балыкчы Чолпон Ата деген жаңы участок долбоорлоону баштады. Биз дагы ошого катышалы атабыз.
6: Эскерте кетсек, документтерди кабыл алуу жана конкурстук тандоого катышуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлүүдө. Өзгөчө учур катары искусство жана дене тарбия багыттары боюнча кошумча кирүү сынактары белгиленген тартипке ылайык өткөрүлөт. Министрлик абитуриенттерди кабыл алуу өнөктүгүнүн ар бир этабынын мөөнөттөрүнө кылдат көңүл буруу жана кабыл алуу боюнча макулдугун автоматташтырылган маалыматтык система аркылуу өз убагында ырастоо зарыл экенин эскертет.
1: Президенттин турупташтыруу фондунун эсебинен Ош шаарында курулуп жаткан 10 жаңы мектептин курулушу тең 80% бүтүп калды. Былтыр мамлекет башчы Садыр Жапаров өзү пайдаланууга капсула салып баштаган билим берүү объектилери жаңы окуу жылына чейин пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Бул долбоорлор окуучулар үчүн орундун тартыштыгын жоюп, үч нөөмөттүү окутууну азайтууга өбөлгөтүлөт.
9: Ош шаарындагы номер 2 Салижан Жигитов атындагы мектептин жаңы имаратынын курулушу кызуу уланууда. 1200 окуучуга ылайыкталган билим уясынын негизги бөлүгү бүткөрүлүп, ички жана сырткы жасалгылоо жумуштары жүрүүдө. Ага удай эле жылытуу тутуму жана электр жарыгы орнотулуп, суу түтүктөрү киргизилип жатканын Ош шаарынын мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Мирлан Казыбай уулу билдирди.
10: Курулуштардын өзгөчөлүгү шаарда бир мындай заманбап мектептер деп айтсак болот. Сырткы жасалгалоосу, ички жасалгалоосу баардыгы атайын мектептин нормаларын, мектептин курулуш нормаларына ылайык жүргүзүлүп атат.
9: Жаңы мектеп 5 блоктон туруп 4 кабаттуу болуп салынууда. Буга чейин ушул эле жерде 1964 жылы курулган мектеп болгон. Ал 720 орунга эсептелген эле. Бирок балдардын саны өтө көп болгондуктан 2000ден ашык окуучу 3 нөөмөт менен билим алып келген. Андыктан орун тартыштыгын жоюу максатында эски имарат толугу менен буздурулуп, ордуна жаңысы курулууда. Белгилей кетсек, жазда курулушу башталган бул мектеп өлкө башчы Садыр Жапаровдун түз тапшырмасы менен салынып жатат. Номер 2 Салижан Жигитов атындагы мектептин директору Кыздаркан Карабаева буларга токтолду.
11: Мурда киргенибизде мектептин оң канаты жабык болчу, аварийный состоянияда. Ал жака окуучулар барууга кирүүгө мүмкүн эмес эле. Азыр эми бир класста 50-ден 60-тан окуучулар окуп жатканбыз. Мурункудан айырмаланып, 4 этаждуу заманбап лифттер менен каралган, бардык шарттары менен каралган жаңы мектеп болот.
9: Ушундай эле Ош шаарынын аймагында ашыкча жүктөм менен иштеп келген дагы 9 мектеп үчүн жаңы имараттар курулууда. Алардын ичинен Ломоносов атындагы мектеп менен катар Ак Буура, Энесай жаңконуштарында жана Ишкабан, Сарызоо, Сүрөттүү таш айылдарында пайдаланудан баштап жаңы мектептер салынып жатат. Алымкулов, Бөкөнбаев, Барпалыкулов атындагы мектептер үчүн кошумча окуу корпустары салынууда. Бардыгы билим берүүнүн акыркы талаптарына төп келген шарттар менен камсыздалган. Эң оолу билим берүүнүн сапатын жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Бакыт Алматов каржылоо президенттин турукташтыруу фондунан каралганын айтат.
12: Азыркы учурда жалпы сан алганда өз Ош шаарында 20 объекттин курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен жаңы мектептер, кошумча мектептерге кошумча имараттар, бала бакчаларыбыз, бул биздин президентибиздин аябай чоң колдоосу Ош шаарына. Мындай нерсе болуп көргөн эмес жана ошондой эле билесиздер, көпчүлүк объекттегилер 2-3 жылда курула берчи. Бул жолу жылдын башында башталды, күзгө жакын 9-10 айларга бүтүрүлүп берилип атат. Бул дагы аябай чоң жеткенчилик да биздин Ош шаарына болгон президенттин өзүнүн көңүлү.
9: Учурда Ош шаарында 70 мамлекеттик мектеп бар. Ал эми окуп жаткан окуучулардын саны 100000ден ашат. Мындан улам жаңы салынып жаткан 10 мектепти жаңы окуу жылынын башталышына чейин аяктоо мерчемделген.
1: Жыл башынан бери республика боюнча жалпы 1100 чакырымына жолуна асфальт төшөлүп, курулуш иштери толугу менен аяктады. Маалым болгондой, бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 645 чакырымга көп. Мындай өсүш өлкөдө жол куруу жана жол инфраструктурасын жаңылоо иштери ыраттуу жүргүзүлүп жатканын билдирилерин адистер белгилөөдө. Теманы кабыл алчубуз болот.
13: Жыргызат, давайте бекитилип чыгарыла. Досумду сабындайчы, техника безопасность охраны турду. Макулду, уже бүтөнү болду керек. Бүтөнү деп калбай,
0: Өткөн жылдын 1 августуна карата өлкө боюнча 455 чакырым жол гана асфальтталса, быйыл бул мезгилде 1100 чакырымына жолун асфальт төшөлүп, курулуш иштери толугу менен аяктады. Мындай өсүш өлкөдө жол куруу жана жол инфраструктурасын жаңылоо иштери ыраттуу жүргүзүлүп жатканын белгиси дешет адистер. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин автомобиль жол саясатын жүргүзүү башкармалыгынын башчысы Аскар Эсеналиев төмөндөгүлөрдү белгиледи.
14: Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 645 чакырымга көп. Бул көрсөткүчтөр өлкөдө жол куруу жана транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү боюнча иштер жогорку темпте жүргүзүлүп жаткандыгын айгинелейт. Республика боюнча жаңы жолдор курулуп, реконструкциялоо жана капиталдык оңдоо иштери активдүү жүрүүдө. Мындай иштердин негизги максаты экономиканын, туризмдин жана аймактардын социалдык экономикалык Биз жыл соңуна чейин пландалган 1600 чакырымдан ашык жолду асфальттоо көрсөткүчүнө жетүү үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшоолорубуз.
0: Быйыл жол куруу жана асфальттоо иштеринин көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 2,5 эсеге өстү. Бул транспорттук байланыштын сапатын жакшыртууга, аймактардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга жана жарандар үчүн коопсуз ыңгайлуу жол шарттарын түзүүгө багытталган иштердин натыйжасы болуп саналат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба департаментинин курулуш жана реконструкция бөлүмүнүн адиси Бегай Бактыбек кызы учурда өлкө аймагында жүрүп жаткан негизги ири жол долбоорлору, абалы жана Борбор шаардагы оңдоо иштери боюнча буларга токтолду.
15: Бишкек шаарында түндүк айланмауна жолун реконструкциясы, Бишкек кант токмок автожолун реконструкциялоо, Лебединовка кесип ишуна жолунун курулушу, ошондой эле Бишкек Ош жана Арашан Чокучак автожолдорунда курулуш иштери кызуу темпте жүргүзүлүүдө. Бул объектилерди 2026 жылдын аягына чейин толук бүтүрүп, пайдаланууга берүү пландалууда. Ысык Көл облусунда дагы бир катар стратегиялык мааниге ээ долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын катарында Балыкчы айланма жолу, Чолпон ата айланма жолу, Балыкчы Бөкөнбай Каракол автожолу, Каракол Эмилчек автожолу жана Бозучук Шахта Жыргалаң жолу кирет. Учурда бул объектилер жол куруу иштери активдүү жүрүп жатат. Мындан тышкары Нарын облусунда Нарын Байетов автожолу, Жалал Абад облусунда Алабука Жаңы Базар автожолу боюнча курулуш жана реконструкциялоо иштери жүргүзүлүүдө. Бул долбоорлорду жана үстүбүздөгү жылдын аягына чейин бүтүрүү мерчемделген. Жалпысынан алганда өлкө боюнча жол куруу сезону жогорку темпте уланууда.
0: Учурда өлкө боюнча республикалык маанидеги автожолдор жана ички жол тармактарында курулуш, реконструкциялоо жана капиталдык оңдоо иштери белгиленген графике ылайык улантылып жатат. Жолдордун курулушу министрликтин көзөмөлүндө. Ал эми коомчулук аткарылып жаткан иштер боюнча төмөндөгүдөй пикирлерин билдиришти.
16: Жол оңолсо эл оңолот экен, эл оңолсо мамлекет оңолот экен. Жолдон экономика башталат экен.
17: Бишкектин даже Нарындын көчөлөрү, жолдору бүт бара оңолду. Азыр көчөдү карасаң жакшына кайсы болгон асфальттар түштү.
18: Биздин жолубуз да асфальт болуп калып жакшы болуп атат. Мынакей айылыбыздын ичиндеги жолубуз мурда чаңда жүрчү эле, азыр асфальт болуп мына жакшы болуп калыптыр.
19: Комфорт в первую очередь. То, что вот комфортно ходить, ездить, уже чувствуется, что уже как бы есть такие вот удобства в городе. Именно вот комфорт жанан уже ощущается.
20: Дөөгө барып келиш үчүн бир азап дейт, да, бир чаң туман болуп калат дейт, көрүнбөй үчүн бирде бар, бирде келесиң да, азыр Кудайга шүгүр мына самолетто кетип өткөндөй кетип атабыз да. Рахмат.
0: Ал эми транспорт жана коммуникациялар министри Талант Султобаев Кабар подкастка берген маегинде соңку жылдары жол куруу үчүн мамлекет тарабынан баардык шарттар түзүлүп жатканын айтып, мурдагыдай көйгөйлөр жок экендигин билдирген.
21: Чаткал бирөө Алабукадан ары 170 чакырым гравий ашуу менен

0: маанистүү жана шаардардан барабыз. Көп каттан болгон жерлер. Ошолордун баарын бүтүрүп келип турган райондук жана айылдык маанилдеги жолдорду өтөбүз. Арал суу самыр жолу бар, республикалык маанилдеги жол 80 чакырым. Көп жылдан бери реконструкция ишин баштайбыз деп келатабыз. Бирок жакын арада Кудай буюрса ал жерде курулуш иштери башталат. Мисалы азыр ошолтоо жок да. Мурун 5-10 жыл мурун каражат жок десебиз. Же техника жок дечибиз, техника дагы бар.
1: Белгилей кетсек, мамлекет курулуш жана архитектура органдары тарабынан жолдордун сапатын текшерүү максатында туруктуу рейдтер өткөрүлүп келет. Анда курулуп жаткан объекттерден атайын лабораториялык сыноолор үчүн асфальттын үлгүлөрү алынып, техникалык талаптардын сакталышы катуу көзөмөлгө алынган. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
2: Эмсенаттерине тең күн көргөн маалымат менен таанышалыңыздар. Шашылыш билдирүү 2026 жылдын 4 августунан 6 августуна чейин күтүлүп жаткан өшүрүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоо жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү жана суу ташкыны коркунучу бар. Эртеңчи облусунда түнкүсүн 15:20, күндүз 28:33, суу самыр өрөөндө түнкүсүн 2:07, күндүз 21:26, Талас облусунда түнкүсүн 12:17, күндүз 26:31 градус ысык болсо, Ош жана Бачан Баткен областарында түнкүсүн 19:24, күндүз аман температурасы 36 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл областында түнкүсүн 13:18, күндүз 23:28, Нарын областында түнкүсүн 11:16, күндүз 22:27 градус жылуу болсо, бийик тоолор өлкөлөрүндө түнкүсүн 1:06, күндүз аман температурасы 12:17 градуска чейин жылуулайт. Эртемишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Аба температурасы түнкүсүн 18:20, ал эми күндүз 30-32 градус ысык болот. Эртең Чолпон Ата шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Аба температурасы түнкүсүн 16-18, ал эми күндүз 24-26 градус жогору. Урматтуу радиочулар, сиздер 1-чи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлнур Асманбекова, тааныштырган Бакыт Атабаев, режиссер пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламаттаныңыздар.
3: Кыргыз жараны асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чек арасын карегиндей саптаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири бирин сыйлап, биримдике ыктаган, заманга бап, учурга шай жаркын жаран, жаркын жаран. Уңгу жол өлкөсүн сүйгөн өрнөктүү жарандардын жолу. 1-чи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден 1-чи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Жанындагы, дениндагы сергектик кат, шайдоо күнөс, дени сак жашоо бүткөн, спорттун сересине чыгып, бийиктигин багынткан куттуу элден бололу. Уңгу жол сергек жашоонун жолу. Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. 1-чи радионун жыштыгы. Ош FM 107. Гүлчө FM 105.8. Ноокат FM 101.1. Алайку FM 107. Чоң Алай, Доорот Коргон FM 107. 1-чи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

Кармандарбы, урматтуу радио кармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева.

тарыхта белгилүү орошон окуяларда улуу согуш чоң казаттарда жок болуп кетпей бири бирин колдоп чачылганын жыйнап үзүлгөнүн улап бүгүнкү күнгө жетүүнүн сыры анын бекем ынтымагында эле. Ошол ынтымакты бекемдөөдө кыргыздардын бири бири менен жиптей чырмалышкан тууганчылыгы жек жааттыгы да чоң себеп болгон. Кайсы бир кездерде уруу сүрүштүрүү жет атаңды билүү чоочуркатып турса бүгүн кадимки элдик салт санаага айланды. Ата тегимдин намысына жарайын, жек жаатка сөз тийгизбейин деп элдин анан улуттун намысын ойлоп туруп мекен алдындагы жоопкерчилик уландан улам бийиктеп келген. Тарыхта эле эмес, азырда ата журтуңа болгон жылуу сезим, сый мамиле, мекенге болгон сүйүү эгемен өлкөбүз Кыргызстандын кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат. Бүгүн тынч жана бардар жашоодо жашап жатып, бүгүнкү эгемендүүлүккө чейин ата бабаларыбыз тарткан азаптарды, бизге бейпилдикти тартуу кылуу үчүн кан төккөн күрөштөрүн, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калууга аталарыбыздын кылган аракеттерин унутпашыбыз керек. Мисалы, кыргыз эли үчүн кыргыз деген атты сактап калууга бешене терин төккөн Барысбек баштаган баатыр аталарыбыздын эрдиги өткөн кылымдагы Октябрь революциясынан кийинки социалисттик жашоодо мамлекеттик бүтүндүгүн жоготуп коюу коркунучунда калган өлкөбүздү Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы аталышын алып берип, ал мекенчилдик сезимдери ата улуттук иш аракеттер үчүн баштарын сайып, куру жалаа менен репрессия

курманжан датка сыяктуу инсандарды унутуу мүмкүн эмес. Азыркы ааламдашуу доорундагы чоң сыноолорго туруштук берген улуу элдин жолу маңыздуу уланып келет. Эгемендүүлүктөн соңку 35 жылы дагы мына ушул кылымдарды карыткан, өткөн тарыхыбыз менен тыгыз байланышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров эркиндигибиз, көз карандысыздыгыбыз

төбөдө бололу деген курандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол кыйык табериктерге аскейдин мамиле кылып мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Тарых түптөндөрүндө эмне деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар.

дамуша улуу акын өзгөртпөй эгемен кыргыз мамлекети болуп ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыйлык. Себеби эчелдеген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгын

арыстандын арыстандары түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кырылган сайын күчөгөн кыргыз деп тергелиши дагы жөн жерден айтылып калбаган чыгар. Андан берки эле ооздон оозго өтүп, муундан муунга урасылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жаназыгы саналган ошол эле Манас тастаныбызда ак асаба кызыл туу айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу көк жаңырган улуу чуу деп айтылып, мамлекет түрктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Туубузга түшүрүлгөн түндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаз эмдебей билебиз. Чындыгында эле улуу көчмөн маданияттын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты,

Бабалар мурастаган өр тамга катары аздектелип, желбиреген келегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, кеңчиликтин айлыгыс белгиси болгон күндүн 40 курунун чачырап түшүп турганы, 40 куру кыргыз эли бир күндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн, биримдиктүү элде элестетери жамы журтубузга жакшы белгилүү. Бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйүн деген ар тараптуу өрүккөн атуулдарыбыз арбын. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр демилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, дем күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө билгирмин. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшайын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч, бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, күндүгү менен күн нуру туп жарашкан байрагыбыз. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерместен чыгарбайды. Байрагы

0: аны ардайым урматтайды. Кызыл тууз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген мындан ары дагы боло бермекчи. Элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайды.
1: Ата бабаларыбыз сактап келген каада салт, үрп адаттарыбызды ыйык тутуу биздин алакандай болгон чакан өлкөбүз алдыга жылып өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуларына негиз болуп келет. Элибиздин тунук акылы, келечекти көрө билген көрүгөштүгү менен жоолушкан нарк насили жана терең акылы өлкөнүн эркиндигин бекем сактап, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга шарт түзөт. Мамлекеттүүлүгүбүздүн символу болгон туу, герб, тилибиз, улуттук валютабыз мунун бардыгы көздүн карегиндей сакталып, ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экендигин тан албайбыз. Белгилей кетсек, эгемен өлкөнүн

0: жаткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариятыбыз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчен деген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн ата бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чыпчыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Деги эле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Биз үчүн баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң-чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакыбат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады. Элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун ченгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Эне тил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук идентүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекемдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доор дагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакыбат турмуш үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн түндүгүн күн нуру чайган кызыл тообуз түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик дем өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын.
1: элибиз нечен кылымдардан бери тарыхый сапарында биринен сала бири алмашкан даңктуу да кайгылуу да доорлорду башынан өткөрдү. Башкаларды мындай коюлу кыргыз эли бирде гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөттү түзгөн даңазалуу доорду бирде эл катары жок болуп кете турган өркүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди башынан кечиргендигин айтсак жетиштүү болот. Анан калса 20-чы кылымдагы элибизди эл, журтубузду журт катары сактап калууга бел байлап, мамлекет катары, улут катары башкалардан кем болбой өнүгүп кетсек деген тилектери менен элине чеп болгон далай мыктылардын басып өткөн жолу жана кыска өмүрдө жасаган өчпөс эмгеги бүгүнкү күндө да өтө маанилүү. Алардын сап башында Жусуп Абдрахманов аталып турат. Оор жылдарда кыргыз элинин келечеги үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген эле айтып бүткүс мээнет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго кеч болсо да Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталарын элдигин кайталады. Алардын ысымы да эгемендүүлүк үчүн өмүрүн берген ата бабалардын катарына жазылып тарыхта калды. Азыркы учурдагы көп көйгөй, жалпы адамзаттык проблемалар Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Мамлекеттин саясий турмушундагы өзгөрүүлөр, бийлик алмашуулар өнүгүү процессине кадимкидей таасирин тийгизди. Маданий жана руханий жактан ийгиликтерди жаратып, тарыхта өзгөчө өнөрү менен белгилүү болуп келген элдин келечеги да маданий кайра жаралуусуна түрткү болду. Тарыхый оор учурда ынтымак менен биримдикти, жоопкерчиликти туу-тутуу менен анын жемишин көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Президенттик башкаруу бул жеке башкаруу эмес, жалпы элдин жоопкерчилигин алып, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу экендигин президентибиз Садыр Жапаров жалпы эл алдында ант берип жатып баса белгилеген. Президент экономикасы талкаланган, кризиске баткан, тышкы карыз кыйнаган өлкөгө бийик жоопкерчиликтүү президент болоорун мындан 5 жыл мурун президенттикке киришип жатканда эле терең сезген. Ал ант берген күнү да эл алдында ошол ачуу чындыкты бирге жеңе аларыбызды жалпы журтка эскерткен. Эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Бүгүнкү күндө республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеалдарын тандап алды. Албетте, 35 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз ар кандай сыноолорго кабылдык. Олку-солку жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар кандай деңгээлде таасирин тийгизди. Ал эми азыркы мамлекеттик саясат жаңыланган, өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ич ара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүүлүгүн жогорулатууга, жарандардын жашоо шартын сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталып жатат. Учурда экономикалык ыкчам өнүгүү камсыздалып, ар тармактуу багыттар аныкталып калды. Азыр энергетикалык потенциалды колдонуу үчүн ири жана кичи кесиптерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруу аракети күч. Ошондой эле бүгүнкү күндө чек ара аймактары да бекемделди. Эми Кыргызстандын келечекте өнүккөн өлкө катары алдыңкы мамлекеттер менен тең ата кызматташуусуна ар бир кыргызстандык салым кошо ала турган шартка жеттик. Анткени мекенибиз ар бирибиз үчүн ыйык жана кымбат. Урматтуу угармандар, сиздер Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кужегелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Үйлөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕФтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
2: Мурда документтерди тарифтөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Баардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнесте тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
3: Складе временного хранения.
4: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
5: Мындай абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түшүнүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
6: AI Trade Page платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык түздөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
7: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык

0: иштеп чыгуунун баардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
1: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
1: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
2: Бишкек 19:00. Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: ТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. ТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй. Тилине да, динине да карабай. Баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны, кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.

0: Урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Карт тарыхтын барактарында кыргыз эли бирде чачылып, бирде жыйналып, татаал сыноолорго туш болсо да, улуу эл деген атын жоготкон жок. Тарыхта белгилүү орошон окуяларда, улуу согуш, чоң казаттарда жок болуп кетпей, бири-бирин колдоп, чачылганын жыйнап, үзүлгөнүн улап, бүгүнкү күнгө жетүүнүн сыры анын бекем ынтымагында эле. Ошол ынтымакты бекемдөөдө кыргыздардын бири-бири менен жиптей чырмалышкан тууганчылыгы, жек жааттыгы да чоң себеп болгон. Кайсы бир кездерде уруу сүрүштүрүү, жет атаңды билүү чоочуркатып турса, бүгүн кадимки элдик салт санаага айланды. Ата тегимдин намысына жарайын, жек жаатка сөз тийгизбейин деп элдин, анан улуттун намысын ойлоп туруп, мекен алдындагы жоопкерчилик уландан улам бийиктеп келген. Тарыхта эле эмес, азырда ата журтуңа болгон жылуу сезим, сый мамиле, мекенге болгон сүйүү эгемен өлкөбүз Кыргызстандын, кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат. Бүгүн тынч жана бардар жашоодо жашап жатып, бүгүнкү эгемендүүлүккө чейин ата бабаларыбыз тарткан азаптарды, бизге бейпилдикти тартуу кылуу үчүн кан төккөн күрөштөрүн, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калууга аталарыбыздын кылган аракеттерин унутпашыбыз керек. Мисалы, кыргыз эли үчүн кыргыз деген атты сактап калууга пешене терин төккөн Барысбек баштаган баатыр аталарыбыздын эрдиги өткөн кылымдагы Октябрь революциясынан кийинки социалисттик жашоодо мамлекеттик бүтүндүгүн жоготуп коюу коркунучунда калган өлкөбүздү Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы аталышын алып берип, ал мекенчилдик сезимдери ата улуттук иш аракеттер үчүн баштарын сайып, куру жалаа менен репрессияланган агаларыбыз Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов жана дагы аты алтын тамгалар менен жазылып калган унутулгус тарыхый инсан, дипломат, саясатчы энебиз Курманжан датка сыяктуу инсандарды унутуу мүмкүн эмес. Азыркы ааламдашуу доорундагы чоң сыноолорго туруштук берген улуу элдин жолу маңыздуу уланып келет. Эгемендүүлүктөн соңку 35 жылы дагы мына ушул кылымдарды карыткан, өткөн тарыхыбыз менен тыгыз байланышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров эркиндигибиз, көз карандысыздыгыбыз менен кыргыз туусун бийик көтөрүп, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулалы деген тилеги жалпы эл тагдырына кайдыгер карабаган чыныгы лидердин сөзү десек болот.
1: Эсептенде деле уулуу кыргыз жумшугунда элдин башын кошуп бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, уундан уунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жерден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чукурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген Курандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге аскейдин мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учубуз уланып келип отурат. Тарых бүктөмдөрүндө эмне деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Кашкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых кептеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улам барган сайын тарыхый ачылыштар алардын ичинде тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө түшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтар дагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй, эгемен кыргыз мамлекети болуп ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыймык. Себеби эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Борбор Азиянын бир өңүрүнө Кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчкөн элди, Моголстандын арстандары, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кырылган сайын күчөгөн кыргыз деп тергелиши дагы жөн жерден айтылып калбаган чыгар. Андан берки эле ооздон оозго өтүп, муундан муунга урас кылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жаназыгы саналган ошол эле Манас дастаныбызда ак асаба кызыл туу айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу көк чаңырган улуу чуу деп айтылып, мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Туубузга түшүрүлгөн түндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаземдебей билебиз. Чындыгында эле улуу көчмөн маданияттын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак, биримдикти билдирип, бүтүн бир үй бүлөнүн таасын туюнткан өзгөчө символ. Эл оозундагы түндүгүң түшпөсүн, чамгарагын ийип болсун, өзүнчө түндүк көтөрүп, бүтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмгигиче айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле кандай сыртуу маани жатат. Ошондуктан туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды тааныта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган өөр тамга катары азбектенип, желбиреген келегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түгөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, кеңчиликтин айлыгы белгиси болгон күндүн 40 мурунун чачырап түшүп турганы, 40 муру кыргыз эли бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн биримдиктүү элди элестетери жамы журтубузга жакшы белги. Бүгүнкү күндө келегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйүн деген ар тараптуу өнүккөн акылдарыбыз арбын. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр эмилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, эм күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө билгирмин. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшаймын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч, бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру кут жарашкан байрагыбыз. Мамлекеттик желегибиз

Айдаров Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Мамлекеттик туу кызыл түстө болуп, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагы, анын ичинде боз үйдүн түндүгүнүн элеси түшүрүлгөн. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу. Ортосундагы күндүн элеси

3 мартта жогорку кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин 5 мартта Кыргыз СССРнин желеги түшүрүлүп, жаңы эгемен Кыргызстандын туусу көтөрүлгөн. Президенттин мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды

жарыккан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариятыбыз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчен деген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата-бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн ата-бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чыпчыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парызыбыз. Себеби биздин баатыр ата-бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Деги эле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата-бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Биз үчүн баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң-чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакубат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады. Элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун ченгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү.

0: даяр болушуңуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдиги бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакыт турмушу үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүбүз чыңдалат. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн түндүгүн күн нуру чайган кызыл тоос түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик дем өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын.
1: Элибиз нечен кылымдардан бери тарыхый сапарында биринен сала бири алмашкан даңктуу да, кайгылуу да доорлорду башынан өткөрдү. Башкаларды мындай коюлу кыргыз эли бирдей гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөктүү

анан калса 20-кылымдагы элибизди эл, журтубузду журт катары сактап калууга бел байлап, мамлекет катары, улут катары башкалардан кем болбой өнүгүп кетсек деген тилектер менен элине чеп болгон талай мыктылардын басып өткөн жолу жана кыска өмүрдө жасаган өчпөс эмгеги бүгүнкү күндө да өтө маанилүү. Алардын сап башында Жусуп Абдрахманов аталыш турат. Оор жылдарда кыргыз элинин келечеги үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген эле айтып бүткүс мени. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго кеч болсо да Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталарын элдеген кайталады. Алардын ысымы да эгемендүүлүк үчүн өмүрүн берген ата бабалардын катарына жазылып тарыхта калды. Азыркы учурдагы көп көйгөй, жалпы адамзаттык проблемалар Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Мамлекеттин саясий турмушундагы өзгөрүүлөр, бийлик алмашуулар өнүгүү процессине кадимкидей таасирин тийгизди. Маданий жана руханий жактан ийгиликтерди жаратып, тарыхта өзгөчө өнөрү менен белгилүү болуп келген элдин келечеги да маданий кайра

алғышқы қарыс қинаған өлкөгө бийик жоопкерчиликтүү президент болоорун мындан 5 жыл мурун президенттикке киришип жатканда эле терең сезген. Ал ант берген күнү да эл алдында ошол ачуу чындыкты бирге жеңе аларыбызды жалпы журтка эскерткен. Эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Бүгүнкү күндө республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн

алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар кандай деңгээлде таасирин тийгизди. Ал эми азыркы мамлекеттик саясат жаңыланган, өнүккөн Кыргызстанды курууга, жарандардын өлкөгө ишенимин, ич ара биримдигин арттырууга, элдин жаратмандык активдүү

0: Бишкекте саат 20.
1: Баарынан нанлоо азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билге аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы электиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистен кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө үлгү түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:00-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.

0: Кыргыз Актопозу жаңы паролдо катары мамлекеттик катуу жөнөттү. Ысыкөл облусунун сырт жайлоосунда кыргыз мал чарбачылыгы үчүн тарыхый окуя. Ак түштөгү кыргыз топозу кыргыз актопозу талышында жаңы паролдо катары мамлекеттик катуу жөнөттү. Жаңы паролдону мамлекеттик катуу жөнүндө буйрукка кыргыз республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Сооруштарай чарба жана кайра иштетүү күндөрү жай министри Элис Атамбековго кол коюп, бул чечим өлкөнүн асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүдө жана улуттук генетикалык ресурстарды сактоодо маанилүү кадам экенин белгиледи. Кыргыз актопозу паролдасын түзүүдө социалисттик эмгектин баары, көрүнүктүү селекционер жана коомдук кишилер таштырмак акматтын эмгеги өзгөчө белгиленди. Анын актопоздору селекция багытындагы көп жылдык эмгеги жаңы паролдордун калыптанышына чоң салым кошту. Бул жетишкендик окумуштуулардын, селекционерлердин, адистердин, асыл тукум чарбалардын жана мал багуучулардын биргелешкен эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат. 2014-2026 жылдары жүргүзүлгөн селекциялык иштердин натыйжасында бийик тоолуу шарттарга ыңгайлашкан жогорку өндүрүмдүүлүккө ээ ак түстөгү топоздун жаңы паролдосу түзүлдү. Билими изилдөөлөр жаңы паролдонун жогорку өндүрүмдүүлүгү бир бүлө салмагынын төл алуу көрсөткүчтөрүнүн жана жаш малдын сакталышынын жакшы деңгээлин тастыктады. Ошондой эле кыргыз актопозу сапаттуу ак жүнү жана ТБТ-нен айырмаланып текс өнөр жай үчүн баалуу шикизат болуп саналат. Жаңы паролдонун мамлекеттик катуудун өтүшү улуттук генетикалык ресурстарды сактоого, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө, бийлик тобу аймактардын туруктуу өнүгүшүнө жана Кыргызстандын агро өнөр жай комплексинин экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө өбөлгө жаратты. Сумсамыр жайлоосунда алтаганадан геожем даярдатылат. Практикалык эксперименттердин жүрүшүндө мадалдар түйүнөн кыйылып, атайын техника менен майланып кайра иштетилүүдө. Бул илимий тажрыйбалык долбоордун башкы максаты деградацияга учураган жайытты калыбына келтирүү, мал чарбачылыгын сапаттуу боют менен камсыздоону жакшыртуу жана малчылардын кирешесин көбөйтүү. Сооруштарай чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин негиздөөлөрдү Борбор Азиянын айлана чөйрө экологиясы боюнча илим изилдөө борбору Кытай Илимдер Академиясынын окумуштуулары менен биргеликте жүргүзүлүп жатканын билдирди. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, долбоор бийликтүү иш кылса 230,000 тоннага чейин жогорку сапаттагы алтыгана негизиндеги тоютту пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Соңку жылдары Сурзабыр өрөөндө алтыганайда аталган кичинекүү баталдын үтү жиш өсүшү жайыттардын аянтын кыскартып, мал жайууга ылайыктуу жерлердин тартыштыгын жараткан. Бул маселеге бийлик 2016 жылы көңүл буруп, жогорку кеңеште атайын токтомду кабыл алынган. Өкмөт атайын программа негизинде алтыгананын химиялык жана механикалык жол менен жок болуу үчүн эксперимент жүргүзүп көргөн. Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлери алтыгана жок кылынган жерлерди кокот экен үндүү оторуу зыяндуу чөптөр басып кеткенин эскертишкен. Андан көрө базалды тамыры менен казып, барып күнтөргө башка кең казылган жерлерге сел жүрүү коркунучу бар аймактарга отургузуу, курулушка пайдалануу, дары дармек өндүрүү жана шыпырды жасоо сунуштарын айтышкан. Биологтор алтыгана жайыттын душманы эмес, тескерисинче аны коргой турган өсүмдүк экенин дагы даярдашкан. Эфирден ашык мал чарбасына асыл тукум статусу берилди. Айтор жогоруда ушка кеп болгон маселенин өтүндө Сооруштарай чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын асыл тукум мал чарба жайыт жана тоют башкармаларынын башчысы Мыктыбек Каландаров менен маектешкенбиз.
1: Мыктыбек мырза, эң биринчи маек үчүн башатын могу кыргыз актопозу жөнүндө башласак, себеби атайын мамлекет

Адамдар да толтура бер. Ошол жерден жанагы блогер мырзаларды атайын сурап, бааларына кызыккандар болуп атты. Айтуу боюнча эми официалдуу түрдө кыргыз ак топоосу пародасы катары

ше маселеге кайрылсак, мына өзүңүз деле карашып көрүп келдиңиз, Самыр жайлоосундагы алты гана көп жылдардан бери да көйгө жаратып келген да. Ушуну баягы аянтынын жайылышы, ошо жерге мал жайылган мүмкүн болбой калганды, жайыттардын тар бараткан деген сөз болду эле. Жеринде көбүштө жасалды деп ушул жөнүндө маалымат берсеңиз, түшүндүк угармандарга.

эми асылтыгын мал туурасында кеп үчөгүн болосак, мына айрым маалыматтарга караганда асылтыгын статусу 200 ашык мал чарбасына берилген деп ой. Силер жөнүндө эмне айта аласыз?

0: Урматтуу радиогармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу 60 мүнөттүк түз эфирде болду. Биз сиздер менен биринчи радионун 104.1 частотасынан, анан фейсбуктан түз эфирде жолугушуп жатабыз. Биздин бүгүнкү тема кыргыз жараны. Өзүңүздөргө белгилүү, 20 жылдан ашып эгемендүү заман өз колубузга келгенде пайда болгон биринчи идеологиялык документ. Кыргыз жараны деген ким? Кыргыз жараны кандай болуш керек? Азыркы жаран коом алдында эмне милдетти өтөш керек деген маселени президент элдин калктын алдына койгон. Коомдук талкуу болгон, анан концепция кыргыз жараны концепциясы кабыл. Мына ошол 20-жылдан бери мына 6 жылдын жүзү болду. Ушундан бери биз бул талкууладык, жараны улуттуу жалпы түшүндүк. Эң негизгиси көрсөткүчтөрдүн бири кыргыз жараны деп биз кимдерди атайбыз деген түшүнүктү таптадык. Анан кыргыз жараны деп азыркы учурда эң чоң жетишкендигибиз бул паспортторубузга кыргыз жараны деген титул жазды. Мына ошондон бери ушул талкуунун башында турган ушул концепцияны иштеп чыгууга түздөн түз катышкан кыргыздын бир Чынара Эсенгул деген кишинекей кызы бар. Бул киши эл аралык эксперт, эл аралык бизнес фондунун Борбордук Азия программасынын жетекчиси. Кыргыз жаранын концепциясын иштеп чыгууга абдан чоң эмгек сиңирген. Биз бул иши менен бирдикте тренингдерди өткөргөнбүз, конференциялар өткөн. Эң аягы кыргыз жараны боюнча республикалык форумдар өткөрүп, мына ошонун баарына бир гана биз түмөндөгүдөй маселелерди коюп келдик. Кыргыз жаран деген ким? Жарандык жоопкерчилик деген эмне? Жарандык укук деген эмне? Жарандык милдет деген эмне? Жарандык коом деген эмне? Анан мына ушул нерселердин баарында бизде Кыргыз Республикасында жооп пайда болду. Ошон үчүн сөздү билген кишиге бир деген сөз бар. Биз бүгүн сиздердин алдыңыздарга ушул 6 жылдык тарыхый документтин жыйынтыгы боюнча сүйлөшүп атабыз. Сизге бүгүнкү түз эфирге келгениңиз үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем. Убактыңызды бөлүп бермисиз, эл аралык масштабтарда иштеп аткан кишисиз. Мен жогоруда айткандай ушул концепцияны талкуулап бул ишке киргизгенибизге 6 жылдын жүзү болду. Маселе кайсы стадияга келди сиздерчи? Биз каяка келип такалдык?
3: Бүшүгө кай рахмат чакырганыңыздарга. Эми дароо эле жооп бергенге өтсөм, чынында кыргыз жараны деген бул уникалдык идея, уникалдык идеологиялык документ, кандайдыр бир рамочный ой көрсөтүп жүргүзүп направление багыт бере турган документ болгондуктан бул уникалдуу дегенде баштан эле айтып келем, башка жерде, башка Азия же Батыш мамлекеттеринде мындай модель жок да. Ошондуктан жаңы модель болгондуктан 6 жылдын ичинде биз ушул аябай мындай кандай айтып коет жана күтүүбүз өттө момундай жогору болсо, албетте 6 жылдын ичинде ал ишке ашпай калды деген тыянакка келип калышы мүмкүн. Бирок менин жеке оюмда баягы саясаттануучу, коомдук процесстерге көз салып жүргөн адам катары Кыргызстан деле эмес, Борбор Азия деле эмес, бирок Батыш Азия чоң чоң мамлекеттер менен салыштырсак биз 6 жылда эбегейсиз жумуш жасадык да. Кыргыз жараны иштеп чыгып элдин оозуна алдырып түшүндүргөнгө 6 жылдын ичинде алды, ошону биз чынында майрамдашыбыз керек. Жетишкендиктер жетиштик деп өзүбүздү дагы жакшы баа коюп, албетте кемчиликтерин көрүшүбүз керек, бирок ал кемчиликти мен кемчиликти көрбөйт элем, анткени убакыт фактор. Биз деген мен

Анан биз эми 6 жылдын ичинде эле кыргыз жаранын патриот урак алабыз же мындай калыптандыра алабыз деп же улуттук биримдикти улуттук дегенде бул этникалык маани

аракет эткенге ал деген бул процесс, ага убакыт керек. Бирок ал бизге талыксыз туура багыттагы аракеттер керек да. Ал аракеттер менен Европа мамлекеттери өзүнүн улуттук мамлекетин аз дегенде бир кылым

ошо мурун кугабыз, кайсы жерге келиптирбиз, кайсыны аткарып алыптырбыз, кайсы жерде убакыт жетишкен жокпу, же аракетибиз жетишкен жокпу, же финансы акча каражат жетишкен жокпу деген ошондой баа берилди. Анан ошону эске алуу менен азыр

Анан жалпысы эң негизги кайсы жетишкендик? Кыргыз жараны идеясынын элге жеткирип, эң негизги маанисин көпчүлүк угам деген, уккум келет деген, кулагын жаппай, көзүн артка карабай дегендей.

бирок болгондо ал кандай болгондуктан алар өзүнүн дагы уникалдыгын эске алдыгын өзүнүн жолун таап кетишкен да. Бирок жана үйрөнөт дейт го башканын тажрыйбасында. Анан биздин кыргыз жаран моделде аябай эле катуу изилдеп атышат, азыр мындай көз салып атышат да. Ошол үчүн менин айтаарым элем ошо ушул моделди ишке ашырып алганыбыз элдин оозуна алынып калганы, анан жалпы мындай түшүнүк жетип калганы бул чоң жетишкендик. Анан илимий жактан дагы ошону биз ачышканга конференциялар аралыктарда ошол эки моделдин негизги характеристикаларын, элементтерин түшүндүрүп бергенге, каякка баратабыз деген жолубузду, кыргыз жараны аркылуу кайсы жерге жетебиз, кандай кыялдарыбыз бар ошону түшүндүргөндө туура да кабыл алып атышат, кызгануу менен да кабыл алып атышат. Бирок эми ал мындай баа бергендики, бирок эң негизи биз ушул жолду биз көчүп улантышыбыз керек. Буюрса улантсак аягы туруп баягы. Ошо мамлекеттик муниципалдык органдар менен бир топ тренингдер болду, аны өзүңүз жакшы билесиздер. Чындыгында айтканда кемчилик кайсы жерде болуп атат? Ошо башкарууда биз дагы эле баягы реформалар жүрүп атпайбы? АТР жаңы эле бүттү же административный территориальный реформа. Ал жерде дагы эле кайра эле көчөп эле үйрөтүп кеткен.

0: 이제 많이 신 주님인데 저렇게 됐다. 오셔놈인데 아치가 아치게. 아 일면은 시대인데 자란도 고음면은 시대인데. мисалы жаштар мен иштейбизби аял заттар мен иштейбизби да мисалы аябай жакшы иш алып барып атат анан дайыма эле башынан айтып кетпейм бир нерсени да концепция бул мамлекеттик документ а идея кыргыз жараны кийим кандай болуш керек деген бул ал инсандын адам менен жарандын айырмасын түшүнө билүү адамдык касиет менен жарандык касиеттерди мындай билип кайсы жерде окшош кайсы жерде айырмасы бар экен бул деген ар бир адам жаранга менен иштеген структураларга тиешелүү да а мамлекеттик органдарга концепцияны ишке ашырыш керек экен а эл менен иштегенде элге ошо ойду чечмелеп бериш керек экен да же кыргыз жаранын образын түшүп бериш керек экен
1: тарбия кылмайт да
0: ошол үчүн бул эки башка нерсени мындай айкалышкан албетте анан мамлекеттик органдар жана документти ишке ашырганга мындай отписка кылышат түшүнүп атат го жазыпчы муну кылдык тигини кылдык депчи канчалык деңгээлде кылышты албетте аны дагы караш керек бирок аракет кылып алып атат бирок жана туруктуулук жок болгон үчүн аякта кичине жыйынтыктар мындай жарым жартылай болуп калды коомчулук менен иштегенде жакшы экен журналисттер болобу нполор болобу жаштардын ассоциациялары болобу активисттер болобу аяк жакта жакшы да анткени ал инсандык деңгээлде өзгөрүү болуп атат да түшүнүүчү а тиги жерде системада пока биз токтолуп мындай процесс болуп атат буюрса баягы кандайдыр бир деңгээлде жанагы акимдер губернаторлор айыл башчылары мындай туруктуураак срокко иштеп ротация көп болбосо мүмкүн аяк жактан дагы башкаруу жактан элге жарандарга колун сунууну биз көбүрөөк көрөбүз деп дүйшөгө кайрым мүмкүн дагы бир эмне болсам эң башында бир айтканбыз ушул концепция пайда болгон боло элегинде бирок биз уникалдуу жасап келаткан кезде эл менен кеңештикте элдик концепция деп айтабыз го эл менен кеңешип туруп элдин оюн билип туруп анан жазганбызбы
1: коомдук талкуу
0: коомдук талкуу аркылуу бул деген жөн эле эксперттер кичинекей бир кабинетте отуруп алып
1: 2 жылдан ашып болду да
0: ооба 2 жылга чейин жетти да анан ошол үчүн бул уникалдуу документ болгондуктан элге мындай жакшы сиңди да бирок мен айткым келгени эң негизги элден келген суроо сөздүн ачыгы өзгөчө этникалык азчылыктардан келген суроо кыргыз эмес кыргыз жарандары бирок мисалы өзбек же орус
1: башка этностун өкүлдөрү
0: биз дайыма ушинтип айтабыз орус же кыргыз өзбек же кыргыз тектүү кыргыз жараны деп айтсак болот да теги башка да жарандыгы бир ошол экилерден мындай суроо болгон да кыргыз жараны сонун идея экен бирок силер жарандардан ушул мекениң үчүн бирдеме кылым салым кыл деген жана жарандык милдет деп атпайсызбы жөнүндө сөз кылдагынан мурда мамлекеттик структурада мамлекеттик бийликке келген адамдар ошолки башкаруудагы мисалы коррупциясыз туура таза башкарбаса биз эмне үчүн жаран катары аны жасашыбыз керек деген суроо болду эле бул ошондо мындай тарымташ укканда бийлик жасайбы эл үчүн же эл бийлик үчүн эмне кылды болуп калып атат да а бул жерде биз эл мамлекет үчүн болуп атат да анан жалпы биздин теория биякта башында ушундай болгондо 6 жыл мурунчу эң биринчи колду жарандарга бийлик сунуш керек бийлик өзү өзгөрүш керек бийлик тазараак болуш керек бийлик чыныгы иш жүзүндө башкаруу эффективдүүлүгүн жогорулатыш керек ошондо жарандар да чын эле мен налогтон тышкары армияга баргандан тышкары ушул мамлекетке момундай жолдор менен активдүү жаран болуу аркылуу салым кошо алат экен дейт да алар күтө элек баягы бийлик тазаласын мусорду мусордандыргычат тазалык келип тазаласын дешет ушундай да баягы жаранбы же бийлик жооптуу деген болуп калат экен да тарым коюшу анан бул жерде жарандар жакшы эле кабыл алып атат өзгөчө жаштар анткени стереотиптер азыраак да ушу 6 жылда бир айткым келгени улуумундан көрөк анткени улуумун жана башында мурунку передачада айтчу элем го советтик билимдикке суурулуп калган өсүп калган баягы улуураак 50-60 жаштагылар алар кичине башында могу туура бул туура эмес деген ой бар да анан баягы этнический улутун ким десем кыргыз дейт а улутту мен кыргыз жаранымын деп да айтса болот эле жок мамлекетке тиешелүү эмес этникасына тиешелүү кылып коет да ошол жаштарда ал көп нерсе жок тажрыйбачы анан ошол үчүн кыргыз жаранымды түшүндүрүү жаштарга оңоюраак кетип атты да бат сиңип кетип атты деги жалпы жаштар батып калып алат да маалыматтачы а жанагы советтик билимдикти курган адамдар анын ичине сиз деле кирет болушуңуз керекчи аларга могулки образ мамлекет кандай болуш керек дегенде мына күчтүү мамлекет момундай дейт да а кыргыз республикасы өзүңүз айткандай 35 жыл эле болуп атпайбы анан биз деген кыргыз республикасынын жарандары болгондуктан кыргыз республикасынын образы мындай болсо анда кыргыз жарандар ошо мамлекетти кура тургандар кимдер жарандар жаран мындай болуш керек деген идеяны айтканда баягы советтик тажрыйбага таянып улуумун кичине критически карап коюшту да бирок анысы деле керек, ал деле керек, анткени албетте ошо тажрыйбаны эске алуу менен

0: кыргыз жараны деген милдетти биздин жарандарыбызга таануулоодон мурун биздин өзүбүздүн мен Кыргызстандын гражданинимин, мен Советтер Союзунун гражданинимин, мен ушул өлкөнүн гражданинимин деген сезимибиз бар эмес беле? Ошол тартибибиз бар эмес беле? Ошол эле сезим менен калдык жана сиз айтып атпайсызбы жанагы жазыркы жаштарда стереотип көбүрөөк жок, а мурункулар салыштырып карашат депчи. Анан биз ошол тартибибизди болгону ушул эгемендүүлүктүн шартына көшкарандыстыкка азыркы заманга ылайыкташтырып карашыбыз керек деген милдет келип чыкты, туурабы?
1: Туура.
0: Кыргыз жараны бул бир абдан толук бир аябай философиялык ойлонулган концепция деп эсептейм да мен. Себеби ошол хаос заманда биз кытыранды болуп калган көз караштардын майданында калып калдык. Эгемендүүлүк келди, эйфория сайы жогору, өз алдынча болдук, эми өзүбүзчө мыктыбыз эле дей бердик. Ички тартипти камсыздоо болду, өзүбүзчө мыйзам актыларды жарандыктан башка экономикалык маселелерди иштеп чыгыш керек болду. Бүлүнгөн, союздуктан калган, ыдыраган экономикалык мамилелерди калыбына келтириш керек болду. А ошонун баары менен эле күрөшүп жатып калдык да, элибиздин көбү акча иштеп кетти. Менчикти таратып бердик. Бүт рынокко өтүп кеттик. Анан сиз айткандай идеологиялык жагыбыз калып калды. Туура Манастын жети осуятын эстегиле дедик. Жана башка маселелерди койдук, бирок ошо идеологиялык жактан бир калыпка келбесек болбойт экен деген ушул концепция көп кишиге жакшылыктарды алып келди деп ойлойм да. Жанагы айрыкча сиз айтып аткандай жаштарга эй сен кыргыз жаранысың деп анан жанагы сиз экөөбүз канча жолу талкууладык сизге жанагы беш белги улутуна карабай, ырасасына карабай, территориялык ажырымдыгына карабай, динине карабай, саясий көз карашына карабай кыргыз жаранысың. Сен ушул жерден абасың дем алып топурагың басып жерин басып тургандан кийин сенин саясий баардык привилегияң бар, конституцияга баардык укуктарга ээсиң. Бирок орустар айткандай дорогой, эми милдетиңди бил деген сөз эле да. Эми биз ошол нерсенин баарын түшүндүрүп айтып келдик. Бирок жана сиз абдан жакшы айттыңыз, коом өзгөрүп турат экен да. Ушул сиз айтып аткан бир эле ат ээрди алсак, ушул ат ээр кандай чаңдуу кыргыз жаранын концепцияны талкуулоо эмес, территориялык жактан айылды башкаруу кыйын болуп калды. Себеби 8 айылды бир ак келип бир ак ээрге кошуп койду, бир аймакка кошуп койду. Мына ушундай шарттарда кыргыз жараны өзүнүн баягы милдетин аткарды. Биз биринчи стадиядан чыктык деп атабыз да. Анан мен бир суроом да, сиз билесизби, сиз экөөбүз сүйлөшкөндө сиз айткан Симптаны менен Чимоуреки каяктын бер жагындагы бир мейманканада өткөрүп тренингди. Анан Шөкбайке Үсүмүктан сак болуп казактар биздин үлгүбүздү сурап алып кетишти депчи. Сиз айтып атпайсызбы, Средний Азия чөлкөмүндө башка өлкөлөрдө мындай модель жок депчи. Сиз эми эл аралык масштабтагы арис катары ошо башка өлкөлөрдө ушундай концепцияга барбы? Булар кандай өздөрүнүн жарандуулук милдетин эмне деген аксиома менен коюп атышат?
1: Эми биз өзгөчө менен жакын билген модельдер бул Казакстан менен Өзбекстандык да, аларда кандай болгон. Анан кыргыз жараны иштеп чыгып атканда биз Япониянын моделин, батыш мамлекеттерин, батышты экиге бөлүш керек, бул Европа менен анан АКШ, Америка модели. Анан ошолорго өтө өзгөчө көңүл бурганбыз да. Анан эми коңшу мамлекеттер жөнүндө айтып келсек, Казакстанда жана руханий жаңылануу деген болгон да концепциясы, духовное возрождение деп коет, жаңылануу, руханий жактан. Бирок анысы дагы жана бийлик

0: жок, алардын кандай да эң биринчи мындай ошо өрүктүндөн үйрөнүп чыккан нерсеси ошо концепцияны ишке ашырабыз деген өзүнүн концепциясын. Бул ошо жана азыр жана инфлюенсер дейт го, же блогер же мындай белгилүү адамдарчы өзгөчө социалдык тармактарда ошолорго көп көңүл буруп коюшуптур алар. Анан алар деген аны ошо идеяны коммерческий жакка айлантып кетишти да. Анткени руханий жаңыланганга минтиш керек, тиниш керек деп бир 20 инфлюенсер аябай күчтүү блогерлерге окшогон адамдар чогултуп ошо аркылуу дешке элге сиңиртебиз деп ойлошуптур. Бирок алар башында ооба жакшы кабыл алып туруп, анан кийин ишке ашырып атканда өзүнүн кызыкчылыгын жеке жагына алып кетип атат да.
1: Кандай алар эмнеге өтүп кетишти?
0: Жана азыркы блогерлер кандай кылат? Алар баягы көп миллион акча жагы.
1: Акчага иштеп баштайт.
0: Коммерческий деп
1: коюшат. Акчага иштеп баштайт.
0: Акчага, акчага. Анткени алар деген идеяны колдонуп, өзүнүн дагы популярный да. Алар ким кимди колдонуп алып калды да. Ошо руханий жаңылаа проекти ишке

0: блогерлерді қолдана осы аларды тартады. Блогерлер болса кейін іші өзінің массасын кішісін көбейтіп алғаннан кейін басқа нәрселерді кетеді, тұрықты ал нәрсені жөнді айтпайды. Ошол мисалы деймін.
1: Өзіңдегі ошол идеяға шейін өтіп кетті.
0: Коммерциализация идея деп қойды орысша телекке қаршы. А бірақ бұл чоң философский нәрселер албетте коммерческий болуш керек, өзгөчө руханий нерсе.
1: А булар Назарбаевдан кийин эмне кеанын мурунку возрождение жоголду, анда эмне калды?
0: Азыр жаңы мен мисалы өткөндө мурунку госсекретарь деп коюу адам бар, мамлекеттин башчы болуп жүргөн киши, азыр Токаев президенттин кеңешчиси болуп иштейт.
1: Досмондогов.
0: Жок, жок, жок. Карин деген адам. Анан ал абдан күчтүү специалист, шумдук, действительно социальный психология менен действительно күчтүү киши. Азыр президенттин кеңешчиси болуп жүрөт. Алар менен кеңешкенде алардыкы тоже интересный способ да, иштеген ыкмасы эл менен иштөө, өзгөчө жаштар менен. Алар мынтип морки идеологиянын үстүнөн президент кол койду, бир идеологияны иштеп чыкты, келени ишке ашыралы дегенде айтып аныкылбай. Алар эл менен, жаштар менен ылдыйдан өйдөгү иштегенге аракет кылышты. Мисалы жаштардын жана киноолорду тартканга ошо идеяны берипчи. Казак деген ким болгон, казак жараны же алар азаматы дейт. Алар жаран деген сөз, гражданин аларды азамат деп аталат. Казак ким? Казак азамат деген бизде деле айтсак, кыргыз ким болгон, кыргыз жараны кандай депчи, ошентип айтсак деле болот да сурап, философский, теоретический сурап. Анан ошол үчүн булар ошону ишке ашырып атканда көбүнчөсү жанакы творческий дейт го. Творческий элита. Креативдүү жаштарды, ошол эле кино тарткан адамдарды, ошол эле музыка жазгандарды, поэттерди, шыгып бакы, чыгармачылыкта жүргөн адамдарды аябай көп тартышыптыр. Ошол идеяны ашырганга. Ошол менен алар жылып баратышат да. То есть мындайча айтканда ондай кыргыз жараныга окшогон чоң документ жок. Бирок негизги элементтери элдерге, жаштарга өзгөчө киргизип коюп,
1: алар төмөндөн жогору идея бар.
0: Ошо идеяны не только идея бар, бирок ишке ашыруу ылдыйдан үйдө болсун деп.
1: А ошолорду колдоп атышабы жана жаштарды кино тарткандарды?
0: Ошону мамлекет колдоп атат.
1: Колдоп атат.
0: Акча эң негизги жакшы жагы. Эң жакшы жагы
1: ушул. Бирок тарыхый мындай иштеги сыяктуу концепция жок.
0: Концепция жок, анан эсле
1: расмий документ жок.
0: Расмий документ жок. Мен могу кыргыз жараны, кыргыз эксперти катары деле мүмкүн баа бере алаттырмын, мүмкүн болсо эмне үчүн жок кочу. Анткени документ пайда болгондо, мындай бир нерсени койсок, документ пайда болду дейчи, аны деген жакшы жагы, жаман жагы да критикалап жатып калышат же колдоп калышат. Эки топко бөлүнүп калат. Анткени объект бар да. Ошондой эле тышкы саясатка келгенде Казакстан өтө кооптуу абалда, Россия Украинадан көрүп атабыз. Мисалы биздин эле чоң мамлекет Россия Федерациясы ошондой процесстерди жактырбашы мүмкүн да. Анан расмий ага мындай көп критика, ички дагы, сырткы дагы критиканы чакырбаш үчүн кээде ошондой документтер кабыл алынбайт, бирок ишке ашырыла беришет.
1: Бул жерде саясий
0: чоң саясий оюндар болот.
1: Оюндар бар, э? Өзбекстандачы.
0: Өзбекстан модели абдан өзгөчө, тоже башкача да, анткени тарыхый өнүгүүсү башкача болуп калды. Эмнеге дегенде эң

эки нерсе ошо конституцияда кандай жазылганын мааниси эмне? Бул жана НПОлор жөнүндө. Аякка бизде НПО дегенде не правительственный отпай, өкмөттүк эмес. Же не коммерческий НПО дейт. Ошондой нерселерди киргизбейбиз, бизде не государственный, анан не коммерческий деп болот, ННО деп айтылат. Эмнеге аны айткан? Анткени өкмөт

0: seit er das DMP-Konzept sehr geht, nicht mehr ist der Europa. Ушул граждантын идентүүлүк дегенин өзүнө бай берип туруңузчу, биз ушул нерсеге толук ишенимге өттүкпү?
1: Эми эң жакшы суроо, анткени могу ушул концепцияны жазып аткан.
0: Бул 26-жы жылдагы биринчи милдет ушулго да идентүүлүктү камсыз кылуу.
1: Ооба, ал деген идентүүлүк деген сөздү дагы ошо убагында бул концепция 20-21 жылы талкууланып кабыл алынып атканда кыргыз жерде. Ошону аппарат президенти туура да тил отдел бар да, комиссия лингвистика, ошолор которому отделы өткөрүшкөн жок. Менимче туура эмес өткөрүшкөн жок да. Идентүүлүк деген сөздү которуп алып келишти да. Түшүнүксүз болуп атат депчи. Анан жакшы которулган, мен дайыма ушуну айтып келем.
2: Эмне деп айтышты алар?
1: Өзүн таануу. Кыргыз жараны деп өзүн таануу өнүктүрүү концепциясы дейт кыргызчасы. А орусчасын окусаңыздар, гражданская идентичность кыргыз жараны, развитие гражданской идентичности. Ошондо анткени

0: Башкача айтканда, эң негизги сөз бул жерде идентитүүлүк дегенди өзүн таануу деген которуу болуп атат. Ошондо менимче 6 жылдын ичинде, алай мен айтып атам, бир топ өзгөчө жаштардын ичинде кыргыз жаранымын, мен кыргызмын, ооба. Мен билбейм, кызмын, мен деген эркекмин, мен деген журналистмин деген көп идентитүүлүктүн ичине, мен мусулманмын деген ар кайсы идентитүүлүктүн түрүн алсак, анын ичине жарандык идентитүүлүк, кыргыз жараны киргени, калыптанганы уже процесс башталып болуп калгандыгы көрүнүп атат да.
1: Сиз эми мага тээрир ал жактан момундай бир жакшы нерсени оюма келтирдиңиз да. Жана сиз айтпадыңызбы? Ши менен жарандын ортосунда айырма бар. Эсенбек Мамытаков деген кыргыз улуттук өнөр академиясынын ардактуу академиги бар. Университетте замкафедрасы доктор, доктор. Ушул киши айтат. Пенде пендеден киши, кишиден адам, адамдан жүрүп отурганган жаран болот депчи. Жаран деген адамдыктан кийинки коомдун алдында аткара турган чоң вазифа, милдет. Ошондо анан жаран болот. Ал коомдун алдында бир милдетти аткарса, бир жүктү көтөрүп жүрсө, бир нерсеге салым кошо. Ал эми кыргызда бизде айтып берет, пенде турбайсыңбы депчи. Пенде өз жаралып жүргөн жан турбайсыңбы, эки утуң бар, бир башың бар депчи. Киши эмес турбайбы деп коет. Мында аныктама. Киши эмес. Басып жүргөнүн бар эле киши эмес депчи. Адам эмес деген да бар да. Адам болуу кандай бийик деп айтмак байкең айтып атпайбы? Адам болуу күн сайын адам болуу канчалык кыйын депчи. Биз жашап жатабыз коомдо. Тамак ичип атабыз, бир милдетти аткарып атабыз, бир орунду ээлеп алганбыз. Бирок адам болуу күн сайын кандай кыйын деп маселени коюп атат. Көрдүңүзбү? Киши эмне деген философиядан чыккан да. Көп окугандын пайдасы болсо керек деген да. Анан эмисе көрүшүп отурган жарандык милдет эң апогейине келип жетти. Эми бул жана сиз маселени коюп отурсуз. Бул бир чети мамлекеттик идея, мамлекеттик саясат. Жаран болуш керек, кыргыз жараны дегенчи. А экинчиси кеси адамдын өзүнүн жеке сапатына өзүнө тиешелүү.
0: Өзүн таанууга.
1: Өзүн таануу идентитүүлүгү. Эми ушул идентитүүлүккө келеби да. Жок, өзүн таанууга келбей. Жарандык милдетти аткарууга келгенде баардык эле Кыргызстандын жараны өзүнүн жаранын аткарып жатабы деген суроо. Себеби эмне буга келди да? Мага бир окумуштуу айтты. 90-жылдагы заман менен азыркы заман айырмасы бар. 90-жылдагы адамдын коомдук ансесими башка болчу. Советтер Союзунан жана сиз айткандай ыдырап келген нерседен келип андай кылабыз деп кармап турабыз. Коомду кантип кармап турабыз? Ушундай эле жашай берсек болбойт беле? Коллективдүү эмгек болсо жакшы болбойт беле? Бир жерден айлык алсак, бир жерден алсак чогуу жүрсөк болбойт беле деген идеялар бар болчу. Андан кийин ыдырнакка кирип кеттик. Ал көз караш андан кийин өзгөрдү. Окуу эптеп акча табыш керек турбайбы? Жеке менчик болбосо болбойт турбайбы? Биз Кытайды да салыштырып жүрүп бердик. Мен окудум жанагы менин атам Кытайдын мектебин мурдагы кирмемизди. Дэн Сиопин. Менин атам Дэн Сиопин деп кысы жазыпты. Ошондо айтып атат, бизге Кытай эмне үчүн мурдагы артта калган өлкөдөн алдыга чыгып кетти? Себеби жеке менчикти өз убагында берген үчүн. Жеке менчик кустарды өндүрүштөн анан Кытайдын миңдеген миллиондогон сырттагы чөлдөрдөгү жана башка жерлердеги кустардын чарбалары өнүктөрдө адамдар өзүн өзү бара баштады. Эми кыскача эле айтканда бир өтүк кананы 5 квадрат метр жерге берет экен дагы 5 жылда налог албайт экен. 5 жылга чейин. Бирок айтат экен, могу 5 квадрат метрди 25 метр кылып 5 жылдан кийин сен фабрикага айлантасың да менин фабрикама. Андан кийин сен мамлекетке салып бересиң. Ошондо ал бир нече жумушчуну кабыл алат, бир нече кишини багат, кийин мамлекетке салып берет. Мына ушул кустардын өндүрүштөн. А биздин мээбизде бар эле

0: Эми ошондой ансесим менен келе жатканда азыркы күндө ушул кыргыз жараны деген милдетти толук аткардыңбы деген суроого келгенде биз эми деп жооп беребиз. Жанагы молдолордо да мындай болуп атат да, сен чын эле мусулмансыңбы деп сурайт да. Чын эле мусулман деген эмне деп сурасаң, ал жерде 5-6 шарт бар. 5-6 намаз окуу, ажыга бар, сүннөткө отур, даватта бар, келмени бил жана башка жана башка.
1: Ооба,
0: сен кыргыз жараны болдуңбу деген биздин шарттарга келгенде, жанагы мамлекеттин идеяны айтып аткан жокмун.

0: жараны концепциянын негизги мурунку концепциянын негизги максаты ал болгон эмес да. Эмки концепцияга ошондой максат коюлуп атат буюрса. Эмне деген кыргыз жаранын баалуучтардын кызматы мындай болот да, кыргыз жарандык милдетти аткарыш үчүн адам деген ошо милдетти аткарыш үчүн ошондой аң сезим, ошондой баалуулук болуш керек да. Ошондой тарбияланып, ошондой өсүш керек да. Ал үчүн мен жана убакыт фактору жөнүндө айтып өттүм. Ошол үчүн биз кыргыз жаранын тарбияласак, бир канча баалуулуктар, касиеттерди киргизе алсак ошо жаранга, анда ал жана милдеттерин аткара баштайт. Антпесек, азыр ар кандай баалуулук болуп атат да. Эң бири чакча баалуулук, биз изилдөө жүргүзбөдүк. Изилдөө негизинде жасалган баалуулуктар да кыргыз жаранын баалуулуктары. Ошондо биз карадык да, азыр коомубузда эмне баалуулук экен деп. Анан боюнча мен сизге айткан мурундагы баалуулук дегенде эле биз өзүн ушул сөзгө келдик да. Баалуулук дегенде баа деген сөздөн сынаа. Бул бирок баалуулукка келгенде касиет, дөөлөттө сүйлөшкөн бизсен баасыз нерсе жөнүндө биз сүйлөп атабыз да. Жанагы духи дейчи, духини кантип баалай аласың? Сонун сезим да, бирок аны мониторинг кылып түшүнө албайсың кандай экенинчи. Карма албайсың, количественный индикатор жаза албайсың. Ошондой эле борки атуулдуулук, патриотизмди баалап баалоо мониторинг менен оценка берүү абдан кыйын. Бирок мондай өзгөрүүлөрдүчү. Ошол үчүн качественный өзгөрүүлөргө биз деген айтып атабыз, баалуулуктар аркылуу киребиз депчи. Анан мурун кыргыз жаранын калыптандыруу, элдин оозун алдырып, элге түшүндүрөлүк деген максат койсок, ал максатка буюрса мындай көбүнчөсүнө жеттик деп атпаймынбы? Элге түшүндүрүп, элдин оозун алынып калыптыр, эл түшүнүгү бар экен. Бирок түшүнүксүз понятияны киргизүү бир нерсе, биринчи кадамды аткардык. Азыркы 5 жылдыкка келе жаткан 27-31-ге кыргыз жаранын баалуулуктарын тарбиялаганга система, инфраструктураны түзүп алсак да. Ошону түшүнүп атасыз да, мисалы билим берүү аркылуу жана жарандык билим берүүдө биздин кичинекей балдарыбыз мектепке барганда кантип ошо кыргыз жаранын баалуулуктарын киргизе алабыз? Тарбия бул билим берүү системасы. Тарбия ата энелерден эмнени күтө алабыз? Туурабы? Мисалы муниципалдык башкаруудан эмнени күтүш керек? Кантип биз ошо кыргыз жаранын тарбиялаганда милдеттерин аткарып алып барабыз? Анан баалуулуктарды, бул баалуулук бул баалуулук эмес экенин баалаш үчүн 3 критерия киргиздик дебедим беле мурун. 3 критерия кыргыз жаранын баалуулуктарын тандаш үчүн критерий керек болду. Ошо 3 критерий бул мамлекеттүүлүккө салым кошобу, кандай касиеттер болсо мамлекеттүүлүккө салым кошот, мамлекеттүүлүктү күчтөтүү деп коелучу критерий. Экинчиси элдин билимдиги, үчүнчүсү туруктуу өнүгүү. Ушул 3 критерийнин негизинде кыргыз жаранын баалуулуктары тандалган. Ошону киргизип алсак, бизде чыр чатак болбойт, улуттун билимин башкартып элдин билимдиги бир. Экинчиси монолог төлөйт, армияга барат, тазалык кармайт, өзүнүн үйүн эки жагын чыгып, жалпы мамлекет өнүгөт, жакшы имидж болот. Не только имидж сүрөттөр эле эмес, но реально күчтүү мамлекет курулат. Анан үчүнчүсү ушул туруктуу болуш керек да, өнүгүү деген. Өнүгүү деген бул жөн эле рынок, капитализм эмес, бирок табиятты, вот сүйлөшкөнбүз, табиятты менен таттуу мамиледе, табияттын да кызыкчылыгын эске алуу менен экология менен экономиканы айкалаштырып кетүү өнүгүү моделин табыш. Анткени капитализм деле өзүнүн баягы лимитине келип калбады. Аны мен сиздин передачада башка агайлар менен сүйлөшкөнүңүздөрдө көрүп жүрөм. Чыныгы азыр чоң идеологиялар абдан кризисте болуп атпайбы? Туурабы? Жана фашизм, нацизм, коммунизм, анан капитализм дагы өзүнүн пределине келди азырчы. Анткени көрүп атасыз да эмне болуп атат. Дүйнө ошо батышкан өнүккөн мамлекеттерде батыштан деле жан келип аякта деле сел жүрүп атат, жер титирип атат, итте кыйналып атышат, эги адамзат кыйналып атат. Значит бул модель тоже не работающая. Ошол үчүн сөздүн аягында айткым келип атат, токотор жооп бергенде, биз эмне үчүн жарандуулук милдетти аткаруу же жарандуулукту эттей албай атабыз? Анткени жарандуулук бул мамлекет менен байланышкан да. Анткени биз көчмөн цивилизация элдери мамлекеттин моделин таапчыга элекпиз. Анткени мамлекет өзү бул турукташкан цивилизация жана оседлый дейт го. Мисалы ташкентке барсак карап, сонун шаар, таптаза, жыргап турат, бирок жайын айт, сонун жаркырап атат. Эмнеге? Анткени алар деген жок жерден суу чыгарып канал жасап, ага сонун шаарларды салып өнүктүргөнгө көнүп калган өзүнүн негизги көз карашы оседлый эл катары, жер менен иштеген элдер катары, суу менен иштеген катары. А биздин аң сезим
1: менталитети бар.
0: Менталитети.
1: Мурдагы менталитет.
0: А биз мындай чындап
1: келсек, алар пакса коюп жүргөн эл.
0: Ооба.
1: Пакса дубалын жасап.
0: Ооба.
1: А биз пакушку айда
0: жүргөнбүз. Ошол үчүн азыркы Бишкек менен Ташкенттин шаары, мисалы жакында эле Душанбе бар болгон жалка да, честно сөздүн ачыгы прям мындай ыйлайсың. Жакшынакай жашыл шаарыбыздан эмне болуп калды Бишкек? А Душанбе менен эмени Ташкентти карагыл, суу чыкпайт мындайча айтканда. Особо. Ну, ошон жок жерден тет жактан сууну алып келип, искусный каналдар жасап жакшынык аяттысыңар болчу. А биздин Бишкектеги каналдардын состояниясын караңыз. Эмне үчүн ушул болуп атабыз? Анткени биздин түпкү менталитет биз көчмөнбүз. Биз деген мына жакпай калса бирден болсо бияка көчүп кетебиз. Сөзүн ачыңдар. Менталитет деген албетте бирок көчмөндүн жакшы жагы да болгон, туурабы? Жайыттын үйүн эс алтып, жылымын колтоңузду өзүнүн баягы традиционный экологический знания деп коет. Ошо экологиялык билимдер ошо элге таанымдуу. Ошол экилерди дагы биз кайра жаратышыбыз керек болот. Ошону да кыргыз жаранына калыптандырыш керек болот.
1: Эми жанагы сиз үч нерсе айтпадыңызбы? Кыргыз жараны болуш үчүн жанагы концепцияны иш көрсөтүш үчүн биринчи билимдүү керек. Экинчи туруктуу өнүгүү керек.
0: Анан мамлекеттин
1: экономикасы өнүгүп атат деп коелу. Туруктуу өнүгүү мындай жүрсө камсыз болуп калат, турат президент баш болот. Элдердин билимдүү болушу керек. Сиз айтып аткан үчүнчү пункта баланын баары бар. Коомго салуу кошулду. Сиз макулсуз. Баарыбыз эле коомго салуу керек, каршы кошулуп келгенде салуу кошулуп келебиз.
0: Мамлекет.
1: Эттүү эле өзүм жашасам деп атам.
0: Индивидуалист
1: болуп. Эттүү эле ар ким өзү жашасам. Эмне болсо ошол болсун. Президент иштесин, мамлекет бизди баксын, барама пособие төлөп берсин. Шаарды салсын, мусор болбосун, мэрди сындайбыз, өкмөттү сындайбыз.
0: Ооба.
1: Бар болсун дейбиз. А, коомго салып коштуңбу деп мындай калмай турган суроо жок.
0: Ооба, бирок помните, эсте айтат го, жана бизде эл эмне дейт деген бар го, кур намызчы. Ошол экени кур намыз кылбай, нормальный намыз кылыш керек болуп атат да. Анткени бизде бар ал нерсе, эл эмне дейт дегенчи. Вообще принцип бар го, бул кимдин баласы, бул кимдин кызы да. Кичине уялтпайлык, ата эненин атын көтөрүп жүрөлүк деген нерсе бар да дагы эле. Ошону туура жака буруш керек болуп атат. Эл эмне дейт дечи. Анткени Япония менен салыштырсам ушундай да. Ал Японияда индивидуализм менен коллективизмди жакшы кайнатышып кеткен да. Потому что Япония коому, жапондор жалпысы бул коллективдүү коом да. Алар да жана эл эмне дейт деген аябай күчтүү. Бирок ошол эле замат ар бир өзүнүн катуу мындай сал өзү жөнүндө катуу ойлонот. Ошол экен айкылып кеткен да. Баланс табыш
1: керек. Бийишин бүтүрдө бизени көткөрүп барып жукарып берип жукарып келген алдына келдик. Нерсе окудук жана түзөтүүлөрдү өткөрдүк. Биз 5 жыл бою кыргыз жаранын концепциянын пункттарын
0: уланып.
1: Эми сизден суроо. Сиз жанагы жаңы концепцияны иштөөчүлөрдүн бири болуп катышып атасызбы азыр?
0: Мен ага дагы
1: сизге кеңешке сурап келишти да мен билип атам. Туурабы? Эмне үчүн кыргыз жаранын концепциясын дин боюнча мамлекеттик комиссияга кошкодук? Сиздин көзкарашыңыз кандай? Экинчи, ошол дин боюнча мамлекеттик агенттик менен бирдикте концепцияны иштеп чыктык деп
0: айтасыз.
1: Эмне зарылчылык келип чыкты? Эмне болду?
0: Зарылчылык.
1: Жаңы концепциянын мурун концепциядан эмне айырмасы бар?
0: Туура айтып атасыз. Мындай болуп атат да, этника менен, этника маселелери менен анан дин маселелерин бир агенттикке кошулду, анан эми концепциялар да кошулду. Менимче, өптө алыскы перспективаны караганда, стратегиялык жактан караганда туура кадам кылынды, или туура жака алып кетсек болот ишке ашырып. Эмне үчүн? Анткени биз дин маселелерин, дин катыштарын

0: кооптоону рисктоо кечит деп карап атабыз. Бирок ошол эле болгону болду, эми макул азыр оценка бербей эле коелук. Бирок эгерде ислам дини мисалы ушунчалык чоң ролду ойноп атса, эгерде биздин элге абдан маанилүү болуп атса ошол идентикүлүкчү, анда биз деген ошол эки менен бирге чогуу, аны карама каршы кылбай, кооптондурбай чогуу келгиле кыргыз жараны болобук, чогуу мусулман динин кала берсин, бирок сен кыргыз жаранысың деп ар бири менен сүйлөшө ала тургандай концепция болуш керек болот.
1: Биздин конституцияда дин мамлекеттен бөлүнбөйт.
0: Жок, ушуну сонун айттыңыз, чоң рахмат сурооңузга. Эң негизги дин мамлекеттен бөлүнгөн эмес. Мамлекет бул биздин общее дело, биз республикабыз.
2: Конституция строит.
0: Жок. Светтик деген понятие, светтик деген нерсе. Бул деген дин мамлекет эмес, дин менен бийлик. Сиз мисалы религиозный лидер болсоңуз, молдо болсоңуз, динге саясатка бара албайсыз. Бирок мамлекетке кошун кошо аласыз. Туурабы? Мамлекетке кошун кошо аласыз.
2: Жок, мына мындай да.
0: А динге саясатка бара албайсыз.
2: Сиз өзүңүз кеңешкендей, кыргыз жаранын концепциясы бул бир жагын алганда бул мамлекеттик саясат.
0: Ооба.
2: Мамлекеттик саясатын жүргүзүү туурабы? Биримдикти камсыз кылуу, өнүгүүгө салым кошуу, адамдарды тарбиялоо, ал эми ушул концепцияны алып барып анан биз азыр динди баягы тарбиялык жактан жана сиз айтып аткан коопсуздук жактан камсыз кылуу максатында анан бирдиктүү концепция уюштуруп иштеп чыгып атабызбы?
0: Жок, бизде мындай
2: азыркы жаңы концепциянын негизги багыттары эмне болду?
0: Түшүнгөнгө айтып коеюнчу, парадигма деп коет да, рамка. Биз деген рамка безопасности да карабай, коопсуздук рамка менен эмес, элдин биримдиги рамкасы менен карыш керек болот.
2: Туура.
0: То есть биз деген эмне үчүн мунун дин болчу? Динди көбүнчөсү ГКНБ же МВДнин соответствующий отделдери карап, дин чөйрөсү, дин сферасында болуп аткан процесстерге көбүнчөсү ушундай баягы терроризм, экстремизм менен иштегендер көз салып жатат. Эми дин менен этника кошулуп жаңы бир ага дин менен этника, сен динине карабай, этносуңа карабай, сен кыргыз жаранысың деген концепция жазылып атат да, ошолкиге ошондо биз деген элдин биримдиги жана мамлекетти күчтөтү рамка менен карап атабыз да. Албетте радикализм, экстремизм ал башка нерсе, бирок алар деген жана кандай десем уже радикалдашып калган элдерди издеп чыгып жана литератураны тинтип уже болуп калыптанып калган адамдарды мындай өзүнүн жоопкерчиликке алып келген иштейт, аны деген кандай противодействие деп коет да. Противодействие менен профилактиканын алдын алуу эки башкасы бар да. Ошо азыркы концепциянын негизги максаты, биз азыр динде элибиз көп жүрүп атса, анда ошо динде жүргөн адамдарды, алар деле этнический бирдеме деп турабы, ошо аралашып атат да. Сиз деген жөн эле кыргыз эмес, бирок сиз мусулмансыз мисалычы, сиз жөн эле дүнган эмес, мусулмансыз. Ошол үчүн бул нерсе баары анына карабай баарыңыз кыргыз жараныбыз, элдин биримдигине чогуу жылалык деди критерийлер, мамлекеттүүлүктү күчтөтөлүк деген концепция пайда болуп атат азырчы. Ошо негизги кадамдары ошо этнический менен диндин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, бирок общий рамочный кыргыз жараны баалуктарын деп баалуктары калыптанса милдетин аткара турганга алып бара турган концепция да.
1: Мен муну сурайын деп атам да. Биз ошол кыргыз жараны концепциясынын жаңы вариантын иштеп чыгуу менен диндеги тарбиялык иштерди элге киргизе алабызбы? Мисалы үчүн мусулман болот, таза жүрүп, дарада даватка бар дегендер кирип кетпейби анын ичине?
0: Жок,
1: диндик көз караштарды сактаган эркиндик беребизби дагы күчөтүп?
0: Жок, ошол үчүн айтпайбы, сиз деген мусулман катары жанагынын баарын кылып атасыз да,
1: алардын немелери бар да, жанагы өздөрүнүн ритуалдары бар.
0: Бирок ошо биз кандай кылдык мисалы муктаме менен, думк менен, муфтият менен, мутакалим менен чогуу? Биз мындай кылып атабыз да.
1: Кандай?
0: Сиз мусулмансыз, ооба, жана дааватка жасап атасызбы, ушул тазалыкты таанып атасызбы, бирок сиз өзүңүз мусулман катары жазып атасыз да. Анткени ал ошону шарты ошо.
1: Ага тыюу жок.
0: Тыюу жок. Бирок сиз андан тышкары жаран катары бул мамлекетте жашаган үчүн, социалдык коомдо паркта жүрсөң да мисалы, же дагы бир жерде жүрсөң, сен жаран катары ишомолун жазашың керек. А мекенди сүйүү имандан деген нерсени таап чыгып ошондой эме жазылбадыбы? Ал жерде чын эле турат, мусулмандарга деле любой динге деле чыгат экен. Биз православный менен католиктер менен деле иштедик, аякта жазылып турат китептеринде, жана священник китептеринде, мекениңди сүйүшүң керек.
1: Жаңы концепциянын негизги багыттарын айтып бересизби? Канча багыттан түзүлдү багыт?
0: Негизги ооба, азырынча 4 багыт болуп атат. Биринчи багыты бул жана баалуулуктарды калыптандыруу.
1: Бир
0: эң мурунку концепцияда помните было формирование понятия деп, түшүнүктүү бир билим.
2: Ал жаңы агесте жаңы.
0: Азыр аны киргизип алдык деп атпайбы? Эми кыргыз жараны баалуктарын калыптандыруу.
2: Бир.
0: Экинчиси элдин билимдиги этнический сфера да.
2: Элдин
0: ынтымагы. Анан дин чөйрөсүндөгү ошо мамлекеттүүлүккө салымды кошуу 3. Анан 4-үнчүсү бул башка эффективдүү башкаруу, анан муниципалдык, улуттук анан муниципалдык деңгээлдеги башкаруу.
2: Эми ошо сиз айткан 3-чү пунктта чектүү министрлордун барда. Ошолор кантип дин чөйрөлөрүн мамлекеттик башкарууга жардам берүүгө жүксөбүз?
0: Жарандуу баалуктарды калыптандыруу аркылуу, алардын ыкмаларын мамлекеттик иштөөгө колдонуу аркылуу. Мисалы, таза кармап жүрүү жаман же жакшы? Бүт баарын тазалап, тазалап болсун анда. Ыймандуу болушсун.
2: Просто үйрөнүп өлүштүрүү.

0: Эми мен ошо айткандай эле мен дагы эле баягы башында айткан сөздү айткым келип атат. Мен суранарым жарандардан, элден, деги жалпы башкарууда жүргөн адамдардан эме кылалык. Мындай убакыт факторун эске алалык, аракетибизди тынымсыз кылалык, анан буюрса ийгиликтерге жетишебиз.
1: Убакыт керек деп атасыз.
0: Убакыт керек, анткени жана убакыт жетишпей калды, бул болбой калды, идея жаман экен, болбой калды деп эле жумуш колубузду чүрүп иштебей калбайт. Иштей берсек, акырындан көчүрүп жыла берсек, кыргыз жараны көчүрүп буюрса жакшы жетишкен.
1: Бирок мооке Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү экономикалык социалдык өнүгүшүнүн мезгилинде ушул жарандык жактан колдоону киргизүүнү дагы мамлекеттик деңгээлде артып жеткизсек жакшы болот деп ойлойбуз.
0: Ооба, ушу
1: алчу жана кайдыгерликтен көбүрөөк чыксак болот эле да. Көп жарандарыбыз кайдыгер болуп атат да. Сен мага тийбей, мен сага тийбейм, мен жашай берейин, кошунам мен болсо жолсун. Ушул көзкарашта кечишебиз керек да. Сизге чоң рахмат. Бүгүн жаңы нерселер жөнүндө сүйлөштүк. Анан эң негизгиси ушул кыргыз жарары боюнча кабыл алынган жаңы концепция, ылайымак жолдоо концепция болсун, ушуну качан иштетип бүтүп калат?
0: Буюрса жылдын аягына чейин бүтсө, эмки жылы жана каржылоо жагын карашат, иштеп баштайт. Планы да жазылыш керек да, концепция дагы аткаруу планы иштелип чыгып атат.
1: А иштеп чыгуучулар канча киши?
0: Бир 7-8 эле киши го дейм, бирок жалпысы эми эмки азыр ушул жайында, анан сентябрь менен кошуп эл менен баарлашып келебиз. Концепцияны эксперттер жазды, азыр эми элге чыгарабыз, элдин таанынан коомдук талкууга. Мына коомдук талкууга илип койсоң сайтка бар деч ким деле эметпейт экен, сиз айткандай кайдыгер барат жок деп. Эл менен чыгып сүйлөшүп келебиз. Анан жылдын аягында уже окончательный вариант чыгат.
1: Жанагы үчүнчү пункту кудай болду экен. Саламатта болуңуздар.

0: Урмат радиогучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап окуясыздар.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар, ОТО биринчи радионун «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зина Каныкаева.

0: сентябрь айына чейин созулган. Мына мындайча айтканда, мына ушул август күндөрү улуттук коштонду көтөрүш. Улам биз жерде тутанып, Чүйрөндө, Сүкөлдө, соңку жагында Нарын аймактарында дагы элдин ошол куралдуу аскерлердин каршылыгына туруштук бере албай калган. Мына ошондон улам 1916-жылдагы кыргыз элинин улуттук коштонду көтөрүшү эки бөлүктөн турат. Биринчиси көтөрүлүштүн өзү, башталышы, чыгышы, себеби жана ошондой эле экинчи бөлүгү бул көтөрүлүш жеңилип калган соң эл массасы көптөгөн эл азыркы Чүйрө, Сүкөл, Нарын облустарынан Кытай жерине агылып ооп кетүүгө аргас болгон жана бул сентябрь айынан баштап мындайча айтканда күн суктап ашуу белдерде бийик тоолуу аймактарда кар түшүп аба ырайы өтө татаалдашып калган учурга туш келген соң ашуу белде тайгакта суукта ачкачылыктан ошондой эле жер шартынын татаалдыгы жана мурда кийин ал жакка каттабаган жердин уусун билбегендиктен эл кошумча кыйынчылыктарга туш келип асказоодон учуп сууга агып дегенде абдан чоң оор кыйынчылыктарга туш келген. Андан кийин Кытай жергесине барганда дагы бөтөн өлкөдө ар кандай кыйынчылыктарга туш келип ал тарыхта көркөм чыгармаларда өзүңүздөр билгендей биз бала кезде мектептен бери окуп жүргөн Узак жол чыгармасында Ажар деген чыгармаларда мына ушул кыздар буудайга сатылып тамак ашка сатылып ошондой эле жаш кары дебей өзүнүн күчүн сатып эптеп жан сактоо калуу үчүн абдан оор күндөрдү баштан кечиргендиги жөнүндө эл оозунда дагы тарыхта дагы айтылып келген. Мына ошол 1916-жылдагы кыргыз элинин улуттук коштондук көтөрүлүшү тууралуу аны изилдеп атайын кызыгып архивдерди аңтарып өз учурунда көрүп калган катышып калган адамдар менен пикир алышып бир чети публицистикалык маанайда илимий маанайда макалалар жаратып ошондой эле анын негизинде көркөм чыгармаларды жазып 1916-жылда кыргыз элинин улуттук коштондук көтөрүлүшү жөнүндө өзүнүн чыгармачылыгынын бир өзөктүү учурларын агайдын айтымына караганда соңку 35 жылдан бери ушул темага кызыгып келгенин айтып келатат. Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер жазуучу Бактыбек Максутов агай бүгүн анда ошол 1916-жылдагы кыргыз элинин улуттук коштондук көтөрүлүшү жөнүндө кеңири сөз кылып берсеңиз. Август айына мына азыркы мезгилдерге бүгүнкү күнгө кандай учурлар болгон, сиз изилдеп тапкан архивдеги маалымат боюнча, элдин айтуусу боюнча кандай башталды эле?
1: Муну үркүн жөнүндө ачыктагы кыйыныраак, бирок ошонсо дагы баягы эки кыргыз элинин тарыхындагы улуу үркүн 1916-жылда болуп өткөн улуу үркүн кыргыз элинин тарыхында эң бир камдуу, кайгылуу жылдардын бири болуп калды. Анткени ушул жылы жүздөгөн, миңдеген, жүз миңдеген адамдар камкорлордун колунан каза таап, миңдеген адамдар жеринен безип, бөлөк жерге бөлөк элге тентип, анан жолдо көптөгөн кыйынчылыктарды, азап тозокторду көрүп, суудан агып, аскадан учуп, ачкалыктан өлүп, карышкырга жем болуп чыгылып бир көрбөгөн кордукту көргөн жыл болуп эсептелет да. Анан мен бул улуу үркүнгө 1916-жылга окуяларга киришип калган себебим 1991-жылы ошо үркүндүн 75 жылдыгы белгиленди да биздин Кыргызстанда. Көп иш чаралар болду. Мына ошондон кийин мен дагы ошо үркүн маселесине киришип архивдерди аңтарып ошо үркүнгө катышкан адамдардын чыгармаларын окуп, үркүнгө катышкан адамдар менен сүйлөшүп аракеттерим жасап келдим да. Мунун ичинде ошо Жусуп Абдрахмановдун акиши кыргыз мамлекетинин министрлер советинин төрагасы болуп иштеген киши Баялы Исекеев дагы ошо убагында акиши дагы ошо Кыргыз Республикасынын министрлер советинин төрагасы болуп иштеген, кийин Кыргызстан компартиясынын секретари болуп иштеген кишилер да. Ушул кишилер үркүндүн 15 жылдыгына карата 1931-жылы чоң жыйындарда доклад жасашып, анан кийин китептерди жазышкан да. Анан андан сырткары дагы бул Казактын бир мыкты улуу инсаны Турар Рыскул деген болгон. Бул киши Орусия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары болуш деген киши. Бул кишинин дагы эмгектери бул киши да ошо өркүн боюнча китеп жазышканда. Анан мындан башка дагы көп эле ошо өркүнгө катышкан биздин Кыргызстан улуу инсандары чыгармаларын окууга туура келди. Аларын баарын бирден айтып отурбайын. Кыскасы ошо көптөгөн материалдардын негизинде, архивдик материалдардын негизинде анан кийин Улуу көтөрүлүш деген китепти жазып чыктым да.
2: 1916 жыл кыргыз элинин турмушунда, тарыхында бир кайгылуу, кандуу жылдардын бири болуп калды. Анткени ошол жылы 10 миңдеген адамдар өзүнүн туулуп өскөн жерин таштап Кытайга тентип кетишти. Миңдеген адамдар камкорлордун колунан каза табышты. Кытайга баргандан кийин деле кыргыз эли жыргап кеткен жок. Аяктан, ачкалыктан, оорудан, кыйынчылыктан бир тобу кырылышты. Анан мен ушу 1991 жылдан баштап ушу эгемендикти алгандан кийин ушу өркүн маселесине көңүл бөлүп ушуну изилдей баштадым. Анткени ушу өркүн жөнүндө бала кезекте бир угуп калган жерим бар эле. Анан муну изилдей башкан себебим анткени кийинки муундар өркүн жөнүндө такыр билишпейт. Анан ошон үчүн ошо өркүндө болгон кандуу окуяларды кийинки муундар билип калса экен, анын жүрүшү эмне себептен эл көтөрүлүшкө чыкты, көтөрүлүштүн жүрүшү, көтөрүлүштүн жыйынтыгы, андан кийин кыргыз элин ошо өркүндө Кытайга качкандагы жашоо турмушун кийинки муундар билип калса экен, азыркы биз жашап жаткан жер үчүн ата бабалары, чоң ата чоңелери кандай көтөрүлүшкө чыгып өздөрүнүн канды, жанын бергендигин билип калса экен, анан бир патриоттук бир сезим ойгоруп, анан ошо эл жерди коргогонго бир келечекте бир патриоттук сезимде болуп калсын деген максат менен ушу өркүн маселесин изилдеген элем да.
0: Мени кызыктырганы бул тарыхый окуя болгондон кийинчи, анан адабиятчылар бир арадан убакыт өткөндөн кийин ошол тарыхка кайрылса, ал чыгарманын эгерде тарыхый маңызы ачылып берилсе, тарыхый мааниге ээ болгон чыгарма болсо андан да баалуу болот эле деген ойду айтышат да. Сиз ошого аракет кылдыңызбы? Ошол драмадагы айрым баягы атактуу айтымга калган аталарыбыздын аттары аталып атты, анан башкалар да бар да, каармандар. Ошонун баардыгы эле тарыхый инсандарбы же айрым учурда баягы көркөм образдар да барбы?
2: Өркүн окуясын изилдеп көптөгөн китептерди окууга туура келди, жүздөгөн архивдик материалдарды окууга туура келди. Анан улуу инсандардын чыгармаларын окууга туура келди. Мисалы үчүн ошол өркүнгө өздөрү катышкан Баял Исакеев, Жусуп Абдрахманов, мына бул кишилер Совнарком төрагалары болушту деген, Кыргыз Республикасынын жетекчилери болушту деген да, ошолор өз көзү менен көрүп анан кийин ошо доклад жазышкан да 1931 жылы. Анан андан сырткары дагы ошо өркүнгө катышкан Хусейн Карасаев деген болгон, дагы дагы ушундай белгилүү улуу инсандардын эскермелери менен таанышууга туура келди. Анан ошолордун негизинде анан ушул чыгармалар пайда болду да. Ал мен баягы эле албетте баягы эле өркүнгө катышкандардын кичинекейсинде чет жакыбасын уккамын, бирок ошо архивдик материалдарды көп изилдеп чыгууга туура келди. Анан жана чыгарма ошонун негизинде пайда болду.
0: Арасында тарыхый каармандар?
2: Ооба, арасында тарыхый каармандар бар. Мисалы үчүн Кыдыраке деген ошо көлдүн Кереге таш деген айылдан чыккан ал киши ошо катырлуу кыргыз элинин бир улуу инсаны, өркүндө чоң өркүндө мындай элдин баягы кырылып калышынан сактаган да киши. Ошол негизги каарман ошо. Анан андан сырткары ал киши өзү тиги орус армиясынын эмеси болгон, полковник болгон. Ал ошо жанагы уездик начальник Иванов деген ошо Караколдогу уездик начальник да, ошо менен кадимкидей эле бир деңгээлде сүйлөшө алган, андан талап кылган ушундай кан төгүүгө жол бербөө жөнүндө. Бирок анан иш жүзүндө андай болгон эмес.
0: Мына ушул тарыхый учурларды камтыган аракет кылабыз.
2: Ооба.
0: Анан эл ичиндеги жана кол баштап барган элди үгүттөгөн каармандарыбыз да болот да.
2: Ооба, эл ичинде эми карап отуруп мен мықты мықты азамат жігіттердің оқ құшқан осы ел үшін қан төккенін жанын бергенін көрдім да мысалы үшін көреке тоқмақта қанатқан 5000 қолменен он шақты күні тоқмақ шарын қамап тұрғанда қосымша күштер келеді да вернидан пулемета деген замбірек тілмен ошонда замбірек менен баягы чалгы чапканда элди кырып аткан мезгилде Аалы деген жигит өзүнүн жолдоштору менен барып ошо пулеметчине сай өтөт да найза менен анан муну эмнени айтып болот мына ошол жанагыки от бүркүп турса ажал бүркүп турган пулеметчинин сайыш деген өзү ар кимдин эле колунан келбеген нерсе да ошо аалы сыяктуу азамат жигиттер көп эле чыккан кыргызда
0: анан үркүн учурунда кытай жергесине барып көргөн кордуктарын дагы сүрөттөп атпайсызбы жанагы бала өзүнүн уулун кызын соодалаган учурлар эми баягы чыгармалардан биз окуп жүргөнбүз анан бул тарыхый жактан бул маселени канчалык деңгээлде данийги бар сиз

Орусчанын өзүндөгү эле бир чаларга жол ачканда, мисалы үчүн 1917-жылы февраль революциясы, ошол эле жылы октябрь революциясына жол ачып, алар ошо патшалык ак патшага куралды көтөрүшкө чыккандыгы, бул өзү башка элге, башка улутка, башка эмелерге мындай үлгү болгондо, анан эми муну биринчиден тарыхчы деле эмесмин, бирок ошо мүмкүн болушунча ошол 16-жылдагы болгон окуяны ошо архивден

жерге баягы кентип барган кыргыздар жөнүндө Вернидагы кеңешме деген бөлүм бар. Вернида кеңешме өтүлгөндө Кропоткин деген ошол ошол орто азия боюнча эң бир жогорку кызматтагы адам экен. Ошо кеңешме өткөрөт да. Жанагындай кыргын болуп, жанагы орустардын бир топ кыштактары өрттөнүп, бир топ орустардан да чыгым болуп, анын аягында кыргыздар кентип кеткенден кийин мындан ары эмне кылыш керек деген маселе каралат да. Ошол маселенин ичинде ураки чүйүрүндөгү ыскөлөрүндө кыргыздарды нарынга же болбосо андан ары Кытайга кетирүү жөнүндө таптакыр жерден айыруу жөнүндөгү сөздөр болот да. Анан андан сырткары жанагы эки кеминдеги атак

келечеги жөнүндөгү маселелер кагарылат да. Булардын кеңеш менен жыйынтыгы боюнча бул жерде чүй өрөөндө, ысык көл өрөөндө корчкор жумганда кыргыз бирде калбаш керек болгондо булар чечим боюнча. Ошолор материалдын негизинде жазылып атат.

0: станица, қазақ станицасын. Алар өлтүдө, Қорнуда, Марнискиде, Улахолда орнуға келді. Анан эми көтөрүлүш шаарга Прижевальскийне жана Пишпек уездинин Сарыбагыш жаратеке болуштуунан башкасы Нарынтарыкка көчүрүлүш тийиш болгон дейт. Ал эми өзгөчө күнүүлүү деп табылган Сарыбагыш жана Атеке болуштарында жашаган элдер ар кайсы болуштарга таратып жиберүү же Балкашка көчүрүү карылган дейт. Ошентип кыргыз дар кылым бою жашаган жеринен ажырап жерсиз калмак экен да булардын келишимин. Бул 1916 жыл октябрында болот да, октябрь айында. Ошондо жанагыраки Түркстан крайынын генерал-губернатору, генерал-адъютант Куропаткиндин төрагалыгы астында болот да бул кеңешме. Анан мага кимдер катышат эмеспи? Кеңешмеге Жетисуу областынын аскер губернатору Соколинский дейт экен. Анан андан башка дагы ошо баягы Орто Азиядагы аскер башчылары, ошо эл бийлеген орусчанын өкүлдөрү катышкан да бул кеңешмеге.
1: Эмне Петроградтан?
0: Эми Петроградда мамлекеттик думада дагы ушул маселе каралган, каралып, анан кийин Керенский деген убактылуу өкмөт болбодубу кийин? Ошол маселе козгоп, анан кийин кандай

0: 5-нчы жылы ошол өлкүн деген драманы психологиялык драма театры койду. Анан да сырткары кийин жакында ошол өлкүн жөнүндө кино сценарий жасап даярлап койдум. Эми ал мүмкүнчүлүк болуп калса, кийин шарт деген ыңгай келип калса, адагы мүмкүн кинофильм болуп чыгар деп ойлоп атам да.
1: Бул китептериңиз өлкөндүн жүз сындырына карата алгач жолу жарык көргөн, анан кайра дагы басылып атыптыр. Мындай ошол эле калыбында кийинки экинчи канчанчы басылышы же толукталды?
0: Ооба, бул китеп ошол өлкөндүн жүз жылдыгына чейин эле мындай макалалар газета беттерине чыгып жүргөн, анан ошол өлкөндүн жүз жылдыгына карата китеп болуп чыккан. Кызыл кырдын канды кармаш деген роман, анан улуу көтөрүлүш деген бул публицистикалык чыгарма, мындай өзүнчө китеп болуп чыгарып чыккан. Ошо жүз жылдыкка карата, анан азыр 110 жылдыкка карата ушул китептерди кайрадан чыгардым. Эч кандай өзгөртүү киргизген жокмун, анткени ошол убагында жакшылап эле баа аракет болуп, анан кийин мүмкүн болушунча ошо элге жетиштүү үчүн ошо жанагыркы болгон окуяларды так жана таасын көрсөтүү үчүн аракеттерди жасаган элем. Анан кийин жаңы кошумча киргизүүнүн зарылчылыгы жок болуп калды. Жакында ушулчу китеп басмадан чыкты.
1: Канчанчы басылышы?
0: 2-нчи басылышы. 16-жылдагы көтөрүлүш жеке эле бул кыргыз жеринде болгон эмес. Бунун көтөрүлүштүн башталышы адегенде Орусияда башталган. Орусияда башталган, ошо жанагыраки калмак талааларындагы калмактар көтөрүлүшкө чыккан. Анан кийин Кавказга, Кавказдан, анан Кавказдан келип Орто Азияга келген Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстанда болгон адегенде көтөрүлүшү 4-июлда Өзбекстанда башталганда, Өзбекстанда 4-июлда башталып, анан ошол Өзбекстандын баардык айыл кыштактарында болгон. Ал эми биздин Кыргызстанда көтөрүлүш 16-жылдын 8-августу күнү ушул Чүй жергесинде башталганда, көтөрүлүштүн чыгыш себеби мындай болгон. Көтөрүлүштүн чыгыш себебинин бири баарыки ошол кезде Орусия башка мамлекеттер менен согушуп турган мезгил болгондо, ошол согушуп болуп турган жерлерге баягы кыргыздардан, башка улуттардан, майда улуттардан баарыки кара жумушка алуу маселеси кош болгондо, анан ошол убактан кийин баарыки эл арасынан баягы түшүнгөн, эл башкарган, журт башкаргандар уюштуруп, анан кийин биз армияга балдарды бербейбиз, андан көрө аяка барып өлгөндөн көрө ушул жерде атышып туруп.
1: Көтөрүлүштүн от алышына себепчи болду дейт, а бирок ага чейин дагы көп себептер болгон.
0: Туура айтасыз, ага чейинки себептерин да айтышыбыз керек да. Бул ал жанагыраки армияга кара жумушка алуу жөнүндө бул себептердин бири эле. Ага чейинки себептер көп да, анткени себеби ошо 1870-жылдан баштап кыргыз жерине Орусиядан, Украинадан келгиндер келе баштаганда, ал келгиндер келгенден кийин ошо кыргыз жергесиндеги жакшы баягы суу баскан жерлерди ээлеп, ал жердеги жашагандарды тоого сүрүп тыштап, анан кийин кыскасы мындай кыргызча айтканда көрбөгөндү көр кылганда, баягыраки жайдын толуп турган мезгилинде, күндүн ысып турган мезгилинде, баягыраки эгин талаалары сууну көксөп турган мезгилде кыргыздарга суу бербей, берсе да ушул баягыраки дем алыш күндөрдө жумасына бир жолу гана берип, анан кийин кыргыздарга кыйынчылык түшө баштаганда мына ушул жери дагы бир топ эме болгон. Анан андан сырткары аларга укук да берген эмес, жанагындай жайыттардан дагы сүрүп таштаган. Кыскасы баягыраки тоо бул жерлерге айдап салганда кыргызстан, мындайча
1: айтканда азыркы Кыргызстандын аймагы, азыркы Кыргыз Республикасынын аймагы ошол убакта колониялдык колония болгондугуна байланыштуу падышачылык Россиянын менчигине айланып калганда, ошо өзүбүз каалагандай бөлүштүрөбүз, өзүбүз каалагандай беребиз деген чечим болуп калган.
0: Вот ошол негизги

0: ошолго чыдай албай анан жанагы эле
1: автодүрүш болот да, өмүр көчө деп 75 жылдыгында анан 90 жылдыгында.

0: айлардын эжекелеринин алгач ошол демилгени баштагандар айтып атышты да, анан ошол үй куруучулар, ашар коом биригмеси, дагы башка архитекторлордун жамааты массалык кыргын болгон жерлерге эстеликтер орнотулган экен. Ушул эле мына чүнгү асыл баштан баштап мына кемин гом капчыгай токмок, андан ары скулерден өтүп эми ошонун баардыгын кыдырып келгенден кийин ушул жерде болгон сөздөрдү уккандан кийин кандай таасирде калдыңыз?
1: 2016 жылы баягы көлдө атайы ошо өлкөдүн 100 жылдыгын белгилөө боюнча чоң иш чаралар болуп, көп жерлеринен могу Бишкектен окумуштуулар, жазуучулар, акындар, илимпоздор, интеллигенциянын өкүлдөрү, көп адамдар 5-6 автобус менен барып ошо ысык көлдүн тегерегинде көтөрүш болгон жерлерде болдук да, көлдөрдө болдук. Ошол жанагы ысык көл театры койгон менин драмамды ошол жерден көрүштү. Алар көрүшүп мына ошол жерде отургандар чындыгында көздөрүнө жаш алып жана драмадагы кайгылуу кыргыз эли көргөн азап тозоктор мында чыдамдары кетип көздөрүнө жаш алганына күбө болдук да.
2: Драма жөнүндө сөз кылып калдыңыз, драмаңыз жөнүндө бул жерде
1: негизи бул драма көл тегерегинде окуя айтылып калат да. Көл тегерегинде көлдүн ар бир айылында көтөрүлүш болгон чындыгында, ар бир айылындагы элдер ошо көтөрүлүшкө катышкан. Анан негизи көлдө атактуу Кыдыр аке деген бир адам чыккан, улуу адам чыккан. Бул Орусиянын думасына мүчө болгон, Петроградка барып думага катышып келген адам бул киши. Мына ошо негизги каарман ошо Кыдыр аке жөнүндө болот да. Кыдыр аке драманын башкы каарманы.
3: Барган жерлерге чейин эле ошол жерде окуяларды билчүмүн да. Ошо архив материалдын негизинде ошо Асыл Баш айылында 1916 жылдын 10-августу күнү 300 жигит чогулуп алып ошо болуштук башкарма деп коебуз да, эми болуштук эмеге кайрылышканда кол салууга чейин барышкан. Анан эртеси күнү 138 кишини ошо Ак суунун приставы алдап Ак сууга айдап келип, анан ошо 138 кишини өлтүрүшкөн да, балталап өлтүргөн, айрым менен өлтүргөн. Анан андан кийин 2-3 күндөн кийин 517 кишини өлтүрүшкөн. Алар баягы 138 кишинин туугандары, агалары, жакындары келишкен да, баягы 3 күндөн кийин баягы биздин балдар кайда, кудайын таап билбейсиңерби, эмне болду, тагдыр эмне болду дегенде алар да кармап өлтүрүшкөн да 517 кишини. Бул архив материалында бар. Анан андан сырткары баягы эле тогундогу, жетөгүздөгү, барыскондогу, анан түптөгү окуялардын баары ошо тиги архив материалдарда тасдикталган нерселер. Анан албетте баягы эле миң уккандан бир көргөндө баягы эле көзсүз көргөн нерселер, анан баягы элдин болгон мамилеси мурунка караганда 16 жыл боюнча мага көбүрөөк түшүнүктөрдү берди.
0: Ошо жыл сайын эскерүү күнү деп жарыялган эмеспи жогорку кеңештин токтому менен август айынын алгачкы жумасы жана массалык кыргын башталган мезгилде ошол болжол менен алгачкы жумасы деп айтылганы эскерүү күнү болсун бүтүн эле республика боюнча. Анан ошол жана массалык кыргын болгон жерлерде куран окутулуп тарыхты эске салуу учурлары болот деп муунду жана жүрүшкө, авто жүрүшкө катышкандардын муунун жашартуу жөнүндө

0: bir de Canan Bey çok hafta düştüğünce bir böyle kıdırsa muğun da yaşartıp kıdırsa daha bir bana giyin ki muğun kadar giyinerek taralavu dediğin oy getti. Bana ben
1: dedim. Ben de giyin ki muğun böyle çetirip ve birinci deyen bütün gününde bu dramalarda oşol ar bir oblustağı teatrlarga koyduruş kerek. Ошондон анан кийинки адамдарга, кийинки жаштарга көбүрөөк таасир. Ошо кино тасмаларды тарттырып, анан кийин ошо эл массасы жеткирсе, анан ошо жана кийинки муундарга көбүрөөк эмес тийнет да, мындай таасир тийнет дагы. Алар үркүн жөнүндө көбүрөөк түшүнүп алып калган. Менимче мамлекет колго алмайынча болбойт болуш керек бул иште. Ал эми жанагы эле канча өлгөндүгү жөнүндө ар кандай окумуштуулар, ошо жанагы эле тарыхчылар, ошо мезгилде жанагы эле Турар Рысков деген казактын улуу инсаны болгон ошолор ошол окумуштуулар баары айрым ар кандай маалыматтарды берип жүрөт, бирөөндө 150 деп жүрөт, бирөөндө 200 деп жүрөт, бирөөндө 100,000 деп жүрөт. Мына бүгүнкү күндө тарыхчылар да болсо 100,000 ашык деп жүрсөт. Менимче ошо 100,000 ашык адам кызы болсо керек.
0: Эми эле айтып атпайсызбы бул тарыхый окуя жөнүндө китептер, чыгармалар, көркөм чыгармалардын баяны элге көбүрөөк берилсе, кино болобу, театр болобу, китеп болобу, дагы башка жөндө каражаттар менен сүрөт дегенде мына ошол окуя, ошол тарыхый мезгилде жашап өткөн кыл калем чеберлери калтырган чыгармалар алда канча элестүү, алда канча бир таасирлүү экен ошону президенттин атайын бөлгөн каражаттын эсебинен кайра калыбына келтирип элге берди. Бул да көргөн кишинин көзүн кубантканы ушун салып элестүү болот экен да. Мына сиздин китептериңиз менин колумда турат. Бүгүн студияга ала келген экенсиз. Мына Кызыл Кыргын Кандуу Кармаш деген китебиңиз 2016 жылы чыкты да басмадан. Ушул эле китебиңиз түрк тилине которулуптур. Анан кийин Улуу Көтөрүлүш деген орус тилинде чыгыптыр.
1: Маселесинде жогоруда айтпадым кайрылып калган себебинде анан мен буга көп аракет кылып анан кийин ушул китепти чыгардым.
0: 1916 жылдагы улуттук коштондук көтөрүлүшү бул тарыхый учур. Негизи эле мындайча айтканда орус падышачылыгынын колониалдык саясаты бир эле кыргызстанда эмес, биздин кыргыз элине эмес, Түркүстан крайы деп аталган ошол мезгилде, же болбосо азыркы биздин коңшулаш жашаган Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан дагы ушундай бир кеңири чөйрөдө өкүм сүргөндүгү жөнүндө
1: туура айтасыз
0: тарых бар. Анан сиз бул китебиңизде ошондой ошончолук кеңири аймакты камтыган жөнүндө сөз болобу?
1: Жок, биринчиден бир көркөм чыгарма эме ошол баягы кыргыз элинде болгондон ошо кыргыз жергесинде болгондон кыргыз элинин ошо башынан өткөн окуялар жөнүндө эле баяндалат. Бул көтөрүлүш жек эле биздин кыргыздар гана көтөрүлгөн эмес, бул ошо жанагы эле 1916 жылдагы Ак Патшанын жарлыгы чыккандан кийин бул көтөрүлүш ошол тиги Орусиянын өзүндө жана Астрахан облусундагы калмактардан анан Кавказдан баштап анан Өзбекстан, Түркмөнстан анан келип анан биздин кыргызстан келип анан кыргызстандан казактан, казактан Сибирге чейин болот да бул
0: көтөрүлүш.
1: Толкунга айланып миллиондогон эл катышып ондогон улуттарга чыкканда бул кыргыздардын жанагы эле начарлыгынан, билимсиздигинен эмес, бул ошол Ак Патшанын эс үстүнө чыдай албай ошо бүткүл Орусияга караштуу баягы эле кичүү элдер деп коебузбу, баягы эле ас улуттуу элдер көтөрүлүп чыкканда.
0: Демек бул өзүнчө бир тарыхый доор, тарыхый мезгил болгон деп айтсак,
1: чоң маселе да бул эле.
0: Урматтуу радиодогчулар, биз Салтан Жанбай эми студиясынын мейманы өзү жөнүндө студиясынын мейманы Бактыяр агай сизди бала чагыңызга жетелегенге аракет кылалы. Азыр чака маалыматты чогулгалы.
2: Инсанат досье. Бактыбек Максутов 1947 жылы Кочкордун Шамшы айылында туулган. Ал 1964 жылы андагы Фрунзе шаарындагы 15-чи орто мектепти аяктап, Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетине тапшырат. 1969 жылдан Кочкор районунун Лейлин жана Октябрдын 60 жылдыгы атындагы 24-чү партсъезд Теңбик колхоз совхоздорунда бухгалтер, башкы бухгалтер, башкы экономист, профсоюздук комитеттин төрагасы, Кумдоо айылдык кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Бактыбек Максутов 1990-1995 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты кезде парламенттин экономика, бюджет жана финансы маселелери боюнча комиссияда катышчы. 1995 жылдан Кыргыз Республикасынын Көзөмөлдөө палатасында инспектор. 1997 жылдан Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасында аудитор. 2003 жылдан Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана аймактык өнүктүрүү иштери боюнча министрдин кеңешчиси болуп иштеген. 2000 жылдын июль айынан бери Айкөл Манас Баяны фондунун төрагасы, Коомдук Манас Академиясынын академиги болуп шайланган. Юбилейси тууралуу билгиңиздер келсе, байбичеси Анаркан мугалим, 4 уул кыздын атасы.
0: Эми бала чагыңызга кайрылган албетте сиз тарапыңыздан жеткирген ата энеңиз жөнүндө билесиз. Кимдер болгон? Кандай шартта чоңойгонсуз?
1: Мен бала чагым таятамдын колунда өскөм да. Таятамдын колунда 10 жашарга чейин өстүм да. Андан кийин чоң атамдын колуна келип, атамдын колуна келдим да. Мен таятамдан баштап аткан себебим таятам өзү такыва, кырс, бирөөгө мындай жамандык кылбаган, түз жүргөн адам болчу да. Анан ошол кишинин көп тарбиясы мага тийди да. Так жүргөн.
0: Таятаңыздын аты? Кайсылай элдин?
1: Тынаев Султаналы деген таятам болчу. Ошол кишинин тарбиясын көрдүм да, кичирээк кезинде. Анан өзүмдүн чоң атамдын тарбиясын көрдүм. Өзүмдүн чоң атам болсо, карапайым эле колхозчу баягы. Малчы болуп жүргөн колхозда өмүр бою иштеп жүргөн киши да. Анан ал кишиде аябай таза жүргөн, мындай жаман ишке барбаган, оору тигүү дегенди билбеген, бирөөгө катуу айтпаган эмгекчил киши да. Ал эми өзүмдүн атам болсо ошо жаш кезинде партиялык кызматкер болуп ошо райондо райкомдо агитация пропаганда бөлүмүн башкарып жүргөн экен да.
0: Партиялык кызматкер.
1: Партиялык кызматкер болгон экен. Кийинчерээк ошо ар кайсы кызматтарда иштеп жүрдү да. Анан мен атама бир эки нерсесине ыраазы болом да. Биринчиден ал киши ошол өлөрүлгөнчө китеп колунан түшкөн жок, газета колунан түшкөн жок. Такай ушу китеп газета окуп эле ошо көбүнчө убактысын ушу менен өткөрүп жүрдү да. Анан мен да жана китепке жакын болуп калган себептердин бири ошо.
0: Апаңыз жөнүндө берип коесуз.
1: Апам Султан Алиева кусуп алды, басмаканада иштеп жүргөн экен ошо районда мен кичирээк кезде. Анан кийин колхозда иштеп жүрдү ал кишиде жөнөкөй эле карапайым киши.
0: Канча бир тугансыз?
1: 6 бир тууган. Эң улуусу мен. Анан ошо 5-6 кызды окуп жүргөндө эле кичинекей анчам жыр жазмыш болуп, анан Кыргызстан Пионер газетасы бар эле ага кабар жазмыш болуп жүрдүм да. Анан кийин шаарга келгенде 1962 жылы 1 декабрда Эленин алкышы деген аңгеме мушуреке Кыргызстан Пионер газетасына чыкты. Анан ошол эле мектепте окуп жүргөндө Ала Тоо журналына аңгемем чыгып калды. Ошо Ала Тоо журналы. Анан ошондон баштап эле анан чыгармачылык бар.
0: Эми бул мейли Кыргызстан Пионер болобу, Ала Тоо журналы болобу, Кыргызстан маданият болобу, көркөм чыгарма түшкөн соң анын автору менен иштешүү күчтүү эмес беле? Ошол убактачы анан мындай чыгармачыл чөйрө менен улуу чоң мындай чоң чоң жазуучулар менен чыгармачылык байланыш, пикир алмашуу эмес болду, кимдер?
1: Эми жанагы Чернышевский атындагы китепкана бар эмеспи, ошого жазуучулардын чогулуштары болор эле, жолугушуулар болор эле. Анан ошого барып ошо чоң чоң улуу Наал Токонбаев, Түгөлбай Садыкбек жана башка чоң чоң жазуучуларды көрүп атаан көрүшүлар да болсок да анан кийин даллат кылып анан оюбузду ошо ниеттенип жүрчүбүз да.
0: Деген менен чыгармачылыктын чөйрөсүндө студент кезде окуучу кезден аралашканыңыз менен окууну бүткөндөн кийин 20 жыл аралыгында сиз айылга барып өзүңүздүн кесибиңиз менен иштеп турушта. Бул учур эмне болду? Чыгармачылыктан кандай болду? Дегенде бул эмне берди?
1: Биринчи университетти бүткөндөн кийин эми экономисттик кесип деген жаман кесип эмес менимче. Анан колхозго барып, айылга барып ошол кесипти иштеп жана жогоруда айтылбады, ошо сыңары эле ошо бир 20 жылча чыгармачылыктан алысыраак болуп калдым. Ошо өз кесибим менен иштеп анан жана бир жакта кесиптер менен иштеп.
0: А бул эмне берди? Мунун өзү да чоң эмес да турмушу.
1: Албетте жакшы болду. Эгерде мен университеттин филологик факультетин бүтсөм мүмкүн мындай даражага жетмек эмесмин. Ал ошо эл менен чарбады иштеп

0: кандайлар парламенттин депутаты болгон өчүрүңүз, ушул чарбанын аты менен келдиңизби же бул жака борборго келгенден кийин болду?
1: Жок, ошол айылда иштеп жүргөндөн кийин ошол депутаттыкка шайланып калдым. Ошол 90-95 жылы легендарлуу парламенттин мүчөсү болуп калдым да. Анан эми легендарлуу парламент жөнүндө көп эле айтылып атпайбы, ал убакта эмне деген закондор кабыл

0: түзбөйбү. Ошо комиссиянын секретары болчу. А жерде эки иши туруктуу иштетчүбүз да. Ошондо экономика, финансы, бюджет баа боюнча комиссиянын секретары болчу да. Болгон ошо экономикага тиешелүү маселелер, финансыга тиешелүү маселелер, банктыгы булар болгон Минфин бар тең ошол комиссияга карачылды да. Анан алар менен чогуу иштешчүлүк да. Анан ошого байланыштуу эгемендикти алгандан кийин бир топ мыйзамдарды алууга туура келди. Ошо мыйзам алганга катышып жүрдүк. Андан сырткары эми кененирээк айта албайм го, жанагы эле символдорду кабыл алганга катыштык. Дагы ушул сыяктуу баягы эле дегенде парламент ошо болушунча аракет жасап тиешелүү салымыбызды кошо.
1: Урматтуу радио достор, студиябыздын мейманынын чыгармачылыгы жөнүндө маалыматты угуп, кийин чоң андан ары улантамы.
2: Инсанат досье. Бактыбек Максутовдун чыгармачылыгына келсек, Манас эпосун элибизге толук тааныштыруу максатында экинчиден чет тилдерге которуу жагын көздөп, эпостун көптөгөн варианттарынын негизинде Манас, Семетей, Сейтек үч тилдиги боюнча кара сөз түрүндө 5 китеп жазып, 1995-99, 2000-2004, 2013-2015 жылдары бир нече жолу басмадан чыккан. Ошондой эле 1972 жылы Согуш тактары, 1993 жылы Казыбектин арманы, 2002 жылы Тозоко тетегүн, 2009 жылы Улуу көтөрүлүш, 2009 жылы Кызыл кыргын кандуу кармаш жана Манас бабабыз Барсбек Каганат баштап Кыргыз Республикасынын бүгүнкү баатырлары жөнүндө, 2014 жылы Манас бабабыздан бүгүнкү күнгө чейин, 2016 жылы Кызыл кыргын кандуу кармаш Манас бабабыздан бүгүнкү күнгө чейин деген сыяктуу 60 ашык китептери жарык көргөн. Ал эми калыбул даанышман Кыдыр аке, залкар манасчылар Сагынбай, Саякбай, акындар Молдогулыч, Жеңи жок, казалчы Казыбек, алгачкы тарыхчылар Осмоналы Сыдыгулу, Белек Солтуноев, белгилүү агартуучулар Ишиналар Абаев, Хусейн Мырасаев, Касым Тыныстановдун өмүр баяны, ой жүгүртүүлөрү, көз караштары окурмандарды кайдыгер калтырбайт. Бактыбек Максутов ошондой эле чоң газат баш болгон 11 драмалык чыгармаларынын автору. 1996-2003 жылдары Казыбек Казалчы аттуу пьесасы Нарын музыкалуу драма театрында эки жолу. 1998 жылы Тозоко тете күн пьесасы Чыңгыз Айтматов атындагы театрда. Улуу үркүн драмасы 2015 жылы Касымалы Жөнтөшөв атындагы Ысык-Көл драмалык театрында коюлган. Ал эми Айкүл Манас баяны китеби, радио пьесалары, ондогон аңгемелери радио эфирине чыккан. Казакстан, Кыргызстан, Таджикстан, Өзбекстандын маданият министрликтеринин колдоосу менен 2011 жылы Корея Республикасы уюштурган эл аралык сценарийлер конкурсунда Манастын төрөлүшү жана Бала чага аттуу драмасы

0: akıllara cırp kırgın.
1: Жолдо сиз Үмүтаж Манастай айтылатта Айкөл Манас Баяны фондунун төрагасы депчи, мына ошол фондду түзүүдө үмүтөңүз. Деги эле бул фонд жөнүндө дагы бир эки ооз радиочуларга айтып койсоңуз.
2: Бул 2000-жылы Айкөл Манас Баяны деген фонд түзгөн. Ошо Манас эпосун өнүктүрүү, өстүрүү, даңазалоо ошол боюнча чыгармалар жазуу. Кара сөз баянатын жазуу анын мүмкүнчүлүктүн чегинде башка тилдерге которуу Манасты дүйнөгө таанытуу болгондо Манас аркылуу эң негизги максат кыргыз элин дүйнөгө таанытуу негизги максат. Башкаларга ошо жардам берип жүрөм мен. Ушул фонддун максаты жанагы элеке могу мектептерге, китепканаларга, балдар бакчаларына ушундай ушундай жерлерге колдоо көрсөтүүдө. 2014-жылы ошо өзүмдүн айылымдан сунуш келди да, ошо бир китепканабызга жардам берип койсоңор жакшы болот эле, бир ремонтторун анан китептерден жардам бер дегенден ошо уул кыздарым барып туруп 2014-жылы ошо биздин айылдагы мектепти жакшы ремонттон өткөрүп берди, мебелдерин сатып берди, компьютерин сатып берди. Анан мен дагы ал иштен кур калбай өзүмүн чыккан ошо жанагы 60га жакын китебимди, өзүмдүн китебимди алып барып ошо китепканага тапшырып бердим. Негизинен 3 темада иштейм да. Биринчи ошо Манас эпосу боюнча иштеп жүрөм. Экинчиси Боогулу үйүркүн темасында иштеп жүрөм. Анан үчүнчүсү улуу инсандар боюнча. Эми улуу инсандар боюнча көпчүлүгү деле биле беришпейт, кээ бири билбейт. Ошон үчүн баягы эле көзгөчөгө жаштар билип калса экен, ошолордун баягы кыргыз элин кызмат кылган кызматын түшүнүп калса экен, анан ошо ата бабаларында элге бир кызмат кылган бир мыкты азамат жигиттерден, кыздардан болуп калсын деп жанагы эле улуу инсандар жөнүндө деп чыгарган учурум болду да. Жанагы эле Манас бабабыздан бүгүнкү күнгө чейинде, ошо Манастан баштап бүгүнкү күнгө чейинки хандар, бектер, улуу инсандар, баатырлар жөнүндө, анан андан сыртка жанагы тарыхчылар, манасчылар, окумуштар жөнүндө жазып, жанагы Манас бабабыздан бүгүнкү күнгө чейин деген китеп чыгарып, бүтүн Кыргызстанды баардык айылдарына жибергем да.
1: Эгер Манастан берки ушул убакка чейинки биздин кыргыз элинен, кыргыз журчулугунун турмушунда болгон көрүнүктүү көзү көрүнгөн адамдар жөнүндө баян кылып атсаңыз, демек сиздин баяндарыңызда санжыра маалыматтары, уламыш маалыматтары, андан тышкары тарыхый маалыматтар дагы аралашып жүрүп отурса керек.
2: Туура, туура айтасыз. Туура. Анда эми санжыра деп көрсөк да бир кызык нерсе. Санжыраны дагы тагыраак айтыш керек да, туура айтыш керек да. Анткесе көп эле санжыра айтам деп эле өзүнүн туугандарын, өзүнүн ата бабаларын мактап дагы ошо мындай кошунада жашаган же башка мындай эмелерден эмесин көтөрмөлөп эле туура эмес кылып салат да санжыраны. Анан андан сырткары бул калыстык менен мамиле кылыш керек. Жанагы эле улуу инсандар көзгөчө хандарга, бектерге бир жагымсыз жагын айтпай, алардын жаман жактарын айтпай, жакшы жактарын баалуу жактарын айта билиш керек да. Мисалы үчүн хандардын жакшы жактарын гана айта билиш керек. Анан ага болбой эле кээ бирөө жоктун тапкансыз эле баягы эле ошол хандардын, бектердин, улуу инсандардын тескери жактарын, жаман жактарын айтып турушат да. Ошону менен бирге ал кыргыз элинин жаман жактарын айтып калат деп ойлойм да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча биздин ошо улуу инсандарды көтөрмөлөй жүрүш керек, даңазалай билиш керек. Алардын эмгегин кийинки муундарга туура жеткире билишибиз керек да.
1: Эми турусун соңку бөлүгүнөн салтты бузбай өзүңүз жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчи үй бүлөңүз жөнүндө эжеден баштасаңыз, мугалим экен, анан кандай чата баштыңыздар эле? Үй бүлөдө сиздин чыгармачылыгыңызга, сиздин баягы адам катары баягы аял жакшы, эр жакшы дегендей макалга төпкөлөбү деген суроодо.
2: Эми баарыбызга эле белгилүү болуп керек, студент кезде көбүнчө эле ошо таанышып кыздар менен, баягы жаштар бири бири менен таанышып ошо студент кезде
1: өзүңүздөр таанышкансыз.
2: Ооба, үйлөнүшөт эмеспи, мен деле ошол Акматова Амархан менен ошо студент кезде таанышып, анан 1970-жылы үйлөнгөнбүз. Өзү физик мугалими, университеттин физика факультетин бүткөн да.
1: Үй бүлөдө ким үй чарбасын, сизби же эжеби?
2: Мен деле мурда чарбага, чылыкка жакшы эле болчумун, бирок кийинчерээк колум бошобойт, көбүнчө ошо тиги чарба маселеси. Ошо байычан аткарат
1: да. Келеби. А балдарга тарбия берүүдө жасын өзүң айтып атасыз, атама рахмат айтам, китеп дүйнөсүнө жакындатты, мен үйгө алып келип коюп, анан билим ал деп багыт берди деп. Анан өзүңүз балаңызга китеп окутуп, ошо атаңыз дай болуп балаңыздан рахмат окудай болдубу?
2: Мен эки уул, эки кызым бар. Анан баардыгы жогорку билимдүү. Азыр бүгүнкү күндө баардыгы тең ар кайсы кесипте иштеп жүрүшөт. Анан менин бир баамдаган нерсем бул эки чоң ата чоң эненин колунда, тай ата тай эненин колунда өскөн балдар жакшыраак болот деп ойлойм да башкаларга салыштырганда.
1: Сиздин балдарыңыз кандай?
2: А мен өз колумда өстү балдарым. Анан кичине баягы эле балдарга тарбия таалим берүүдө бир өксүктөр болуп калат экен да баягы эле.
1: Мисалы үчүн
2: турмуш

0: чоңата чоңундар, алар баа турмуштук баа тажрыйбасы бар нэмелер, алар балдардын басканына, турганына чейин карап, иликте ошо тарбиясына көбүрөөк көңүл бөлөт экен да.
1: Эмне баштыкка орун берип койтурсуз балдар тарбиялоодо? Кыргыз тили?
0: Жок, жеке менен эмес, ал мисалы үчүн азыр неберелеринде жакшы тарбияланган аракеттеги адам да.
1: Кыргызча сүйлөшөт?
0: Кыргыз тили сүйлөшөт атынакай эле. Кыргыздын каада салттарын билет, адамдарга жакшылыкка мамиле кылганды билет.
1: Эми биздин эфирдин убактыбыз соңуна чейин баратат. Жалпы радио окуучуларга, кыргыз халкына мына майрамдар жакындап келатат. Жылга байланыштуу
0: калган майрамдарыбыз кут болсун, эгемендүүбүз кут болсун. Кыргыз эли өнүккөн, өскөн, дүйнөдөгү маданияты жогору, экономикалык жагынан жогору, күч кубаты жогору бир чоң зор мамлекеттердин катарында болсун. Элибизге, жерибизге тынчтык болсун, биримдик болсун, жакшылык болсун.
1: Жалпы радио окуучуларга кандай кайрылуу тилектериңиз бар? Ушундай элдин баарыбыз айта турган мүмкүнчүлүк болсо айта турган.
0: Радио окуучуларга кааларым ушу ар бир кыргыздын колуну, ар бир кыргыздын угулгусу кыргыз үчүн тырнактын агындай болсо да жакшылыкка аракет кылсын.
1: Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биринчи радионун Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер жазуучу Бактыбек Максутов агай кыргыз элинин 1960-жылдагы улуттук коштонду көтөрүшүнүн 110 жылдыгына карата өзү жазып архивдерден изилдеп тапкан тарыхый маалыматтарын топтогондон кийинки 1916-жылдагы улуу көтөрүлүш деген китеби жөнүндө, ошондой эле кызыл кыргын кандуу кармаш деген китеби, бул эми мурдагы тарыхты дагы камтып, анан ушул бүгүнкү күнгө чейинки биздин кыргыз элинин турмушундагы урунтуу тарыхый окуялар көркөм чыгармага айландырылып, анан көркөм чыгармада ошол тарыхый инсандар, биздин Кыргызстандын тарыхында жашап өткөн атактуу инсандардын жашоосу, турмушу жөнүндө образын түзүп, көркөм чыгарма жараткандыгы тууралуу айтып бердик. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, маек болуп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио окуучулар, сиздер уккан биринчи радионун Инсанат уктуруусу болду. Кайрадан эфир толкунунан жолукканча саламат болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
3: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер «Точка зрения» программасынын кайталуусун угасыздар.
4: Добрый день, в эфире биринчи радио программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. В Кыргызстане ужесточают контроль за рынком халал-индустрии. С 15 июня вступили в силу изменения в кодекс о правонарушениях, которые впервые вводит административную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере халал-индустрии. Теперь штрафы грозят не только за производство и продажу продукции без подтверждения соответствия стандартам халал, но и за нарушение при хранении, транспортировке, сертификации и оказании халал-услуг. Отдельное внимание уделено борьбе с поддельными сертификатами, а также недостоверной маркировкой, которую вводят потребители в заблуждение. Новые нормы должны сделать рынок более прозрачным, повысить доверие покупателей и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешних рынках. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы узнаем о нововведениях в халал-индустрии, о том, каким образом обычно проходит процесс прохождения сертификации продукции. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заведующего отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексея Богданова. И также у нас в студии находится начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Добрый день, дорогие гости. Вот сегодня мы говорим о нововведениях, которые вступили в силу буквально со вчерашнего дня. Поэтому у меня, конечно же, такой самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам вообще, какие были введены изменения и как долго долго проводилась работа над тем, чтобы вот ввести вот эти изменения, чтобы наш рынок халал индустрии, да, привести тоже, скажем так, в соответствие, да, я думаю, что со многими нормами.
5: Да. Прежде всего необходимо отметить, что в Кыргызской Республике в первой и единственной стране СНГ и ЕАЭС действует соответствующее законодательство, регулирующее процессы и механизмы

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое.